0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосипюся, конік тут однідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
5: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
6: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
7: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може написати чи своє прізвище, ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. І якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
7: До прикладу, коли був коронавірус, Всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
7: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати. Але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
8: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Чого ви так подумали? Чому, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Я кажу, добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає оцієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.

0: за етнічною ознакою.
1: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе буде приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес.

0: є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
2: Сосикюса конік тутар ніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити комплімент, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА 00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі, механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально, все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Про це.
4: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: Тобто тисячі звернень, просто це
6: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч.
4: До 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові базові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через

0: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
1: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
0: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
1: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Uh-huh.
1: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
0: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
1: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
0: Не будучи в контексті повноцінно, так?
1: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
0: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
1: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
0: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
1: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його

0: можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
1: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важливе тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там, діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови справді в жахливому стані була одна з казарм. Там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, mm-hmm. а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:30 з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоритимемо про те, як тютюнові компанії полюють на дітей. А о 9:45 поговоримо про документальний фільм «Паляниця» Катерини Тимченко, який днями здобув престижну кінонагороду в Лос-Анджелесі.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin küçü eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації. Ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
5: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну, і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадує

0: квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
1: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
0: Телеграм взагалі
1: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
0: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа,

0: українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі? На цьому. Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це, ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
0: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло, і досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму, чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:30 з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоритимемо про те, як тютюнові компанії полюють на дітей. А о 9:45 поговоримо про документальний фільм «Паляниця» Катерини Тимченко, який днями здобув престижну кінонагороду в Лос-Анджелесі.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Схуднення до літа. Як не повестися на кричущі заголовки та не нашкодити здоров'ю, розповідає Наталія Дубовик, нутриціологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, що ж робити тим, хто, наприклад, не схуд до літа, бо постійно ми сміємося всі з цього, але ставимо собі ці дедлайни, там, схуднути до літа, схуднути до якоїсь події ще й так далі. І відтак, як підходити тут до свого здоров'я з розумом, щоб якщо ти і хочеш ще протягом літа схуднути, скинути пару кілограмів, як не нашкодити своєму здоров'ю?
10: Ну, по-перше, якщо ви не встигли схуднути до літа, то я вам скажу, не потрібно сміятися з цього, чи навпаки, не потрібно сумувати з цього приводу. Потрібно просто прийняти себе, як, знаєте, модне це слово, прийняти себе, але мало хто це розуміє, просто полюбити своє тіло і з повагою до нього ставитися, тим більше, якщо зважати на ці складні часи, в яких ми живемо. Тому що наше тіло нас рятує, і якщо ви не встигли схуднути до літа, нічого страшного. Тому що літо – це чудова пора для того, щоб куштувати овочі, куштувати фрукти смачні, смачну зелень. І в цілому робити свій організм більш здоровим, насичувати його вітамінами. Літо – це чудовий час для того, щоб зайнятися спортом або просто підвищити свою фізичну активність. Тому що так чи інакше ми літом все одно більше рухаємось. Ми хочемо ходити в парки гуляти, ми хочемо ходити щось дивитися, гуляти по місту. І це, звісно, збільшує нашу активність і кількість кроків там на ваших трекерах, якщо ви ними користуєтесь. Якщо у вас є жага і бажання до того, щоб вийти на вулицю і позайматись на спортивних майданчиках, це буде чудова альтернатива. А якщо немає цього бажання, то краще просто виконувати стандартний план 10 тисяч кроків на день або 15 тисяч кроків на день, навіть краще. Це допоможе, по-перше, знизити вагу, якраз таки оці пару кілограмів, прибрати набряклість, ще розвантажити розум і наші думки, в когось вони навіть катастрофічні, да? Люди там займаються катастрофізацією, розганяють собі дуже багато поганих сценаріїв. От ходіння допомагає позбавитися цього, і це важливо. Ну і також ходіння – це приємний час із друзями, якщо підключити їх ще до цього. Тому ось такі поради.
11: Дякую вам за ці поради. Я сподіваюся, що вони стануть комусь допоміжними. І я справді погоджуюся з вами щодо оцього прийняття себе. Але тут тепер ще є інший аспект. Поговорили про схуднення. Давайте поговоримо ще й про те, як не набрати навпаки влітку. Тому що починається період відпусток. Хтось, можливо, поїде в готелі, чи то за кордоном, якщо є така змога, чи то в Україні. І якщо ти в готелі перебуваєш, і в тебе, наприклад, сніданки включені, ну, звісно, важко втриматися. І плюс до того зараз починається період, коли багато фруктів, а як у нас в сприйнятті буває? Якщо там черешеньки відро, то нічого страшного, це ж не шоколадки поїсти.
10: Це все пропаде, так. Давайте розпочнемо з того, що в цілому зараз українці за своїм ментальним станом, за своїм фізичним станом трохи відрізняються від, наприклад, людей, які живуть в Європі, а не в Україні. І потрібно звертати увагу, перш за все, на психологічний стан. Тому що він може відображатися навіть в наших стосунках із їжею. Люди, коли стресують, певна верства людей, вони переїдають. Якщо ми виключаємо цей аспект, то тут вже в нас виходить, так скажімо, харчування, ну, наше звичне, да, до якого ми звикли. Якщо у вашій сім'ї відро черешні – це окей, то правильно зрозуміти і дати собі таку власну внутрішню пораду, що насправді це недобре, тому що, перш за все, організм візьме з тієї черешні стільки, скільки треба. У вас буде просто перебір там по цукру, буде важкість, вздуття в кишківнику. Навіщо це вам треба, так? Тому вибирайте для себе оптимальний варіант, там, хай три рази, ну, у вас буде жменька, три рази на день я маю на увазі, але у вас буде жменька черешні. Якщо не можете втриматися, то це привід замислитися над тим, щоб розібратися у цьому питанні. Другий аспект – це готелі all-inclusive, в які будуть їхати українці відпочивати. В Україні теж є такі прекрасні готелі з домашнім крутим харчуванням, класним, максимально поживним. Тому частіше за все це харчування три рази на день. Включені обіди, сніданки та вечері. Це прекрасно, тому що нарешті у нашого тіла з'явиться змога не бігти через місточок і вхопити кленовий листочок, а навпаки нормально поїсти. Тому що більшість людей, які худнуть, вони вважають, що я мало їм, і я буду худнути. Але це помилка і пастка, тому що в цей момент організм затримує всі процеси, зупиняє їх і не віддає там зайвий жир або зайвий набряк. Тому нам потрібно їсти. Ми їмо в all-inclusive по принципу гарвардської тарілки. Що це таке? Пів тарілки в нас зелень, овочі, фрукти. Більше, звісно, акцент на зелені і на овочах. Обов'язково додаємо білок. Це, ну, будь-який білок може бути. М'ясо, птиця, риба. Розмір ваш кулачок. І також складні вуглеводи. Це крупи або там макарони. Також кулачок. Щодо жирів, вони можуть бути за розміром великого пальця вашого орієнтовно. Це може бути і насіння, і горішки, і авокадо, і там оливки, або оливкова олія якісна. Тому, будь ласка, користуйтесь рекомендаціями. Звісно, якщо вам хочеться якийсь смаколик, то я б рекомендувала в такому форматі харчування гарвардської тарілки їсти розмір смаколика, ну, давайте так, великий палець він має бути, да? Там шматочок тортика, шматочок тістечка. І просто поясніть собі, скажіть собі внутрішньо, що насправді немає нічого поганого у тому, що ви харчуєтеся, але є погане у тому, коли ви переїдаєте. Якщо не можете з собою домовитися щодо переїдань, будь ласка, звертайтеся до психотерапевта, тому що це там певні дзвіночки або надмірного стресу, або ваших стосунків із їжею та харчовою поведінки.
11: Це була розмова про те, що робити, якщо ти так і не встиг схуднути до літа, і як не набрати зайві кілограми під час відпусток. Ми спілкувалися з Наталією Дубовик, нутриціологиною. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
13: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про програму Translate Ukraine і як українська література виходить за межі мов гігантів, говоримо з Оленою Одинокою, заступницею директорки Українського інституту книги. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, більше, які українські книжки або автори мають нині найбільшу популярність за кордоном і про які країни йдеться? От мені одразу першою на думку спадає пані Оксана Запушко.
15: Вітаю, дякую за запрошення і за підняту тему. Це важливо, зокрема, для нас, для мене, так, як для тих людей, які координують цю програму, це дуже важливо доносити українській спільноті інформацію про неї. Щодо самої програми, зазначу, що Програма у нас стартувала з 2020 року. Вона не відбулася у 2022-му зі зрозумілих причин, оскільки почалось повномасштабне вторгнення, не було фінансування, так? І зараз у нас в 2026-му році це вже буде тоді шостий сезон цієї програми. Так, доволі багато зроблено, і що можемо сказати, що якщо до появи цієї програми Україну знали тільки через, ну, скажімо, там, чотирьох авторів, чотири імені, так, і в тому числі пані Оксана Забужко, яка турує цей шлях набагато довше, так, пані Оксана Забужко, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, до того ж також виходив, його книги виходили в перекладі більше, то зараз з допомогою, зокрема, цієї програми Translate Ukraine, яка є державною програмою, так, світ дізнається про набагато більше наших імен. І це як сучасні автори, так і наша класична література. І це дуже важливо, тому що ми хочемо донести нашим іноземним партнерам, світовій спільноті інформацію про те, що українська література, вона не виникла в 91-му році, коли Україна стала незалежною, так? Вона була задовго до того. У нас є величезна тяглість нашої літератури, в нас є прекрасні представники класичної літератури, які мали вплив і на світову літературу, але про це ніхто не знає з огляду на нашу історію, на імперіалістичний вплив, так, совєти, от, і на те, що постійно наші божевільні сусіди знищували нашу інтелігенцію, наших літераторів, наших діячів культури. Тому нам важливо донести їхні голоси, наших класиків, нашого розстріляного відродження. Зараз, зокрема, нам важливо доносити до світової спільноти голоси українських письменників-військових. Це також дуже важлива робота. І, зокрема, наприклад, тих, хто... чиї життя вже забрала Росія, і це дуже шкода, але нам доводиться бути їх голосами, нам доводиться вчитися цінувати, знаєте, цінувати літераторів за життя, а не вже говорити за них після того, як вони, на жаль, як Росія забирає їхнє життя. І хочеться... щоб перекладів було більше. Цього року, сподіваюся, ми підтримаємо 100 перекладів іншими мовами. Сподіваюся, що в нас все вийде. В нас цього року, зокрема, із нового, це переклад, який вийде в Японії. І нам важливо розширяти, масштабувати цю програму. Звісно, ми стикаємося з певними якимись новими викликами, але сподіваюся, що нам вдасться втілити наші ідеї, наші цілі.
11: Пані Олено, а наскільки зросла цікавість саме за кордоном до української літератури, коли ми говоримо про період після повномасштабного вторгнення? Чи зацікавилися на міжнародному ринку українською літературою більше? І наскільки українській книзі вдалося вийти з тіні росіян? Адже ми знаємо, прикро, але і досі є ця практика називати російську літературу великою, що от така просто якась неймовірна нібито літературна традиція у нашого ворога, а про українців знають дійсно не так багато. І від чого взагалі залежить вихід на міжнародний ринок як автору українському, якщо він хоче розвиватися, якщо йому є про що сказати цьому світу і розповісти про Україну, як йому потрапити в цю шпаринку?
15: Для того, щоб автору чи будь-якому іншому актору цієї сфери виходити на закордонний ринок, ми радимо, не те, що радимо, так працює бізнес, так заходити через агентів, заходити через менеджерів з продажу прав видавництв, тобто звертатися до видавництв. Самому автору дуже складно пробитися, якщо автор невідомий, так, тому можливо налагоджувати зв'язки з тими, хто вже має напрацьовану якусь базу і може представляти цього автора за кордоном. Український інститут книги також дає можливості нашій бізнес-спільноті. Для цього ми організовуємо участь в міжнародних ярмарках, організовуємо стенди, де наші видавці можуть представляти свої книжки, де можуть проводити зустрічі зі своїми іноземними партнерами. Ми, в свою чергу, підсилюємо це інформаційно з нашими іноземними партнерами, робимо свою інституційну роботу. Тому дуже важливо забезпечити саме оці B2B-контакти, так, бізнес-то-бізнес. І також ми формуємо каталоги, ми шукаємо інформацію для наших видавців, де вони можуть, для видавців, для агентів, де вони можуть говорити. Дуже велику роль в просуванні української літератури, величезну роль грають саме перекладачі з української мови іноземними мовами. Вони є тими амбасадорами, промоутерами, які українську літературу промотують. І дуже важливо підтримувати перекладацтво, тому що вони можуть зацікавлюватись перекладами, їх створювати, йти до іноземних видавців і пропонувати, казати, ось в мене є такий переклад, це дуже класна книга, вона буде дуже цікава нашій аудиторії. І вже вони є тим агентом, який стає поштовхом для створення, для друку цього перекладу з української літератури тою чи іншою мовою в світі. Тому важливо, знаєте, важлива системна підтримка кожного такого, кожної складової цих всіх процесів, тому що це все працює такою екосистемою, і воно все працює паралельно, і потрібно сприяти всяко, щоб всі ці процеси тривали.
11: От ви зазначили на перекладі, а наскільки книга може здорожчати з огляду на переклад і наскільки за кордоном зважають на ціну книг, чи готові витрачати кошти, якщо це книжка закордонного автора, зокрема українського, тому що, ну, як ми знаємо, переклад – це дійсно не дешева історія, і книжки закордонних авторів, вони коштують дорожче, ніж українських на ринку, принаймні такі мені попадалися, але тим не менше тут же так само важливо вкладатися в промоцію і пояснювати, що да, ця книжка, можливо, десь і дорожча, але вона дійсно крута і вона розширить ваші межі щодо сприйняття світу, щодо сприйняття інших країн. Наскільки за кордоном ціна може бути перепоною?
15: Ну, зараз можемо сказати, що світ і, зокрема, багато наших іноземних партнерів, загалом можемо говорити про економічну кризу, так, вона торкається зараз кожного в світі, і про це також говорять на тих ярмарках, на яких ми буваємо. Звісно, є труднощі, в кожної країни є свої ще внутрішні ринкові труднощі, зокрема, як у них працюють ці екосистеми, так, то може дещо в кожній країні відрізнятися і виникати якісь труднощі. Щодо цін на книгу, ви згадали, в Україні, так що книжки до іноземного автора можуть бути дорожчими, звісно, тому що там є ще така складова, як переклад. І в залежності від об'єму книги, так, від кваліфікації перекладача, ця ціна може варіюватися. При тому, що в нас десь дві третіх всіх книжок на ринку – це переклади саме з іноземних мов. І це, в принципі, можливо, нормальна, я можу сказати, ситуація зараз, тому що от я колись також працювала у видавництві, і ми розуміли, що, наприклад, якийсь один світовий бестселер, який цікавий там усім, він уже так дуже такий і розпіарний, він справді там якась класна книга. От ця книга, продажі цієї одної книги, вони могли тримати іще 9 інших видань видавництва, і, зокрема, це давало можливість друкувати українських авторів, менш відомих українських авторів, так? Тобто це все дуже взаємопов'язано, і книги, які дають великі прибутки, вони дають можливість друкувати менш відомі видання і там якихось авторів-початківців, так? Тому важливо і те робити. Щодо промоції за кордоном, так, це для нас це також дуже важливо. На жаль, в нас трохи замало, як на мене, ресурсів для цього, але ми в межах тих заходів, в яких ми беремо участь, ми намагаємося шукати фінансування додаткове для того, щоб привести наших авторів до іноземних читацьких спільнот, тому що дуже важливо це фізична присутність. Ми зрозуміли це через ковідні часи, так, через можливість якихось дистанційних заходів, але ні, найкраще працює, коли ми є там представлені фізично, коли ми їдемо до людей. І працювати з цими спільнотами дуже важливо, і ми зосереджуємося на стратегічно важливих для нас країнах і читачах, особливо тих, які допомагають нам в військовому плані, так, які надають нам військову допомогу, тому що нам, на мою думку, нам потрібно працювати з тією аудиторією іноземних читачів для того, щоб допомагати нашим союзникам, допомагати нам, бо вони, там, ті чи інші країни, які дають нам військову допомогу, вони також мусять працювати зі своєю аудиторією, пояснюючи їм, для чого вони мають допомагати Україні. І тому, коли там виходять наші переклади, там, де виходить література про нас, де можуть прочитати про нас не через призму російських книжок, а саме безпосередньо від нас, мені здається, це дуже хороший інструмент.
11: Про те, як українська книга виходить на міжнародний ринок, ми спілкувалися з Оленою Одинокою, заступницею директорки Українського інституту книги. У студії працювала Альона Нестеренко.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Як підібрати SPF-захист на літо, пояснює Юлія Кононенко, косметологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що ж це таке SPF, як він діє, і також якими бувають SPF, бо я знаю, що насправді, якщо ти ніколи не досліджував це питання, воно може бути доволі складним, адже існує безліч цих фільтрів – хімічні, фізичні, комбіновані, але я думаю, що насамперед варто пояснити, що ж це за фільтри?
17: Так, я б хотіла почати з того, з маленької історії, звідки він взагалі взявся. Перший хімік, який його видумав, це був альпініст, швейцарський альпініст, який піднімався в гори, в нього згоріла шкіра, і тому він його придумав. Це цікавий факт, тому що воно дійсно працює, і людям потрібно розуміти, для чого його наносити кожного дня наносити на себе і також на своїх дітей. Дійсно, вони є різні, але самий такий нейтральний – це SPF 50. От в усіх на поличках повинен бути SPF 50. Він підходить і для щоденного використання, і в місті, і в гори, якщо ви підніматеся або знаходитесь на морі. Вони є різні для різних типів шкіри. І тому їх не потрібно боятися. Їх треба просто правильно підібрати для себе, а вам допоможуть це зробити в аптеці. Є SPF-и для жирної шкіри, які не коматогенні, які роблять матуючу шкіру. Це дуже важливо знати підліткам і їхнім мамам. А також є SPF зволожуючі. І це покращує якість життя кожної людини. Що хочу ще сказати, що нам потрібно користуватися SPF-ом кожного дня. Чому? Навіть якщо ви не виходите на вулицю, а, наприклад, офісний співробітник, то ви повинні розуміти і знати, що це вже доказано 100%. Ультрафіолетові проміння проникають навіть через скло автомобілів або через скло у приміщеннях. Навіть є спеціальні SPF, які ви наносите для домашнього використання, якщо не плануєте виходити з дому, і навіть погана погода, там хмарна або сіра, є SPF 15. Вони такі легенькі і не зашкодять взагалі шкірі. І також це повинен бути такий щоденний ритуал, який буде вам приносити задоволення. Як ми вже всі знаємо, що зуби ми повинні чистити кожен ранок і кожен вечір. От такий ритуал повинен бути у кожної людини. Це я не тільки про жінок, а у кожної людини. І також навчати діток. Після того, як ви почистили зубки, варто нанести SPF. І в кожного він може бути свій. Залежно від потреби, так? І ще окремо для використання дитячих SPF. Уже від 6 місяців обов'язково рекомендують наносити на діток SPF. Чому? Тому що у них більш чутлива шкіра. І сонцеопіки, вони накопичуються з роками. Тобто, коли ми бачимо, що у дитинки такі ніби розовенькі щічки після того, після прогулянки літньої або взагалі після прогулянки, так, це не є нормою. Діток обов'язково потрібно захищати і наносити на них SPF. Вони є дитячі в аптеках. Їх можна замовити і через інтернет, і є такі відомі фірми. Мені дуже подобаються і наші вітчизняні, і європейські фірми є, які мають гарну текстуру і

0: виходити, не ну, берегти себе в проміжку з 11 годин дня до 16:00. І для них важливо замість, ну, не обов'язково тільки СПФом захищатися, а ще важливо одягати окуляри, одягати панамки, кепочки і захищати себе взагалі від сонця, не перебувати на прямих сонячних проміннях. Ну, і ще що хочеться сказати, що я б хотіла, я не знаю, які мені потрібно підібрати слова, але вже 100% більше 80 років люди вже точно знають, що СПФ працює. І якщо немає придуманого якогось такого суперкрема антиейдж, який 100% працює, так, то це і є він СПФ, він і є, він дійсно захищає від пігментації, від сонячної алергії, від фотостаріння. Є такі терміни. Зараз на любу дерматологічну конференцію, якщо приходиш, то всі розповідають в першу чергу відразу СПФ, наносимо СПФ, наносимо СПФ. Після кожної якоїсь процедури косметологічної щодня наносимо СПФ.
1: З одного боку, так, пані Юлія, а з іншого, я розумію тих людей, насправді, хто не користується СПФ. Я тільки нещодавно знайшла свій засіб, я не буду називати, а вже ж марку, оскільки, по-перше, це буде рекламою, по-друге, те, що підходить моїй шкірі, може не підійти іншим, але чи є тут якісь універсальні поради ще із огляду на оці хімічні, фізичні фільтри і так далі, тому що коли, наприклад, я під косметику намагалася наносити СПФ на фізичних фільтрах, мені було, моїй шкірі було дуже важкувати, погано так? від того. І я думаю, що багато людей не люблять СПФ з двох причин, принаймні так було зі мною. Перше, це особливо, якщо ти його наносиш під косметику, то він скочується, це можуть бути певні проблеми. А другий момент, я помічала неодноразово, що в мене з'являються висипання саме на СПФ. І от тому тут важливо розібратися, зокрема, з огляду на оці фізичні, хімічні, ще якісь фільтри, от якщо в людей є проблеми зі шкірою, що робити?
0: Так. Ви знаєте, я сама дуже довго його підбирала. І це була така проблема, і саме з-за цієї проблеми я теж великі проміжки часу в своєму житті його не використовувала. Це дійсно правда, і це така помилка, якби я могла повернути час назад, я б це зробила. Дивіться, все настільки легко насправді. А є аптеки там, де у нас є космоцевтика. Ну, ви знаєте, так, заходите там з одної сторони таблетки, а з другої от великі полички із косметичними засобами. І для кожного типу шкіри, от те, що ви описали з вашою шкірою, скоріш за все, у вас десь є розширені пори, трошки більше жирні. Або в якомусь проміжку часу це було. Тому що з роками шкіра може змінювати свій стан. І вона із жирною стає сухою. Або вона і так може бути обезвожена. Тому ви чітко повинні зрозуміти, який у вас тип шкіри. Якщо вона схильна до жирності, вже настільки це в маси війшло, що є СПФ для жирної або комбінованої шкіри. І тут не дуже важливо, які це фільтри. Тут вже про вас потурбувався виробник, і він вже придумав СПФ матуючий, легкий. Це сама текстура його, вона вже буде флюїдна або крем-гель. Тобто, поняли, вона буде вже легка. І ви зможете її наносити на СПФ, а потім декоративні засоби. А якщо, наприклад, вам тяжко, ви можете підкуповувати декоративні засоби із СПФом. Тобто вже і тут теж про нас потурбувалися. А взагалі ж буває навіть зараз не тільки СПФ, а вже й для волосся захист з СПФ. Ну, поняли? Не тільки для обличчя, а вже й для волосся. І навіть для тваринок теж є СПФ. Але просто зрозумійте саму його суть. Він захищає від ультрафіолетового проміння. Тобто воно до нас добереться всюди. І перша причина, для чого ми повинні захищати свою шкіру, це меланоми. Тобто коли у вас декілька разів на рік ви там згоріли раз, згоріли два, чи з минулого року, то ви себе на одну ступінь приближаєте до рака шкіри. І це вже доказано, розумієте? Нам вже не треба перевіряти це 250 разів, тому що вже

0: дерматологія існує дуже давно. І це не просто якийсь, хтось хоче на вас там заробити гроші і хоче вам втюхати СПФ. Ні, це от як уже зубна паста. Уже просто з зубною пастою у нас вже всі звикли, так? А тут СПФ це щось таке, ніби вже й давно чули, але ще не всі використовують. Тобто від пігментації теж це самий найдієвіший крем. А пігментація з віком, вона робить обличчя, ну, трішки не таким естетичним.
1: Пані Юлія.
0: Тому підбирати під себе, під свій стан шкіри. Жирна або суха, або нормальна. Тобто жирна матуючі некоматогенні, суха – це кремові текстури, і там є зволожуючі компоненти. Все насправді дуже легко.
1: Пані Юлія, а от як розібратися в цих цифрах 50, 30, так, 15, так. Тому що так. Я знаходила різну інформацію, хтось пише, що 50, значить, це самий сильний засіб. Хтось пише, що 50, тут більше йдеться про тривалість захисту по часу, а не про силу. Як зрозуміти?
0: Дивіться, є дерматологічні стандарти, і це дуже важливо для себе вже почути цю інформацію. Якщо ви знаходитесь на прямих сонячних лучах, тобто ви десь загораєте на пляжі, чи ви на прогулянці, чи ви щось робите на повітрі, і на вас діє ультрафіолет, то SPF 50 ми наносимо чітко кожні 2 години на себе, на своїх дітей, на чоловіків, на всіх, кого ви бачите поряд і хочете захистити їх від опіків. Тобто кожні 2 години ми наносимо навіть 50 плюс SPF. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, ви можете використовувати більш легку текстуру, вам достатньо буде SPF 30 і десь його вам вистачатиме на 3 години. Якщо це хмарна погода, зима і ви в приміщенні, то є SPF-и 15 навіть, і це десь 1.5 часа перебування отак, і на повітрі може бути, тобто не так критично, так? Але дуже важливо зрозуміти, якщо ви піднімаєтесь в гори, у вас прогулянка, море, загар, кожні 2 години ви наносите SPF 50+. А те, що я спостерігала на морі, наприклад, за німцями, то вони SPF 50+ наносять на обличчя і на тіло, а потім ще окремо на родинки наносять SPF 100. І вони такі прям в білу-білу таку краплиночку або на пігмент-п'ятна. І це теж буде захищати вас ще більше. І панамка, і окуляри теж не лишні. І навіть можна в тіні, щоб не було сонячного удару.
1: Це була розмова з косметологиною Юлією Кононенко. Ми спілкувалися про те, для чого потрібен SPF та як його обрати. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як зміняться тарифи на воду з 1 червня і від чого залежить цифра у платіжках? Пояснює Кристина Ненно, експертка в сфері житлово-комунального господарства. У студії працює Альона Нестеренко. Рахунки за воду в Україні, як вже пишуть низка ЗМІ, можуть змінюватися, і це залежить не лише через підвищення тарифів, а через те, як, власне, працює система обліку і формування вартості послуг. Ба більше зазначають, що суми в платіжках можуть відрізнятися навіть без зміни споживання. Яким же чином нині формуються рахунки за, зокрема, водопостачання?
3: Дивіться, в частині формування рахунків там, в принципі, нічого не змінилося. Як кажуть водоканали, у нас є економічне обґрунтування. Просто раніше міста, в яких було більше, ніж 100 тисяч абонентів, вони ось ці економічні обґрунтування надавали до НКРЕКП. І вже НКРЕКП приймала рішення, чи потрібно підвищувати тарифи, чи є тут, вони бачать економічне обґрунтування, чи його немає. І, наприклад, тарифи лишали без змін. А для невеличких населених пунктів, як приймалося рішення про тариф на водовідведення і водопостачання на рівні органів місцевого самоврядування, так і приймається і зараз. Тепер що змінилося? Ось ці великі міста самостійно прийматимуть рішення з приводу чи зміни тарифів в більшу сторону, чи в меншу сторону. Тобто, тепер НКРЕКП не дає погодження. Це так, простими словами, щоб всі зрозуміли. Тепер тарифи, навіть великі міста, прийматимуться виключно органами місцевого самоврядування. З чого ж саме складається ось той тариф, який був? Чомусь, наприклад, там Київ трошечки підвищив, зразу у всіх паніка, ну не те, що паніка, а це відчутно вдарило по кишені кожного киянина, тому що плативши там за, наприклад, воду 15 гривень і потім почавши платити різко 30 гривень, вже в платіжках це суттєво відображення є, воно різниця. Тобто ти вже думаєш, чи включити тобі зайвий раз ту воду, чи краще, наприклад, поназбирати посуду, купити посудомийну машинку і так економити трошечки ту воду. Отже, з чого саме складається? Це електрична електроенергія. Це те основна частина витрат, яка є в тарифі. Постійно працюють насоси. Воду потрібно видобути. Наприклад, якщо там є артезіанські свердловини по містах, підняти її, ну або річки, дивлячись, яке місто. Ми говоримо зараз загально про всю Україну. Профільтрувати ту воду і прокачати через мережі. Тобто ось все це, на все це потрібна електрична енергія. Потім дуже високо, от, наприклад, навіть на сайті Київського водоканалу є така інфографіка, з чого складається тариф на воду. Там вони зазначили, що електрична енергія у них забирає в тарифі 26%. Потім 37% становить заробітна плата всіх співробітників. Це не просто бухгалтера і директора, а це купа-купа кваліфікованих інженерів, лаборанти, слюсарі, аварійні бригади, оператори насосних станцій. Тобто ось їхня заробітна плата, вона так само входить в тариф. Немало важливий і дуже-дуже необхідний, без нього б вода у нас би була не питною, вона б взагалі була непридатною до використання. Це закладається завжди в тариф, там до 6%, хтось до 10% закладає, це реагенти і різні матеріали. Тобто це різні хімічні речовини, які необхідні для забезпечення знезараження та очищення води, щоб вони мали якісь певні там питні, наприклад, стандарти. І обов'язково завжди в кожному тарифі кожен водоканал нам вкладає ось цю послугу. Це ремонт та обслуговування мереж, це закупівля труб, різної збірної арматури, паливно-мастильних матеріалів для спецтехніки. Все, що, іншими словами, потрібно для проведення певних поточних ремонтних робіт, які забезпечують подачу води до нашого крану. Якщо ми говоримо про зовнішні мережі, ми тут не беремо внутрішні мережі, тому що вони відносяться до послуги з утримання управління прибудинковими територіями. Це те, що ми сплачуємо нашим або ОСББ, або керуючим компаніям, або ЖБК, дивлячись, хто нас обслуговує. Ну і завжди є амортизація обладнання, це ті кошти, які підприємство закладає на майбутню заміну певних труб, модернізацію сучасних споруд, зношення насосів і так далі. І обов'язково є інвестиційна програма, це ті цільові кошти, зазвичай це в середньому 2-3% закладає певний водоканал. Це ті цільові кошти, які спрямовуються виключно на капітальні ремонти, на капітальні якісь, наприклад, водоканал вирішив провести всі заходи необхідні по енергоефективності, і ось виключно з цього фонду вони беруть ці кошти і модернізують, наприклад, своє підприємство. Ось, в принципі, по суті, всі ці складові, вони як були 15 років тому, так вони і лишаються на сьогоднішній день. Єдине, що заробітні плати зросли, як мінімальні, так і середні місячні заробітні плати. Вартість електричної енергії зросла, тому якщо подивитися певне економічне обґрунтування будь-якого водоканалу, ми побачимо ці цифри для нас, тому що вони, в принципі, дорожчують. І, в принципі, як кажуть представники водоканалів, що підприємства є збитковими, абсолютно все застаріле обладнання, застарілі мережі і так далі. І це їхній вимушений крок. І, наприклад, вони пояснюють, що там мегаприбутків вони ніколи не бачили, у них виключно постійно йде збитковість. Що робити нам, як побутовим споживачам? З розумінням поставитись до того, що тарифи не можуть бути низькими і мінімальними. Вода – це основний засіб нашого існування. Я не кажу, що, наприклад, я б хотіла бачити колись в нашому крані багатоповерхівки питну воду. Саме ту питну, яку потрібно, вже можна пити, наприклад, як в деяких країнах Європи. Але розуміти те, що ось це є та вода, якою, в принципі, ми користуємось і яка забезпечує нашу життєдіяльність.
1: Дякую вам за пояснення щодо такого важливого ресурсу і що за все можна, ну, і треба платити, звісно, я погоджуюся, але я думаю, що зараз частина аудиторії так напружилася і думає, а наскільки ж відтепер буде дорожчою ця послуга? Чи можемо ми назвати, бодай, розбіг залежно від от низки факторів?
3: Ну, попередні цифри, які озвучують певні водоканали, вони ще є не остаточними, тобто вони приблизні. Наприклад, якщо ми візьмемо місто Дніпро, да, вони цифру надавали 86 гривень 83 копійки за один кубічний метр води. Київ, наприклад, дав цифри до 89 гривень за один кубічний метр. Тобто це майже втричі, якщо так рахувати, очікується підвищення цих цін, але цифри є ще не остаточними, і ми не забуваємо, що жодні органи місцевого самоврядування не візьмуть, наприклад, на себе відповідальність підвищувати тарифи там в 5 разів, в 6 разів і в 7 разів, тому що це політично непопулярні кроки. Тому підвищення очікується, наскільки воно буде, ми побачимо виключно 1 червня, але я завжди закликаю раціонально використовувати всі ресурси, незалежно від їх вартості, подумати, якщо, наприклад, течуть крани, полагодити їх, щоб даремно не витікала вода і ви не сплачувати за те, що, в принципі, можна не платити в тому сенсі, що полагодити, щоб вся сантехніка була справною. Якщо, наприклад, є можливість поставити посудомийну машину, варто подумати про варіанти її придбання, тому що вона набагато менше споживає і використовує як води, так і електричної енергії, якщо б, наприклад, ви б користувалися ручним миттям посуду, використовуючи бойлер, якому потрібна електрична енергія, і користуючись тими літрами води. Тому раціональне використання води, електричної енергії – це, на превеликий жаль, на сьогоднішній день є нашим буденністю і нашою реальністю, але варто готуватися до значного підвищення тарифів на холодну воду і водопостачання.
1: Це була розмова про тарифи на воду і наскільки вони можуть здорожчати. Ми спілкувалися з Кристиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Три держави ЄС – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України всупереч існуючій угоді про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. За яких обставин ці держави розблокують імпорт української агропродукції, ми поміркували із Олегом Хоменко, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з такої політичної частини, мені здається, тому що наскільки нинішні обмеження щодо української агропродукції, певних видів, так, саме це економіка більше, чи внутрішня політика окремих країн ЄС? Тобто, які тут причини, що досі Польща, Угорщина, Словаччина блокують імпорт певних видів нашої сільськогосподарської продукції?
6: Ну, очевидно, що тут є дві складові. Перша – це економічна складова, це вона пов'язана з певними побоюваннями місцевих фермерів, які фактично, всі пам'ятаємо ті роки, там, 22-23 рік, коли ми вимушені через блокування наших чорноморських портів, ми вимушені були користуватися шляхами солідарності, так званими, це дало можливість нашим фермерам розвантажити нашу власну інфраструктуру і скористатися шляхами цими солідарностями для того, щоб вивести нашу сільськогосподарську продукцію. Звичайно, тоді з'явився наратив не без підігрівання нашим північним сусідам, якщо можна його так назвати, цього наративу, що українська сільськогосподарська продукція певним чином спричиняє тиск на виробництво. Ну, і в цьому контексті це якраз і є економічна складова. Ну, і на фоні цього ми пам'ятаємо, як у квітні 23-го року 5 країн, тобто 3 країни, які названі, плюс Румунія, які також вони ввели обмеження на ввезення продукції з України. Тобто це були в основному продукція на чутливі товари, це як цукор, курятина, зерно, а зокрема от Угорщина, вони фактично ввели ембарго на 20 товарних груп із 24, що постачалися з України. Тому, власне кажучи, тут є і політичні речі, і економічна складова, хоча насправді ми у себе в асоціації аналізували можливий вплив на ринки різних країн, зокрема в Польщі, і ми побачили, що такого суттєвого впливу наша продукція не мала, так як це описувалось тоді в засобах масової інформації в Польщі і розганялося наративами польських фермерів. Те саме відбувалося і в Угорщині. Ми бачимо, що як наратив щодо української продукції, взагалі щодо України, який наратив розвивався в Угорщині з боку уряду Орбана, і як розганялася ця вся історія.
5: Тут є важливе уточнення. Чи йдеться лише про імпорт української продукції, чи також є проблема із транзитом нашої продукції через територію цих держав? Бо це дві різні історії, тому що, до прикладу, їде українська вантажівка із продукцією до Німеччини, Польща чи Угорщина чи Словаччина також її не пропустять?
6: Ну, транзит через ці країни у нас відбувається, він чітко контролюється, але тут потрібно відмітити, що коли наша продукція проїжджає ці країни і потрапляє на внутрішній ринок Європейського Союзу, є відомі факти з приводу того, що вона там фактично перепаковується, ставиться лейбл, що це продукція Європейського Союзу і потрапляє все одно на ці ринки європейського виробництва.
5: Так, але в практичній площині, як це виглядає для українського бізнесу, для аграрних компаній, які експортують свою продукцію в Європі, коли йдеться про такі обмеження? Тому що це лише заборона на ввезення безпосередньо. Чи це довші перевірки, додаткові документи, затримка вантажів на кордоні? Можливо, ви спілкувалися безпосередньо із українськими аграріями. Що вони кажуть? Як відбувається це блокування?
6: Блокування йде, це системне на рівні держави, тому якщо ми говоримо про імпорт, не транзит, то наші вантажі туди взагалі навіть не розмитнюються, тому що країна призначення заборонила нам нашу продукцію ввозити до цієї країни. Якщо відбувається транзит, транзит, то, власне кажучи, проблем суттєвих із транзитом абсолютно немає, тому що країна призначення зовсім інша, і цей товар проходить просто транзитом через територію зазначених країн, без проблем потрапляє на ринки третіх країн.
5: На вашу думку, за яких обставин ці держави можуть розблокувати імпорт української агропродукції, безпосередньо тих підвидів, які зараз блокуються і не можуть ввозитися безпосередньо в Європейський Союз і в ці країни? Тобто тут, мені здається, першочерговим є політична воля, а потім всі інші чинники, там юридичні, економічні і так далі.
6: Ну, звичайно, що це залежить від політичної волі, і тут потрібно розуміти і наше домашнє завдання, що ми маємо провадити таку комунікацію з цими країнами для того, щоб обговорювати наші умови торгівлі, тому що, ну, як не є, це наші сусіди, країни-сусіди і наші торгівельні партнери, і їхні ринки для нас також є важливими. Адже ми також імпортуємо з цих країн продукцію, зокрема, і засоби захисту рослин, і насіння, і техніку, і технологію, тобто і пальне, якщо ми говоримо про Угорщину. Тобто у нас відбувається торгівля з цими країнами, тому потрібно працювати з цими політичними наративами і у фаховій дискусії, в фахових обговореннях із асоціаціями фермерів і з тамтишніми фермерами ми маємо знаходити професійні аргументи для того, щоб доводити, що наша продукція не є загрозливою для їхніх ринків і не чинить вплив для їхніх фермерів у вигляді там зменшення цін і все інше. Тому тут питання у нашій комунікації, власне кажучи, у нас нещодавно відбувалися такі комунікації з польськими фермерами в Міністерстві сільського господарства Польщі в Варшаві. І те, що ми відмітили для себе, це те, що у цих комунікаціях у нас вже відбувається здвиг, що фермери вже не є такими радикальними, вони вже розуміють, що Україна вже майже член Європейського Союзу, і нам потрібно сідати і домовлятися просто по певним критичним товарам і показувати інформацію і обмінюватися даними, як це може впливати між нашими країнами.
5: Це була розмова із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла, вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів, вдень – від 21 до 23 тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:30 з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоритимемо про те, як тютюнові компанії полюють на дітей. А о 9:45 поговоримо про документальний фільм «Паляниця» Катерини Тимченко, який днями здобув престижну кінонагороду в Лос-Анджелесі.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
7: Премію отримала румунська поетка, есеїстка, громадська діячка Анна Бландіана. Тож почуємо про її творчість і про значення цієї премії. Опісля дізнаємося, про що пишуть польські тижневі та електронні видання. Це, зокрема, ідея президента Польщі Кароля Наврокського позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Також буде про те, як Данія мобілізує до армії і допомагає Україні. А ще про виявлене у Білорусі сховище російської зброї. І про те, як у Польщі стежать за призначеним ззовні фінансуванням. А поки що у нашій програмі традиційно випуск новин. Про найважливіше повідомить Сніжана Чернюк.
8: Майже 6 мільярдів євро з першого траншу кредиту Україні піде на безпілотники. Політики коментують рік президентства Кароля Наврокського. З'явилися нові звинувачення проти колишнього британського принца Ендрю. Європейська комісія планує виплатити Україні перший транш у розмірі 9 мільярдів 100 тисяч євро у червні в рамках пакету кредиту на 90 мільярдів євро. З цієї суми майже 6 мільярдів буде виділено на оборонні цілі, зокрема на закупівлю безпілотників, а решта – трохи більше 3 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Як оголосив у понеділок речник Європейської комісії Балаж Уйварі, виділення першого траншу залежить від завершення остаточних технічних процедур з боку України та оцінки комісією того, чи були виконані умови для першого траншу макрофінансової допомоги. Ці умови включають вимоги щодо реформ. Уйварі наголосив, що пріоритет буде надано замовленням, розміщеним у країнах Європейського Союзу, країнах Європейської асоціації вільної торгівлі та Україні. Якщо це неможливо, Київ може подати запит на відступ від цих правил. Очікується, що у червні Україна представить другий графік програми, у якому буде зазначено, як яке ще військове обладнання вона має намір придбати. Правляча партія в Польщі говорить про змарнований рік, тоді як опозиційна партія «Право і справедливість» хвалить блокування певних урядових ініціатив. Минув рік із другого туру президентських виборів, на яких переміг Кароль Наврокський. Спікерка Сенату Małgorzata Kidawa-Błońska розчарована президентством. Попри все, я розраховувала, що пан президент хотітиме вийти поза рамки однієї політичної опції і захоче представляти всіх поляків. Я знаю, що він мав дуже хороший хороший результат. Але результати були пів на пів. І тому я думала, що він зможе хоча б в якійсь частині питань шукати порозуміння. І сподіваюся, що ще колись так буде. Тим часом цей рік – це рік втраченого шансу для спільного діалогу.
9: Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
8: Цей рік підтверджує, що я зробив правильний вибір, каже Павел Шрот із партії «Право і справедливість». Він хвалить дії Кароля Навроцького на посаді глави держави.
10: Пан президент
8: Навроцький робить те, чого від нього очікують поляки, його виборці. Мільйони поляків, які за нього голосували, зокрема і я. Блокує найгірші речі, які нам подає уряд Дональда Туска. Так, як зараз у випадку закону про найближчу особу, котра, як мені сказано нещодавно, коли дискутував із представниками урядової коаліції, так насправді є законом про партнерські зв'язки. Я очікую на чергову реалізацію паном президентом його конституції. Андрій Шейна з лівих каже, що глава держави підриває рішення найбільш вигідні для Польщі, такі як закон сейф, а також підлаштовує конституцію під свої політичні цілі. Ну і це дає негативні наслідки. Брак призначень послів, якесь зволікання з суддівськими призначеннями, подальша консервація пісівських порядків у Конституційному суді, ветування сейф, якісь чутки про ратифікацію польсько-британського трактату, історичного і надзвичайно важливого для безпеки і Польщі, і Великої Британії, і всієї Європи. Ну, то це все, коротше кажучи, погані свідчення його намірів.
10: Krótko mówiąc, źle świadczy o jego intencjach.
8: Опитування, проведене для Rzeczpospolita, показує, що Кароль Навроцький посідає третє місце в рейтингу президентів, які обіймають посаду з 1989 року. Після Олександра Квасневського з майже 41% підтримки, Лех Качинський посів друге місце, отримавши 23,5% підтримки, Кароль Навроцький отримав оцінку від 21,1% респондентів. Британська поліція розслідує нові звинувачення проти колишнього принца Ендрю. Вони стосуються подій, які сталися під час престижних кінних перегонів Royal Ascot у 2002 році. Видання Sunday Times повідомило, що жінка, про яку йдеться, працювала там офіціанткою в той час. Поліція не уточнює конкретних звинувачень. Британські ЗМІ лише повідомляють, що слідчі розслідують повідомлення про неналежну поведінку колишнього принца щодо жінки. Співробітники правоохоронних органів вивчають це питання в рамках ширшого розслідування щодо молодшого брата короля Карла III, включно з його зв'язками із сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. У свою чергу, BBC повідомила, що 6 років тому Букінгемський палац отримував електронні листи, у яких йшлося про те, що колишній принц ділився конфіденційною урядовою інформацією з діловим партнером. Британські ЗМІ зазначають, що це означає, що близькі до королівської родини могли знати про деякі звинувачення та суперечки навколо Ендрю задовго до початку поточного розслідування. Колишній принц Ендрю заперечує всі звинувачення. Король Карл III раніше пообіцяв повну співпрацю з поліцією.
7: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Сніжана Чернюк. А вже зараз пропонуємо вашій увазі рубрику «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.
11: У Варшаві нагородили лауреатку міжнародної літературної премії імені Збігнєва Герберта 2026 року. Нею стала румунська поетка, есеїстка та громадська діячка Анна Бландіана. Для польського читача її ім'я знайоме. 10 років тому вона отримала Гданську премію «Європейський поет свободи». Цьогорічне відзначення має інший вимір. Воно вписує Бландіану до кола авторів, чиї твори розглядаються як моральний та інтелектуальний досвід епохи. Премію Герберта, як відомо, вручають за сукупність творчих досягнень письменникам, чия творчість перегукується зі світом цінностей автора пана Когіто, відповідальністю за слово, увагою до історії, етичною чутливістю та переконанням, що література залишається частиною суспільного життя, а не лише приватною справою автора. Вибір Анни Бландіани переможницею премії здається символічним і очевидним, адже її життєпис багато в чому нагадує біографії найважливіших. найважливіших інтелектуалів регіону, які пережили диктатуру, цензуру і необхідність відстоювати право на власний голос. Зрештою, цю подібність із Гербертом визнає і сама Анна Блендіана.
12: Останнім часом, щоразу, коли отримую якусь нагороду, почуваюся ніби в ситуації, яка повторюється. Я вже здобула чимало відзнак, зокрема й у Польщі. Але ця нагорода є для мене абсолютно особливою, тому що це перша премія, яка носить ім'я поета, з яким я відчуваю глибоку духовну спорідненість. Хоч він належав до покоління старшого за мене, ми мали схожу долю, вели подібну боротьбу і, зрештою, здобули подібну перемогу. Адже він залишився. А система, якій він протистояв, зникла. Саме тому нагорода, отримана у Східній Європі, для мене важливіша, ніж інша престижна відзнака на Заході. Там я ніколи не маю відчуття, що люди справді тонко і глибоко розуміють те, через що ми пройшли.
11: Народжена у 1942 році під іменем Отілія Валерія Коман, Блендіана належить до покоління румунських неомодерністів, які у 60-х роках намагалися повернути літературу до європейської традиції, а не соціалістичного реалізму. Її батько був православний священник і ув'язнений комуністичним режимом, а сама Блендіана за власні тексти неодноразово потрапляла під заборони. Її книги вилучалися із обігу, публікації припинялися, а ім'я фактично зникало із офіційного літературного простору, розповів директор Румунського інституту культури у Польщі Овідіо Дайбок Мірон і зауважив, що для його покоління 40-річних вона була моральним компасом.
12: Ми народилися з поезією Анни Блендіани, яка ще у 1980-х роках боролася проти комуністичного режиму. Наприкінці 80-х їй утретє заборонили публікуватися через її спротив режимові та боротьбу за свободу. І до сьогодні її вважають моральним компасом. Вона має величезний вплив не лише на румунську поезію, а й на суспільство загалом. Щоразу, коли постають ситуації, які вимагають морального вибору, до голосу Анни Блендіани прислухаються, і він справді має вагу. Будь-яка нагорода має велике значення, передусім для митця, але варто сказати, що це також важливо і для румунської літератури в Польщі загалом. Адже читачі та критики можуть більше зацікавитися її творчістю, а також іншими румунськими авторами. Для нас це можливість розширити коло зацікавлених румунською літературою.
13: Розширення заінтересування румунської літератури.
11: Після падіння режиму Ніколая Чаушеску Анна Блендіана змогла відновити свою активність у громадському житті. Вона стала однією із ініціаторів створення меморіалу жертв комунізму і спротиву в Сігетті, одного із найважливіших музеїв пам'яті в регіоні. Проте зводити її постать лише до антикомуністичної біографії було би спрощенням. Її поезія майже ніколи не була прямою політичною декларацією. Вона вибудована із метафізичних запитань, сумнівів, роздумів про смерть, любов, пам'яті, природу. Критики не раз порівнювали її з американською поеткою Емілі Дікінсон, а в її текстах можна знайти відлуння європейської метафізичної традиції. Під час церемонії нагородження премії Герберта Блендіана сказала, що для людей у країнах Східної Європи поезія мала особливе значення, адже саме у ній зберігалися останні молекули свободи.
12: У колишній комуністичній в'язниці у Румунії створено музей пам'яті жертв режиму. В одній із 50 зал меморіалу всі стіни і навіть стеля вкриті рядками віршів, написаних колишніми в'язнями. Щоб урятувати ці вірші, потрібно було три людини. Одна складала текст, друга його запам'ятовувала, а третя передавала назовні за допомогою спеціального коду. Попри це, поезія збереглася. Вона допомагала вижити і самим людям. Вірші передавалися з камери до камери. Однією з форм тортур були постійні переведення в'язнів, щоб вони не могли відчути стабільності чи безпеки. Але навіть за таких умов люди підтримували зв'язок через поезію. Одним із найважливіших запитань між в'язнями було, який новий вірш приніс. Після 1989 року у Румунії було видано багато збірок тюремної поезії, часто анонімної, адже автори не могли підписуватися власними іменами. Усе це свідчить про те, що в часи репресій саме поезія ставала джерелом сили. Я часто повторюю, що саме в поезії зберігалися останні молекули свободи.
14: Ultimele molecule de libertate care erau respirate de ceilalți.
11: Ця історія Анни Блендіано звучить як контраргумент самому Збігнєву Герберту, який ще у 70-х роках зізнавався, що не вірить у здатність поезії врятувати світ, але вірить у її здатність навести в ньому бодай трохи ладу. Сьогодні, коли Європа знову переживає війну, а дискусії про свободу, пам'ять і відповідальність повернулися до центру суспільної уваги, голоси таких авторів набувають нового звучання, наголосила президентка фонду імені Збігнєва Герберта Марія Дідушицька.
15: Дідство Герберта, його поезія не змінює. Часи ще
12: сама спадщина Герберта і його поезія не змінюються. Змінюються часи, але його послання залишаються напрочуд актуальними. Коли росіяни зрівнювали Маріуполь із землею навесні 2022 року, я перечитувала рапорт з міста в облозі. Ми опублікували його українською мовою в соціальних мережах фонду. Вражає і водночас лякає те, наскільки ця поезія залишається живою та актуальною. Іноді вона звучить моторошно, іноді підносить дух, але завжди промовляє до сьогодення. Гадаю, що багато в чому сьогодення справді викликає подібні асоціації. Пан Когіто прагнув, щоб поезія була інструментом співчуття. Саме це дає нам творчість Герберта. Можливість краще, глибше побачити і зрозуміти іншу людину, відчути ті різноманітні, інколи гранично складні та драматичні ситуації, у яких вона опиняється.
15: Зрозуміти те різне, часами власне дуже крайнцеве і дуже трудне ситуація.
11: Додам, що фонд імені Збігнєва Герберта також підтримав видання двомовної поетичної збірки Анни Блендіано «Запада в емні тіші», «Мене огортає тиша», і вона з'явилася у видавництві «Пограніччя» у перекладі Йоанни Корнесь-Варвас та за редакцією поета, перекладача і літературознавця Якуба Корнгаузера.
12: Про надання міжнародної літературної премії імені Збігнєва Герберта розповіла Христина Срібняк.

Na chwilach efiru polska wersja, spilny projekt polsko-tahromadzkiego radio, pora na wybranie temy z polskich tyżnewiki ta elektronnych ZMI. W początku zahladajemy na storinkę tyżnewego wydania Newsweek, jak pisze pro ostatnią ideę prezydenta Polski Karola Nawrockiego pozbawić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego ordena Białego Orła. Autor statii Jakub Majmurek wyznacza, że idea polskiego czynnika nasprawdzie nie stosuje się prezydenta Ukrainy. To wnętrzna gra. Za słowami autora statii, fakt wszanowania heroiów UPA jest bezwidpowiedzialnym ta oburliwym. Ale pozbawienia Wołodymyra Zelenskiego ordena Białego Orła niczego nie wyprawić u wiednosynach z Ukrainą, a także nie przyniesie nijakich zdobutków dla polskiej historycznej polityki. Jednak, jak czytajmy, radsze nie pro co idzie prezydentowi Karolu Nawrockiemu. Te, co ukraińską wojskową частину nazwali na cześć heroiów UPA, bezsumniwno jest oburliwym, także to ma fatalny wpływ na polską українські відносини та підживлює російську пропаганду. Як відзначає дописувач, тут важко не погодитися з президентом Навроцьким. Але можна сумніватися, що позбавлення українського президента найвищої польської державної нагороди і справді вплине на історичну політику цієї країни та свідомість українського суспільства у напрямку, якого ми бажаємо. Важко повірити, що президент Навроцький, який багато років займався історичною політикою як працівник і голова Інституту національної пам'яті, не усвідомлював собі цього. Але ж в ініціативі з орденом йдеться не так про Україну, як про польську внутрішню політику, наголошує Якуб Маймурик у тижневику Newsweek. Країна НАТО готується до найгіршого, планує мобілізувати 180 тисяч громадян. Це стаття на порталі Forsal.pl. Як читаємо, йдеться про Данію. Ця країна готує реформу армії. 180 тисяч резервістів готові до негайного призову. Планується обов'язкова військова служба для жінок. На основі конфіденційних документів можна зробити висновок, що уряд у Копенгагені замість утримувати дорогу та численну професійну армію у мирний час, відмовляється від дотеперішньої моделі оборони і повертається до стратегії часів холодної війни. Військові планувальники хочуть, щоб у разі війни зброю взяла в руки майже 1/5 громадян призовного віку. Про це пише журналіст Якуб Лясковський, який спеціалізується на питаннях безпеки та оборони. Військові експерти зазначають, що модель на основі масової мобілізації явно нагадує стратегію часів холодної війни, коли Данія створювала потужні резерви на випадок можливої агресії з боку Совєтського Союзу. Основою нової системи, читаємо далі, має стати обов'язкова військова служба, яка буде подовжена до 11 місяців. Програма передбачає поступове збільшення щорічного призову. До 2030 року навчання мають проходити 6,5 тисячі призовників. 2033 року це число зросте до 10 тисяч, а до 2035 року має досягти 13 тисяч. Ці зміни несуть і соціальну революцію. Починаючи з 2026 року, обов'язкова військова служба в Данії охопила жінок, які підлягають призову на основі таких же правил, як і чоловіки. І додаємо, якщо серед чоловіків немає добровольців, про призов вирішує система жеребкування. Важливо, що обов'язки резервістів триватимуть до досягнення 65 років. Видання Forsal.pl також нагадує про багатомільярдну допомогу Данії Україні. Паралельно з розбудовою внутрішнього оборонного потенціалу, Данія послідовно підтримує позицію одного з ключових військових партнерів України. У лютому цього року у Копенгагені оголосили про черговий пакет військової допомоги для Києва на 541 мільйон доларів. Загальна вартість данської військової підтримки України лише цього року наблизилася до астрономічної суми у 2 мільярди доларів. Оборонне відомство Данії уточнює. Найновіший пакет фінансують, зокрема, завдяки продажу винищувачів F-16. Якщо врахувати розмір данської економіки, Данія належить до країн, які найбільш активно допомагають в озброєнні української армії, поєднуючи модернізацію власних структур з активними діями задля безпеки східного флангу НАТО. Читаємо на порталі Forsal.pl.
A тепер переходимо до порталу Незалежна.пл, який повідомляє, що на сході Білорусі виявлено стратегічне сховище російської зброї. Білоруські опозиційні організації виявили базу балістичних ракет «Орєшнік», це колишня авіабаза поблизу міста Крижчев на сході Білорусі. Автор допису Міхал Дєржак посилається на український вебсайт «Мілітарний». Як повідомляють білоруські опозиційні джерела, компоненти системи «Орєшнік» мали транспортувати між 20 та 29 грудня 2025 року з полігона Капустін-Яр в Астраханській області Росії до станції в місті Кричев у Білорусі. За повідомленням, поїзд складався із 54 вагонів, якими перевозили особовий склад та військову техніку, включно з матеріалами, що в документації позначені як вибухові речовини. Вантаж доставлено залізницею на військовий аеродром Кричев-6. Від грудня минулого року до середини травня цього року більше таких транспортів не було. Про це повідомляє опозиційна спілка залізничників Білорусі. Невідомо, чи доставлено до Білорусі пускові установки та ракети, чи лише допоміжне обладнання, яке використовують при обслуговуванні ракетної системи. Білоруська влада попередила про плани розмістити російські балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік» на своїй території у вересні торік. У грудні авторитарний білоруський лідер Лукашенка оголосив, що система «Орєшнік» розпочала бойове чергування на території країни у відповідь на нібито сучасні загрози в регіоні. Читаємо про це в електронному виданні «Незалежна.пл». Католицький тижневик «Тигоднік повшехний» помістив статтю Марчіна Кендзєрського «Мільярди без рефлексії». Як читаємо, у Польщі полюбляють суперечки за масштабні програми і пов'язане з ними фінансування. Проте, коли справа доходить до розподілу цих коштів, зацікавлення раптом зникає. Отже, немає певності, чи потужні гроші з Європейського Союзу інвестують розумно. Автор відзначає, що дискусії навколо багатомільярдних програм Євросоюзної ініціативи стосовно переозброєння «Сейф», краєвого плану відбудови та інших фінансових проєктів ЄС, зокрема тих, що стосуються охорони здоров'я, антиковідних щитів у період пандемії, показують одну з найбільших слабкостей державної політики. Медіа-авантюри розкручують через кількадесят мільярдів злотих, як було із закупівлею яхт за гроші з краєвого плану відбудови, а тим часом інші багатомільярдні витрати залишаються поза увагою. Однією з небагатьох програм, що останніми роками здобула чесну оцінку, є фінансування для сімей, які виховують дітей – родина 500+. Але чимало ЗМІ викривило тлумачення її оцінки, якщо урядовий звіт, підготовлений уже за правління Дональда Туска, вказував на реалізацію цілей щодо обмеження убогості серед сімей з дітьми та принаймні періодичного зростання коефіцієнта народжуваності. Було багато коментарів про те, що держава неоправдано витратила багато мільярдів, читаємо у виданні «Тигоднік повшехний». Зате, мовиться далі в статті, у випадку так званих антиковідних щитів, навпаки, хоч державні позики для підприємців на понад 100 мільярдів погашено без переконливого обґрунтування, не оприлюднено жодної оцінки, а навіть не відбулося публічної дискусії про це. Наче підприємці не могли марно витратити цих грошей інакше, ніж батьки малих дітей, відзначає автор. Як додає Мартін Кендзєрський, проблема з оцінкою дій і витрат держави стосується не лише часу після їх реалізації. Справа в тому, що в Польщі, по суті, не готують також попередні оцінки ймовірного впливу, навіть якщо уряд зобов'язаний опрацювати до кожного законопроєкту комплексне обґрунтування такого впливу. І постає питання, що є більшою проблемою, чи те, що законопроєкти часто підготовлені на швидку руч, чи факт, що нікому це не заважає. Іншим яскравим прикладом є те, що для багатьох країн регіону Польща є зразком використання коштів ЄС. Але оцінка витрат структурних фондів здебільшого обмежується тим, чи правильно вони витрачені. Мало хто запитує про оправданість конкретного призначення. Воєводства і гмінні управи вкладали кошти передусім в інфраструктуру, як пише автор, будували і заливали бетон. Небагато хто запитував про ціну її утримання, і сьогодні керівництва деяких міст змагаються з цими витратами. Уже 2015 року звіт Верховної палати контролю показав, що побудовані за євросоюзні кошти зали культурно-спортивного призначення в таких містах, як Częstochowa, Bielsko-Biała, Gdynia та Zielona Góra, утримувати набагато дорожче, ніж передбачалося, і доплачують за це самоврядування. Так пише видання «Тигоднік повшехний».
На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. При нагоді заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти програми на різні теми, також заходьте на наші подкасти. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту і за Бойорик. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Російські міграційні тюрми, в яких роками утримують українців. Спілкуємося з Андрієм Гарасимом, журналістом видання «Тексти». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, нам деталі щодо того, чим насправді

0: збільшився міграційний потік, да, але додалися українці на окупованих територіях, деякі з них попадали безпосередньо на територію Росії, і фактично ця мережа вона зросла після 2014 року. Я навіть там дивився якісь повідомлення, що там в якихось російських містах відкривалися центри, і от перші наші, там, як вони писали в цьому повідомленні, перші там, ті, хто там утримувалися, два українці і один узбек, наприклад, щоб розуміти структуру, хто там взагалі в цей момент перебував. От, власне, це, да, це продовження такого собі місце позбавлення волі, єдине, що з трохи такими більш послабленими умовами, там час від часу можна користуватись телефоном, там менший персонал, і він не такий заточений на побиття. Ну, як мені пояснив один із тих, хто там утримався, просто їх менше, і вони бояться себе так виказувати в класичній російській манері побиття ув'язаних, як це робиться там в КПЗ, в тюрмах чи в колоніях. Але, власне, ну, це і всі розбіжності, які їх відрізняють від інших місць утримання в Росії. А, власне, це, да, це та сама тюрма.
1: Але за якою формальною причиною окупанти утримують там наших громадян, і так, що я так розумію, що і інших іноземців, які є неугодними для Кремля, і чи потрапляють ці громадяни, які там роками перебувають, у списки на обмін? Чи досліджували це питання?
0: Ну, формальна причина – це порушення міграційного законодавства, але це суто формальна причина. Насправді, от ті випадки, про які там я от говорив, да, там, наприклад, був один з ув'язаних бувших, це Костянтин Давиденко, тобто людей просто відбування якогось, наприклад, терміну в колонії, в тюрмі, їх не звільняють, і не, якщо це мова йде про громадянина України, да, і не відправляють там чи через треті країни, чи як до України, да? Що фактично треба було зробити навіть з російським законодавством, да, якщо його дотримуватись. А їх зразу направляють от всі міграційні центри, де вони далі сидять. Щодо обміну. Тут дуже цікава ситуація. Ви розумієте, в чому питання? Питання в тому, що люди, да, громадяни України, які там утримуються, їх вони, росіяни, не мають права обмінювати. Вони повинні їх доправити до свого кордону, да, і далі відпустити. Тому що це не полонені, це не військові, ну, умовно кажучи. Це просто люди, які формально, за їхнім законодавством, порушили ці міграційні різні норми, да, їх просто треба видворити з країни. Але вони цього не роблять. І так, частково вони намагаються цих людей знову ж таки справді обмінювати замість тих же військовополонених, замість тих людей, які є там в тюрмах у політв'язнях, хоча там знову ж таки в міграційних центрах можуть бути теж сидіти політв'язні. Тобто росіяни використовуються як такий ресурс і певний вплив, да, для того, щоб навіть при обмінах, ну, не видавати, ну, як би вам сказати, тусують колоду, да, коли замість сільських полонених вони заповнюють її людьми з міграційних центрів, що є неправильно, є порушенням навіть їхнього законодавства. І я знаю, що навіть українська сторона, ну, навіть самі ті, хто обмінювали, кажуть, ну, це неправильно. Нас просто, якщо ми порушили міграційне законодавство, нас просто повинні доправити до кордону і там відпустити на всі чотири сторони. Але цього не робиться, і робиться в тому числі, щоб наповнювати от ці списки обміну. Іноді це відбувається, іноді їх просто тримають для того, щоб, ну, в тому числі вербувати потім до російської армії.
1: От, до речі, цікаво щодо цього вербування. Тобто людям фактично дають чи то вибір, чи то краще це так і називати певним шантажем, що єдиний спосіб вийти з цього так званого міграційного центру – це підписати контракт зі Збройними силами Росії.

0: Ну, так, виходить така ситуація, і найгірше це саме для українців, тому що шантажують усіх, да, от з того, що я говорив, шантажують там вихідців мігрантів Середньої Азії, з якихось інших країн, але все-таки в кінці їх там беруть і відправляють до країни призначення, але не українців. Українці, от як один написав, як ми сиділи, так і сидимо, да? Тобто в українців вихід один, да, це або завербуватись до російської армії, ну або зрештою там якимось щастям попасти до цих же списків обмінів. От, ну от фактично, тобто да, перед українцями вибору практично немає. В цьому плані їх вербують. Є спеціальні люди, які відповідають в цих міграційних центрах за подібне вербування. Як мені сказали, там навіть їм якісь мають виплачуватись премії, коли вони там досягають певної кількості завербованих. Звісно, обіцяють російське громадянство. Іноді навіть відбувається так, що, от, як мені розказали історію, що люди ніби написали, їм навіть не пропонували завербуватись, вони якимось там чином через родичі вибили собі, такі це були там ці вихідці з Криму, чи хто є. Зараз не уточню, вибили собі громадянство, це було кілька людей, після того, як їм вручили паспорти, їх все одно направили до армії. Тому да, це один єдиний вихід на даний момент вийти з цих міграційних центрів. Інакше люди сидять, я наголошую, це без терміну, їм не виносять ніяких цих, вони не засуджені, вони просто умовно мігранти, яких мають видворити з країни. Але вони сидять без терміну, якби взагалі відбуття з якогось там сроку, да, без якихось конкретних цих, вони їх просто утримують.
1: А от тепер давайте зробимо крок назад. Чи правильно я розумію, що потрапляють у ці центри, в принципі, ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях, або ті, хто, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то їхали на тимчасово окуповані території, і от їх там затримали та утримують на невизначений термін?
0: Перш за все, з тої інформації, яку я отримав, в центрах утримуються люди, які були затримані на території безпосередньо Росії. От. Ця мережа діяла там до 2014 року, її розширили. І, тобто, все-таки основні утримування – це на території безпосередньо Росії. І вся ця мережа, вона безпосередньо розповсюджена на території Росії. Тобто зараз там є люди, які справді були з окупованих територій, якимось чином там приїхали, грубо кажучи, в Москву, да? Чи їх там десь затримали. Або вони попали в колонію уже після окупації, потім їх там на пару років, потім їх випустили, їх перевели в такий міграційний центр. От є просто громадяни України, які там мільйони років жили на території безпосередньо Росії, але в них було українське громадянство, їх там, грубо кажучи, з вулиці забрали. Є українські політв'язні, є просто там затримані за кримінальні злочини. Ну це один з дуже так основних каналів поповнення подібних центрів українцями, коли закінчується термін відсидки, термін утримання, да, в колонії чи в тюрмі. І людину замість звільнення її направляють в такий міграційний центр. І вона там далі сидить без будь-яких там термінів, скільки сидить. Mm-hmm. От. Але, власне, да, це територія безпосередньо, ну, в першу чергу, це територія самої Росії, навіть без окупованих територій. Mm-hmm.
1: Чи відома, бодай, приблизна цифра, скільки українських громадян утримують у таких центрах?
0: Дуже приблизно мені називали кілька тисяч. Да? От все, на цьому все закінчується, тому що зрозуміти далі от, практично важко. Росія не надає ніяких даних з приводу цього, і зрозуміти кількість, ну, теж важко. Тобто ми можемо говорити про тисячі, да, але про кілька тисяч. Але більш чіткої цифри, на жаль, поки що немає.
1: Тобто навіть офіційної статистики російської, яка ми розуміємо, що бреше постійно, але тим не менше її немає.
0: Немає, немає. Mm-hmm. Я ніде не бачив. Я бачив їхня так звана уповноважена в лапках по правам людини Москалькова. Вона називала якусь таку загальну просто цифру, скільки людей, я так розумію, вона мала на увазі саме перебуває на території Росії, да, на окупованих територіях, не людей, скільки громадян України чи українців. Вона, до речі, це не уточнила, вона сказала там коло 2 мільйонів, але знову ж таки вона не уточнила, чи мова йде про українців за національністю, да, чи за громадян України, мені здається, вона там все заміксувала. Ну, це загальна цифра проживаючих, да, не утримуваних. І, власне, ну, мені здається, що, можливо, росіянам навіть вигідно цю цифру якось не світити, тому що, ще раз, це такий ресурс, яким вони так чи інакше вони маніпулюють, да, тобто, я кажу, або вони намагаються таких людей вставити в списки обміну, да, хоча мали просто випустити згідно власного законодавства, або намагаються якось вербувати до армії. Тому мені здається, що це навіть робиться з їхньої сторони свідомо. Мати отакий ресурс, про який ніхто чітко не розуміє, да, там реальної кількості, скільки таких людей утримується.
1: Це була розмова про так звані міграційні центри Росії, а де-факто тюрми, в яких роками утримують українців. Деталі розповідав Андрій Гаргасим, журналіст видання «Тексти». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання, що важливо знати, нам розповів Данило Макаренко. Молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Кабмін анонсував чергові зміни до системи бронювання і визначення критично важливих підприємств. Давайте почнемо з того, а які зміни зараз є найголовнішими, що ви можете виділити, так би мовити, який портрет працівника, якого можуть забронювати?
4: По-перше, якщо орієнтуватись на заяви нашого міністра економіки, то найосновні зміни – це, по-перше, його середня заробітна плата працівника. Вона має бути розрахована за коефіцієнтом, тобто береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт 3, точніше, вона буде множитись на коефіцієнт 3 після змін, це орієнтовно десь 25 тисяч. Це по-перше. По-друге, це працівник, який враховується лише один раз на певній роботі, тобто за сумісництвом, якщо він працює, то враховується лише на тій роботі для бронювання, якщо на іншому підприємстві він працює, там він вже в квоту для військовозобов'язаних не входить. Це з такого основного, про що казав нам міністр, що можна віднести до працівників безпосередньо.
3: Уряд говорить про необхідність переглянути статуси критично важливих підприємств і фактично провести таку повторну перевірку вже ухвалених рішень. Тут давайте розберемося, певно, з юридичної точки зору, чому зараз виникла потреба знову і знову у такому перезавантаженні системи. Тобто йдеться про певні зловживання. Що ви тут виокремлюєте?
4: Ну, дивіться, чому треба переглядати критерії. Є основна постанова, 76-та, в якій, відповідно, закріплені, яким вимогам має відповідати будь-яке підприємство базовим вимогам. На цю постанову, орієнтуючись, міністерства і військові адміністрації випускають свої накази галузеві і регіональні, які, посилаючись на цю постанову, встановлюють, яким критеріям потрібно відповідати підприємствам, щоб їх визнали критичними. Тобто, умовно, є постанова, затверджена Кабміном, і орієнтуючись на неї, Міністерство економіки робить свій наказ. В своєму наказі Міністерство економіки, посилаючись на Міністерство, на Кабінет міністрів, формує свої вимоги. І коли змінюється щось в постанові, наразі зміни доволі серйозні в плані заробітної плати, в плані врахування сумісників, це має бути відображено і відповідно в критеріях, які затверджені міністерствами. Тобто, враховуючи ці зміни, вони мають змінити свої накази. Тому, да, є певні недоліки попередньої версії, ну, точніше, зараз чинної версії постанови, це, до прикладу, врахування осіб, які мають відстрочки, або осіб, які працюють за сумісництвом по декілька разів. І ці недоліки, вони одні з тих, які плануються врегулювати. Але перегляд наказів міністерств – це нормальна реакція на зміни от такі постанови.
3: Ось щодо оновлених критерій критичності підприємств, то загалом йдеться, нагадаю, за критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності країни, безпеки або забезпечення базових потреб населення. І тут є такий цікавий момент, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодження з Міноборони та Мінекономіки. Ось цей місяць проміжний, так би мовити, наскільки, на вашу думку, його вистачить? Тому що підприємств багато насправді, і можуть хтось втратити статус критичності, хтось із військових адміністрацій буде локально визначати на місці, чи тут немає ризиків для того, щоб все було враховано?
4: Ну, місяць це виходить на те, щоб саме міністерство або військові адміністрації змінили свої критерії. А потім, після того, як цей місяць пройде, буде ще 3 місяці, під час яких будуть переглядати відповідність новим критеріям підприємств. Тобто місяць видається на те, щоб, умовно, Міністерство економіки подивилось на новий наказ Кабінету міністрів, точніше, на нову постанову, і, відповідно, випустило свій наказ на цю нову постанову з рахуванням змін. І після чого в Міністерство економіки буде 3 місяці перевірити, чи ті підприємства, які наразі критичні, чи вони відповідають новим умовам для визнання їх критичними. От за цей період в 3 місяці якраз і будуть перевірятися ці підприємства за новими критеріями. Тому строк, він на 3 місяці виходить для підприємств, і чи його достатньо, ну, треба враховувати, що наразі треба доволі активно реагувати на зміни в законодавстві, тож треба буде підтягуватись до нових критеріїв, якщо захочуть зберігати свою критичність підприємства.
3: А щодо ось цього перехідного періоду, ще уточню, поки він буде тривати, поки будуть тривати перевірки, працівники, які там працюють, вони все одно залишаються заброньованими до оновлення статусу безпосередньо, чи тут інша процедура?
4: Да, там буде їх, вони будуть залишатися заброньованими до періоду, поки статус підприємства не перевірять. Це має бути визначено в постанові, яку буде затверджено. Там буде прописано, що на період от такий-то такі підприємства не будуть втрачати свою критичність, а відповідно працівники не будуть втрачати бронювання.
3: Якщо дивитися на певні наслідки, які можуть нести за собою ці зміни, коли вони запрацюють і оновляться статуси критичності в певних підприємствах України, а після цих змін, на вашу думку, кількість заброньованих загалом може зрости чи навпаки зменшитись? Чи є у вас певні такі прогнози, зважаючи на ті вимоги, які зараз оновлює уряд?
4: Кількість заброньованих осіб, вона точно зменшиться, і на це є кілька причин. По-перше, у зв'язку з тим, що деякі підприємства втратять критичність. Невідомо, який відсоток, але певний відсоток точно втратять через те, що збільшиться кількість вимог до цих підприємств. Це по-перше. По-друге, була і наразі існує така ситуація, коли підприємства збільшують кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати, за рахунок осіб з відстрочками по закону або інших заброньованих. Умовно, у вас на критичному підприємстві працює 20 осіб, з них ви можете забронювати 10. А ви думаєте, як вам ще забронювати 10 осіб? І ви додатково берете 10 людей з відстрочками. І таким чином формально збільшуєте кількість військовозобов'язаних, які ви можете забронювати. Цю можливість приберуть. Відповідно, кількість військовозобов'язаних буде визначатись, яких можна визначити до бронювання, вона буде менше. Тому кількість кількість осіб, які будуть забронювані, вони точно зменшаться після змін.
3: А ось безпосередньо про підприємства, які можуть отримати цей статус критичності, галузі, де це буде працювати, наскільки вони звужуються, що ви бачите по цих змінах?
4: Ну, наразі це невідомо, це треба буде дивитись накази, які будуть видані після того, як буде опублікована нова версія постанови, точніше зміни у постанову 76-ту. Після цього будуть змінені накази міністерств, і після того, як вже будуть відомі зміни з цих наказів, то можна буде сказати, чи звужується кількість підприємств, які можна бронювати за наказами профільними, чи ні. Наразі це на рівні якихось слухів, тому...
3: Так, абсолютно. Тут варто обговорювати вже безпосередньо, коли ми побачимо, як ви сказали, оновлений проєкт постанови. Тут ще уточню стосовно бюрократії. Чи спростять нові зміни процедури для підприємств, саму подачу і загалом весь цей процес? Чи навпаки, можливо, додадуться якісь нові перевірки, як ми вже зазначили, документи, погодження? Тобто ось ця бюрократична машина, вона залишиться на тому рівні, чи будуть якісь зміни?
4: Ну, наразі, з того, що було офіційно заявлено, я не бачу якихось змін стосовно бюрократії, тобто зміна критеріїв, вона поширюється на ті ж самі буквально документи, які подавались раніше, будуть подаватися після змін, але з більшими вимогами. Ще щодо керівників підприємств буде для них вимога, наскільки мені відомо, зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо квота зміщається, тобто якщо у вас було заброньовано відповідно 10 осіб, 20 осіб на підприємстві, 10 осіб заброньовано, хтось звільнився, ви можете забронювати 50%, якщо там виходить з половиною особа, да, 9,5, то воно зменшується до 9. Відповідно, у вас було 20 осіб, 10 заброньованих, один звільнився, ще одну людину ви маєте розбронювати, тобто мусите, це буде обов'язок підприємців. Там немає для цього великого бюрократичного процесу, це робиться доволі просто, але бюрократія, вона загалом не змінюється, можливо, трошечки розширюється, коли з'являється така вимога до роботодавця розбронювати особу.
3: А, до речі, щодо певних таких штрафних санкцій, так би мовити, якщо підприємство порушує правила критичності, його втрачає, чи є певний період, скільки воно не може подаватися ще раз на статус критичності, чи тут є якісь моменти, про які важливо знати?
4: Да, там є певні обмеження, якщо підприємство, воно не відповідає критеріям, воно їх втрачає. І є два варіанти. Перше, це коли у підприємства є можливість після усунення недоліків знову отримати критичність. Другий варіант, коли дійсно було якесь серйозне порушення, яке є вимога до роботодавця, яку він не виконав, тоді там встановлюється до року строк, у який підприємство не може знову подаватись на критичність.
3: Це була розмова із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: України тримають оборону.
14: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
15: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
16: В Україні 8 година ранку.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Внаслідок масованої атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 58 людей. Четверо людей загинули. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Медики госпіталізували 40 поранених, серед яких двоє дітей. Руйнування та пожежі зафіксовані у різних районах столиці. У Голосіївському районі зруйновано дві поверхи поліклініки. У Подільському районі стався частковий обвал конструкції дев'ятиповерхівки через повторне влучання ракети. А у Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах уламки поцілили у житлові будинки різної поверховості. Крім того, у Дарницькому районі спалахнула пожежа на території АЗС. В Оболонському районі уламки впали біля дитячих садків, а в кількох районах пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Усі екстрені служби працюють на місцях ліквідації наслідків ударів. Внаслідок нічної масованої атаки Росії із застосуванням дронів, крилатих ракет, балістики на Київщину постраждали троє мирних жителів, а також зафіксовані руйнування у чотирьох районах області. Про це у телеграмі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Усі постраждалі отримали медичну допомогу. У Бучанському районі чоловіка госпіталізували з різаною раною стегна. В Обухівському житель дістав уламкового поранення ноги. У Фастів В Київському районі у чоловіка зафіксували гостру реакцію на стрес. Найбільших пошкоджень зазнав Бучанський район. Там понівечено три приватні будинки, логістичні і складські приміщення, інші нежитлові будівлі та шість вантажівок. Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні і один приватний будинок. А у Фастівському та Обухівському районах руйнувань зазнали приватні домоволодіння. На місцях влучань працюють оперативні служби, вони фіксують збитки та ліквідовують наслідки. У Києві після нічного російського удару, який забрав життя чотирьох людей, правоохоронці тимчасово перекрили рух низкою вулиць. Про це у телеграмі повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Обмеження руху ввели на таких ділянках у різних районах столиці. Вулиця Карпатської Січі від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського. Провулок Охтирський від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською. Вулиця Набережно-Хрещатицька від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською. Вулиця Верховинна від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького. Вулиця Гарета Джонса від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською. Вулиця Дегтярівська від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною. Вулиця Зоологічна від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською. Патрульна поліція закликала водіїв врахувати ці зміни під час планування маршрутів. І нагадаю, що вночі окупанти здійснили комбіновану атаку на Київ ракетами та дронами. Четверо людей загинули, 58 дістали поранення, пожежі та руйнування, зокрема пошкодження багатоповерхівок та поліклініки зафіксували у семи районах міста. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Вітаю слухачів та слухачок громадського радіо. 2 червня, вівторок, 8:10 на годинниках по Україні. Дуже складний і важкий сьогодні ранок видається для багатьох регіонів України. Звісно, найбільше це Київ та Дніпро, які, мабуть, найбільше постраждали під час цієї нічної масованої атаки. Що нам відомо по Києву, тривога декілька разів вже оголошувалася і зранку, і вже мали ми інформацію, ще офіційно її не підтверджували, але подейкують, що чи не найбільше, мабуть, під час сьогоднішньої нічної атаки ворог використав по столиці України ракетів «Циркон». На жаль, є постраждалі, на жаль, є загиблі. Ми про це поговоримо ще далі, а поки розповім, про що, в принципі, говоритимемо з вами сьогодні під час етеру. Розпочнемо з того, що напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. Що відбувається на різних відтинках фронту та про заяву керівника Офісу Президента щодо доручення від Володимира Зеленського якнайшвидше спробувати припинити війну, поговоримо з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом. У 8:30 з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоритимемо про те, як тютюнові компанії полюють на дітей. Про ситуацію з паливом у ворога та наскільки вони близькі до кризи. О 8:40 говоримо про це з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончарем. 9-ту годину розпочнемо з розмови про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади і чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Про це буде розмова о 9:10 із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. Шрифт теж має національність, але чому це досі розуміють не всі, хто працює з дизайном? О 9:30 міркуємо про це з графічною та діджитал-дизайнеркою Олександрою Корчевською-Цехош. І завершимо сьогоднішній ранок розмовою про документальний фільм «Паляниця». Говоритимемо з його продюсеркою Катериною Тимченко. Цей фільм днями здобув престижну кінонагороду у Штатах в Лос-Анджелесі.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Розпочну з новин, що стосуються міста Дніпро, тому що там ми бачимо, на жаль, уже з цифрами станом на 8 ранку, 6 загиблих та 36 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпрі. Серед постраждалих є діти. Від обласної влади, саме очільника УВА Олександра Ганджі, ми знаємо, що ворог атакував 5 районів області ракетами та безпілотниками, зокрема у Дніпрі. Частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджене підприємство, пожежна частина, гаражі та знищені автівки. Зазначає також пан Ганжа, що 22-річний хлопець та 71-річна жінка перебувають у важкому стані. Серед поранених 24 людини, вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта з людей лікуватиметься вдома. Ми, звісно, бажаємо якнайшвидшого одужання і аби всі рани загоїлись пошвидше. Що стосується Києва, то у чималій кількості районів, на жаль, є пошкоджені внаслідок цієї атаки. Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Святошинський, Подільський, Голосіївський та Солом'янський район. Усі екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атак. Наразі нам відомо про 4 загиблих людей у столиці. Загалом, за даними міської влади, 58 постраждалих у Києві ми маємо. Серед них 40 людей медики госпіталізували, у тому числі серед госпіталізованих 2 людей. І попри те, що така важка ніч і страшні наслідки подекуди, Росія не зупиняється. Зранку знову була оголошена тривога у Києві. Ми знову чули роботу протиповітряної оборони. І, звісно, ми зі свого боку вдячні усім, хто долучався до того цієї ночі, щоб на наші голови, в наші оселі прилетіло якомога менше російського залізяча. Досягнули вони своїх цілей, долетіли до їхніх так званих пунктів управлінь, тому що ми вкотре переконуємося, що росіяни бачать за пункти управління навіть наші будинки, навіть наші багатоповерхівки і так далі. 8:16 майже на годинниках по Україні, і ми підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: З нами на зв'язку є Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пане Дмитре, і перш за все дякую, що знайшли змогу і сили вийти до нас на зв'язок після важкої ночі і не менш важкого ранку.
4: Доброго ранку, вітаю вас, тримаємося.
3: Отож, розпочнемо, звісно, із заяви, яка, мабуть, сьогодні буде обговорюватися чи не найбільше. Я маю на увазі слова голови Офісу президента України Кирилу Буданова. Напередодні він заявив, що президент Володимир Зеленський доручив йому якнайшвидше спробувати закінчити цю війну. Процитую пана Буданова. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, аби досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна та продумана. Пане Дмитре, на вашу думку, тут йдеться про припинення гарячої фази війни, тому що ми всі, хто в контексті новини подій, знаємо, що в принципі зимою завжди бойові дії дещо стишуються, не припиняються, але стишуються порівняно з теплішими сезонами. Чи тут в принципі справді може йтися про припинення бойових дій?
4: Я думаю, тут мова йдеться в першу чергу про припинення бойових дій, тому що, власне, досягнути цього – це є найголовнішою умовою для майбутнього стабільного і сталого миру. Суть полягає в чому? Зараз Росія за час повномасштабного вторгнення найбільше ослаблена. Вона зараз перебуває у найбільш невигідному положенні. І те, що, власне, кілька днів тому заявляв президент і закликаючи світ, що от якраз зараз той вдалий момент, щоб натиснути на Росію, щоб підтримати більше Україну, зокрема фінансово і зброєю, тому що ми бачимо, що наші далекобійні удари принесли конкретні результати, і навіть вже деякі аналітики, це поки що не підтверджені цифри, говорять, що зупинено приблизно 50-55% російської нафтопереробки, що спричинило до кризи паливної по території Російської Федерації. Ну, все це якраз є дуже вдалим підґрунтям для проведення майбутніх перемовин. Плюс те, що російська армія застряла на фронті. Тобто Тобто зараз максимальне середньодобове просування російської армії по окремих ділянках складає до 1 квадратного кілометра. В грудні 24-го року цей показник складав 50 квадратних кілометрів. Тому є ось оце, скажімо, основа для всіх цих дій. І зараз наша дипломатія починає новий етап прикладення якраз дипломатичних зусиль на основі подвигу наших сил безпеки і оборони, щоб досягнути цього результату. Ми показуємо світу, що зараз це найбільш можливо, бо Росія здатна домовлятися, ну тільки як вона дуже для цього гарно отримує по морді. От зараз якраз власне такий момент, ну щоб перепитати у росіян, чи готові вони нарешті припиняти війну чи ні.
3: А як гадаєте, вони готові припиняти війну? Тому що навіть згадана вами можлива криза з паливом, яка чи розгортається на Росії, чи ми близькі до цього, але зрештою все одно очільники Кремля поки що заявляють, що у них все в порядку, підстав немає. Ну і в принципі сьогоднішня ніч, масовані удари по Києву та Дніпру, в принципі, мені здається, показують, що ну росіяни поки що не стали на стежку до того, аби припиняти бойові дії.
4: Ну, тут якраз буде багато чого залежати і від світових лідерів, якраз це і завдання нашої дипломатії, це в тому числі і завдання Китаю, тому що чого бояться американці, чого бояться китайці, чого бояться багато країн у світі, і чому такий тиск невиправданий був більше на нас, щоб ми віддали територію Донеччини, а не на росіян. Чому багато думок взагалі було у вільному світі, дать Росії, сохраніть ліцо. Це ця мантра, з якою, власне, багато представників Заходу дуже і дуже давно носяться, тому що не бояться розпаду Росії, як би там не було. Для них розпад Росії і нерозуміння, що буде з ядерною кнопкою, це більш неприйнятний варіант, чим поразка України. І от зараз ми будемо намагатися показати світу, що до цього може призвести продовженням наших далекобійних ударів, нашою стійкістю на фронті, ну і відповідно подальшого обвалу нафтового ринку. От лише коли Захід розумітиме, що процеси можуть вийти під контроль, то тоді, ну і не тільки Захід, і Китай, і інші, от тоді якраз можливо, щоб зусилля і Пекіна, і Вашингтона, і інших були спрямовані саме на припинення вогню. Ну, тобто їм, якщо не допомагає мотивація необхідності захисту жертв агресії, ну, то значить, хай їм буде допомагати мотивація, що вони бояться розпаду російської держави. Тому, як там, велика політика, нічого особистого.
3: Сподіваємося, що їм це дійсно додасть якогось розуміння і допоможе, а ми з вами повернемося до фронту. З одного боку, як ви кажете, у Росії немає значних просувань вперед, але з іншого боку ми бачимо дані від Генштабу про те, що напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні фіксували 7008 бойових зіткнень. І це свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня. Тоді за добу відбулося 317 боєзіткнень. Які напрямки зараз станом на початок червня ми означаємо як найважчі, і чи є такі, де за цей травень ситуація ще більше ускладнилася?
4: Так, однозначно такі напрямки є, але стосовно статистики, ми ж маємо розуміти, що зараз ситуація дещо змінилася. Як мінімум третина бойових зіткнень – це ті бойові зіткнення, які якраз, власне, нав'язані силами безпеки і оборони України під час наших локальних контратакуючих дій. Тобто ми зараз перейшли до тактики активної оборони, це коли відповідно війська намагаються маневрувати і після кожної контратаки ворога робити контрудари для того, щоб росіяни не могли покращити своє тактичне становище. Плюс, ну, велике застосування наземних роботизованих комплексів, дронів. Все це дає гарний результат, в тому числі і вчора гарні новини з Харківщини, де ззаду схід від осколу вдалося зачистити населений пункт. Найгарячіше зараз безпосередньо це залишається Покровський напрямок. Покровська, Мирноградська агломерація, там росіяни зосередили найбільше угрупування, яке оцінюється приблизно в 100-120 тисяч. Це сьома частина всього окупаційного контингенту, який задіяний в агресії проти нашої держави. Їхнє завдання там остаточно просочитися через Гришино-Родинське і сформувати плацдарм для подальшого підтискання Дружківсько-Костянтинівської агломерації із заходу. Там туди ж припадає і найбільша кількість боєзіткнень. Там росіяни намагаються розгортати свою інфраструктуру для запуску тих же бомбовій, а сили оборони відповідно відпрацьовують, зокрема, по районах окупованого населеного пункту Селідово, де намагаються знищити антенни і інше технічне обладнання для запуску російських БПЛА. Другий напрямок – це, відповідно, Косіндидівка. На щастя, росіянам не вдалося досягнути такого ефекту, який вони досягнули у Покровську, коли почали битву за місто. Тоді окупанти змогли швидко відносно проскочити приватний сектор, дотягнутися до багатоповерхівок і, відповідно, займати більш вигідні позиції для своїх пілотів, для повітряного контролю над містом. Зараз росіяни загрузили у приватному секторі, тобто там відбуваються бої за окремі хати, там немає якихось масштабних просувань, але дійсно так бої на околицях тривають, там ситуація є дуже важкою, але швидкої інфільтрації ворога в місто не відбувається. Третій по гостроті напрямок – це Слов'янсько-Краматорський, там росіяни постійно намагаються підсунутися. На жаль, десь поодиноко в них є локальні просування, але і наші успішні контратакуючі дії. Особливих змін по лінії бойового зіткнення немає. Окрему увагу те, що приділяє головний командувач Сирський, весь генеральний штаб, це увага до нашого прикордоння. Там росіяни постійно намагаються і в Чернігівській, і в Сумських областях робити вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Там працюють, на жаль, КАБи, там працює артилерія, але якихось нових дірок, нових захоплених територій поки що не фіксується. Тому, я підкреслюю, ситуація залишається важкою, але середньодобове просування ворога становить десь до 1 квадратного кілометра із сотнями загиблих. 24-му це було 50 і 16 загиблих на 1 квадратний кілометр.
3: Щодо сотень загиблих і компенсації Росією цих цифр, знаємо ми також інформацію, нещодавно її озвучив президент Володимир Зеленський, про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Ми, звісно, свідомі того, що вони її і не припиняли. Рекрутинг до лав своєї окупаційної армії вони проводять весь час, під час усього часу тривалості повномасштабного вторгнення. Зараз мова про те, що нові якісь мобілізаційні сили, підходи, методи можуть окупувати десятки тисяч росіян, аби вони могли компенсувати втрати своєї армії. Чи можемо ми пропустити, які напрямки можуть бути підсилені, можливо, з якихось нових, чи все-таки будуть кидати сили, зокрема, на ті три, озвучені вами, найважчими?
4: Це можуть бути і ті три найважчими. Я думаю, що вони будуть або концентровано діяти, тому що їхня ж ціль все одно залишається Донеччина, бо Росії б хотілося якось захопити все-таки цю територію, а потім, мовляв, дійти до миру. Але може Путін, скажімо так, так далеко і не думати, тому що ми бачимо, що є страх у російської диктатури до проведення цих дій. Тобто вони тестували ідеї, закидали їхні пропагандисти спочатку про мобілізацію, про часткову мобілізацію 300 тисяч, потім 200, потім 100 тисяч, потім зараз росіяни так само на Раші ТБ говорять і про те, що їх цілями їхньої свого не був Києві, що вони ніколи не хотіли захоплювати Одесу. Тобто відбувається ось така каша у них, але це виключно тестування тез, щоб розуміти, яка опороздатність суспільства. Тому що вони формально до цього ще не готові. Інтернет не закручений, а там є дуже чітке бажання зробити його привілеєю лише армійців та урядовців, намагаючись і підняти податки, і вбити приватних провайдерів. Ну, тобто, закривати поступово доступ до мережі. Це стосується, власне, і телеграму, це стосується і того, що тривають інші приховані заходи фактичної мобілізації, коли людей за адміністративні справи доводять їх до кримінальних і змушують підписуватися контракт, коли ФСБшники приходять до навчальних закладів і визначають план, яких студентів потрібно завалити на іспитах, щоб потім підійти і запресувати їх до підписання контракту. Поки що ось триває, власне, ось такі напівміри. І через те, що я невдоволений, і через те, що попередню хвилю мобілізації в 400 тисяч, коли умовно у Росії були набагато краща ситуація на фронті, то був великий опір, тисячі росіян на кордоні, які тікали з країни десятки тисяч, ну і весь державний апарат ледь витримав все це навантаження, в тому числі і їхні спецслужби, і репресивно-каральні органи. Тому росіяни однозначно шукають, вони розуміють, що вони не витягнуть за такого темпу по поповнення. Масштаби цієї війни зараз контракти продовжують підписувати на добу орієнтовно 800-900 голів росіян, тоді як рік назад цей показник складав 1200-1300 тисяч. Тому так, вони готуються, але остаточне рішення, як і скільки вони планують мобілізувати росіян, то його поки що немає.
3: І на завершення, у нас небагато часу залишається, але дуже важливо, як на мене, це проговорити. Ми всі спостерігаємо, що російські війська роблять останнім часом ставку на повітряний терор, і навіть за останній місяць противник застосував 7,5 тисяч авіаційних бомб. І за даними Генштабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише у березні. З іншого боку, ми очікуємо першої партії, так, шведських винищувачів. Ми говорили про це, які нам допоможуть якось давати раду цим кабам. Зараз у нас є якась протидія керованим авіабомбам, чи поки що ми чекаємо цієї допомоги від партнерів, аби протидіяти?
4: Найбільшу протидію ми зробили ще наприкінці позаминулого минулому році. Це було визначене завдання головнокомандувача Олександра Сирського. Це те, що ми навчилися досить ефективно збивати великі розвідувальники типу Зала, Орлан, Князь Вящий Олег, прости господи, і назва. І так, вони фактично зробили каби не такими точними. Тому те руйнування, яке було на початку повномасштабки, і зараз це різні типи. Але, на жаль, кількість залізяча летить така сама. Вона не точна, і тому росіяни якраз намагаються компенсувати масовість. Збивати каб можна, але це дуже дороговартісна історія. Коли запускається пара кабів, на один потрібно 2-3 ракети, тоді як інший долітає. Тому укриття і заглиблення в землю, це поки що і збиття розвідників на це поки що найбільш поширені наші методи.
3: Дякую вам, пане Дмитре, за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був в етері Громадського радіо. 8:30 на годинниках. Ми зараз перервемося на невелику рекламу і тоді повернемося до прямого етеру. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Той самий ранок на Громадському радіо.
3: 8:32 на годинниках по Україні, і ми рухаємося етером далі.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на Громадському радіо.
3: Несеться – це, мабуть, чи не найвдаліше слово, яким можна охарактеризувати тему, яку ми далі будемо обговорювати, тому що ми говоритимемо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. З нами на зв'язку є Оксана Левицька, голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». Пані Оксано, вітаю вас в нашому етері і дякую, що знайшли змогу долучитися до нього.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор Медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що

0: стала агресивніша?
1: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. Власне, це такий хід хитрий, це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз в зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція як в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. Хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають, і тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це дійсно на роки. Власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна. Тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти, і звичайно, власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
0: А де їх продають?
1: Продають зазвичай там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння, тобто кіоски, вітрини, інтернет.
0: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
1: Немає такого. Це так само було з твенами, ось цими, як би так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж була та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їх не вживають.
0: Яка реакція дитячого організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
1: Власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Якщо брати сам нікотин, це, скажімо так, наркотик, який впливає на багато-багато органів. І, звичайно, що зараз ми не можемо говорити про якісь довготривалі наслідки для здоров'я, тому що лише нещодавно снюси почали так поширюватися. Тобто через 10-15 років ми побачимо, якісь наслідки, які можуть бути наслідки. Але зараз перше, що лікарі говорять, що це може бути підвищення тривожності, це може бути вплив на когнітивні функції, сама залежність по собі, це вже негативно.

0: також на розвиток, може бути вплив на розвиток мозку, тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
1: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
0: Ну, по-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, ну, знаєте, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
1: І при тому НАЗК, одні навіть з найбільших, так, які в Україні так, мають дуже так розповсюджений ринок,
0: і,
1: на жаль.
0: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, а однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на, не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перший момент. Другий момент, що, знову ж таки, законодавство не встигає за, власне, з регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як, власне, маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВОЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали, це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 23-му році, тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини, вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. От, відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, здається, півроку назад від голови комітету здоров'я нації щодо заборони повністю продавання. Тобто тютюнові снюси у нас заборонені, здається, в 23-му році, а нікотинові снюси, власне, була така ініціатива заборонити взагалі продаж. Не лише для дітей до 18 років, але і для дорослих. Так, як зараз в 16 країнах заборонено.
1: Але поки що цього не сталося, так?
0: Поки що цього не сталося, є законопроект, який передбачає не заборону, а регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема і чому потрібно зараз це врегулювати.
1: Сподіваємося, що вони вас таки почують і дійсно ухвалять ті рішення, яких ми всі чекаємо, а нам, я так розумію, залишається лише сподіватися на себе. Говоріть зі своїми дітьми, вибудовуйте з ними довірливі стосунки, пояснюйте їм шкоду таких речей для здоров'я і не лише, тому що поки держава і закон це не регулює і не забороняє, маємо своїми силами впливати на те, аби ці речі не масштабувалися в нашій країні. Дякую вам, пані Оксано, за цю розмову. Оксана Левицька, голова правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», була в етері громадського радіо. Ми говорили про те, як тютюнові компанії полюють на українських дітей, як розширюється ринок нікотинових снюсів в Україні, зокрема через те, що їхня реклама агресивна, яскрава. Ці речі можна придбати у всіх ятках, де продаються інші тютюнові вироби, їх продають, як говорять люди, які слідкують за цією темою, і неповнолітнім людям, тобто дітям. І, звісно, ми розуміємо, що вплив таких засобів і речей на дитячі організми ще більш згубний, ніж для дорослих. І, звісно, зі свого боку закликаємо вас, якщо ви палите, кидайте це діло, не губіть свої організми. У нас є чимало процесів, які на нас і так впливають згубно. 8:45 на годинниках по Україні. Підходимо до обговорення ще однієї теми.
2: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
1: Далі я сподіваюся, що нам вдасться поговорити про те, що відбувається з паливом на території так званої Російської Федерації у нашого ворога, тому що вже дуже багато новин про це є і про те, що, мовляв, уже в Росії криза з паливом, в деяких регіонах ситуація гірша і вже не тільки нібито на окупованому тимчасово півострові Криму, а й навіть десь до Москви підбираються уже внутрішній дефіцит. Наскільки це так? Наскільки це ні, я сподіваюся, ми, звісно, про все це поговоримо із хорошого по цій темі, з того, що ми знаємо точно, це за те, що за січень-травень цього року наші військовослужбовці змогли уразити 15 російських НПЗ, і це суттєво. З нами на зв'язку вже є Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, вітаю вас в етері громадського радіо. Я сподіваюся, що ви нас чуєте, і дякую вам за те, що ви знайшли змогу доєднатися до нашого етеру. Чи чуєте мене?
3: Так, так, я вас добре чую.
1: Так.
3: Доброго ранку.
1: Так, отож, пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
3: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку, оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. Ну, на черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні так вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях. Ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. От, а проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими. Тому що, на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості. І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам, що...
1: Перервається у нас дещо зв'язок з паном Михайлом. Так, так.
3: Алло.
1: Так, продовжуйте, будь
3: ласка. Чуєте мене?
1: Так.
3: Так, ага. Так. От, тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно. Те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю, от, коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те щось з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
1: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва. Тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителів Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
3: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, так, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може й далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань. По якій прилітало, зараз цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що ну, з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникненню дефіциту. Ну, наприклад, якщо поглянути, то в принципі десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум п'ятиденний запас пального, передусім реактивного пального, саме для потреб аеропортів столичного регіону. Ну і ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. От, і лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
1: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
3: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Ну, те, що стосується установок вторинної переробки, ну так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. От, тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися вразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
1: потерпає,
3: ситуацію.
1: Потерпає, так.
3: Потерпає. І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо, там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції, ну, такої обмеженого споживання, наприклад, там, різні мастила та оливи, які, якби, теж, тим не менше, відіграють не менш важливе значення, там стандартно пальне. Тому що, якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95 МС, чи для ударних гелікоптерів сімейств Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
1: Дякую вам, пане Михайле, за ці роз'яснення ґрунтовні, як завжди. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був в етері Громадського радіо. На цьому ми завершуємо першу годину нашого етеру. Повернемося після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: В Україні 9:00 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро людей загинули та ще 33, серед яких діти, дістали поранення внаслідок російського нічного удару по Дніпру. Ще три людини постраждали у сусідньому місті Кам'янське. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені авто. У Кам'янському понівечено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки. Загалом росіяни атакували 5 районів області ракетами та безпілотниками. Внаслідок нічного комбінованого удару російських військ по Харкову та 4 громадах Харківської області постраждали 14 людей, серед них дитина. Про це у телеграмі повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Окрім обласного центру, під ударом опинилися Барвінківська, Донецька, Мерев'янська, Височанська громади. Там зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових будинках, господарчих спорудах, гаражах, а також на інших цивільних об'єктах. Горіли і авто. Загалом по Харкову окупанти випустили 15 безпілотників та 2 ракети. Поранення у місті дістали 10 людей, зокрема дитина. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, комунальні служби, а також волонтери. У Краснодарському краї Росії вночі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Про це повідомляє проєкт «Астра» у телеграм-каналі. Вночі місцеві жителі скаржилися на численні вибухи, а згодом інформацію про займання на підприємстві підтвердив регіональний оперативний штаб. За даними журналістів, які геолокували опубліковані очевидцями кадри пожежі, це вже щонайменше 16-та атака на цей об'єкт за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ільський нафтопереробний завод є одним із провідних нафтопереробних підприємств у Південному федеральному окрузі Російської Федерації із проєктною потужністю близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік. У Кузоватовському технікуму Ульянівської області Росії щонайменше 5 дівчат підписали контракти для участі війни проти України. Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. За даними правозахисників, на студентів чинили тиск і водночас заманювали обіцянками так званих легких грошей і запевненнями, що вони не потраплять на передову, хоча випадки загибелі завербованих студентів на фронті вже зафіксовані. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що влада Росії спускає більшості навчальних закладів так звані плани щодо залучення контрактників, оскільки в країні бракує охочих воювати навіть за високу плату. Наслідок цього коледжі та технікуми перетворюють на джерело поповнення армії, розширюючи вербування і на дівчат. Крім того, в Росії триває пропагандистська кампанія, спрямована на залучення підлітків до виробництва ударних безпілотників «Шахет». Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на громадському радіо.
0: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці – без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
5: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Повертаємося до прямого етеру. Сьогодні з вами працюють до 10-ї години я, Мар'яна Чорнієвич, та звукорежисерка Ірина Нижник. Допомагала складати цей етер гостьова редакторка Анна Безсмертна. У першій годині, зважаючи на те, якою важкою була ніч і не дуже простий ранок, я навіть забула представитися, але сподіваюся, хто слухає нас постійно, впізнали, хто сьогодні працює для них. А поки розповідаю, про що говоримо впродовж цієї години. Розпочнемо з розмови про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Говоритимемо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. Шрифт теж має національність, але чому це досі розуміють не всі, хто працює з дизайном? Поміркуємо з графічною та діджитал-дизайнеркою Олександрою Корчевською-Цехош. І о 9:45 говоритимемо про документальний фільм «Паляниця» з його продюсеркою Катериною Тимченко. Ця стрічка днями здобула престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
4: І нагадаю номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання до гості, з якої ми спілкуватимемося далі, будь ласка, пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте просто до прямого етеру і ставте питання наживо за номером 0800 30 40 33. А поки рухаємося етером до першої теми на цю годину.
2: Київські історії.
5: Київські історії.
6: Київські історії.
2: Про життя столиці на громадському радіо.
4: І з нами на зв'язку вже є Наталія Рибальська, журналістка видання «Хмарчос». Пані Наталю, вітаю вас в нашому етері і дякую, що знайшли змогу і сил доєднатися до нього.
7: Вітаю, пані Мар'яна. Також хочу привітати з усіма слухачами. Доброго ранку. Сподіваюся, що всі були в цій ночі в безпеці і могли хоч трошки поспати перед сьогоднішнім днем.
4: Це точно. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити кияни у своєму міському житті.
7: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про однакові речі. Наприклад, одні з найчастіших петицій стосувалися метро і комфортного перебування в підземці, зокрема, доступу до вбиралень людей, які знаходяться в метрополітені не тільки під час тривог. Люди просять, щоб їм дозволяли користуватись туалетами. Такі петиції було декілька, вони назбирали потрібну кількість голосів, проте ні метрополітен, ні київська адміністрація не підтримали їх і не дозволяють користуватись туалетами.
4: Що кажуть?
7: Вони кажуть, що... загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цими ж туалетами люди, які знаходяться в метро як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть заплановані туалети, які можуть користуватись пасажири протягом свого перебування в підземці.
4: Ну, на злобу дня, ви знаєте, тут залишається лише додати, нам залишається дожити до того моменту, коли в Києві запустяться нові станції метро, тому що будуються ці гілки дуже давно, і метро в деякі райони Києва вже стало буквально міфом, тому зараз так. У нас в столиці 52, якщо я не помиляюсь, діючі станції, і те, що там не можна користуватися вбиральнями, і те, що не змінюється, це дійсно вражає. Але я переконана, що, мабуть, не лише метрополітен так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем. Зокрема, про транспорт точно часто, так. Мені здається, пишуть, так?
7: Так, про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці. І людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері. 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей, або людей на кріслі колісному, або для матусь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкриваються вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, Wi-Fi, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток. Проте робота відбувається, є якась певна діяльність в напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту. Проте насправді це зараз виглядає більше як, ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
4: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількаярусному, так, коли там умовний, наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого так. вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою. Ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо. Влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
7: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже відкриті до дискусії люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція – це якраз той спосіб висловити, що саме нас не влаштовує, що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада, так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять, так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ось ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це прокричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
4: Головне не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна, воєнний стан, війна, звісно, так. Це залишається для нас номер один, тут сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, ну, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, ну, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
7: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість, вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте, там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилається на норми, що є норми скошувати траву до певного рівня, це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснює тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві, також
4: ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
7: І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом є, вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я, проте це лише декілька зон. Ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема, здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот. І у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла. У нас не було змоги охолоджуватися. Нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику. Ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
4: Це тема для окремої розмови, це точно, тому що це дуже болюче, не лише для киян, точно, і для багатьох інших міст України. Я дякую вам за цю розмову, пані Наталі. Я сподіваюся, що вона була цікавою і пізнавальною для нашої аудиторії, і не зневірились ми у тому, що електронні петиції потрібні. Просто треба, як казав герой України Павло Петриченко, він взивав це дещо в іншому контексті, але мені здається, що ця фраза сюди пасує, треба жать, і вони посипляться. Це ж пасує до електронних петицій. Нам не треба відмовлятися від цього інструменту комунікації з владою і сподіваємося, що буде у них більше можливостей реагувати на них і задовольняти прохання киян, які ті виражають у цих зверненнях. Наталія Рибальська, журналістка видання «Хмарочос», була з нами на зв'язку. А далі традиційно у цій порі, у тому самому ранку, звучатиме наша щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона розповість про нову прочитану книгу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Усвідомлюю, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
5: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мора. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя-чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Ле Гуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є духотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в Трояндовій угоді. Головна героїня Айві Бентон, дівчинка з вищого світу, з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. Трояндову угоду Саші Пейтон-Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: 9:32 на годинниках по Україні. Той самий ранок триває до 10-ї години. Для вас ще працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич. Нагадаю, номери нашої студії, якщо будуть питання до наступної, зокрема, теми, як на мене, вона цікава і така, що може викликати дискусію. Пишіть на 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на Громадському радіо.
4: З нами на зв'язку вже є Олександра Курчевська-Цехош, графічна та діджитал-дизайнерка, арт-директорка та інфлюенсерка. Пані Олександро, вітаю вас в ефірі Громадського радіо. Дякую, що знайшли можливість після цієї ночі доєднатися до нашого етеру.
6: Доброго ранку, рада, що маю змогу і заодно всім співпереживаю, кого особливо зачепила ця ніч. І це, звісно, непросто триматися в таких умовах, але всі ми робимо все, що можемо.
4: І це правда. Це єдине, що я вам можу тут сказати, справді це правда, тому що для мене теж ранок непростий. Розпочинати його на світанку і намагатися ще не шпортатися у власних словах, але я стараюсь, як казали у відомому мемі. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російську.

0: Розкажіть нам про це, пані Олександро, взагалі детальніше нам, тим людям, які, можливо, далеко від цієї, від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла, ну, таке бурхливе обговорення.
1: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати його через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, яка шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов, романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватись таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі

0: маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитися з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну, кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей, на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатись з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
1: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, ви знаєте, пані Олександро, що гірше, це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб, от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
0: Ні, це є доступно, угу. І у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренда, це теж допустимо. І вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу, ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів, вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз вже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
1: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
0: Насправді таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час, але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
1: Я дякую вам за те, що ви дбаєте про цю тему і дійсно популяризуєте важливість використання українських шрифтів для українських брендів, і хочеться дійсно жити у світі, де російське буде нехтуватися і на рівні шрифтів також. Олександра Корчевська-Цехош, графічна та діджитал-дизайнерка, арт-директорка та інфлюенсерка, була в етері Громадського радіо. І ми тепер з вами, наші слухачі і слухачки, знаємо про крутий ресурс Шрифторіз, чого лише варта одна назва. Я думаю, вона нам запам'ятається, тому що вона нам дуже співзвучна з іншим класним проєктом, що називається Русоріз. Шрифторіз – це застосунок, що виявляє російські шрифти та пропонує гідну українську заміну. Можете собі встановлювати цей застосунок у браузери, і він вам буде показувати, чи які шрифти використовує той чи інший сайт, який ви відкриваєте, і чи немає там використання російських шрифтів. І справді цей ресурс Шрифторіз може підсилити нашу пильність у цьому питанні. А поки ми рухаємося етером до обговорення останньої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
1: Поки ми намагаємося достукатися до нашої гості, звісно, всіх вибачаємо сьогоднішнього ранку і перепрошуємо всіх, кого зі звукорежисеркою будемо, тому що якщо ви перебуваєте у Києві, зокрема, ця ніч була складною, важкий ранок, серйозні наслідки ми маємо після цієї атаки, але сподіваємося, що всі постраждалі якомога швидше одужують. І, звісно, приносимо свої співчуття родинам, які постраждали і у кого цієї ночі, на жаль, загинули рідні чи близькі. І з нами на зв'язку вже є Катерина Тимченко, це продюсерка документальної стрічки «Паляниця», про яку ми поговоримо далі. Пані Катерино, вітаю вас в етері Громадського радіо.
3: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна, ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
3: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом, про те, як троє митців, американців, приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, про красу наших міст. Ми її робили, перш за все, для іноземного глядача, для того, щоб той, хто ніколи не чув про Україну до повномасштабного вторгнення, зрозумів, за що саме ми так боремося ціною своїх життів. Чому ми виборюємо країну і яка вона незалежна, гарна, багатокультурна і існувала забагато до Російської імперії. На іноземних
1: фестивалях
3: в Америці, да, звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах, люди були вражені, більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було, перш за все, можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
1: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців? Чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі презентували «Паляницю». Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
3: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, і в Києві було 40 показів «Паляниці» 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатра «Мультіплекс». Ці всі покази були безкоштовні. І на сьогодні ми ще організовуємо покази по різних містах України. Зокрема, в цьому місяці це була Вінниця, Тульчин і Львів. До кінця року стрічка приймає участь у більше ніж 10 міжнародних кінофестивалях, тож поки що на онлайн-платформах ми її викладати не будемо. Можливо, ми це зможемо зробити наприкінці року або на початку наступного року. Поки що можна слідкувати з нами в Інстаграмі і дізнаватися про наступні покази, які ми організовуємо, всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
1: Назва назва цього фільму. Слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця? І що вони кажуть взагалі про цю назву?
3: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася, і в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт, хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «Паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
1: Абсолютно точно. Ну, ми будемо чекати, коли з'явиться у відкритому доступі, можливо, на якійсь з українських платформ, або не лише цей фільм про американських стріт-художників, які показують своїми очима Україну, нашу стійкість і те, як ми боремося. Я дякую вам за доєднання до нашого етеру. Пані Катерина Тимченко, продюсерка документальної стрічки «Паляниця», була з нами на зв'язку. Нещодавно ця стрічка була показана на фестивалях у Штатах і, зокрема, здобули престижну премію на кінофестивалі у Лос-Анджелесі. Цей фільм про трьох художників стріт-арту, американців, які приїжджали до України, тут працювали. І це такий спосіб комунікувати про те, що відбувається у нас, що у нас досі триває страшна геноцидальна війна, суть якогось знищення України і українців як держави і як нації. От, каже пані Катерина, що дійсно працює цей фільм, розповідає, нагадує людям про Україну і про війну, тому що навіть не усі за океаном, на жаль, пам'ятають і знають, орієнтуються у тому, що наша війна триває. Звинувачувати когось у цьому, не знаю, чи маємо ми право, тому що, чесно, поставимо кожен собі питання, чи знаємо ми про усі війни, які зараз відбуваються у світі, але дійсно нам хочеться, аби про нашу війну знали і говорили. Найбільшу війну в Європі після часів Другої світової війни, ну і загалом, коли говориться про війну з таким монстром, як Росія, то давно вона не вела таких кровожерливих війн з іншими державами. Тому хочеться, аби про нас говорили, нас підтримували і нам допомагали. Тому що ми цього потребуємо, аби захистити себе і разом з цим, захищаючи себе, захищати інші європейські народи, які, звісно, всіма силами, засобами і можливостями намагаються допомагати і нам зі свого боку, як вони можуть це робити. На цьому той самий ранок сьогодні, вівторок 2 червня, помало добігає свого завершення. Якщо я сьогодні десь спіткалася у словах і, можливо, не все одразу назвала так, як воно називається, прошу вибачення, складна ніч, складний ранок, але ми тримаємося, тому що іншого, в принципі, у нас не було. Подбайте сьогодні про себе, підтримуйте Сили оборони, залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Для вас працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла до 65 людей. Ще четверо людей загинули. Про це у телеграмі повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Серед поранених – діти віком 3, 11 та 17 років. Наразі 38 постраждалих госпіталізовані до лікарень. Інші отримують необхідну допомогу амбулаторно, оскільки люди продовжують звертатися до медиків. Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про 63 поранених. Під час нічної масованої комбінованої атаки Росії проти України сили протиповітряної оборони знешкодили 642 ворожі цілі із 729 запущених. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил. Основним напрямком удару став Київ. Також під атакою опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 73 ракети та 656 безпілотників різних типів. Також окупанти випустили 8 протикорабельних ракет, 3 М-22 «Циркон», жодну з яких збити не вдалося. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 дронів на 38 локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на 15 локаціях. У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 16 дістали поранення. Про це у телеграмі повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під артилерійським вогнем та дроновим терором окупантів перебували понад 40 населених пунктів області, включаючи Херсон, Антонівку, Білозерку, Береслав, Станіслав та Дучани. Через обстріли російської армії у регіоні пошкоджено 3 багатоповерхові та 14 приватних будинків, а також крамницю, газопровід, автобус і приватні автомобілі. Напередодні на Херсонщині внаслідок російських атак один чоловік загинув, 7 людей дістали поранення. Світові ціни на нафту знизилися після різкого зростання на попередніх торгах. Ринок демонструє обережність на тлі суперечливих сигналів щодо прогресу в мирних переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent здешевіли на 75 центів до $94.23 за барель, а американська нафта WTI впала в ціні на 85 центів до $91.31 за барель. Напередодні обидва еталони зросли на понад 5%, тоді як у травні через надії на мирну угоду вони втратили понад 16% вартості. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають. Він очікує на угоду щодо припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже наступного тижня. Водночас іранська сторона раніше заявляла про призупинення непрямих перемовин із Вашингтоном. На тлі близькосхідної кризи експорт нафти із США у травні зріс до рекордних 5,6 мільйона барелів на день через підвищений попит в Росії та в Азії та Європі. Також аналітики прогнозують скорочення комерційних запасів сирої нафти в США приблизно на 3,6 мільйона барелів за тиждень, що завершився 29 травня. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо? Точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: 13:25
10: 13:25
11: Жінки.
12: Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
10: Жінки. Спільний проєкт громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
12: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
13: Безпека.
14: 13.25. Жінки.
15: Мир. Безпека.
1: Всім привіт, це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Зі мною тут Ліза Кузьменко, очільниця руху «Жінки в медіа», моя колега-співведуча в цьому проєкті, де ми говоримо про 13.25, стратегію ООН. Але насправді це подкаст про дуже живі і наближені до життя речі. Сьогодні наша гостя Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка». Привіт.
16: Вітаю.
17: Вітання усім.
1: Ну і взагалі нас сюди привела розмова, як то кажуть, новинний привід, та ухвалений закон про протидію сексуальним домаганням у війську. Це такий глобальний інфопривід, через який ми вирішили зібратися і поговорити, тому що те, що відбувається у війську, і те, що відбувається після війська з ветеранками, з їхньою адаптацією у суспільстві, це дуже важливі речі, і це важливо в цілому для країни, для суспільства, для розуміння людей. Тому я почну з закону. Чому це було важливе рішення? От наскільки велика ця проблема? Тому що вона дуже часто невидима.
16: Взагалі є дуже багато нюансів, які пов'язані з безпекою кордонів жінок, де іноді і чоловіків у війську. І чому саме такий крок, як цей закон? Тому що, на жаль, Міністерство оборони не проявило потрібної ініціативності для того, щоб змінити для жінок порядок справ. Насправді все почалося у нас ще з петиції, яку ми спільно подавали з партнерами, щодо того, що жінкам необхідний цей механізм. Я би зайшла так з загального. Насправді, найбільше, мені здається, проблема в армії зараз – це відсутність цього механізму справедливості, коли винні можуть нести дійсно відповідальність. Тобто не коли вони знаходять там лівого солдата і на нього все вішають, а коли це дійсно є відповідальність за рішення, за дії і так далі. Але, в принципі, це проблема всього законодавства і всієї кризи, в якому зараз право, і в тому числі міжнародне, тобто змусити агресора понести відповідальність, це глобальне питання, яке в Україні теж треба вирішити. Проте, коли у нас була ця петиція, вона доволі швидко набрала 25 тисяч голосів, і дівчата писали просто іноді жахливі речі, тобто, що кожна реально чи не кожна з якимись неприємними знаками уваги стикалася, а одна дівчина, наприклад, на БЗВП в перший день двічі з цим стикнулася.
17: А давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, про що йдеться, про які неприємні речі від і до.
16: Ой, слухайте, ну тут загалом, ну от цей кейс, так, дівчина написала в анкеті, що вона проходила курси масажа, і її викликав її командир, який лежав в простиночці і казав, ну що ти мені зробиш масаж? Ось.
17: Це жахливо, це просто неприпустимо для...
16: Ми всі розуміємо, що ну, існує середовище професійне, там теж люди можуть знайти собі пару. Тут немає ну якоїсь там, хоча дійсно в війську з тим, як до жінок упереджено ставляться, для жінок навпаки питання цих заведення стосунків у війську – це проблема, яку сприймати якось об'єктивно нормально, поки суспільство не готове. Але тут ми можемо зайти на дуже широке коло проблем, які цей закон, на жаль, не вирішує. Ну, по-перше, що саме закон цей робить? Він додав в дисциплінарний статут, має додати, тобто ще будуть етапи да, узгодження цих всіх документів нормативних, але там стає видимою проблема дискримінації жінок, проблема домагань. Але це не означає, що жінкам буде легше це довести, на жаль. Тому що для того, щоб довести те, що, в принципі, ну, має дуже ефемерний склад злочину, да, там слова, дії якісь, там, за відсутності, наприклад, доторків, багато що важко дійсно довести. Ну, тобто, ми взагалі радимо дівчатам по можливості записувати, да, потрібні свідки по можливості. Ну, і взагалі багато нюансів. Тут також треба розділяти, що є от сексуалізовані злочини і проступки як домагання, а є, наприклад, тяжкий кримінальний злочин зґвалтування. І в такому випадку тут теж є купа додаткових якихось механізмів, наприклад, те, що ця справа, так як це зв'язано з військовослужбовицями, буде передаватися в ДБР. Наприклад, тут є там якісь складнощі з тим, що жінка, яка не розпоряджається своїм часом і не може обрати сама собі переміщення, да, територіальне, у неї можуть бути проблеми з тим, щоб там отримати експертизу. Це все складні злочини, і це теж те, що стосується взагалі військового правосуддя. Багато треба чого вирішувати. Але перемога у тому, що дискримінація жінок і домагання взагалі в статуті, ну, так і прописані мають бути, як це звучить.
10: 13:25
12: на громадському радіо.
17: Це ми вже не говоримо про те, що для того, щоб звернутися військовослужбовиці, коли ці, наприклад, домагання походять від влади,
13: від командира.
17: Від командира, це вже нерівні стосунки.
16: В будь-якому випадку ми теж, навіть якщо це не від командира, а просто там відбувається від побратимів, все одно загальна відповідальність зазвичай лежить все одно на командирі. Тому що командир не було можливості ефективно поскаржитися, да? Або що командир такі стосунки допускає у війську. Але ми просто маємо розуміти всю певну недбалість системи в тому, що оцієї HR-складової взагалі дуже сильно не вистачає. І ми можемо дякувати там за такі кроки, як там в 24-му, здається, відбувся, що психологами тепер можуть бути тільки справжні психологи, а не просто там по...
17: Кого не значили.
16: О, ти жінка, о, в тебе гуманітарна освіта, та будеш у нас по моральному забезпеченню відповідати. Тобто, загалом, якщо говорити, як ми можемо дійсно виправити це питання для жінок, і взагалі ми можемо дивитися не тільки на домагання, у нас величезна кількість порушень прав людини в армії і жінок, і чоловіків.
17: Але якщо говорити от багато проблем.
16: Да, що насправді нам дуже важливо розглядати, яка особистість командира взагалі має бути і які вимоги до командира. І в тому числі от ми говоримо про відносини в армії і назовні з цивільним населенням, да? І от ми пам'ятаємо 13:25 і СНПК, да, для того, щоб, ну, командир теж має зобов'язання контролювати ситуацію так, щоб не допускати СНПК. А тут ми повертаємося до питання, чи ми вважаємо насильство над жінками у війську безпосередньо теж СНПК. Мені здається, що
17: пояснимо для наших слухачів і слухачок, що СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане конфлікту. Як правило, з конфліктом, як правило, ми його розглядаємо щодо злочинів, які вчиняє російська армія. А тут, можливо, йдеться про те, що...
16: Ну, від російської армії ми взагалі ніколи в житті і не зможемо очікувати дотримання якихось міжнародних норм. Але історія в тому, що Україна дотримується всіх міжнародних норм. І, власне, тероризування місцевого населення, да, там особливо від чого страждають жінки і діти, ну, є ризики, що армія може таке чинити, і обов'язково має бути вище командування, яке не допускає подібного щодо там навіть ворожого цивільного населення.
13: Повернімося до не тільки там прийнятого закону, а взагалом в цілому ситуації, тому що ти, мені здається, сказала ключову фразу, що жінці треба збирати дуже багато доказів для того, щоб ця річ, скажімо так, оприявнилась, так? Але, як правило, з тих кейсів, про які я чула і про які читала, в підрозділах всі про все знають. Тобто це не рідко це буває така історія, що про це ніхто не знає.
16: Справа в тому, що тут ключова історія, що стається з кривдником, так? Ну, давайте ми будемо розглядати ширше, да? Не тільки домагання, а взагалі певний мобінг, да, свого особового
17: пояснюємо, складу. Пояснюємо складні терміни.
16: Цькування. Жінок, цькування чоловіків. Є завжди у нас ризики зловживання владою. І дуже важливо, насправді, давати механізми військовослужбовцям, щоб можна було на щось скаржитися. Насправді, багато в чому, якщо оцей от кривдник, він кривдить жінок, потім він кривдить чоловіків, потім він ще там когось кривдить, йому ж нічого не зроблять на даний момент, да? Єдине, на що може часто розраховувати жінка, що її не будуть перешкоджати переведенню. Тобто, вона, у неї проблеми і з командиром, наприклад. І от, замість того, щоб козла командира покарала система, такого не буде, тому що козел-командир може бути більш цінний з зору системи, ніж жінка. От мені так і казав один військовослужбовець високого рангу, який виконує функції радника з певних питань. Він з військово-повітряних сил. Тобто він каже, цей чувак льотчик, а ця дівчинка, там, наприклад, діловодка, де я вам візьму ще одного льотчика? І це дуже погано з точки зору взагалі того, як далі буде розвиватися подія, тому що буде приходити нова дівчинка або новий якийсь хлопчик, так, який буде страждати від цього чувака, якому дозволяють це робити, тому що він важливий. В цьому взагалі проблема жінок у війську, що ти будеш 100-500 раз суперкльова, підготовлена і мотивована, там, да. А чоловіку достатньо просто не пити, і він буде супербажаний солдат в будь-яку військову частину.
13: Це, знаєш, є такий жарт, що в армії командний склад карають в лапках переведенням на вищу посаду.
16: Чому так відбувається? Тому що він не може займати нижчу посаду, як мінімум, тому що його звання їй не відповідає. Ну, зараз вже різне може бути, насправді, але частіше за все, дійсно, просто шукали місце переведення для, наприклад, якогось майора, немає цих місць, є тільки для підполковника. От йому дають звання нове, щоб він міг зайняти цю позицію. А все питання до того, що які у нас вимоги до командира, і ким це має бути людина, і тут можна поговорити про кризу взагалі, там, військової освіти, тому що також це не є якимось достатнім кар'єрним ліфтом, от, тому що вона там неякісна в багатьох питаннях.
14: 13:25.
13: Це важливі речі, і важливо, щоб цей закон навіть з неповним інструментарієм був як ланка, та як перехід до якоїсь системи, яку в Збройних силах суспільство хоче бачити.
16: Є просто більш фундаментальні проблеми. Це те, що в армії створюються якісь органи, які мають слідкувати за забезпеченням прав, за відсутності порушення прав. І дуже часто цим чоловікам, які в цих підрозділах існують, їм треба доводити, що у жінок є проблеми, що жінок дискримінують. Тобто вони вважають, що цього немає. І найбільша кількість от в цих офіційних документах щодо жіночих проблем, таких як домагання і переслідування, цькування, дуже багато підкреслено відповідальності за наклеп. Тобто він, розумієте, про що я, що в системі скарг жінку...
17: Жінка має доводити, що вона
13: що
17: постраждала.
13: Тому що з точки зору системи це слово проти слова.
16: Так, це є, так, слово проти слова, але тим не менш, важливо, щоб цей механізм підготував ґрунт для того, щоб робити хороші, якісні розслідування цих всіх справ.
17: А кінцева мета, щоб наша армія складалася з людей, які там будуть вмотивовані, неналякані,
13: не булити один одного,
17: не булити один
13: а
17: одного,
13: займатися іншими речами.
17: Ну, власне, і не витрачати час на ці, вибачте, розбор.
16: Для мене жінки в підрозділі це певний такий лакмусовий папірець того, наскільки адекватне взагалі командування. Тобто, взагалі, чи для них мірило професіоналізму важливіше і цінніше, ніж власні якісь упередження. І це дивно, що ну це має бути базою, так? Але, на жаль, ми не всюди бачимо таке відношення. Цей закон не так довго писався.
17: Але назрівав.
16: Назрівав. Дивіться, просто тут питання в тому, що якщо ми не можемо піти коротким шляхом через військо, через Міноборони, через Генштаб, то ми йдемо через Верховну Раду. У нас немає інших ну допоміжних маршрутів. І, на жаль, це ну насправді не окей, що адвокації прав військовослужбовців, жінок, зокрема, може відбуватися тільки таким чином поки що. І це є також проблемою для подальшого шляху да, цього закону, який він за собою потягне і принесе механізми, як це все буде написано і як це буде все реалізовано. І, на жаль, у мене іноді складаються думки в сторону того, що це все, знаєте, як бідному рукопожаття. Насправді, тому що для того, щоб дійсно захистити права військових, потрібно внутрішні кадрові реформи проводити і іноді безжально. І ми просто іншими оцими шляхами обходимо, ведемо, як ми лиш можемо. Насправді, ми, як організація, приймаємо запити від дівчат, іноді ми безсилі щось зробити. Ну, можемо допомогти знайти юриста, самі проконсультувати там психологічно, підтримку тощо. Ну, тому що все одно, на жаль, в більшості випадків кожен кейс варто супроводжувати індивідуально. І дивитися, бадатися, можливо, залучати підтримку громадськості, але жінки не хочуть цього. Тому що, наприклад, якщо пам'ятаєте, коли слідство інфо зробило розслідування, і жінка, якій нав'язливо пропонували інтимні стосунки, там вона причому це записала, і були докази, це закінчилося так само переведення переведенням в іншу військову частину, а її дружній чоловічий колектив казав: «Ти що, через тебе наш Саня посварився з дружиною?» І це насправді проблема в тому, що жінка далеко не завжди може розраховувати на підтримку від інших людей. А ще є одна жахлива історія, це про те, що можуть бути помсти за те, що ти намагаєшся свої права захистити. І тобто навіть ми там спілкуємося з омбудсменом.
17: Ой, я хотіла, це було одне з моїх запитань про те, що в нас вже зараз є омбудсмен уповноважена з питань військовослужбовців.
16: В тій величезній купі звернень, які є до омбудсмена з порушенням прав, які стосуються там виплат, ТЦК, ще щось, гендер знову може загубитися. Я дуже вдячна Олі Решетіловій, вона реально молодець і дуже добре, що це людина саме така. Але навіть з тим, ну, по-перше, це не ок вирішувати на альо, да, якісь питання, мають бути механізми.
17: Ручний режим,
16: так,
17: думаєш, ну.
16: Мають бути механізми, які простим смертним дозволяють там зробити це звернення. Звісно, в них є можливість звернення до омбудсмена, але от у нас, наприклад, був випадок, коли дівчині не надавали належну медичну допомогу і тримали її в окопах. Ми добилися того, що на цей кейс звернули увагу, почалися розборки, і ці дівчині після того, як вона виписалась з госпіталю, влаштували гарне життя.
15: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
13: Це випадок з вагітною дівчиною, яка втратила дитину?
16: Це була внутрішня кровотеча, це точно, мабуть, це про неї, але я не певна.
13: Бо там якраз же взимку, от буквально кілька місяців тому був дуже гучний випадок з дівчиною, яка дізналася про вагітність на позиції, її ніяк не могли вивезти.
17: Я от думаю, якщо...
16: Я не впевнена, я не буду брехати, чи цей випадок, чи ні, але наш випадок стався наприкінці лютого, і там було потім через те, що ми звернулися до омбудсмена і почалися також питання, виникли інші питання з іншими порушеннями прав військових, так, то там були розслідування, розборки, а дівчина вийшла з госпіталя і просила допомогти знайти їй інше місце служби.
17: Я розумію, що ми маємо говорити про критичні ці жахливі випадки, а були якісь історії, які вирішились, ну, якщо не позитивно, але, ну, принаймні, добре для військовослужбовців. Коли вони заявляли про домагання або якісь інші порушення.
16: Насправді, дивлячись, яку мету дівчина перед собою ставила, наскільки ми можемо вважати це успішним. Для мене є неуспішним кейсом, якщо кривник не отримує там жорстких якихось доган. Насправді, є кейси хорошого ставлення до жінок в підрозділах, є кейси, коли командир дійсно сприяє там розвитку професійному. І у нас вже взагалі окремі жіночі є, да, підрозділи. Насправді, ми дуже часто бачимо, як наша спільнота навколо якихось таких от кейсів гуртується, і всі дівчата наші, ну, вони шукають реально шляхи, як вийти з ситуації, куди перевести, там допомагають і підтримують морально, щоб, наприклад, вибороти свої права. Багато хто просто, ну, опускає руки, так, і каже, що мені легше, ну, там, забути, що такий випадок був, ніж починати розборки. От, це, на жаль, дуже часто жінки не хочуть іти до кінця, і їх не можна в цьому звинувачувати, тому що система не є френдлі до скарг жінок.
17: Я хотіла ще загально запитати про роботу руху ветеранка. Що зараз є пріоритетом? Наприклад, три основні проблемні питання, про які варто говорити.
16: Труднощі руху ветеранка в тому, що питання, ну, жінок там у секторі безпеки і оборони, воно з одного боку ніби вузьке, да, лише жінок. Але з іншого боку, ми розуміємо, що присутність жінки є на кожному рівні. Я би сказала, що зараз пріоритетна наша задача – це розбудувати інституційно спроможності бути дійсно міцним тилом для дівчат, тому що ми як супроводом займаємося соціальним, так і збираємо для наших бойових посестер допомогу на фронт. І у нас є регіональні офіси, нам зараз от важливо їх підтримати для того, щоб ми якнайширше могли відповідати на потреби жінок у війську. та після служби. Тобто, в принципі, до нас звертається з будь-яким питанням ветеранка чи військова. Ми намагаємося її перенаправити до партнерів, наприклад, да, які можуть вирішувати це питання, або там залучаємо якісь власні ресурси. Друге, це посилити нашу адвокаційну спроможність, в тому числі, щоб налагодити процес збору даних, бази даних, так як жінок у війську і ветеранок їх все-таки якась accountable кількість, то ми сподіваємося, що наша база буде спроможна навіть кількісні дослідження робити на основі їх там,
17: щоб потім адвокатувати зміни.
16: Щоб потім адвокатувати зміни. Нам важливо більше підтримувати військо, тому що перший запит кожної з жінок, що вона у війську, що вона там закінчила службу, це, звісно, підтримка фронту. Тобто ніхто не може жити спокійно, поки є війна активна, поки є ця історія. Друге, що говорять, про що самі ветеранки говорять і військові, це необхідність психологічної підтримки, підтримки психічного здоров'я. Насправді ми намагаємося нашим благодійним фондом залучати кошти для того, щоб можна було якісну психотерапію оплачувати дівчатам. От. Так що такі у нас пріоритети.
17: І я хотіла ще запитати про роботу медіа, про те, наскільки змінюється уявлення медіа про військовослужбовець і ветеранок. З твого досвіду, які наративи зараз існують і які шкодять, і що тебе найбільше дратує у висвітленні теми?
16: Ми завжди чомусь, коли говоримо про жінок у війську, от говоримо там про матеріалі забезпечення, про броніки, про форму. І ми ніби там якісь навіть кроки успішні в той бік забезпечення робимо. Проте дуже рідко говорять про бар'єри для кар'єри, про її, про відсутність дискримінації, про нормальне ставлення, про відсутність знецінення, без патерналізму і так далі. Тобто жінки зараз насправді найбільш мотивований людський капітал, який доступний армії, тому що вони приходять самостійно. І треба це вітати. Звісно, що жіночої мобілізації ніякої, ну, її просто неможливо з точки зору до того, як влаштоване наше суспільство, її неможливо зробити повальною. Ось, насправді, мене, ну, нічого вже не дратує.
17: Вже звикла.
16: Але все одно, ми просто живемо, да, уже в своїй такій, в своєму оточенні там таких чудових журналістів, як представниці жінки в медіа, наприклад, їм не потрібно, да, вам не потрібно пояснювати, чому розповідати і 180 раз питати у жінок про манікюр в окопах, це крінж. Тобто у нас досі все одно дуже, попри те, що тема цікава, тема і міжнародній спільноті цікава, і насправді Україна, попри весь це там сексизм в армії, вона є лідеркою гендерних змін у армії. От, мені шкода, що цей досвід, взагалі наш досвід війни, ми мало ділимося тим, що у нас дійсно є дуже важливий і цінний зараз. Ну, от так. Я просто хотіла би, щоб про жінок більше, як про професіоналок, говорили у війську і вже заспокоїлися з цим побутом.
13: Ми дуже часто і багато говоримо, власне, про те, що відбувається під час несення служби, але після звільнення ветеранки теж дуже часто стикаються і зі знеціненням, і з сексизмом, і з дискримінаційними проявами. Наскільки це зараз розповсюджене явище?
16: Тут складно багато в чому. Ну, жінки так само заходять у систему і не виходять звідти добровільно. Ми можемо говорити, що багато там хто, наприклад, може завершити службу через декрет, але жодного дослідження про там, як співпрацюють між собою, да, в поганому сенсі, наприклад, ПТСР і післяродова депресія, як їм з цим, і плюс всі бар'єри, які, ну, на неї накладає материнство. Тобто, якщо ми говоримо просто, да, про ветеранок, ветеранів, то класно знайти освіту, да, там нову отримати, вистачає можливостей, класно професійно себе знайти, щось цікаве нове. Але для жінок, які з маленькою дитиною, цей шлях уже містить велику кількість обмежень. Потім, ну, жінки, звісно, скаржаться на самотність, тому нам дуже важливо нашу спільноту посилювати. Ветеранська спільнота – це ж нащадки війська, так? Тобто там теж може вистачати щодо жінок якихось упереджень, але є завжди там свої побратусики, з якими ти служила, і вони до тебе ставляться добре. добре, і ти вважаєш, що в ветеранській спільноті все окей, але глобально жінки не відчувають себе, звісно, з цивільними на рівних, але і оця така мужицька тусовка може їм нехтувати. Тобто хочеться, щоб у жінок була своя тусовка, і яка тільки могла би підтримувати їх і їх образ, і їх внесок, щоб у нас все менше в самій всередині ветеранської спільноти було там якихось

0: маємо тоді говорити про всю неспроможність нашої системи соціальної турботи.
1: Всього суспільства.
0: Зробити із людини, яка в тяжких умовах, працюючи у повноцінну одиницю, да, для того, щоб провести її там освітнім якимось заходом, профорієнтаційним і так далі. Але з поверненням ветеранок і ветеранів, ну, знову ж таки, зараз це люди, часто які набули інвалідність через важке поранення. І тут що жінок, що чоловіків, тут жахливі бар'єри доступності просто простору.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
3: Мені здається, що у випадку з набуттям інвалідності у жінок-ветеранок ситуація в родині може бути набагато критичнішою, сумнішою.
0: Згідно.
3: Тому що, ну, я знаю дослідження по чоловіках, що коли чоловік отримує
0: багато
3: інвалідність...
0: Багато може бути розлучень, та, хтось
3: то піклуються дружини, мами, сестри. А що відбувається, коли, власне, інвалідність набуває жінка?
0: Справа в тому, що, повторю, проблему відсутності досліджень, відсутності загалом досліджень, на яких ми будемо будувати політики, в тому числі соціальні, для того, щоб вони були таргетні. Але потрібно розуміти, знову ж таки, що ветерани дуже всі різні, і жінка, яка втратила мобільність, яка в Києві, там, і жінка, яка в далекому селі втратила мобільність ветеранка, або там такі ж самі умови для чоловіка-ветерана і для жінки-ветеранки із міста, для них будуть абсолютно різні проблеми доступу до різних послуг. Але, ну, якщо дивитися чисто статистично, таких чоловіків, звісно, набагато більше, і відповідно розлучення серед них буде більше. Жінки мають свої особливості повернення, тому що ринок праці, да, там, наприклад, ті преференції, які є у чоловіків-ветеранів, от, наприклад, ти чоловік-ветеран, і тебе беруть на роботу, тому що тебе не мобілізують раптово, і ти такий класний і цінний кадр. То жінки-ветеранки, ну, до них ця преференція сліпа, і ринок праці для жінок є все одно вужчий, складніше доступний, чим для чоловіків. І ви можете уявити собі, ветеранка, там, бойова, наприклад, приходить працювати, а в неї кухилянт бос. Тобто там з усіх боків, ну, ситуація буде напружена, тому що, ну, все одно крихке чоловіче его, воно іноді дуже нефрендлі до жінок, які на війні себе проявляють героїчно.
1: Може так, якщо підсумувати нашу розмову, хоча безумовно питання дуже багато, і говорити про це і потрібно, і варто, ми точно будемо про це говорити. Ти вже трошки почала говорити про те, як всередині спільноти ветеранка ви підтримуєте одна одну, але можливо трохи ще розширити. От чим ти пишаєшся в спільноті, як ви підтримуєте одна одну, і чому жінка жінці може бути підтримкою, а не конкуренткою?
0: Загалом ми поговоримо, коли про жінок в армії, ми зрозуміли, що, ну, є така, да, кореляція, що чим більше жінок в армії, тим краще іншим жінкам в армії, але для цього потрібно розділяти ці цінності, коли жінка підтримує жінку. Тому що багато що в бюрократичній цій машині кар'єрне зростання стає цінніше, ніж підтримка жінок, на жаль. Але ми бачимо, наскільки... Ну, я просто пишаюся кожною посестрою, які все одно долають ці стереотипи на фронті. Ми зараз все робимо для них, ми маємо бути для них міцним тилом. Я взагалі просто пишаюся нашою організацією кожен день. Не дивлячись на купу викликів, ми стаємо кращою версією себе кожен день, як мені здається.
1: А ми теж пишаємося і дякуємо за вашу роботу.
0: Дякую.
3: Дякуємо дуже за вашу роботу. Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка» у подкасті 13:25 на громадське радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча цього подкасту, і зі мною Ліза Кузьменко, моя співведуча і засновниця руху «Жінки в медіа». Ми прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
2: 13:25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів
2: у межах проекту «Жінки. Мир. Безпека».
4: Місцеві потреби, місцеві рішення,
2: які реалізує Український жіночий фонд.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про програму Translate Ukraine і як українська література виходить за межі мов гігантів, говоримо з Оленою Одинокою, заступницею директорки

0: Українського інституту книги. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, більше, які українські книжки або автори мають нині найбільшу популярність за кордоном і про які країни йдеться? От мені одразу першою на думку спадає пані Оксана Забужко.
1: Вітаю, дякую за запрошення і за підняту тему. Це важливо, зокрема, для нас, для мене, так як для тих людей, які координують цю програму, це дуже важливо доносити українській спільноті інформацію про неї. Щодо самої програми, зазначу, що програма у нас стартувала з 2020 року. Вона не відбулася у 2022-му зі зрозумілих причин, ось яке почалось повномасштабне вторгнення, не було фінансування, так? І зараз у нас в 2026 році, це вже буде тоді шостий сезон цієї програми. Так, доволі багато зроблено, і що можемо сказати, що якщо до появи цієї програми Україну знали тільки через, ну, скажімо, там, чотирьох авторів, чотири імені, так, і в тому числі пані Оксана Забужко, яка турує цей шлях набагато довше, так, пані Оксана Забужко, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, до того ж також виходив, його книги виходили в перекладі більше, то зараз з допомогою, зокрема, цієї програми Translate Ukraine, яка є державною програмою, так, світ дізнається про набагато більше наших імен. І це як сучасні автори, так і наша класична література. І це дуже важливо, тому що ми хочемо донести нашим іноземним партнерам, світовій спільноті, інформацію про те, що українська література, вона не виникла в 91-му році, коли Україна стала незалежною, так? Вона була задовго до того. У нас є величезна тяглість нашої літератури, в нас є прекрасні представники класичної літератури, які мали вплив і на світову літературу, але про це ніхто не знає з огляду на нашу історію, на імперіалістичний вплив, так, совєти, от, і на те, що постійно наші божевільні сусіди знищували нашу інтелігенцію, наших літераторів, наших діячів культури. Тому нам важливо донести їхні голоси, наших класиків, нашого розстріляного відродження. Зараз, зокрема, нам важливо доносити до світової спільноти голоси українських письменників військових. Це також дуже важлива робота. І, зокрема, наприклад, тих, хто чиї життя вже забрала Росія, і це дуже шкода, але нам доводиться бути їх голосами, нам доводиться вчитися цінувати, знаєте, цінувати літераторів за життя, а не вже говорити за них після того, як вони, на жаль, як Росія забирає їхнє життя. І хочеться, щоб перекладів було більше. Цього року, сподіваюся, ми підтримаємо 100 перекладів іншими мовами. Сподіваюся, що в нас вийде. В нас цього року, зокрема, із нового, це переклад, який вийде в Японії. І нам важливо розширяти, масштабувати цю програму. Звісно, ми стикаємося з певними якимись новими викликами, але сподіваюся, що нам вдасться втілити наші ідеї, наші цілі.
0: Пані Олено, а наскільки зросла цікавість саме за кордоном до української літератури, коли ми Говоримо про період після повномасштабного вторгнення. Чи зацікавилися на міжнародному ринку українською літературою більше? І наскільки українській книзі вдалося вийти з тіні росіян? Адже ми знаємо, прикро, але і досі є ця практика називати російську літературу великою, що от така просто якась неймовірна нібито літературна традиція у нашого ворога, а про українців знають дійсно не так багато. І від чого взагалі залежить вихід на міжнародний ринок як автору українському, якщо він хоче розвиватися, якщо йому є про що сказати цьому світу і розповісти про Україну, як йому потрапити в цю шпаринку?
1: Для того, щоб автору чи будь-якому іншому актору цієї сфери виходити на закордонний ринок, ми радимо, не те, що радимо, так працює бізнес, так заходити через агентів, заходити через менеджерів з продажу прав видавництв, тобто звертатися до видавництв. Самому автору дуже складно пробитися, якщо автор невідомий, так, тому важливо налагоджувати зв'язки з тими, хто вже має напрацьовану якусь базу і може представляти цього автора за кордоном. Український інститут книги також дає можливості нашій бізнес-спільноті. Для цього ми організовуємо участь в міжнародних ярмарках, організовуємо стенди, де наші видавці можуть представляти свої книжки, де можуть проводити зустрічі зі своїми іноземними партнерами. Ми, в свою чергу, підсилюємо це інформаційно з нашими іноземними партнерами, робимо свою інституційну роботу. Тому дуже важливо забезпечити саме оці B2B контакти, так, бізнес-то-бізнес. І також ми формуємо каталоги, ми шукаємо інформацію для наших видавців, де вони можуть, для видавців, для агентів, де вони можуть говорити. Дуже велику роль в просуванні української літератури, величезну роль грають саме перекладачі з української мови іноземними мовами. Вони є тими амбасадорами, промоутерами, які українську літературу промотують. І дуже важливо підтримувати перекладацтво, тому що вони можуть зацікавлюватись перекладами, їх створювати, йти до іноземних видавців і пропонувати, казати, ось в мене є такий переклад, це дуже класна книга, вона буде дуже цікава нашій аудиторії. І вже вони є тим агентом, який стає поштовхом для створення, для друку цього перекладу з української літератури тою чи іншою мовою в світі. Тому важлива системна підтримка кожного такого, кожної складової цих всіх процесів, тому що це все працює такою екосистемою, і воно все працює паралельно, і потрібно сприяти всяко, щоб всі ці процеси тривали.
0: От ви зазначили на перекладі, а наскільки книга може здорожчати з огляду на переклад і наскільки за кордоном зважають на ціну книг, чи готові витрачати кошти, якщо це книжка закордонного автора, зокрема українського, тому що, ну, як ми знаємо, переклад – це дійсно не дешева історія, і книжки закордонних авторів, вони коштують дорожче, ніж українських на ринку, принаймні такі мені попадалися, але тим не менше тут же так само важливо вкладатися в промоцію і пояснювати, що да, ця книжка, можливо, десь і дорожча, але вона дійсно крута і вона розширить ваші межі щодо сприйняття світу, щодо сприйняття інших країн. Наскільки за кордоном ціна може бути перепоною?
1: Зараз можемо сказати, що світ і, зокрема, багато наших іноземних партнерів загалом можемо говорити про економічну кризу, так? Вона торкається зараз кожного в світі, і про це також говорять на тих ярмарках, на яких ми буваємо. Звісно, є труднощі, в кожної країни є свої ще внутрішні ринкові труднощі, зокрема, як у них працюють ці екосистеми, так, то може дещо в кожній країні відрізнятися і виникати якісь труднощі. Щодо цін на книгу, ви згадали, в Україні, так що книжки до іноземного автора можуть бути дорожчими, звісно, тому що там є ще така складова, як переклад. І в залежності від об'єму книги, так, від кваліфікації перекладача, ця ціна може варіюватися. При тому, що в нас десь 2/3 всіх книжок на ринку – це переклади саме з іноземних мов. І це, в принципі, можливо, нормальна, я можу сказати, ситуація зараз, тому що от я колись також працювала в видавництві, і ми розуміли, що, наприклад, якийсь один світовий бестселер, який цікавий там усім, він уже так дуже такий і розпіарний, він справді там якась класна книга. От ця книга, продажі цієї одної книги, вони могли тримати іще 9 інших видань видавництва, і, зокрема, це давало можливість друкувати українських авторів, менш відомих українських авторів, так? Тобто це все дуже взаємопов'язано, і книги, які дають великі прибутки, вони дають можливість друкувати менш відомі видання і там якихось авторів-початківців, так? Тому важливо і те робити. Щодо промоції за кордоном, так, це для нас це також дуже важливо. На жаль, в нас трохи замало, як на мене, ресурсів для цього, але ми в межах тих заходів, в яких ми беремо участь, ми намагаємося шукати фінансування додаткове для того, щоб привести наших авторів до іноземних читацьких спільнот, тому що дуже важливо це фізична присутність. Ми зрозуміли це через ковідні часи, так, через можливість якихось дистанційних заходів, але ні, найкраще працює, коли ми є там представлені фізично, коли ми їдемо до людей. І працювати з цими спільнотами дуже важливо, і ми зосереджуємося на стратегічно важливих для нас країнах і читачах, особливо тих, які допомагають нам в військовому плані, так, які надають нам військову допомогу, тому що нам, на мою думку, нам потрібно працювати з тією аудиторією іноземних читачів для того, щоб допомагати нашим союзникам, допомагати нам, бо вони, там, ті чи інші країни, які дають нам військову допомогу, вони також мусять працювати зі своєю аудиторією, пояснюючи їм, для чого вони мають допомагати Україні. І тому, коли там виходять наші переклади, там, де виходить література про нас, де можуть прочитати про нас не через призму російських книжок, а саме безпосередньо від нас, мені здається, це дуже хороший інструмент.
0: Про те, як українська книга виходить на міжнародний ринок, ми спілкувалися з Оленою Одинокою, заступницею директорки Українського інституту книги. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Внаслідок нічного комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, ще понад 100 дістали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Найбільших руйнувань цивільної інфраструктури зазнали Київ, Дніпро та Харків. У Дніпрі кількість жертв зросла до 9 людей. З-під завалів 4-поверхового будинку рятувальники дістали тіло 2-річної дитини. Також під час виконання службових обов'язків загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону Антон Ярмоленко. Ще 35 жителів міста поранені, 6 людей вважаються зниклими безвісти. У Кам'янському постраждали рятувальник та 2 цивільних. У Києві російська ракета забрала життя 4 людей. Понад 60 жителів столиці отримали поранення, серед них 3-річна дитина. У місті пошкоджено житлові будинки, автосалон, АЗС, сервісний центр МВС. На Київщині зафіксовано руйнування приватних осель та поштового терміналу. У Харкові через обстріли понівечено будинки та продуктове підприємство. Відомо про понад 10 постраждалих. Крім того, руйнування цивільних об'єктів зафіксовані у Запоріжжі, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про формування лівоцентристського коаліційного уряду меншості, що забезпечило їй 3-й поспіль термін на посаді очільниці уряду. Про це вона повідомила журналістам після візиту до короля, завершивши кілька місяців переговорів та політичної невизначеності, яка тривала після березневих парламентських виборів. До складу нової коаліції, окрім соціал-демократів, Фредеріксен увійшли соціал-ліберали, ліві-зелені та центристська партія «Помірковані». Для забезпечення більшості в парламенті, де представлені 12 партій, новий кабінет спиратиметься переважно на ультралівий червоно-зелений альянс. Цей крок знаменує повернення прем'єрки ліворуч після 4 років очолювання нетипової широкої коаліції за участі правих сил. Формування уряду стало можливим після того, як попередні коаліційні переговори з правоцентристами зазнали невдачі. Загальну урядову платформу планують презентувати у вівторок, а офіційне призначення міністрів відбудеться в середу. В італійському регіоні Калабрія стався сильний землетрус. Поштовхи також відчувались по всьому півдню країни. Про це повідомляє ANSA. Магнітуда землетрусу становила 6,2 бали. Епіцентр знаходився на глибині 250 кілометрів біля узбережжя Тиренського моря в районі Козенте. Поштовхи відчувались також у Неаполі та в деяких муніципалітетах Везувійського регіону. У деяких населених пунктах жителі вийшли на вулиці та почали телефонувати як до регіональної служби цивільного захисту, так і до пожежної служби, насамперед для отримання інформації. Підсанкційний танкер російського тіньового флоту «Тагор», який затримали французькі військові, пришвартувався у затоці Дуаренене для продовження розслідування. Про це повідомляє «Ле Фігаро». Судно передадуть у розпорядження влади департаменту Фіністер через використання фальшивого прапора Камеруну та відмову виконувати накази. Танкер ішов із Мурманська до африканської країни Камерун, а перехопити його за 740 кілометрів від узбережжя Франції військовим допомогла Велика Британія. Навколо судна та в небі над ними діє заборонена зона, а справою займається морська жандармерія. Це вже 4-й затриманий Францією танкер російського тіньового флоту. Попередні 3 судна продовжили рух після сплати штрафів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Прем'єр Угорщини Петер Мадзер хоче від України виконання 11 умов щодо угорської меншини перед зустрічю із Володимиром Зеленським. Які умови виставляє Будапешт Києву, ми обговорили детально із Тібором Томпою, очільником угорської громади Києва та Київської області. У студії працює Влад Бундаш. Отже, серед 11 вимог, висунутих Угорщиною, є такі. Насамперед, можливість складати іспити, зокрема, ЗНО, ТНМ та угорською мовою, скасування обов'язкового відсотка навчання державною мовою, тобто українською, для класів національних спільнот, зокрема, угорської спільноти, гарантування квот для представників угорської громади у Верховній Раді та органах місцевого самоврядування, зняття так званих обмежень на використання угорської мови в медіа, рекламі, діловодстві та сфері послуг у місцях компактного проживання громади, а також скасування рішень про укрупнення районів, зокрема Бергівського на Закарпатті, що, на думку Будапешта, розмиває частку угорського населення. Тут насамперед запитаю вас, пане Діборе, якщо дивитися більш ширше, ніж ці вимоги, наскільки якраз ці 11 пунктів є новою позицією Мадзіра, а наскільки це фактично продовження лінії ще часів колишнього прем'єра Віктора Орбана? Бо багато, насправді, з цих претензій, будьмо відверті, ми чуємо вже дуже багато років.
18: Справа в тім, що всі ці 11 пунктів сформульовані за часи Орбана, сформульовані людьми Орбана, які були ще свого часу максимально роздуті. І, звісно, тут немає абсолютно нічого нового. Єдине, що ці 11 пунктів абсолютно не мають під собою ніяких абсолютно нормальних юридичних європейських засад, тому що угорська меншина на Закарпатті, до речі, ніяких там 100 тисяч уже давно нема, від сили 50 тисяч угорців, але не в цьому справа. Справа в тім, що всі необхідні умови по використанню української мови, угорської мови, вірніше, є, а якраз української мови немає. Тому що української мови фактично в школах на Закарпатті більш ніж 100 шкіл, там української школи, української мови немає, і навіть українських шкіл у цих регіонах, де переважна більшість, так, дійсно, ну, вже не переважна більшість, а є, проживають частково угорці. Але саме головне, що б я тут хотів сказати, що ці 11 пунктів, які взагалі не варта дірки з бублика, вони давно вже повинні були зняти з порядку денного. І все це залежить не від Петера Мадзіра, на жаль, ні від нинішнього угорського уряду. Все це залежить від двох організацій, вірніше, керівників організацій. Це Товариство угорської культури Закарпаття і Демократичної спілки угорців України. Їх керівники повністю були залежними і до сих пір є залежними від цієї орбанівської ідеології, конкретно від Орбана. І якщо б вони сказали реалії, то, що ми маємо на сьогодні, що угорці, а це дійсно так, мають ці необхідні права в Україні, то, звісно, цих 11 пунктів вже давно би не було. Чому вони це роблять? А тому що їм це дуже вигідно знаходитись біля корита, і їм абсолютно байдуже, що з угорською громадою, що з угорцями. Це я вже не один раз заявляв із Києва, відвідуючи Закарпаття, що це політика, і то, що вони роблять, знаходячись біля корита і виторговуючи собі особисто, роблячи із цих твоїх організацій сімейний такий бізнес, абсолютно нехтуючи правами і майбуттям угорців України. Тому, на жаль, оця негідна, я б говорив, політика відношення оцих двох організацій, на жаль, продовжується.
17: Ось щодо цих двох організацій, Громадське радіо спробує звернутися до них по коментар, безпосередньо почути їхню думку і, зокрема, адресувати ваші аргументи, і важливо почути також їхню сторону. Якщо продовжувати нашу тему, і коли йдеться загалом про Петера Мадзіра і ці вибори, які відбулися в квітні, насправді всі думали, що коли Мадзір прийде до влади, то трішки покращиться ситуація між Україною і Угорщиною безпосередньо. безпосередньо між нашими відносинами, так? Можливо, це й стається потроху, помірно. Вже Мадяр каже, що він хоче зустрітися із Зеленським, але, по суті, агресивна риторика, ну, якщо її можна назвати, звісно, агресивною, вона залишається і доволі десь перегукується з риторикою Орбана. На вашу думку, чи Петер Мадяр готовий будувати із Україною відносини, які, до прикладу, були років 15 тому, коли якраз Угорщина вважала Україну одним із стратегічних партнерів?
18: Я думаю, що Петер Мадяр готовий. Він є європецентричним і він уже домовився з Брюсселем, з керівництвом Європейського Союзу стосовно тих коштів, які були затримані із-за порушення правових норм Орбаном попередньої угорської влади, більш ніж на 16 мільярдів євро. Єдине, тут треба все ж таки брати до уваги те, що Орбан за свої 16 років диктатурювання наробив стільки проблем, стільки біди в Угорщині, що просто з одного на інший день дуже і дуже важко це зробити. Петер Мадяр говорив в своїх діях, що Україна повинна отримати всі необхідні безпекові гарантії, а не такі гарантії, як свого часу було при Будапештському меморандуму, і всі ці меморандуми були порушені. Я думаю, все ж таки, що нашим керівникам МЗС вже робить відповідні кроки стосовно налагодження цих прав і всіх цих відносин. І я тут би все ж таки рекомендував би нашим керівникам, щоб заакцентувати увагу не тільки на правах і на питаннях угорської національної меншини. Даруйте, сьогодні найбільша проблема угорської національної меншини – це не проблема використання угорської мови, це проблема то, що нас щодня бомблять, щодня ми знаходимось в війні з агресивній зі сторони Рошистану, що в Києві, що на Закарпатті, яка теж страждає від дронів, страждала і в тому числі Мукачево від ракетних ударів. От про що потрібно було б говорити, я вже кажу про економічну співпрацю, а просто все це виголошувати про порушення прав угорської національних меншин, даруйте, це рівень 19 століття, який вже давно позаді.
17: Щодо нібито порушення угорської національної меншини щодо використання їхньої мови, тут додам особистий досвід. Я як людина, яка виросла і народилася на Закарпатті, останній раз був у Берегові років 5 тому і пам'ятаю такий випадок, що ми із моєю ріднею підходили до просто двох людей, незнайомих, зверталися до них українською, а вони її навіть не знали. Тобто, і здебільшого, навіть що я чую від своїх рідних, що там панує насправді угорська мова, і деякі жителі і жительки не знають українською, а, до прикладу, володіють угорською, російською. Але, повертаючись до якраз цієї політичної складової, ви наголосили на тому, що тут захист прав угорської національної спільноти не те, що є основним, але також є ще основним безпека, так? Чи є у вас зараз певні зв'язки безпосередньо із представниками Міністерства закордонних справ, наших дипломатичних установ, тому що важливо чути, що каже угорська спільнота в Україні, не тільки коли йдеться про Закарпаття, але й інші регіони, і на цьому також будувати певні аргументи, коли йдеться про потенційну зустріч між Петром Мадяром і Володимиром Зеленським.
18: Я на минулому тижні якраз був на Закарпатті, де в мене була відповідна зустріч, я скажу так, неформальна зустріч із командою, з угорською, з нинішньою елітою, частиною угорського уряду, в тому числі люди від команди Петера Мадяра. Так от, що я спостерігав, що вони особливо зацікавлені в налагодженні добросусідських відносин, і ми говорили, проінформували один одного про необхідність розвитку зв'язку економічних відносин. Мова йде по інтенсивній співпраці в сфері фармацевтики, фармакології, в тому числі і в освітній сфері. От те, що я спостерігав, що от ця команда, яка прийшла на сьогоднішній день до влади в Угорщині, вона є дуже і дуже прагматичною, технократами, і шукають необхідні такі точки дотику стосовно подальшого зміцнення, відкриття нових, так би мовити, сфер в економіці, щоб можна було співпрацювати як на українському ринку, так і на ринку Угорщини. От це моя особиста отаке, особистий досвід, особисте те, що я побачив і то, що відчув на цих перемовинах.
17: Але знаєте, яке в мене питання виникає? Наскільки взагалі сьогодні тема угорської національної спільноти на Закарпатті є реально важливою для угорського суспільства безпосередньо всередині країни? Чи вона вже давно стала таким інструментом великої політики, по суті, відносин між Будапештом і Києвом? І зараз ми бачимо, що Мадяр просуває і наголошує на цих 11 пунктах. Тобто, по суті, він хоче показати своєму електорату, що він впливає, що він щось може зробити. Але наскільки саме питання угорської національної спільноти в Україні важить для угорського суспільства всередині?
18: Звісно, тут ви 100% праві, що це питання дуже і дуже сильно роздуте. Так, і ви праві в тому, що Петер Мадяр, ну, він не може не згадати це питання, тому що це питання вже мусується в Угорщині десятиліттями, особливо за останні 16 років тим же самим Орбаном. Але це в основному на 90% в першу чергу Орбаном використовувалось для своїх негідних політичних цілей. Тут я бачу, знаєте, що навпаки, оце акцентування Орбаном і то, що робиться на сьогоднішній день, і то, що робилось, вірніше, за 16 років, це зробило дуже і дуже багато поганого для угорської меншини, для угорської спільноти, в першу чергу на Закарпатті, що нібито там були виділені значні кошти, так, для шкіл, там дитячих садків. Так, частково це було. Я це не відкидаю. Але не треба відкидати і ту значну руйнівну працю внаслідок цієї політики, яка призвела до того, що угорці, переважна більшість, то що і ви праві, я навіть минулого тижня це спостерігав, що переважна більшість не адаптована, не інтегрована українське суспільство. І таким же чином вони не інтегровані і в угорське суспільство, якщо вони потрапляють в Угорщину. Їх називають і в тому числі і типу українцями, українці, які не володіють українською мовою. У мене є факти, що їх брали на роботу і були здивовані, що вони навіть не можуть на рецепції готелі в Будапешті спілкуватись українською мовою. Тобто угорці переважна більшість цього не розуміють.
17: І на сам кінець хочу, щоб ми ще обговорили питання, що стосується внутрішньої політики Угорщини, зазирнути безпосередньо всередину України, тому що якраз Петер Мадяр так оголосив про заплановані кроки, які б допомогли усунути з посади президента Тамаша Шуйока. Він це якраз заявив, його цитату наводить видання Телекс. Зазначив він, що Тамаш Шуйок підвів Угорську Республіку, це цитата Мадяра, в інтересах Угорщини, щоб ця інституція відновила свій авторитет, підірваний мовчанкою та бездіяльністю останніх років. Я так розумію, за словами Мадяра, що йдеться про зміну в Конституцію, зміни в закони для того, щоб якраз це законодавство, як він зазначив, не було розроблено під людину, під конкретну особу, але хочуть відновити угорське верховенство права та угорську демократію. А за загалом, а що ми знаємо про нинішнього президента Угорщини і чому Мадяр так хоче сильно його усунути, чому він йому заважає?
18: Він не йому заважає, він заважає угорській демократії. Справа в тім, що Тамаш Шуйок – це ставленик Орбана, партії Фідеса. І сам Петер Мадяр і угорці про те говорили, що за ці 16, ну, за останні, після того, як він прийшов до влади, фактично він повністю виконував ту негідну політику, що і Фідес постійно мовчав, коли Орбан заявляв, що нібито угорці, які не підтримують Орбана, то є всі клопами, він мовчав при захисті переважної більшості угорців, в тому числі, коли вибухнув той же самий справа по педофілам, і Петер Мадяр з просто на доказовій базі говорив про те, що така людина негідна для того, щоб виконувати демократичні закони, демократичні засади. Єдина функція, в чому в нього була, просто те, щоб підписувати закони, які видавав Орбан. Абсолютно більше нічого він не робив. Підписував дії Орбана і мовчав. Тому Петер Мадяр говорив, що Угорщина заслуговує гідного президента. Про це він сьогодні це говорив, була в нього зустріч із Томашем Шуйока. І буде те, що ви говорили, буде корекція основного закону, тому що в Угорщині це навіть не конституція, а основний закон. І, звісно, сьогоднішнє внутрішнє життя, політичне життя, внутрішня політика в Угорщині просто кипить. Будемо сподіватися, що все буде нормально, побажати Петеру Мадяру, щоб дійсно Угорщина повернулася, вже повертається в лоно європейських країн. І, звісно, побажаємо нормальної, прагматичної, ще раз підкреслю, співпраці між Україною та Угорщиною.
17: Це була розмова із Тібором Томпою, очільником угорської громади Києва та Київської області. При мікрофоні працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Що таке місяць гордості і чому він важливий не лише для ЛГБТ-плюс людей? Про це ми поговорили із Юлією Шепіцько, координаторкою Київ Прайду 2026. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу, щоб ми почали з такого базового пояснення, що з вашої призми, з вашої точки зору означає місяць гордості і чому, на вашу думку, важливо сприймати не лише цей місяць як там серію подій чи маршів, які безпосередньо також мають свою вагу, але й загалом як частину правозахисного руху у світі.
21: Так, звісно. Хочу зазначити, що Прайд-місяць, він виник як відповідь на дискримінацію та насильство проти ЛГБТК-плюс людей, і якраз його сенс – це зробити видимими людей, яких суспільство часто намагається не помічати. І також ми говоримо в цей місяць, але не тільки, в цей місяць більше говоримо про права, безпеку, гідність та рівність для ЛГБТК-плюс людей. І в Україні Прайд має особливе значення, адже під час повномасштабної війни квір-люди, ЛГБТК-люди так само волонтерять у війську, працюють, і так само ми можемо втратити когось своїх близьких, як у цивільному житті, так і на фронті. І при цьому держава, на жаль, досі не визнає наші сім'ї повноцінно і не гарантує достатній захист. Тому нам дуже важливо, як прайд-руху, говорити про це в Прайд-місяць в червні.
17: Абсолютно. Ми на громадському радіо в фокусі тримаємо тему правил ГБТІК-спільноти і доволі часто сам займаюся цією темою і чув різні докори у свій бік, як медійника і безпосередньо хто займається такими проєктами. І ось згадую один із нібито аргументів, чому в ГБТІК-спільноти є прям окремий місяць, якщо всі люди рівні. Як би ви пояснили, чому місяць гордості важливий не лише для тих, хто приналежить до ЛГБТК плюс спільноти, а й загалом для всіх?
21: Так, тут можу сказати, що довгий час, століттями, саме ЛГБТК плюс люди, вони були невидимими, так, про них мало писали, майже не досліджували, не говорили, і це було такою табуйованою темою. І, ймовірно, людям з цієї спільноти жилося дуже довго, дуже важко, і ці люди були в тіні, тому зараз ми якби повертаємо нам видимість, так? І дійсно, прайд-місяць він виник, якщо я не помиляюсь, в США, але так, розповсюдився по всьому світу, адже по всьому світу квір-люди повертають собі видимість, повертають собі свої права, адже майже по всьому світу в якийсь час гомосексуальність була або кримінальним злочином, або заборонена адміністративно. Дуже довгий час взагалі суспільство і держава не визнавали цих людей і сім'ї квір-людей. Тому зараз це таке, як повернення видимості наших прав. І, звісно, права ЛГБТК людей, вони як частина в цілому прав людини, так? Концепції, що всі люди мають право на родину, мають право на любов і бути прийнятими, так, і мати повагу до своєї гідності.
17: Абсолютно. Я тут додам, що Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно виключила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб МКХ ще 17 травня 1990 року. Якраз з того часу гомосексуальність вважають варіантом норми і не класифікується як психічний розлад або захворювання. Повертаючись до прайд-місяця, точніше до прав ЛГБТІК-спільноти, ви вже в попередній своїй відповіді зазначали, так, що держава не гарантує низку прав для ЛГБТІК людей, але якщо говорити про станом на сьогодні, які головні виклики ви ще виокремлюєте? Це більше питання законодавства, безпеки, дискримінації, суспільного ставлення, чи все, як то кажуть, пакетом?
21: Ну, дійсно, пакетом це правда, але в першу чергу ми хотіли б визнання на законодавчому рівні, тому що суспільство, за опитуваннями, так, за дослідженнями, воно все більше готове, так, і сприймає ЛГБТК плюс сім'ї, пари, людей. І зараз ми маємо насправді великі виклики, тому що, напевне, багато хто чули про цивільний кодекс, новий законопроект цивільного кодексу 15-150, який оприлюднили депутати і дуже доволі швидко проголосували в першому читанні, він містить багато дискримінаційних норм в собі і також багато проблематичних моментів з приводу різних, насправді, сфер життя людини. Так? Це дуже важливий документ, який регулює майже всі відносини між людьми, і він забирає в себе також сімейне право України, воно буде складати цей цивільний кодекс також. І там не те, що немає визнання цивільних партнерств або шлюбів, там навіть ще більше, урізається ця норма, і ще складніше буде, якщо приймуть в цьому варіанті цивільний кодекс, ще складніше буде отримати якесь юридичне визнання одностатевій парі в Україні. І ви могли бачити, що по всім містам великим і маленьким прокотилася серія акцій проти цього цивільного кодексу. Ми сподіваємося, що також коаліція організацій подала наші правки поправки щодо цього, і ми дуже сподіваємося, що нас почули, так, і наші поправки розглянуть, і як мінімум не станеться регресу, адже це цивільні партнерства для одностатевих пар, це також частина нашої євроінтеграційної політики. І крім цього, в цьому цивільному кодексі міститься така норма, що

0: 2023 року народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун внесла у Верховну Раду. Він досі навіть не був допущений до першого читання, він досі перебуває в правовому комітеті. Але, як ви дуже влучно зазначили, питання реєстрованих партнерств і загалом дотримання прав ЛГБТІК-спільноти і не тільки, це питання нашої євроінтеграції. І коли йдеться про інститут реєстрованих партнерств, дуже важливим чинником зараз є ЛГБТІК-військові, безпосередньо, які захищають, воюють за Україну і також помирають, але вони не мають рівних прав із гетеросексуальними людьми. На вашу думку, тут хочу зайти з призми того суспільного ставлення до ЛГБТІК людей в Україні. Чи бачите ви певну позитивну тенденцію, як це змінюється?
1: Я можу сказати, що точно українське суспільство змінюється, хоч упередження ще є, і людей гомофобних все ще багато. Водночас ми бачимо все більше союзників і союзниць, а більше підтримки від громадянського суспільства, від правозахисних організацій, дипломатичних партнерів. Наприклад, сьогодні у нас перший день місяця гордості, і можна бачити в соціальних мережах, як багато бізнесів, великих бізнесів, вже як мінімум змінили свої аватарки на райдужні, а хтось навіть вийшов з дописом, так, з комунікацією, чому вони підтримують ЛГБТК плюс спільноту. Це і Комфі, і Новий канал, і Укрінформ, там багато насправді медіа і бізнесів. Тому частково, так, я можу сказати, що є позитивні зрушення. Звісно, зараз дуже складно зібрати таку якісну соціологію, так, але з того, що ми бачимо, якщо я не помиляюсь, організація «Наш світ» проводила дослідження, і там 63%, можу помилитися, але доволі великий відсоток людей при опитуванні казали, що вони, власне, підтримують ЛГБТК плюс людей та цивільні партнерства.
0: І на сам кінець хочу розпитати про активності, які ви плануєте як організація «Київ Прайд» у червні. Знаю, що у вас буде марш рівності безпосередньо в Києві. Також будуть активності в інших містах. Розкажіть більше.
1: Так, звісно. В цьому місяці ми плануємо дві великі активності. Це «Київ Прайд Парк», такий освітній фестиваль. Він пройде 14 червня в неділю з 13 години в ком'юніті-центрі на вулиці Крилівська, 41. Там також знаходиться хаб ЛГБТ-військових. Всіх запрошую, буде дуже насичена програма, декілька локацій, буде панельні дискусії з експертками, цікаві обговорення, буде також будуть майстерні, будуть дружні бізнеси, психологічні консультації, також зона вшанування полеглих. Тож так, всіх запрошую. І також 21 червня в неділю на 11 годину ми проведемо марш, прайд-марш «Київ Прайд», правозахисну ходу в Києві. Про місце ми повідомимо ближче до подій з міркувань безпеки. Зараз ми вже ведемо переговори з поліцією та київською адміністрацією. І наше гасло «Головне подій» буде «Визнайте наші сім'ї». Воно якраз присвячене проблемам цивільного кодексу і нашою вимогою визнати власне цивільні партнерства, так, і дати ці права для квір-людей.
0: Це була розмова із Юлією Шипіцько, координаторкою «Київ Прайду 2026». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Із мерії польського Любліна зняли прапор України через скандал з підрозділом ССО імені Героїв УПА. Як історичні події впливають на теперішні відносини Польщі та України? Ми поміркували із Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру

0: стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу почати, знаєте, з доволі такого загального питання. Ось цей скандал. Я розумію, що були певні історичні передумови, зокрема, що стосується Волинської трагедії, чому так поляки різко негативно реагують, що стосується і УПА, і Степана Бандери. Але останній рік ми спостерігаємо певне покращення, так, і помірне покращення в цій ситуації, тому що Україна та Польща проводили спільні розкопки жертв Волинської трагедії. Ведеться спільна робота в цьому векторі, але тут знову новий тригер, і ми бачимо таку різку реакцію. То як ви її собі пояснюєте? Тому що я думав, якщо є певні кроки, і ми бачимо покращення ситуації між Україною та Польщею в цьому питанні, то більше не буде виникати таких ситуацій. А тут знову і такі різкі кроки. І там навіть ще й президента Зеленського хочуть позбавити однієї з найбільших нагород Польщі. Про це, зокрема, сказав президент Навроцький.
1: Ну, ця ситуація, вона, власне, не перша, на жаль, в новітній історії відносин України та Польщі. І разом з тим, як ви зазначили, після певного періоду конструктивної співпраці бачимо розгорання нового конфлікту. Очевидно, що окрім історичних передумов, певних ментальних передумов, які, я сподіваюся, що загальновідомі, зокрема з боку польського суспільства, польського політикуму, тут однією з причин є також і безумовно політичні причини. Вони якби є тут головними, тому що власне незабаром вже відбудуться парламентські вибори в Польщі на осінь, так вони плануються, тому відповідно, очевидно, тут теж карта України, карта історична, вона буде розігруватися дуже активно, оскільки ми бачимо протиборство з різних політичних сил, зокрема президента і прем'єр-міністра Навроцького, Туска, їхніх партій, відповідно, партія «Право і справедливість» та «Громадянська позиція», які безумовно будуть використовувати оцю карту минулого взаємин з Україною, поставок, взагалі допомоги Україні, ролі Польщі, безумовно, будуть використовувати, як що вже ми бачили, зокрема, і під час президентських виборів, не так явно і не так радикально, але там ситуація загострюється політично, вона є дуже непроста, тому, безумовно, це є однією з причин такого загострення. Ну, безумовно, що тут радикалізація самого польського політикуму має значення, тому що Кароль Навроцький і його власне партія, яку він представляє, партія «Справедливість», вони «Право і справедливість», вони, я би сказав так, перебувають переважно в такому правоцентристському крилі, тому що там є ще більше радикальні партії, наприклад, Конфедерація, яка доволі тріумфально війшла, власне, є членом парламенту, і її представник, зокрема, здобув, власне, третю позицію на президентських виборах в Польщі. Тому, звичайно, що тут, знову ж таки, йде боротьба в таборі, власне, правих сил Польщі, і тут теж фактор, безумовно, України, вони на цьому, як то кажуть, можуть абсолютно відігратися. Ну, звичайно, безумовно, я не виключаю, що тут є і певний вплив, не прямий, не явний, але вплив і, якби, третьої сторони, на це, до речі, натякає Дональд Туск непрямо, але він сказав, що це може бути історія, так, власне, проблеми з історією можуть, власне, чи суперечності сторін з історією можуть минуле можуть викликати перемогу чи дати позитив для третьої сторони. Очевидно, кого він мав на увазі, це Російська Федерація сучасна, яка, до речі, причетна історично до цих подій на Волині, до яких апелюють польська сторона. Ну і безумовно, що вони сьогодні теж активно готові всіляко сприяти розпалюванню цього конфлікту. Власне, на превеликий жаль, ми бачимо, що тут, знову ж таки, як ви зазначили, ще в січні, пригадую факт, цього року було надано, наприклад, ім'я Василя Кука, одного з теж з командувачів УПА, свого часу вже повоєнного часу, власне, навчальному центру безпілотних систем. Ну і ця традиція, ми бачимо, продовжилася фактично, вже надано героїв УПА звання 14-й механізованій бригаді. Ну, тут, очевидно, прізвище має значення. На той час поляки не надали такого значення, от присвоєння імені Василя Кука, власне, даному центру його імені. Ну, а зараз ми бачимо, що все-таки тут ім'я відіграло ключову роль, і ми бачимо такий конфлікт. Власне, багато кому це вигідно, очевидно, з політичної точки зору, ну і не виключаю, безумовно, як я зазначив, зовнішнього впливу, підігрування інформаційне однозначно тут є.
0: Абсолютно, Росія буде качати, мені здається, цей трек, і вона вже неодноразово це робила. Але повертаючись до самої назви, я свідомий того, що для нас, українців та українок, ця назва асоціюється насамперед з нашою історією, з боротьбою за незалежність, а для значної частини поляків із Волинською трагедією. Але ви наголошуєте на різних політичних силах, які качають цей наратив. А щодо самого польського суспільства всередині, наскільки для них є це питання критичним?
1: Власне, польське суспільство, воно є от природньо багатошаровим, воно є різноманітним. Я завжди пригадую в такій ситуації, от коротко розкажу, особистий досвід, зокрема, візити наших польських колег, а я працюю на юридичному факультеті Західноукраїнського університету, і ми дуже часто спілкуємося, особливо до війни, до нас приїздили професура з Польщі, науковці, викладачі, вчені, студенти, аспіранти. І я особисто, в мене, коли я зустрічаю, зокрема, гостей з Польщі, в мене обов'язково пункт відвідування програми в Тернополі – це є історико-меморіальний музей політичних в'язнів та репресованих. Там є дуже великий відділ УНУПА, це колишня тюрма, де якраз українські політв'язні за радянських часів значить, в цій тюрмі перебували. І, зокрема, обов'язково відвідане цього музею. І що фраза, яку я запам'ятаю на все життя, одного там польського професора, і не лише його, який відвідав цей музей разом зі мною, він сказав, що ну коли йде дискусія починається між українцями і поляками в цьому музеї навколо тих питань, які ми сьогодні обговорюємо, вони кажуть, що це політика. От розумієте, власне, дослівно, що це політика, ми в політику воліємо не втручатися. Ми вчені, ми науковці, ми дослідники, це переважно юристи, хоча люди з гуманітарною освітою, вони й добре історію, очевидно, володіють. Тобто в даній ситуації, безумовно, на побутовому рівні таке розкачування конфлікту, воно, очевидно, воно є ціле спрямоване і воно грає на руку певним інтересам політичних сил. На рівні еліт, на рівні інтелектуалів, звичайно, там ситуація дещо інша, хоча є різні погляди істориків, безумовно. На превеликий жаль, доводиться констатувати загалом, що польське суспільство є доволі консервативним, а от воно є такого пронаціоналістичного, я би сказав, складу, тому там розпалювати такі конфлікти дуже просто, дуже очевидно. От, і ну, скажімо так, безумовно, що треба ну максимально враховувати це. Хоча з іншого боку, дана подія, яка відбувається, я думаю, що все-таки я класифікую як все-таки втручання в внутрішні справи України, тому що жодним чином даний указ, розпорядження української сторони, вони не впливають ні на Польщу, ні на стосунки українців і поляків. Це внутрішня справа України, тим більше України, яка перебуває в стані війни. Оце треба дуже врахувати, і ми повинні героїку українську піднімати дух бойовий. Я думаю, що в даному плані, на превеликий жаль, поляки не розуміють цього наразі. Ну, дай Бог, щоб вони цього не розуміли і не мали такого конфлікту в найближчій перспективі на своїй території.
0: Політика є політика, але також тут ще важливо обговорити аспект, наскільки ось такі тригери і такі різкі рішення з боку польської влади, зокрема, навіть на прикладі останнього скандалу, що стосується призначення українському військовому підрозділі назви героїв УПА, будуть мати значення і наслідки для українців та українок у самій Польщі, тому що дуже багато хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення і, по суті, ця країна є притулком для багатьох наших людей.
1: От, власне, продовжуючи цю тему реакції польського суспільства, також пригадався один факт. Ну, буквально цієї зими наші студенти повернулися з Польщі, перебуваючи там на певному науковому заході. І от вони зайшли в кафе, зокрема, ну і мені розказували самі, кажуть, зайшли в кафе і нас, ну, відмовлялися тривалий час обслуговувати через те, що ми там розмовляли, очевидно, почули українською мовою, так? Тобто в даній ситуації, безумовно, що на рівні суспільства загалом бувають абсолютно різні випадки. Ми бачимо по соцмережах, вони постійно проявляються, дописи, то десь там реакція гостра в, наприклад, в таксі на українську мову, то на іншому побутовому рівні, то на рівні трудових відносин. На превеликий жаль, такі факти є, тому що я, власне, ми всі розуміємо, що підживлювання цих стереотипів, воно не сприяє залагодженню етнонаціональних відносин. І тут, на превеликий жаль, якраз основний меседж повинен поступати з боку якраз польської влади, того ж президента, який несе відповідальність за безпеку, стабільність, очевидно, на території Польщі, за рівень міжетнічних відносин, за стабільність в суспільстві, мир і злагоду. В даній ситуації наратив основний повинен бути захист, звичайно, безпеки Польщі. І сучасна молодь, особливо студентська і загалом, яка їде в Польщу в тому числі працювати, вона вчитися, вона, скажімо так, нічому не винна, і нести шлейф будь-яких суперечок історичних, які були колись, я очевидно вважаю, що це сьогодні не потрібно піднімати, потрібно дійсно будувати мир, співпрацю і розуміти, хто сьогодні є реальним ворогом і України, і Польщі. Це треба доносити польській стороні. Я думаю, що це дуже непроста місія, але кожен на своєму рівні це повинен робити, і тоді поступово я вірю в те, що ситуація буде змінюватися.
0: Якраз щодо розбудови відносин, останнє запитання, у нас, пане Андрію, залишається буквально півтори хвилинки. Стратегічно, якщо дивитися, чи можливо взагалі побудувати таке стійке українсько-польське партнерство без повного історичного консенсусу? Тобто, чи наші країни можуть залишатися союзниками, навіть мають чи різне бачення минулого, різне бачення історії?
1: От можливо побудувати, якщо знову ж таки будуть розумні підходи у влади, якщо буде взаємна, власне, терпимість, підтримка і саме головне розуміння того, що, на превеликий жаль, Центральній Європі сьогодні все ще не подолано дуже багато конфліктів, примар історичних, між іншим, не тільки, як історик зазначив, між Польщею та Україною, між Польщею та Угорщиною та Словаччиною, дуже багато суперечностей є на сьогоднішній день, і це безумовно послаблює всю Європу, послаблює і кожну з цих країн, і на превеликий жаль, те, що ми сьогодні бачимо, що робиться в Східній Європі, і ті загрози, які є не тільки в Україні, але є і щодо країн Балтії, щодо тієї самої Польщі та інших, вони, на превеликий жаль, сьогодні ведуть до того, що Європа піддається цим ударам з боку агресора, і безумовно, що ми маємо шанс зберегтися тільки разом, в єдності, і потрібно примиритися і розуміти, що дійсно історія повинна навчити всі сторони для того, щоб ніколи не повторилися ці речі, а не постійно піднімати це заради взаємних образ і конфронтації.
0: Це була розмова із Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 30 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Дніпрі кількість поранених внаслідок нічного комбінованого обстрілу зросла до 37 людей, 9 людей загинули. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Серед поранених у місті 4 дітей, хлопців 6 та 16 років, а також 13-річну дівчинку госпіталізували у стані середньої важкості. Ще одна 14-річна дівчина на амбулаторному лікуванні. Загалом у медзакладах міста залишаються 22 людини, 4 з них у важкому стані. Нагадаю, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про 35 постраждалих та 6 зниклих безвісти у Дніпрі. Проти ночі 2 червня російські війська атакували один із ключових об'єктів газової інфраструктури у Харківській області. Про це повідомляє група «Нафтогаз». Під час обстрілу окупанти застосували комбіновану тактику. Спочатку по об'єкту вдарили безпілотниками, а приблизно за годину завдали повторного удару ракетами. На місці події працювали профільні служби. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються, постраждалих немає. Голова правління компанії Сергій Корецький зазначив, що така повторна атака спрямована на завдання максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й фахівцям, які ліквідовують наслідки. Він нагадав, що подібна тактика призвела до загибелі газовиків, а також рятувальників під час ударів в ніч на 5 травня. Наразі група «Нафтогаз» посилила безпекові протоколи для захисту своїх працівників. І, нагадаю, внаслідок цієї масованої атаки станом на ранок без світла залишилися споживачі у Києві та 6 областях України. Лідер польської ультраправої партії «Конфедерація» та віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. Про це він заявив в ефірі польської радіостанції РМФ-24. Причиною такої заяви стало рішення президента Володимира Зеленського присвоїти окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. Босак наголосив, що Польща має заблокувати євроінтеграцію Києва доти, доки Україна не відмовиться від цього культу та повністю не розблокує ексгумацію жертв Волинської трагедії. Крім того, політик запропонував польському уряду припинити оплату терміналів Starlink для українських військових та відмовитися від спільних із ЄС фінансових запозичень на користь України. Масштаби рекрутингу в Росії заледве покривають її втрати на полі бою, тому Кремль шукає нові шляхи для мобілізації. Про це під час безпекового форуму заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Ліга Нет. За його словами, прихована мобілізація в Росії триває безперервно, проте залучати нових людей стає дедалі важче. Юсов наголосив, що для компенсації втрат окупантам уже недостатньо вербувати в'язнів, штрафників та боржників, тому Росія намагається активніше залучати іноземних найманців. Ця криза для Путіна наростає, і очевидно, що Москва вживатиме додаткових заходів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має докази спроб Кремля набрати десятки тисяч нових військових, зокрема, шляхом політичних рішень, як-от спрощена видача російських паспортів у Придністров'ї. А президент Сербії Олександр Вучич спростував інформацію про те, що країна планує скасувати безвізовий режим з Росією в межах євроінтеграції. Про це він сказав в ефірі програми «Кирилиця» Міломіра Марича, передає газета «Курир». Вучич заперечив заяву голови парламентського комітету з питань діаспори Драгана Станоєвича, який раніше оголосив про обговорення візового режиму для громадян Росії. Сербський президент назвав це повідомлення дезінформацією, наголосив, що Белград не скасує безвіз з Росією навіть попри тиск з боку Європейського Союзу. Сербія має статус кандидата на вступ до Євросоюзу, проте Єврокомісія неодноразово закликала країну синхронізувати свою зовнішню політику з європейською, зокрема в питанні санкцій та візових обмежень проти держави-агресора. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра
4: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою я, Альона Нестеренко, розбираємося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стопфейк».
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі «Стопфейк». І я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чорановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів і насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили. І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему і навіть те, Терехов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора.
2: Це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти в Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, і Росія це все почала активно використовувати у нас. Чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза, так? І дійсно, це є так, це є факт, і не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Загалом в європейських країнах велика проблема та з народжуваністю і з кількістю робочих рук. І Україні, і європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це, по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розганятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилося, зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУЛ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі. Зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто, насправді, привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там, де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну, тут, тому що там потрібна така робоча сила, потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах, але тим не менше цей скрін, який з'явився з Вайберу, цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там, де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним, і замінити їх на...
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни оце підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому, ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки. І так само навіть мером Харкова, і навіть, ну, деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію і теж на фоні цього вирішили зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю, і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага, в принципі, до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання: і що? такого страшного відбудеться. Ми насправді про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон і, відповідно, людей бракує. Якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний, це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні і мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви, це люди, які поза ринком праці з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших. Або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований, і через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі на металургійному, а його розбомбила. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати соняшник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її нові професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично, ну, половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, ну, точніше, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система, у нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися? Чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції? Чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагається Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну, власне, основна мета Росії – перемогти в цій війні, та перемогти Україну, окупувати її. А коли ворог веде агресивну війну, комбіновану і інформаційну, і на полі, та в інформаційному просторі, йому важливо зробити все, щоб перемогти наші думки і наші дії, які ми, наші рішення, які ми будемо приймати на основі наших думок. І тому Росія використовує будь-які теми, які якомога більше нас будуть ділити один між одним, які будуть підвищувати недовіру до держави, до державних інституцій. І оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів, нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. Ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього. Тому що це теж люди, які, ну, грубо кажучи, там не схожі на українців і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І, звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оці всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками, також пояснювати фактами, а факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. Що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити, і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
2: Ну, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї підхоплювали ось ці зображення і поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж не ідеально, я так розумію, з огляду на те, що ти говориш.
2: Я думаю, що да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином. Ось, наприклад, знову ж таки, ЮМІ прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. І матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, вибач, я тебе переб'ю, це як да, цей хурделило, це от із цієї серії.
2: Ну, і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживаються, тобто одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ми говорили про маніпуляції довкола теми трудових мігрантів. Розбиралися у темі я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, факт-чекерка «Stop Fake». Слухайте, думайте, дійте.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання, що важливо знати, нам розповів Данило Макаренко. Молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Кабмін анонсував чергові зміни до системи бронювання і визначення критично важливих підприємств. Давайте почнемо з того, а які зміни зараз є найголовнішими, що ви можете виділити, так би мовити, який портрет працівника, якого можуть забронювати?
5: По-перше, якщо орієнтуватись на заяви нашого міністра економіки, то найосновні зміни – це, по-перше, його середня заробітна плата працівника, вона має бути розрахована за коефіцієнтом, тобто береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт 3, точніше, вона буде множитись на коефіцієнт 3 після змін, це орієнтовно десь 25 тисяч. Це по-перше. По-друге, це працівник, який враховується лише один раз на певній роботі. Тобто за сумісництвом, якщо він працює, то враховується лише на тій роботі для бронювання. Якщо на іншому підприємстві він працює, там він вже в квоту для військовозобов'язаних не входить. Це з такого основного, про що казав нам міністр, що можна віднести до працівників безпосередньо.
4: Уряд говорить про необхідність переглянути статуси критично важливих підприємств і фактично провести таку повторну перевірку вже ухвалених рішень. Тут давайте розберемося, певно, з юридичної точки зору, чому зараз виникла потреба знову і знову у такому перезавантаженні системи. Тобто йдеться про певні зловживання. Що ви тут виокремлюєте?
5: Ну, дивіться, чому треба переглядати критерії. Є основна постанова, 76-та, в якій, відповідно, закріплені, яким вимогам має відповідати будь-яке підприємство базовим вимогам. На цю постанову, орієнтуючись, міністерства і військові адміністрації випускають свої накази. Галузеві і регіональні, які, посилаючись на цю постанову, встановлюють, яким критеріям потрібно відповідати підприємствам, щоб їх визнали критичними. Тобто, умовно, є постанова, затверджена Кабміном, і, орієнтуючись на неї, Міністерство економіки робить свій наказ. В своєму наказі Міністерство економіки, посилаючись на міністерство, на Кабінет міністрів, формує свої вимоги. І коли змінюється щось у постанові, наразі зміни доволі серйозні в плані заробітної плати, в плані врахування сумісників. Це має бути відображено і відповідно в критеріях, які затверджені міністерствами. Тобто, враховуючи ці зміни, вони мають змінити свої накази. Тому, да, є певні недоліки попередньої версії, ну, точніше, зараз чинної версії постанови. Це, до прикладу,

0: роботи економіки, обороноздатності країни, безпеки або забезпечення базових потреб населення. І тут є така, такий цікавий момент, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодження з Міноборони та Мінекономіки. Ось цей місяць проміжний, так би мовити, наскільки, на вашу думку, його вистачить? Тому що підприємств багато насправді, і можуть хтось втратити статус критичності, хтось із військових адміністрацій буде локально визначати на місці, чи тут немає ризиків для того, щоб все було враховано?
1: Ну, місяць це виходить на те, щоб саме міністерство або військові адміністрації змінили свої критерії. А потім, після того, як цей місяць пройде, буде ще 3 місяці, під час яких будуть переглядати відповідність новим критеріям підприємств. Тобто місяць видається на те, щоб умовно Міністерство економіки подивилось на новий наказ Кабінету міністрів, точніше на нову постанову, і відповідно випустило свій наказ на цю нову постанову з рахуванням змін. І після чого в Міністерство економіки буде 3 місяці перевірити, чи ті підприємства, які наразі критичні, чи вони відповідають новим умовам для визнання їх критичними. От за цей період в 3 місяці якраз і будуть перевірятися ці підприємства за новими критеріями. Тому строк, він на 3 місяці виходить для підприємств, і чи його достатньо, ну, треба враховувати, що наразі треба доволі активно реагувати на зміни в законодавстві, тож треба буде підтягуватись до нових критеріїв, якщо захочуть зберігати свою критичність підприємства.
0: А щодо ось цього перехідного періоду, ще уточню, поки він буде тривати, поки будуть тривати перевірки, працівники, які там працюють, вони все одно залишаються заброньованими до оновлення статусу безпосередньо. Чи тут інша процедура?
1: Да, там буде їх, вони будуть залишатися заброньованими до періоду, поки статус підприємства не перевірять. Це має бути визначено в постанові, яку буде затверджено. Там буде прописано, що на період от такий-то такі підприємства не будуть втрачати свою критичність, а відповідно працівники не будуть втрачати бронювання.
0: Якщо дивитися на певні наслідки, які можуть нести за собою ці зміни, коли вони запрацюють і оновляться статуси критичності в певних підприємствах України, а після цих змін, на вашу думку, кількість заброньованих загалом може зрости чи навпаки зменшитись? Чи є у вас певні такі прогнози, зважаючи на ті вимоги, які зараз оновлює уряд?
1: Кількість заброньованих осіб, вона точно зменшиться, і на це є кілька причин. По-перше, у зв'язку з тим, що деякі підприємства втратять критичність. Невідомо, який відсоток, але певний відсоток точно втратять через те, що збільшиться кількість вимог до цих підприємств. Це по-перше. По-друге, була і наразі існує така ситуація, коли підприємства збільшують кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати, за рахунок осіб з відстрочками по закону або інших заброньованих. Умовно, у вас на критичному підприємстві працює 20 осіб, з них ви можете забронювати 10, а ви думаєте, як вам ще забронювати 10, ще 10 осіб. І ви додатково берете 10 людей з відстрочками, і таким чином формально збільшуєте кількість військовозобов'язаних, які ви можете забронювати. Цю можливість приберуть. Відповідно, кількість військовозобов'язаних буде визначатись, яких можна визначити до бронювання, вона буде менша. Тому кількість осіб, які будуть забронювані, вони точно зменшаться після змін.
0: А ось безпосередньо про підприємства, які можуть отримати цей статус критичності, галузі, де це буде працювати, наскільки вони звужуються, що ви бачите по цих змінах?
1: Ну, наразі це невідомо, це треба буде дивитись накази, які будуть видані після того, як буде опублікована нова версія постанови, точніше зміни у постанову 76. Після цього будуть змінені накази міністерств, і після того, як вже будуть відомі зміни з цих наказів, то можна буде сказати, чи звужується кількість

0: підприємств, які можна бронювати за наказами профільними чи ні. Наразі це на рівні якихось слухів, тому...
1: Так, абсолютно. Тут варто обговорювати вже безпосередньо, коли ми побачимо, як ви сказали, оновлений проєкт постанови. Тут ще уточню стосовно бюрократії. Чи спростять нові зміни, процедури для підприємств, саму подачу і загалом весь цей процес, чи навпаки, можливо, додадуться якісь нові перевірки, як ми вже зазначили, документи, погодження. Тобто ось ця бюрократична машина, вона залишиться на тому рівні, чи будуть якісь зміни?
0: Ну, наразі, з того, що було офіційно заявлено, я не бачу якихось змін стосовно бюрократії. Тобто, зміна критеріїв, вона поширюється на ті ж самі буквально документи, які подавались раніше, будуть подаватися після змін, але з більшими вимогами. Ще щодо... керівників підприємств буде для них вимога, наскільки мені відомо, зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо квота зміщається, тобто якщо у вас було заброньовано відповідно 10 осіб, 20 осіб на підприємстві, 10 осіб заброньовано, хтось звільнився, ви можете забронювати 50%, якщо там виходить з половиною, особа, да, 9,5, то воно зменшується на до 9. Відповідно, у вас було 20 осіб, 10 заброньованих, один звільнився, ще одну людину ви маєте розбронювати, тобто мусите, це буде обов'язок підприємців. Там немає для цього великого бюрократичного процесу, це робиться доволі просто, але бюрократія, вона загалом не змінюється, можливо, трошечки розширюється, коли з'являється така вимога до роботодавця розбронювати особу.
1: А, до речі, щодо певних таких штрафних санкцій, так би мовити, якщо підприємство порушує правила критичності, його втрачає, чи є певний період, скільки воно не може подаватися ще раз на статус критичності, чи тут є якісь моменти, про які важливо знати?
0: Да, там є певні обмеження, якщо підприємство, воно не відповідає критеріям, воно їх втрачає. І є два варіанти. Перше, це коли у підприємства є можливість після усунення недоліків знову отримати критичність. Другий варіант, коли дійсно було якесь серйозне порушення, яке є вимога до роботодавця, яку він не виконав, тоді там встановлюється до року строк, у який підприємство не може знову подаватись на критичність.
1: Це була розмова із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Судді війни. Хто саджає у в'язниці українців та українок в окупованому Криму та Росії? Нам розповіла Діана Колодяжна-Хребет. Відеопродюсерка Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнімо з головного. Ваше дослідження чи то розслідування називається «Судді війни». Чому для вас зараз важливо досліджувати саме ось цей спектр, так би мовити, не лише силовиків, безпосередньо російських ФСБ, а саме суддів і судову систему?
3: Наша організація «Центр прав людини «Зміна» вже доволі давно спостерігає, моніторить і фіксує випадки незаконних засуджень, затримань. І оскільки суд – це є останньою такою фінальною ланкою, ми не можемо їх оминути. Власне, ті, хто виносить оці всі незаконні вироки громадянам України в окупації чи вже в Росії, це безпосередньо ті люди, які вчиняють злочини, от конкретні злочини проти наших громадян.
2: Ось про яких людей саме йдеться у дослідженні? Хто впав у вашу зору, безпосередньо точку зору, точніше зону спостереження, так? Хто ці особи? Як ви досліджували, дізнавалися їхню біографію? Хто вони за походженням? Тому що це також важить.
3: Так, звісно. Загалом у нас є дуже великий список суддів, які виносять незаконні вироки в окупації та на території Росії. Ми зупинилися в цьому нашому матеріалі, ми зупинилися на 6 суддях. Це 3 з окупованих територій України. Це Денис Діденко, що працює в Криму, Наталія Кулінська та Марія Домнікова. Вони всі з Криму, вони залишилися там працювати після окупації 2014 року, присягнули на вірність Росії і зараз виносять незаконні вироки. Але крім того, ми також продовжуємо наголошувати, що не тільки колаборанти виносять вироки нашим громадянам, дуже часто людей викрадають в окупації та перевозять для судових процесів на територію Росії. І, власне, ми розібрали декількох суддів. Це Ігор Костін, суддя Південного окружного суду в Ростові-на-Дону, його колега з того ж суду, Денис Галкін і московська суддя Маргарита Котова. Власне, ці шляхи українських суддів-колаборантів і росіян, вони, звісно ж, доволі різні, але ми помітили одну таку особливість, що ті судді, які займаються політично мотивованими справами, фальсифікують їх як в Росії, так і в окупації, вони неминуче отримують якісь підвищення. Так, наприклад, Наталія Кулінська, вона була суддею у справі громадської журналістки і медсестри Ірини Данилович, і вже майже одразу після винесення вироку вона стала суддею так званого Верховного суду Криму. Таке саме схожа ситуація сталася з Маргаритою Котовою. Вона є суддею Лефортовського московського суду. І після своїх незаконних вироків вона також отримала підвищення і пішла. Вона залишилася працювати в Лефортовському суді, але вона пішла на підвищення і отримала якусь більш високу посаду.
2: Дуже цікаво. Тобто ми бачимо, в принципі, в них така тенденція, що вони, коли засуджуються більше українців та українок, ідуть на підвищення, отримують вищі посади, обіймають їх і вищу зарплату, логічніше. Тут ще хочу, щоб ми зосередились на справах, які вони найчастіше розглядають, бо я читав ваше дослідження, і там йдеться про вироки і кримським татарам, журналістам, громадським активістам, людям із проукраїнською позицією. За що фактично сьогодні суди на окупованих територіях, на самій Росії судять українців?
3: Це переважно, як ви правильно сказали, це проукраїнська позиція, це несприйняття окупаційного режиму та висловлювання будь-якого невдоволення. Це може бути насправді коментарі в соціальних мережах, це можуть бути дописи в соціальних мережах, це може бути просто якась розмова з сусідом. Але, звісно ж, фактично Росія не може судити людей за просто їхні слова чи коментарі, тому вона фальсифікує і видумує справи. І переважно більшість українських цивільних громадян України, яких викрадають в окупації, їх судять за тероризм, за екстремізм чи диверсії. Це основні такі злочини, які фальсифікують російська система. І загалом, в принципі, правозахисники, які ведуть моніторинг цього, на травень 2026 року задокументували близько 2,5 тисяч фальсифікованих кримінальних справ проти громадян України в окупації. І 1700 громадян України вже отримали обвинувальні вироки за цими справами.
2: Ось коли йдеться саме про різні справи, для росіян важливо не тільки ось ця картинка, що вони проводять суд, але також, щоб і людина, безпосередньо українець та українок, українка, яка там перебуває в полоні або живе на окупованій території і потрапила під так званий суд росіян, щоб вони своїм ротом проговорили, що вони там, не знаю, підтверджують, що вони здійснили таку-то, таку-то дію, за що їх буде засуджено. І тут виникає питання саме тиску, катування і так далі. Чи ви фіксували такі випадки, тому що я впевнений, що вони є?
3: Так, звісно, кожного разу, майже у кожній справі, ми фіксуємо скарги потерпілих на катування, на нелюдські поводження, жорстоке поводження, нелюдські умови тримання і просто ігнорування їхніх скарг, їхніх вимог, потреб. Це є майже в кожній справі. Наприклад, в нашому дослідженні ми розказували про справу Ірини Данилович, знову ж таки. Вона неодноразово прямо на судових засіданнях зазначала, що у неї болить голова після катувань, вона втрачає слух на одне ухо після катувань, погано себе почуває, і суддя абсолютно ігнорувала всі ці скарги. Просто от ніби їх не чула.
2: Але чому окупаційній владі важливо не просто затримати людину, а провести її через цю так звану формальну процедуру суду? Ось яку роль сьогодні суди, так звані суди на окупованих територіях і на Росії, відіграють роль? В яку систему вони входять безпосередньо? Як ви це означаєте?
3: Загалом, в принципі, для Росії дуже важливий момент легітимізації своїх дій. Підігнати закони, переписати ці закони, зробити все максимально так, щоб будь-які навіть незаконні дії, вони для якоїсь загальної картинки виглядали законними, принаймні за їхньою системою, за їхньою законодавчою системою. Дуже цікаво, що ті суди, які веде сьогодні Росія над громадянами України, що в окупації, що на своїй території, вони дуже часто закриті. Більше того, ми помічаємо вже от зараз все більше випадків, коли Росія видаляє з сайтів судів рішення, матеріали у справах, навіть якщо вони вже були, і потім вона їх видаляє. Вона намагається максимально приховати будь-яку інформацію про ці судові засідання. Для неї не так важливо показати світу, що скаже підсудний і чи скаже він взагалі щось, скільки констатувати сам факт формального виконання правосуддя, не розбираючись всередині, чи правильно, чи справедливо воно, чи несправедливо.
2: І що тут з точки зору відповідальності? Тобто, які юридичні механізми існують або можуть з'явитися для притягнення таких суддів до відповідальності в майбутньому? Чи можуть вони стати фігурантами міжнародних розслідувань і санкційних списків безпосередньо?
3: Так, і вони вже стають, і вже насправді отримують вироки. Одне з великих таких елементів нашого дослідження – це, власне, те, як впливають санкції чи заочні вироки на цих людей і в окупації, і безпосередньо в Росії. Майже всі, за ким ми спостерігали, після отримання санкцій чи після отримання заочних вироків перестали як мінімум їздити за кордон. Принаймні з того, що ми змогли з командою «Кіборг» знайти в інтернеті, да, там в якихось джерелах. І, власне, це, здається, може здатися, що заочні вироки, вони мало впливають на людину, адже немає ніяких прямих наслідків, немає ніякого прямого впливу на цих людей. І здавалося б, не може більше людина їздити в Росію, і що. Але насправді це має значно глибший результат, якщо брати в такій в перспективі, оскільки в будь-якому випадку ці люди не, навіть якщо вони будуть там сидіти на своїх закритих територіях до кінця життя, санкції і вироки обмежують їм, в принципі, можливість фінансових операцій, соціальних якихось зв'язків, навчання, яке виходить за межі там Росії. Да? Другий момент, дуже важливий момент, це, власне, фіксація оцієї правди. Коли у нас будуть вироки, коли у нас будуть задокументовані факти злочинів, через 10, 20, 30 років дуже складно буде Росії знову прийти і сказати, що такого всього не було, і це все ви вигадали. І, власне, це, як на мене, це одна з головних задач. Ми маємо формувати оцю колективну пам'ять і підсвічувати ці злочини, розказувати про ці злочини. Саме тому ми обрали варіант для цього нашого дослідження. Ми обрали не тільки текстовий варіант, формат, а ми робили відео, щоб безпосередньо показати і розказати про цих людей.
2: Це була розмова із Діаною Колодяшною Хребет, відеопродюсеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві кількість загиблих внаслідок нічного комбінованого удару російських військ зросла до 6 людей. Ще 64 людини постраждали. Оновлені дані станом на 12-ту, повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед поранених троє дітей віком 3, 11 та 17 років, а також двоє енергетиків компанії ДТЕК. П'ята жертва атаки померла у лікарні від отриманих травм. У місті зафіксовані руйнування та пожежі у 7 районах. Найбільших пошкоджень зазнав Подільський район, де через влучання частково зруйновано верхні поверхи 9-поверхового житлового будинку. Під завалами досі можуть перебувати люди. Також у цьому районі горіла 4-поверхова будівля навчального закладу та складське приміщення комунального підприємства. Крім того, у Голосіївському районі руйнувань зазнала будівля поліклініки, у Солом'янському районі уламки влучили у 5-поверхівку та спричинили пожежу в іншому 24-поверховому будинку. Рятувальні роботи на місцях ударів тривають. У Дніпрі кількість загиблих внаслідок нічної атаки зросла до 11 людей. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Серед 11 загиблих – двоє дітей. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої 4-поверхівки. Загалом внаслідок удару постраждали 37 людей. У лікарнях міста залишаються 22 пацієнти, у яких діагностували осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, а також мінно-вибухові та акубатравма. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки Росії пошкоджено об'єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури, через що частина споживачів у Києві та 7 областях залишилася без електропостачання. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Знеструмлення зафіксовані у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. У столиці пошкоджено виробничий майданчик енергетичного підприємства. Двоє працівників госпіталізовані з пораненнями. Обмежень споживання на сьогодні не прогнозують. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас громадян просять перенести використання потужних електроприладів на денні години з 11 до 15, а у вечірній пік з 18 до 22 споживати електроенергію ощадливо. Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему заволодіння коштами Енергоатому на майже 170 мільйонів гривень під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції у Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. У справі двоє основних підозрюваних – організатор схеми, який є фактичним власником низки компаній, та колишній керівник відділу підрозділу «Атомпроектінженіринг». За даними слідства, компанія-організатора добудувала АГС. Попри зрив термінів та процедур банкрутства фірми, з нею уклали понад 70 додаткових угод завдяки впливу власника на посадовців «Енергоатому». Через одну з таких угод придбали обладнання для автоматизованої системи управління станцією за 305 мільйонів гривень. Закупівлю провели через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну на 170 мільйонів. Дії фігурантів кваліфікували як привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах. Організатора схеми затримали, слідство триває. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту Євросоюзу. Цю пропозицію міністри країн-членів обговорюватимуть у четвер. Про це повідомляє РМФ-24 з посиланням на польського дипломата. За словами дипломата, Варшава вважає невиправданим надання захисту особам, які за українським законодавством не мають права легально виїжджати за кордон. Такий крок також підтримує Київ, який наразі стикається із серйозним дефіцитом кадрів на фронті. Окрім цього, Польща виступає за скасування спеціальних пільг для біженців і перехід на стандартні міграційні правила. Водночас для Варшави є неприйнятними обмеження за географічним принципом, які вже запровадила Норвегія та розглядає Данія, позбавляючи автоматичного захисту вихідців із відносно безпечних західних і центральних областей України. Польська сторона відкидає такий підхід як несправедливий, оскільки вся територія України перебуває під загрозою російських ракетних ударів. Нагадаю, наразі загальноєвропейська директива про тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Дома плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін. немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив?
13: Ну, я в шоці.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. Що відбувається на різних ділянках фронту та про заяву керівника Офісу президента щодо доручення від Володимира Зеленського якнайшвидше спробувати припинити війну, говоримо з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, розпочнемо, звісно, із заяви, яка, мабуть, сьогодні буде обговорюватися чи не найбільше. Я маю на увазі слова голови Офісу президента України Кирилу Буданова. Напередодні він заявив, що президент Володимир Зеленський доручив йому якнайшвидше спробувати закінчити цю війну. Процитую пана Буданова. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, аби досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна та продумана. Пане Дмитре, на вашу думку, тут йдеться про припинення гарячої фази війни, тому що ну, ми всі, хто в контексті новини подій, знаємо, що в принципі зимою завжди бойові дії дещо стишуються, не припиняються, але стишуються порівняно з теплішими сезонами. Чи тут в принципі справді може йтися про припинення бойових дій?
15: Я думаю, тут мова йдеться в першу чергу про припинення бойових дій, тому що, власне, досягнути цього – це є найголовнішою умовою для майбутнього стабільного і сталого миру. Суть полягає в чому. Зараз Росія за час повномасштабного вторгнення найбільше ослаблена. Вона зараз перебуває у найбільш невигідному положенні. І те, що, власне, кілька днів тому заявляв президент і закликаючи світ, що от якраз зараз той вдалий момент, щоб натиснути на Росію, щоб підтримати більше Україну, зокрема фінансово і зброєю, тому що ми бачимо, що наші далекобійні удари принесли конкретні результати, і навіть вже деякі аналітики, це поки що не підтверджені цифри, говорять, що зупинено приблизно 50-55% російської нафтопереробки, що приспричинило до кризи паливної по території Російської Федерації. Ну, все це якраз є дуже вдалим підґрунтям для проведення майбутніх перемовин. Плюс те, що російська армія застряла на фронті. Тобто зараз максимальне середньодобове просування російської армії про окремих ділянках складає до 1 квадратного кілометра. В грудні 24-го року цей показник складав 50 квадратних кілометрів. Тому є ось оце, скажімо, основа для всіх цих дій. І зараз наша дипломатія починає новий етап прикладення якраз дипломатичних зусиль на основі подвигу наших сил безпеки і оборони, щоб досягнути цього результату. Ми показуємо світу, що зараз це найбільш можливо, бо Росія здатна домовлятися, ну тільки як вона дуже для цього гарно отримує по морді. От зараз якраз власне такий момент, ну щоб перепитати у росіян, чи готові вони нарешті припиняти війну чи ні.
14: А як гадаєте, вони готові припиняти війну? Тому що навіть згадана вами можлива криза з паливом, яка чи розгортається на Росії, чи ми близькі до цього, але зрештою все одно очільники Кремля поки що заявляють, що у них все в порядку, підстав немає. Ну і в принципі сьогоднішня ніч, масовані удари по Києву та Дніпру, в принципі, мені здається, показують, що ну росіяни поки що не стали на стежку до того, аби припиняти бойові дії?
15: Ну, тут якраз буде багато чого залежати і від світових лідерів, угу. Якраз це і завдання нашої дипломатії, це в тому числі і завдання Китаю, тому що чого бояться американці, чого бояться китайці, чого бояться багато країн у світі, і чому такий тиск невиправданий був більше на нас, щоб віддали територію Донеччини, а не на росіян. Чому багато думок взагалі було у вільному світі, дати Росії, сохраніть лісо. Це ця мантра, з якою, власне, багато представників Заходу дуже і дуже давно носяться, тому що вони бояться розпаду Росії, як би там не було. Для них розпад Росії і нерозуміння, що буде з ядерною кнопкою, це більш неприйнятний варіант, чим поразка України. І от зараз ми будемо намагатися показати світу, що до цього може призвести продовженням наших далекобійних ударів, нашою стійкістю на фронті, ну і відповідно подальшого обвалу нафтового ринку. От лише коли Захід розумітиме, що процеси можуть вийти під контроль, то тоді, ну і не тільки Захід і Китай, інші, от тоді якраз можливо, щоб зусилля і Пекіна, і Вашингтона, і інших були спрямовані саме на припинення вогню. Ну, тобто їм, якщо не допомагає мотивація необхідності захисту жертв агресії, ну, то значить, хай їм буде допомагати мотивація, що вони бояться розпаду російської держави. Тому, як там, велика політика, нічого особистого.
14: Сподіваємося, що їм це дійсно додасть якогось розуміння і допоможе. Ми з вами повернемося до фронту. З одного боку, як ви кажете, у Росії немає значних просувань вперед, але з іншого боку ми бачимо дані від Генштабу про те, що напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні фіксували 7008 бойових зіткнень. Це свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня. Тоді за добу відбулося 317 боєзіткнень. Які напрямки зараз станом на початок червня ми означаємо як найважчі, і чи є такі, де за цей травень ситуація ще більше ускладнилася?
15: Так, однозначно такі напрямки є, але стосовно статистики, ми ж маємо розуміти, що зараз ситуація дещо змінилася. Як мінімум третина бойових зіткнень – це ті бойові зіткнення, які якраз, власне, нав'язані силами безпеки і оборони України під час наших локальних контратакуючих дій. Тобто ми зараз перейшли до тактики активної оборони, це коли відповідно війська намагаються маневрувати і після кожної контратаки ворога робити контрудари для того, щоб росіяни не могли покращити своє тактичне становище. Плюс, ну, велике застосування наземних роботизованих комплексів, дронів, все це дає гарний результат, в тому числі вчора гарні новини з Харківщини, де ззаду схід від осколу вдалося зачистити населений пункт. Найгарячіше зараз безпосередньо це залишається Покровський напрямок, Покровська, Мирноградська агломерація, там росіяни зосередили найбільше угрупування, яке оцінюється приблизно в 100-120 тисяч. Це сьома частина всього окупаційного контингенту, який задіяний в агресії проти нашої держави. Їхнє завдання там остаточно просочитися через Гришино-Родинське і сформувати плацдарм для подальшого підтискання Дружківсько-Костянтинівської агломерації із заходу. Там туди ж припадає і найбільша кількість боєзіткнень. Там росіяни намагаються розгортати свою інфраструктуру для запуску тих же мовлень, а сили оборони відповідно відпрацьовують, зокрема, по районах окупованого населеного пункту Селідово, де намагаються знищити антенни і інше технічне обладнання для запуску російських БПЛА. Другий напрямок – це, відповідно, Костянтинівка. На щастя, росіянам не вдалося досягнути такого ефекту, який вони досягнули у Покровську, коли почали битву за місто. Тоді окупанти змогли швидко відносно проскочити приватний сектор, дотягнутися до багатоповерхівок і, відповідно, займати більш вигідні позиції для своїх пілотів, для повітряного контролю над містом. Зараз росіяни загрузили у приватному секторі, тобто там відбуваються бої за окремі хати, там немає якихось масштабних просувань, але дійсно так бої на околицях тривають, там ситуація є дуже важкою, але швидкої інфільтрації ворога в місто не відбувається. Третій по гостроті напрямок – це Слов'янсько-Краматорський, там росіяни постійно намагаються підсунутися. На жаль, десь поодиноко в них є локальні просування, але і наші успішні контратакуючі дії. Особливих змін по лінії бойового зіткнення немає. Окрему увагу те, що приділяє головний командувач сирський, весь генеральний штаб, це увага до нашого прикордоння. Та росіяни постійно намагаються і в Чернігівській, і в Сумських областях робити вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Там працюють, на жаль, каби, там працює артилерія, але якихось нових дірок, нових захоплених територій поки що не фіксується. Тому, я підкреслюю, ситуація залишається важкою, але середньодобове просування ворога становить десь до 1 квадратного кілометра із сотнями загиблих. 24-му це було 50 і 16 загиблих на 1 квадратний кілометр.
14: Щодо сотень загиблих і компенсації Росією цих цифр, знаємо ми також інформацію, нещодавно її озвучив президент Володимир Зеленський, про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Ми, звісно, свідомі того, що вони її і не припиняли. Рекрутинг до лав своєї окупаційної армії вони проводять весь час, під час усього часу тривалості повномасштабного вторгнення. Зараз мова про те, що нові якісь мобілізаційні сили, підходи і методи можуть охопити десятки тисяч росіян, аби вони могли компенсувати втрати своєї армії. Чи можемо ми пропустити, які напрямки можуть бути підсилені, можливо, з якихось нових, чи все-таки будуть кидати сили, зокрема, на ті три, озвучені вами, найважчими?
15: Це можуть бути і ті три найважчими. Я думаю, що вони будуть або концентровано діяти, тому що їхня ж ціль все одно залишається Донеччина, бо Росії б хотілося якось захопити все-таки цю територію, а потім, мовляв, дійти до миру. Але, може, Путін... скажімо так, так далеко і не думати, тому що ми бачимо, що є страх у російської диктатури до проведення цих дій. Тобто вони тестували ідеї, закидали їхні пропагандисти спочатку про мобілізацію, про часткову мобілізацію 300 тисяч, потім 200, потім 100 тисяч, потім зараз росіяни так само нараші тебе говорять і про те, що їх цілями їхньої свого не був Київ, що вони ніколи не хотіли захоплювати Одесу. Тобто відбуває ось така каша у них, але це виключно тестування тез, щоб розуміти, яка опороздатність суспільства. Тому що вони формально до цього ще не готові. Інтернет не закручений, а там, ну, є дуже чітке бажання зробити його привілеєю лише армійців та урядовців, намагаючись і підняти податки, і вбити приватних провайдерів. Ну, тобто, закривати поступово доступ до мережі. Це стосується, власне, і Телеграму, це стосується і того, що тривають інші приховані заходи фактичної мобілізації, коли людей за адміністративні справи доводять їх до кримінальних і змушують підписуватися контракт, коли ФСБшники приходять до навчальних закладів і визначають план, яких студентів потрібно завалити на іспитах, щоб потім підійти і запресувати їх до підписання контракту. Поки що ось тривають, власне, ось такі напівміри. І через те, що я невдоволений, і через те, що попередню хвилю мобілізації в 400 тисяч, коли умовно, у Росії були набагато краща ситуація на фронті, ну, був великий опір, тисячі росіян на кордоні, які тікали з країни десятки тисяч, ну і весь державний апарат ледь витримав все це навантаження, в тому числі і їхні спецслужби, і репресивно-каральні органи. Тому росіяни однозначно шукають, вони розуміють, що вони не витягнуть за такого темпу поповнення масштаби цієї війни. Зараз контракти продовжують підписувати на добу орієнтовно 800-900 голів росіян, тоді як рік назад цей показник складав 1200-1300 тисяч. Тому так, вони готуються, але остаточне рішення, як і скільки вони планують мобілізувати росіян, то його поки що немає.
14: І на завершення, у нас небагато часу залишається, але дуже важливо, як на мене, це проговорити. Ми всі спостерігаємо, що російські війська роблять останнім часом ставку на повітряний терор, і навіть за останній місяць противник застосував 7,5 тисяч авіаційних бомб. І за даними Генштабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише у березні. З іншого боку, ми очікуємо першої партії так шведських винищувачів. Ми говорили про це, які нам допоможуть якось давати раду цим кабам. Зараз у нас є якась протидія керованим авіабомбам чи поки що ми чекаємо цієї допомоги від партнерів, аби протидіяти.
15: Найбільшу протидію ми зробили ще наприкінці позаминулого минулому році. Це було визначене завдання головнокомандувача Олександра Сирського. Це те, що ми навчилися досить ефективно збивати великі розвідувальники типу Зала, Орлан, Князь Вящий Олег, прости господи, і назва. І так, вони фактично зробили каби не такими точними. Тому те руйнування, яке було на початку повномасштабки, і зараз це різні типи. Але, на жаль, кількість залізячі летить така сама. Вона не точна, і тому росіяни якраз намагаються компенсувати масовість. Збивати каб можна, але це дуже дороговартісна історія. Коли запускається пара кабів, на один потрібно 2-3 ракети, тоді як інший долітає. Тому укриття і заглиблення в землю, це поки що і збиття розвідників на відників. Це поки що найбільш поширені наші методи.
14: Про ситуацію на фронті ми говорили з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке бурхливе обговорення.
16: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в Шрифтовій міжнародній типографічній асоціації, представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі, це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі, в Шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані Шрифта, що ці шрифти є повсюди, в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватися таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію. І не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитися з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну, кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якою я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той свій шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатися з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому написана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
14: Тут, чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування Росії, російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб, от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чи

0: який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити співаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
1: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шоколадчий експрес?
0: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
1: Ми говорили з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення? Говоримо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити

0: кияни у своєму міському житті.
1: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про однакові речі. Наприклад, одні з найчастіших петицій стосувались метро і комфортне перебування в підземці, зокрема, доступу до вбиралень людей, які знаходяться в метрополітені не тільки під час тривог. Люди просять, щоб їм дозволяли користуватись туалетами. Такі петиції було декілька, вони назбирали потрібну кількість голосів, проте ні метрополітен, ні київська адміністрація не підтримали їх і не дозволяють користуватись туалетами.
0: Що кажуть?
1: Вони кажуть, що... Ну, загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цими ж туалетами люди, які знаходяться в метро, як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть заплановані туалети, які можуть користуватись пасажири протягом свого перебування в підземці.
0: На злобу дня, ви знаєте, тут залишається лише додати, ну нам залишається дожити до того моменту, коли в Києві запустяться нові станції метро, тому що будуються ці гілки дуже давно, і метро в деякі райони Києва вже стало буквально міфом, тому зараз так. У нас в столиці 52, якщо я не помиляюсь, діючі станції, і те, що там не можна користуватися вбиральнями, і те, що не змінюється, це дійсно вражає. Але я переконана, що, мабуть, не лише метрополітен так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем. Зокрема, про транспорт точно часто, так. Мені здається, пишуть, так?
1: Так. Про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці, і людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері, 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей, або людей на кріслі колісному, або для мотузь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкриваються вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, вай-фай, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток. Проте робота відбувається, є якась певна діяльність в напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту. Проте насправді це зараз виглядає більше як, ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
0: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількоярусному, так, коли там умовний наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого так. вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою, ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо. Влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
1: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже відкриті до дискусій люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція – це якраз той спосіб висловити, що саме з нас не влаштовує, що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада, так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять, так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ось ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це прокричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
0: Головне – не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна, воєнний стан, війна, звісно, так. Це залишається для нас номер один тут – сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, ну, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, ну, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
1: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість, вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте. там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилається на норми. Що є норми скошувати траву до певного рівня, це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснює тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві, також...
0: Ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
1: Ризику немає. І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом є, вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я, проте це лише декілька зон. Ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема, здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот, і у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла, у нас не було змоги охолоджуватися, нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику, ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
0: Ви слухали розмову про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Ми говорили із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Сумах внаслідок нічного удару російського безпілотника повністю згорів приватний будинок, повідомляє Кордонмедіа. Оселя належала родині загиблого військового бійця добровольчого формування територіальної громади, який поліг 23 травня під час російської атаки на похоронну процесію. Його дружина і 5-річна донька залишилися без житла, проте не постраждали, оскільки за кілька днів до цього виїхали з будинку. Загалом унаслідок нічних та ранкових обстрілів житлового сектору в Сумах зафіксовані влучання в багатоповерхівку та приватний будинок. Відомо про поранених. В Україні до довічного позбавлення волі заочно засудили російського генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував наступом на Київ, Чернігівщину та Сумщину на початку повномасштабного вторгнення. Про це стало відомо за результатами спільної роботи Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України. Суд визнав колишнього командувача Центрального військового округу Росії винним у плануванні та веденні агресивної війни, а також у посяганні на територіальну цілісність України. Прокурор довели, що у лютому-березні 2022 року Лапін безпосередньо координував дії російського угруповання «Центр» і віддав накази для захоплення української столиці та державних органів влади. Оскільки воєнний злочинець наразі перебуває в Росії, строк відбуття покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання. В Україні судитимуть 9 учасників злочинної організації, яка щомісяця заробляла понад 10 мільйонів гривень на сексуальній експлуатації жінок. Прокурор Офісу генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт до суду. За даними слідства, угруповання діяло понад рік – з лютого 2024 до травня 2025 року. Фігуранти шукали жінок, українок, обіцяючи їм високооплачувану роботу, а потім втягували у надання інтимних послуг за гроші. Для пошуку клієнтів і нових жертв, а також для просування своєї діяльності в Україні, Польщі та Казахстані, вони використовували мережу телеграм-каналів. Мережа мала чітку ієрархію, керували всім двоє організаторів, а інші учасники відповідали за вербування жінок, адміністрування каналів, технічну підтримку та контроль фінансів. Фігурантів обвинувачують у торгівлі людьми, сутенерстві, створенні злочинної організації та відмиванні грошей. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Німеччині представники провідних політичних сил розкритикували депутатів від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» за плани відвідати Санкт-Петербурзький економічний форум. Про це повідомляє видання «Гандельсблат». У російському заході, який відбудеться з 3 до 6 червня, планують взяти участь кілька представників керівництва ультраправої партії, зокрема депутати Бундестагу та Європейського парламенту. Голова комітету з розвідки Бундестагу Марк Генріхман заявив, що такі візити є вкрай небезпечними, оскільки російські спецслужби використовують цей форум для збору даних і вербування. Він звинуватив політсилу у підриві західної єдності та капітуляції перед воєнним злочином. У коаліційних партіях Німеччини також наголосили, що альтернатива для Німеччини діє в інтересах Москви, а її участь у форумі створює загрозу витоку секретної інформації. Сама ж партія виправдовує поїздку необхідністю підтримувати канали зв'язку відкритими. Раніше європейські дипломати вже застерігали, що через особливості німецької системи та запити цієї політсили секретні документи Євросоюзу та НАТО можуть потрапити до рук Кремля. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і змінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів, вдень від 21 до 23 тепла.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
9: Там, де дім.
10: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова.
9: Там, де дім.
10: Пані Ганно, декілька слів про історію створення реєстру завданих агресії Російської Федерації проти України. І як саме буде працювати реєстр, як перша складова міжнародного компенсаційного механізму, який покликаний забезпечити відповідальність Росії за шкоду, заподіяну Україні.
11: Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України – це перший етап комплексного міжнародного компенсаційного механізму, який перебуває на етапі свого формування. І, власно, сама ідея міжнародного компенсаційного механізму і необхідність його створення з'явилася з початку повномасштабної агресії проти України, адже стало зрозуміло, що жодний існуючий судовий чи адміністративний міжнародний інструмент не є повною мірою достатнім для того, щоб ефективно забезпечити виплати саме індивідуальних компенсацій всім постраждалим від агресії Російської Федерації проти України. Відповідно, в листопаді 2022 року в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з'являється резолюція, в якій 94 країни висловлюють свою згоду і підтримку на заснування міжнародного компенсаційного механізму. І в цій резолюції прямо зазначається про те, що Російська Федерація має понести відповідальність за всі міжнародно протиправні діяння, які вчинені в Україні проти України і проти її населення. І також саме в цьому документі вказується на те, що міжнародний компенсаційний механізм включатиме кілька складових, першим з яких є міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Далі активно ведеться робота на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні. І в травні 2023 року в межах Ради Європи створюється міжнародний реєстр збитків як розширена часткова угода. І тут важливо наголосити, що означає розширений характер цієї угоди. Отже, до міжнародного реєстру збитків можуть доєднатися і бути його учасниками не тільки держави з європейського континенту, а й інші держави світу, які підтримують створення реєстру збитків і подальший міжнародний компенсаційний механізм.
10: Наразі це 41 країна і це здебільшого європейські країни?
11: На сьогодні учасниками реєстру збитків є 44 держави, включно з Україною і Європейський Союз, тобто 45 учасників. Із цих держав, які є учасниками міжнародного реєстру збитків на сьогодні, 4 країни знаходяться за межами європейського континенту. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Японія і нещодавно доєдналася Австралія. Тобто це є свідченням саме універсального міжнародного характеру міжнародного компенсаційного механізму. Але безумовно участь кожної європейської країни є надзвичайно важливою.
10: І тут трішечки про те, як це працює. Країни, члени, учасниці, да, вони теж вкладають якісь гроші на функціонування реєстру. А як буде працювати колись, і про це, напевно, трішки пізніше, от саме компенсаційна комісія? Тобто, звідки будуть братися ці гроші на компенсацію? Бо зараз ми говоримо про перший дуже важливий, дуже протягнутий в часі період, поки збирається вся ця первинна інформація. Але, звісно, коли ми кажемо про справедливість, здебільшого громадяни нашої країни мають на увазі саме компенсації фізичні. І от тут питання в тому, звідки будуть братися кошти і чи можемо ми наразі говорити про от якісь конкретні терміни?
11: Дякую вам за надзвичайно слушне запитання, але, напевно, я почну з того, що, безумовно, виплата індивідуальних компенсацій, отримання певної грошової компенсації за понесені збитки, втрати або шкоду є надзвичайно важливою. Але ми активно працюємо і майже на щоденній основі проводимо інформаційно-роз'яснювальні заходи, інформаційні сесії, проводимо вебінари з абсолютно різними категоріями тих, хто працює з постраждалими або з асоціаціями постраждалих. І ми маємо засвідчити, що неодноразово в аудиторіях лунає, звісно, і питання про те, коли безпосередньо будуть виплати, але також і усвідомлення того, що міжнародний компенсаційний механізм, реєстр подання заяви переслідує часто ширшу і більшу мету. Тобто це про голоси постраждалих, які мають бути почуті. Це про можливість вказати і зазначити жахливі випадки страждань внаслідок агресії. Це фактично можливість зафіксувати історичну правду, задокументувати збитки і не дозволити протягом історії будь-якого викривлення тих подій, які відбулися. Тому, безумовно, індивідуальні грошові компенсаційні виплати є надзвичайно важливими, але в цілому міжнародний компенсаційний механізм і реєстр збитків, як його перший етап, це про справедливість, це про справедливу відповідальність за агресію проти країни, це про історичну правду, це про документування у такий от спосіб, надійний, максимально надійний, достеменний спосіб тих збитків, втрати, шкоди, які були заподіяні. Тепер, де ми є щодо розвитку міжнародного компенсаційного механізму в цілому? Отже, реєстр збитків був заснований в травні 23-го року. І фактично за 2,5 роки станом на сьогодні реєстр активно працює. Ми про це, напевно, будемо пізніше говорити. Вже відкриті до подання сьогодні 13 категорій з 43. Активно приймаються заяви. Тобто, як ми розуміємо, для міжнародних механізмів, для міжнародних процесів це надзвичайно швидкий рух. Це рух на космічній швидкості. Хоча, безумовно, очікування у тих, хто страждають кожного дня від збитків, вони такі, що є запит на справедливість тут і зараз. Паралельно з цим, і це абсолютно унікально, що це відбувається під час активної фази бойових дій, під час активної війни проти України, паралельно з цим, протягом 25-го року в межах Міжнародного комітету з перемовин велася активна робота щодо підготовки окремого міжнародного договору, яким буде засновано Міжнародну компенсаційну комісію для України. І отут варто зазначити, що в цьому процесі взяли участь делегації більше 50 країн, 55 країн, тобто фактично це на 10 країн більше, ніж є на сьогодні учасниками реєстру. Тобто міжнародна підтримка, ми сподіваємося, на це розширюється. І ця робота, надзвичайно кропітка робота, складна робота, дипломатична робота за активної участі України в цьому процесі і, безумовно, реєстру збитків, який надавав всю підтримку цьому процесу, завершилася тим, що на сьогодні фіналізовано окремий міжнародний договір, відкриту Конвенцію Ради Європи, її проєкт, який ми всі дуже сподіваємося, що в грудні цього року буде офіційно відкритий до підписання і до ратифікації. І це означає, що в 26-му році розпочнеться процес ратифікації конвенції, набуття чинності і формування Міжнародної компенсаційної комісії для України. Тобто другого етапу міжнародного компенсаційного механізму.
10: І будуть приймати участь тут країни-учасниці? Чи відкритий?
11: Це відкрита конвенція Ради Європи, до якої зможуть доєднатися всі держави, які відчувають той поклик до справедливості і готові доєднатися до формування міжнародного компенсаційного механізму. Тобто це можуть бути і ті учасники, які на сьогодні є членами реєстру збитків, і всі інші, які в свій час висловили згоду на формування міжнародного компенсаційного механізму, ці 94 країни, і будь-які інші, які переконалися в тому, що розбудова міжнародного компенсаційного механізму є необхідним кроком. І ви справедливо поставили питання про міжнародний компенсаційний фонд, який, власно, є третім і фінальним етапом міжнародного компенсаційного механізму. На сьогодні ведеться активна робота. Ми сподіваємося, що протягом найближчого часу буде, якщо не остаточне, то певна ясність щодо його формування. Але що зрозуміло і абсолютно чітко позиціонується всіма країнами, які беруть участь у формуванні міжнародного компенсаційного механізму, це те, що він створюється задля того, щоб саме держава-агресор понесла відповідальність і саме держава-агресор сплатила репарації, адже це є вимога міжнародного права, і це надзвичайно важливо підкреслити, що основою розвитку міжнародного компенсаційного механізму є міжнародна відповідальність за міжнародні протиправні діяння, тобто він ґрунтується на дуже потужній, переконливій міжнародній базі і базових міжнародних принципах. Тому шукаються ті шляхи, щоб в той чи інших спосіб держава-агресор в підсумку, власно, і понесла цю відповідальність у вигляді репарацій, у вигляді компенсаційних виплат всім постраждалим особам.
10: Тут просто додам, що ми багато в рамках етерів громадського радіо розповідаємо про це, про майно російське за кордоном, про арешти і так далі, про ті намагання, судові процеси, які відбуваються і так далі. Тому ми обов'язково нашим слухачам і слухачкам будемо доносити розвиток і грудневі події щодо реєстру і механізму обов'язково розповімо. Чому важливо задокументувати збитки, навіть якщо ми не знаємо, коли там запрацює фонд і компенсація?
11: По-перше, для того, щоб Міжнародна компенсаційна комісія для України і в подальшому компенсаційний фонд запрацювали, потрібно, і це, власне, є внесок кожної або кожної, продемонструвати у визначений спосіб, а саме через подання заяви до реєстру збитків для України, ті масштаби збитків і шкоди, які були завдані. Адже на четвертий рік повномасштабної війни і тоді, коли вже стартував і активно працює міжнародний реєстр збитків, загальні фрази про значні збитки, про надзвичайно великий масштаб страждань вже не звучать так переконливо. Адже створено механізм, через який ці збитки, втрати, шкода, ці збитки фіксуються, бо кожна заява подається індивідуально постраждалим. Дані в цій заяві верифікуються, ми можемо про це окремо поговорити. Тобто йдеться про фіксацію і про документування збитків у саме той спосіб, який визнала міжнародна спільнота, заснувавши міжнародний реєстр збитків для України. Тобто, по суті, кожна заява, вона є тим дуже важливим елементом, який наближає і просуває розвиток міжнародного компенсаційного механізму. Це по-перше. По-друге, для того, щоб, в принципі, індивідуальні виплати, компенсаційні виплати відбулися для конкретної постраждалої особи, стартом того є саме подання заяви. Тобто, фактично, у такий спосіб кожний постраждалий, постраждала дає собі шанс на отримання цих індивідуальних компенсацій, компенсаційних виплат у майбутньому. І так само надзвичайно важливо, і ви дуже справедливо на цьому наголосили, вчасно документувати і фіксувати збитки, адже це про історичну правду. Сліди збитків, втрат, шкоди дуже швидко зникають, бо будинки відбудовуються, і це дуже позитивно, що під час війни процеси відбудови, реконструкції, ремонту відбуваються. На жаль, постраждалі, які зазнали катувань, сексуального насильства, серйозних тілесних ушкоджень, на жаль, іноді ідуть життя внаслідок пережитих страждань. І вони вже не зможуть лишити цю інформацію, да, як ту, яка має лишитись в історії заради того, щоб це ніколи не повторилося знов. Відповідно, дуже важливо вчасно це зробити всім, хто відчувають сили, готовність. А тут, з іншого боку, дуже важливо наголосити, що механізм, який створений, він дуже адаптований до постраждалих осіб. Тобто це не питання збору численних документів, це не питання їх там нотаріального посвідчення, це не питання їх там оригінальних завірених копій. А подача заяви відбувається у доступний спосіб, через веб-портал Дію. Численні дані, які наявні в державних реєстрах, ми можемо окремо назвати приклади, якщо у нас буде дозволяти час, автоматично підтягнуться при поданні заяви. І якщо докази і доступ до них дуже обмежений, то в окремих випадках достатньо навіть твердження або стейтментна постраждалої особи. Звісно, що особа, яка зазнала тортур, перебуваючи в полоні, не може мати докази, переконливі, письмові, зафіксовані докази тих тортур, яких вона зазнавала або він зазнавав, роками перебуваючи в російському полоні. В такому випадку можуть бути достатньо тільки опису, докладного опису тих страждань і шкоди, які особа пережила. Тому реєстр, ґрунтуючись на підході, який орієнтований для постраждалих, створює всі умови, безумовно, певні технічні питання і потреба удосконалості самого технічного процесу існує і буде існувати. Адже це дуже складний технічний процес, який вимагає величезних зусиль з боку і Мінцифри, і команди Мінцифри, з якими ми дуже вдячні, для того, щоб створити, відповідно, оцей інструмент подання заяви через Дію і інтеграції міжнародного реєстру з національними реєстрами, базами даних, які мають таку можливість бути інтегрованими, щоб докази і інформація автоматично підтягувалися. Але в цілому весь процес орієнтований на те, щоб він був у найбільш такий можливий спосіб, найменш травматичний і затратний з точки зору часу і зусиль для постраждалих осіб.
10: Я нагадаю, що ми в ефірі Громадського радіо говоримо з головою Київського офісу реєстру збитків для України Ганною Христовою. Дякую, пані Ганно, за те, що змогли приєднатися до нас.
9: Там, де дім.
10: От наразі хто саме може подати заяву, чи окремі громадяни, чи стосується юрособ, і як це відбувається, скільки часу займає, чи є різниця між подачею заявки від окремої юрособи і громадянином України, наприклад, і скільки часу це займає?
11: Дякую. Я почну, а якщо це буде надто довга відповідь, то ви мене зупините, бо безумовно тут ми можемо вже заглиблюватися в численні деталі, які важливі, але сконцентруємо на основному. Перше. Реєстр збитків є дійсно всеохопним. Реєстр збитків передбачає подання заяв про завдані збитки від фізичних осіб або індивідів, які постраждали, від держави в цілому, у тому числі регіональних і місцевих органів влади, а також державних або підконтрольних державі підприємств, так звана група Б. І третя група заяв, група С, стосується постраждалого бізнесу. Тобто, власно, юридичних осіб, які зазнали втрат активів, які зазнали втрат щодо їх майна і будь-яких інших економічних втрат, які пов'язані, відповідно, з агресією проти України. І на сьогодні з цих 43 категорій відкриті до подання 13. Тобто, фактично, третина, трішки менше третини. І, безумовно, реєстром був зроблений акцент саме на громадянах, саме на постраждалих фізичних особах, які зазнали найбільших страждань, які зазнали шкоди життю і здоров'ю, члени сімей загиблих, члени сімей осіб, зниклих безвісти. Але я думаю, що, можливо, ми будемо мати змогу протягом цього ефіру окремо назвати всі 13 категорій, які на сьогодні відкриті до подання, і по яких, власно, за результатами прослуховування цього ефіру, ми сподіваємося, з'являться нові заяви, бо наші слухачі, наші слухачки відреагують на наш заклик до того, щоб не мовчати, а робити свій внесок і свій перший крок до справедливості саме через подання заяв одразу після цього ефіру. Отже, 13 заяв, які відкриті з 21 категорії, яка стосується фізичних осіб. Ще кілька заяв, які стосуються фізичних осіб, ми очікуємо відкриття найближчим часом. І в цілому реєстр неймовірно динамічна система, і фактично кожного місяця ми вже маємо нову інформацію, яку можна повідомити всім потенційним заявникам, заявницям і, відповідно, роз'яснюємо особливості кожної наступної категорії. Отже, перше, всеохопний характер, який стосується фізичних осіб, постраждалого бізнесу і держави в цілому. Другий надзвичайно важливий момент. І отут саме через наші заходи, про які вже згадували, які ми майже щоденно проводимо, саме заходи реєстру, або спільно з партнерами, з ключовими громадськими правозахисними організаціями, міжнародними партнерами, постійно відбувається все ж таки не остаточне усвідомлення того, що міжнародний реєстр збитків для України – це не тільки про майнову шкоду. Бо перше, що плутають міжнародний реєстр збитків як міжнародну інституцію і національний реєстр, так званий реєстр пошкодженого зруйнованого майна, який стосується, і фактично на сьогодні він стосується пошкодженого зруйнованого майна, але фактично оперативно працює саме щодо нерухомого майна, щодо житла фізичних осіб. І, відповідно, наповнюється. Так от, міжнародний реєстр збитків має значно ширшу сферу охоплення. Він стосується як порушення майнових прав і, відповідно, заподіяння майнових збитків житлу, нежитловій нерухомості, окрема категорія, сподіваюся, що у нас буде можливість на ній окремо зупинитися, втрата доступу або контролю до майна на тимчасово окупованій території. Дуже затребувана категорія А36, яка на сьогодні відкрита до подання. І активно подаються і вимушені переселенці, внутрішньопереміщені особи, майно яких не зруйновано на тимчасово окупованій території. Але, безумовно, вони втратили до нього доступ і не мають контролю, бо вони були вимушені полишити його через агресію і переміститися.
10: Маленьке уточнення, йдеться саме про будь-яке майно і взагалі всі події після 22-го року. Ми не беремо тут окупацію 14-го і період з 14-го до 22-го. Реєстр працює з всіми збитками з 22-го року.
11: Це дуже важливе уточнення, яке, безумовно, ми не можемо оминути. Давайте зупинимося зараз на цьому питанні і далі повернемося до ключових таких точок відліку, які важливі для зрозуміти щодо реєстру. Так, станом на сьогодні, і це позиція, власно, консолідована позиція, компромісна позиція міжнародної спільноти, реєстр збитків і міжнародний компенсаційний механізм стосується збитків, втрати, шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше, тобто саме повномасштабною агресією. Але дуже активно ведеться робота, адвокаційна робота, правозахисними організаціями. Уряд України має дуже активну позицію з цього приводу, яка активно дискутувалася і виносилась на обговорення під час перемовин щодо створення міжнародної компенсаційної комісії. І підсумком таких зусиль на сьогодні стала згадка в проєкті, підкреслюю, поки це проєкт міжнародного договору, конвенції про компенсаційну комісію, яка в преамбулі, якщо це проєкт, в преамбулі прямо зазначає, що держави мають спільну позицію, що Російська Федерація має нести відповідальність за всі міжнародно-протиправні діяння з 2014 року, і що в подальшому міжнародна компенсаційна комісія може мати, відповідно, і можуть бути внесені відповідні зміни для того, щоб її мандат охопив і збитки, починаючи з 2014 року. Тому цей процес, він перебуває однозначно в фокусі уваги, він складний. З багатьох юридичних причин, у тому числі, це далеко не тільки про політичну волю, але навряд чи ми маємо в них занурюватись, важливо розуміти, що робота активно ведеться. Але повертаючись, от якраз до питання втрати доступу і контролю до майна, то, зокрема, от по цій категорії, і тут ми дуже закликаємо всі

0: адресу сайту. Першим буде посилання саме на сайт реєстру, де всі матеріали, переважна більшість з них перекладена українською мовою, є дуже доступною, і відповідно сайт містить пряме відсилання до дії, тобто ті категорії, які відкриваються для подання, включаються в окрему рубрику, де написано «Подати заяву», далі відкриті категорії до подання і, відповідно, перепосилання на сайт дії, через який відбувається подача. Так от, і саме часті питання-відповіді з'являються до кожної категорії, яка відкривається до подання, і ми дуже-дуже закликаємо їх читати. Бо вони з'являються там завдяки тим питанням, які ми чуємо, під час нашої щоденної роботи в Україні і за межами України, бо дуже важливо, що реєстр не охоплюється тими, хто не охоплює всіх постраждалих, і ті, хто знаходяться територіально в Україні, і ті, хто перебувають за межами і вимушено перемістилися через збройну агресію, а по різних оцінках це до 6 мільйонів українських громадян, які вимушено перемістилися, і вони охоплюються окремою категорією, категорією А1-2, вимушене переміщення за межі України. На сьогодні не відкрите до подання, але очікуємо найближчим часом. Так от, повертаючись, і тут я завершу на цьому свою думку, що саме категорія втрата доступу до пошкодженого, зруйнованого майна на тимчасово, на саме нерухомого майна, на тимчасово окупованій території, ця категорія відкрита до подання, вона охоплює ситуацію повного втрати доступу і контролю, що могла відбутися саме 24 лютого 2022 року, тоді як ті, хто були вимушені переміститися раніше, мали обмежену можливість користуватися своїм майном. І, відповідно, ті особи, які вимушено залишили своє майно раніше, а повністю втратили доступ і контроль до нього саме 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію, також можуть подавати заяви. Єдине, що відповідних рішень Ради реєстру ще немає по цій категорії. Остаточно позицію щодо окремих нюансів, складних питань формує Рада реєстру, ухвалюючи рішення про прийнятність заяви, про включення їх до реєстру. Втім, тим не менше, просимо вас от звернути увагу і опрацьовувати саме часті питання-відповіді, бо вони допоможуть знайти такі вказівки, да, допоміжні роз'яснення щодо різних таких складних ситуацій, які можуть виникати в межах кожної з відкритих категорій.
1: Там, де дім.
2: Тут у мене питання щодо верифікації даних, як працює тут реєстр, чи просто збирається будь-яка інформація, яка подається, і чи можуть якісь заяви не бути прийнятими через якісь фактори, які саме в такому випадку?
0: Ну, насправді, тут є якраз дуже чітка регуляція. І критерії прийнятності, вони безпосередньо ґрунтуються і витікають з мандату реєстру і зі статуту реєстру. І далі вони деталізовані, відповідно, в правилах подання і розгляду заяв, які подаються до реєстру. Відповідні рішення приймає Рада реєстру, яка включає на сьогодні 7 ключових міжнародних експертів в галузі права, відповідальності держав, в галузі, відповідно, компенсації збитків, які завдані війною, в галузі, яка стосується функціонування таких механізмів, так званих mass claim mechanisms, тобто механізмів масових заяв у зв'язку з воєнною шкодою. І, відповідно, Рада реєстру за підтримки секретаріату реєстру ухвалює рішення про прийнятність. Причому тут важливо розуміти, що ухвалює рішення пакетами, тобто по певних групі заяв, адже це механізм масових заяв. І кожна заява опрацьовується, але рішення приймається саме по певних групах для того, щоб забезпечити більшу оперативність, більш швидкий рух. І ці рішення, вони також доступні на сайті реєстру. І тепер, безпосередньо відповідь на ваше питання. Цими критеріями або вимогами щодо прийнятності є наступні. Збитки, втрати або шкода мають бути заподіяні особам, які, відповідно, є потрібні,

0: постраждалими, да, тобто які охоплюються категорією заявників до реєстру, а це надзвичайно широке коло осіб, і ми їх з вами озвучили, тобто заяви мають бути подані належним заявникам. Далі, заяви стосуються збитків, втрат або шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше. І ми це питання вже з вами проговорили. Наступний критерій. Йдеться про збитки, втрати і шкоду, які заподіяні в межах території України. Йдеться саме про територію в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому тут дуже важливо, що всі збитки, втрати і шкоди, які заподіяні на тимчасово окупованій території України, вони охоплюються мандатом реєстру. І от тут вже є і окремі рішення Ради реєстру про прийнятність. Зокрема, є так звана група бахмутських справ. Тобто йдеться про якраз заяви у категорії А3.1, тобто пошкодження або руйнування житла, житлової нерухомості. І, звісно, що ці заяви, вони і докази по них, вони мають дуже обмежений характер через їх недоступність, але реєстр збитків згрупував відповідні заяви і ухвалив позитивні рішення, включив їх до реєстру, вказавши, що інформації, яка подана, включно з знимками з космосу, так звані, ті сателітні, знімки, до яких має доступ реєстр, є достатніми, щоб підтвердити те, що фактично вся місцевість зруйнована, і відповідно ці заяви можуть бути прийнятними. Тобто тут дуже важливо, що є вже конкретні приклади, які стосуються збитків, втрат щодо майна, зокрема, яке перебуває на тимчасово окупованій території станом на сьогодні. І далі наступний критерій – це зв'язок з міжнародно протиправними діями Російської Федерації в чи проти України. Але йдеться про зв'язок в дуже широкому розумінні. Тобто йдеться про те, що... Але, звісно, треба продемонструвати, описуючи відповідну ситуацію в заяві, як ці збитки, втрати або шкода пов'язана саме з подією, тобто з фактом збройної агресії проти України. І остання заява не може бути явно необґрунтованою, але поки відповідних заяв, точніше, відповідних рішень Ради станом на сьогодні, вони ще не опубліковані, вони ще не публічні, тобто Рада працює, і як тільки вони з'являться перші, ми будемо готові прокомунікувати, які ж заяви були визнані явно необґрунтованими і, відповідно, неприйнятними, або з інших причин неприйнятними, бо не відповідали цим критеріям. Це ще можливо, буде попереду. Станом на сьогодні близько 12 тисяч заяв вже включені до реєстру, визнані прийнятними, і ми очікуємо цілого переліку нових рішень Ради реєстру щодо наступних кількох тисяч заяв, які відповідно розглянуті.
1: А взагалі умовна ємкість реєстру розрахована на скільки? Це ж мільйони, напевно, заяв, звернень. І, бо ми ж не маємо, я так розумію, чітких меж і дати, коли все, реєстр не буде працювати і закінчиться прийом заявок. Це зараз відкрита в часі дія, да, і тому наскільки розрахована реєстр?
0: І знов надзвичайно слушне питання. Реєстр, безумовно, є такою дуже складною, комплексною системою обліку заяв. І він має спроможності, capacities, але він має і буде спроможним вмістити стільки заяв, скільки буде подано заявниками, і які будуть визнані відповідно прийнятними. Але ми ж розуміємо, що реєстр приймає це попереднє рішення, і реєстр, він включає в реєстр, але він не розглядає по суті, не ухвалює рішення про компенсацію, про її розмір. Це все задача Міжнародної компенсаційної комісії. Але реєстр, саме як система обліку цих заяв, вона фактично буде інтегрована в наступний етап міжнародного компенсаційного механізму, в компенсаційну комісію. І, безумовно, він не матиме обмежень по кількості заяв. Буде вдосконалюватися технічна складова для того, щоб кожна і кожна постраждала, постраждалі особи могли подати заяву. Тепер стосовно, відповідно, скільки буде цих заяв. Ну, дивіться, теоретично це можуть бути і мільйони. Адже окрема категорія, скажімо, осіб, які вимушено перемістилися всередині України або за межами України. Саме факт переміщення і моральні страждання через факт цього переміщення є достатнім, щоб подати заяву у відповідній категорії. І щодо внутрішніх осіб, які внутрішньо вимушено перемістилися, внутрішні переселенці, ця категорія вже відкрита. Національна інформаційна база даних про ВПО нараховує більше 4 мільйонів осіб. Частина з них з 2014 року, але більша частина саме з початку повномасштабної агресії. Багато хто з переселенців, хто перемістилися з 2014 року, були змушені вчинити повторне переміщення і, відповідно, можуть і мають подавати відповідні заяви. Ми вже називали цифру, орієнтовну цифру тих, хто перемістився за кордон. Тобто, дійсно, це про мільйони постраждалих. Але ця цифра втілиться в кількість поданих заяв тоді, коли ми донесемо цю інформацію до постраждалих. І коли постраждалі знайдуть ці 20 хвилин свого часу, ну, близько 20 хвилин, для когось це трішки довше і так далі. Але йдеться про, ну, як ми вже говорили, достатньо доступний механізм, і це питання вже рішення і певної такої індивідуальної, да, готовності зробити цей важливий крок до справедливості. Відповідно, мільйони з'являться тоді, коли кожний і кожна дізнається про реєстр і зробить цей важливий крок.
1: І тут важливе теж уточнення, бо якщо ми говоримо про окремих фізичних осіб, багато людей, і зараз відкриті 13 категорій, відкриються ще більше, багато людей, які підпадають по декілька, да, категорій, ти, наприклад, і ВПО, і міг постраждати, у тебе може бути пошкоджене майно, і ти при цьому міг бути, наприклад, в полоні. І тоді ти подаєш заяву в різні категорії, це декілька заяв, чи це все в одній заяві?
0: І знов дуже важливий акцент. І давайте я тут все ж таки більш сконцентрована в оці ключові акценти розставлю, які я вже почала розставляти щодо обсягу реєстру. Отже, відповідь на саме це безпосереднє питання – заяви подаються постраждалими у тих категоріях, в яких вони зазнали збитки, втрати і шкоду. Тому так, це може бути кілька заяв від однієї постраждалої особи. Далі, що тут важливо зазначити? У випадках, коли певна подія, зокрема смерть близької людини через збройну агресію, трапляється відповідно в родині, і, ну, це загибель людини, яка була одночасно, можливо, батьком, сином, чоловіком. В такій ситуації кожна постраждала особа може і має подати свою власну заяву. Адже кожний вказує на свій біль і на свої страждання через цю втрату. І так, як ми з вами домовили щодо ключових акцентів, отже, наголошуємо і повторюємо ще раз, що реєстр стосується як майнових і немайнових збитків, втрат. Тобто це не тільки про майно. Друге, він стосується всіх тих, які відповідно є і цивільними особами, і особами, які захищали Україну зі зброєю в руках. Тобто він не обмежений тільки фізичними особами. Як цей факт захисту батьківщини з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права буде оцінюватися в подальшому комісією, ми будемо розуміти пізніше, але вже є відповідні рішення Ради реєстру саме у зв'язку з загибелью військовослужбовців, які визнані прийнятними і включені до реєстру. І ще дуже важливий акцент – на національному рівні запроваджено низку програм підтримки і навіть компенсацію, такий термін вживається в національному законодавстві, щодо пошкодженого, зруйнованого житла саме фізичним особам. Будь-які форми підтримки, виплати, у тому числі отримана компенсація за пошкоджене, зруйноване житло у вигляді, ну, фактично допомоги від української держави. Будь-які грошові виплати, які здійснюються міжнародними організаціями, переселенцям, постраждалим особам, особам, які постраждали від, скажімо, сексуального насильства і так далі, жодним чином не є перешкодою перешкодою щодо подання заяви до реєстру. Особи мають зазначити цей факт в своїй заяві. Але це пов'язане саме з тим, що в підсумку саме через міжнародний компенсаційний механізм, саме держава-агресор має сплатити за завдані збитки. В той час, як всі отримані на сьогодні виплати від української держави, від місцевої влади, від міжнародників, це фактично форми допомоги і підтримки. І от ці важливі акценти дуже важливі саме для того, щоб їх почули потенційні заявники, потенційні заявниці.
1: Нагадаю, що в нашому ефірі була голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова. Тетяна Курманова працювала для вас при мікрофоні. Там, де дім, слухайте наш подкаст на всіх платформах і на сайті Громадського радіо.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 79 людей. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі, шестеро людей загинуло. За його словами, на низці локацій рятувальники і служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. І нагадаю, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 656 дронів і понад 70 ракет, серед них протикорабельні циркони. Загалом по Україні наразі відомо про 17 загиблих і понад 100 постраждалих. Атака понівечила цивільні об'єкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів по Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення в Україні. Сили оборони України вночі завдали удару по нафтопереробному заводу «Ільський» у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу, на підприємстві виникла пожежа. І зазначу, що завод є одним із найбільших на півдні Росії і забезпечує паливом, зокрема, російську армію. Також українські військові уразили зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1» у Криму, склад безпілотників на Донеччині і кілька пунктів управління дронами у Запорізькій, Херсонській та Білгородській областях. У Генштабі уточнили і наслідки попередніх атак, зокрема на Новошахтинському та Саратовському нафтопереробних заводах, пошкоджено установки переробки нафти на нафтоперекачувальні станції Лазарево, резервуари і насосне обладнання. Крім того, після удару поблизу міжводного в окупованому Криму пошкоджень зазнав російський корабель, ймовірно, судно розмагнічування. Прикордонники викрили три канали незаконного переправлення чоловіків за кордон через Румунію та Угорщину. На Закарпатті затримали двох жителів Київщини, які за 24 тисячі доларів намагалися переправити до Румунії трьох чоловіків. Їх везли до річки Тиса, через яку ті мали незаконно потрапити за кордон. У транспорті правоохоронці знайшли рятувальні жилети, альпіністське спорядження та інструменти для подолання загороджень. Ще в одному випадку прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні і планував нелегально перетнути кордон. За це він мав заплатити організаторам 15 тисяч доларів. Також правоохоронці викрили 30-річну жительку Закарпаття, яка організовувала переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Жінку затримали під час отримання 17 тисяч євро за свої послуги. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у Європейському Союзі обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської Православної Церкви патріарха Кирила. Раніше ж таке рішення блокувала Угорщина. За даними ВД, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Також там переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою та у переговорах. Сполучені Штати Америки обговорюють можливість розміщення ядерної зброї ще в кількох країнах НАТО у Європі. Як повідомляє Financial Times, Вашингтон розглядає такий крок, щоб підтвердити свої безпекові гарантії для союзників, попри скорочення частини американської військової присутності у Європі. Найбільший інтерес до розміщення американських літаків, здатних нести ядерну зброю, виявляють країни східного флангу НАТО, зокрема це Польща і держави Балтії. Балтії. За словами джерел, дискусії тривають у межах альянсу, однак жодних рішень наразі не ухвалено. Співрозмовники видання наголошують, що переговори мають конфіденційний характер і можуть не призвести до змін у чинній системі ядерного стимулювання НАТО. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 2 червня переважатиме суха погода. Лише на заході та південному заході місцями можливі дощі. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. На Київщині та в столиці без опадів і з мінливою хмарністю. В області вночі очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вдень – від 18 до 23. У Києві вночі буде від 8 до 10 градусів. Вдень – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра
3: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
2: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
4: Вітаю.
3: Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
4: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. Розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, та, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, по правах, як їх визначає Конвенція про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів.
2: Угу.
4: І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту, і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство
3: років.
4: І досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія, діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства непогане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
2: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
4: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували. От буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни: Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, із точки зору законодавства. І з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Угу. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в Європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження, і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам: доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю, і знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
3: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
4: Багато таких
3: норм. Багато, так?
4: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішні переміщення у нас складають 2 і 3, за різними оцінками понад 1 000 000 на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю ту цифру, яка 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною. Ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек.
2: Угу.
4: От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували, питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
3: В мене є окремі питання навіть щодо...
4: По юстиції, що... так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
3: ні,
4: так?
3: Ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла б уточнити.
4: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, десь в шафі, в коробках і так далі. Да? І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що реформа йде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
2: Так.
4: Да? Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективною. Ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
2: Угу.
4: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку, і потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
2: Угу.
4: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
2: Ну, так.
4: Загалом.
2: Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
4: Абсолютно.
2: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
1: Я чую інших на громадському радіо.
2: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання, в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
4: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, угу, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. Знову ж таки, жодна без аналітики, так. А що ж було не так з тими попередніми?
2: Угу.
4: Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами, ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб ця альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, на мій погляд, вони мають зникнути як рудимент. Да?
2: Uh-huh.
4: Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу. Але тим не менше потрібно працювати з сім'єю І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
3: Неможливо,
4: об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми і закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні. Коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають, а в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
1: Я чую інших.
3: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми, і виринають через роки і роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі, от подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада, як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
4: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, що я їх знаю, до прикладу, да, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж прописано. Якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, з алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102, поліцію або органу опіки і піклування за місцем свого проживання в особі бажану службу у справах дітей, у всіх вже на слуху службу у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
2: А на практиці
4: ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають усіх усюдин. І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
3: Поліція приїжджає, все окей, і вона їде.
4: Ну, я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, службу у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або невтручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Був змінений закон про національну поліцію і, власне,

0: знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині, як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей, чи вважають вони нормальним покарання для дітей, ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей. Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але, тим не менше, суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується на загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, неефективно. Ну, якщо на громаду працює один на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
1: це не може бути ефективно.
0: То це не може бути ефективно. Угу. І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомній сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів. От, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему знизу, з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих органів. А трикутник має бути класичним, коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
1: і ручками.
0: А зверху контролерів менше, скажімо так.
2: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або бодай мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила ці питання?
0: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, недруги для Росії. А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
2: Так.
0: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
2: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
0: Цивільний кодекс.
2: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект Цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цій новій редакції цивільного кодексу?
0: З прав дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу, мабуть.
2: Так.

0: ними і завершиться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів. Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві, у той час як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей, ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкалися сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоріш за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись. І тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків. Як на мене, зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, які не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунута також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органи, органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка, як альтернативна форма догляду за дітьми, абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і наряду із патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування, і для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо про те, що Сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а Цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
1: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмов ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Говоримо про документальну стрічку «Паляниця» з її продюсеркою Катериною Тимченко. Це кіно днями здобуло престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна, ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
7: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом про те, як троє митців американців приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, про красу наших міст. Ми її робили, перш за все, для іноземного глядача, для того, щоб той, хто ніколи не чув про Україну до повномасштабного вторгнення, зрозумів, за що саме ми так боремося ціною своїх життів. Чому ми виборюємо країну і яка вона незалежна, гарна, багатокультурна і існувала забагато до Російської імперії. На іноземних
6: Так, щодо
7: фестивалях
6: сприйняття.
7: В Америці, да. Звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах, люди були вражені, більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було, перш за все, можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
6: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців? Чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі у Вінниці, перепрошую, заплутуюсь уже в словах, презентували паляницю. Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
7: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, і в Києві було 40 показів паляниці 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатрам «Мультіплекс». Ці всі покази були безкоштовні. І на сьогодні ми ще організовуємо покази по різних містах України. Зокрема, в цьому місяці це була Вінниця, Тульчин і Львів. До кінця року стрічка приймає участь у більше ніж 10 міжнародних кінофестивалях, тож поки що на онлайн-платформах ми її викладати не будемо. Можливо, ми це зможемо зробити наприкінці року або на початку наступного року. Поки що можна слідкувати з нами в Інстаграмі і дізнаватися про наступні покази, які ми організовуємо, всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
6: Назва цього фільму, слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця? І що вони кажуть взагалі про цю назву?
7: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася. І в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт. Хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
6: Про стрічку «Паляниця» ми говорили з її продюсеркою Катериною Тимченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
11: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
13: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
6: Криза адвокатури в Україні. Що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві? О 17:30 матимемо розмову з Дар'єю Писаренко, виконавчою директоркою громадської організації «Адвокат майбутнього». Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона вистояла під атаками Росії? Розпитаємо о 18:30 в Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики.
14: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
3: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
3: Долар.
6: 44 гривні 30 копійок.
3: Євро.
6: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська знову атакували Дніпро, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганча. Внаслідок нового удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. І нагадаю, що вночі росіяни атакували Дніпро ракетами та ударними безпілотниками. У місті були зафіксовані значні руйнування, зокрема знищено двохповерховий будинок. За останніми даними, загинуло 12 людей, серед них двоє дітей і рятувальник, який потрапив під повторний удар. Ще 37 людей дістали поранення, серед них четверо дітей. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Запорізькому районі внаслідок російських атак поранені троє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, російські керовані авіабомби влучили по Новомиколаївці та зруйнували приватний будинок. Поранення дістав 76-річний чоловік. Крім того, у Кошугумі ворожий FPV-дрон атакував автомобіль. Постраждали 72-річний чоловік і 49-річна жінка. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу. Під час масованої російської атаки на Київ цієї ночі у столичному метро від повітряної тривоги перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисяч дітей. У метрополітені зазначили, що це найбільша кількість відвідувачів укриттів за останні роки. У зв'язку із цим киян, які планують залишатися у метро на ніч, просять приходити до закриття станцій та повідомляти про це працівників підземки. Також у метрополітені закликали не приносити до укриттів великого барабану. Ні, речі та намети, які можуть заважати пересуванню людей і ускладнювати евакуацію у разі потреби. І нагадаю, що внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Наразі у столиці відомо про 6 загиблих і 79 постраждалих, серед них є і діти. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район міста, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – це ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» та тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. Українська оборонна промисловість здатна виробляти до 20 мільйонів дронів на рік, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і протиповітряної оборони. Про це під час сесії парламентської асамблеї НАТО заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, головною умовою для повторного запуску цих потужностей є фінансування від міжнародних партнерів. Серед ключових потреб України – це додаткові системи ППО, ракети для комплексів «Петріот», артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, а також прямі інвестиції у виробництво українських дронів та ракет. У Міністерстві оборони наголошують, що за наявності необхідних коштів виробничі можливості можуть бути повністю задіяні вже протягом кількох місяців. Польща підтримує перегляд правил тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава виступає за те, щоб чоловіки мобілізаційного віку не отримували цей статус автоматично. Про це повідомляє польський новинний портал із посиланням на дипломата. Цю пропозицію обговорять країни Європейського Союзу напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться 4 травня. За словами співрозмовника видання, Польща вважає, що чоловіки, які не можуть законово їх з України, не повинні

0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
1: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На Громадському радіо.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх. Це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
0: Новини.
5: Екологічна катастрофа в окупації на загарбаних територіях Донеччини. Проросійська влада планує зводити житлові комплекси просто на териконах, тобто на відвалах шахтних відходів. Паралельно окупанти заявляють про наміри переробляти ці промислові відходи. Утім, масштабних технологій для цього у регіоні немає, а наявні дрібні установки з обсягами не впораються. Головна небезпека полягає в екології. Частина териконів має підвищений рівень радіації. Наприклад, у Донецьку один із таких відвалів у районі Чумаківської фабрики експерти порівнюють із локальним Чорнобилем. Забудова цих територій без повноцінного очищення загрожує здоров'ю людей. Загалом на окупованій Донеччині налічують понад 500 териконів і 48 з них досі горять, щодня отруюючи повітря в регіоні. Окупанти в Луганську намагаються

0: бути історичний готель «Україна». Загарбники заявляють про пошук так званих інвесторів, проте бідкаються через складнощі з ремонтом споруди та її розташування у прифронтовій зоні. Про це повідомляють проросійські ресурси із посиланням на місцеву окупаційну адміністрацію. Представники угруповання ЛНР намагаються повернути готелю радянську назву «Октябрь» та бідкаються, що через статус пам'ятки культури на будь-які роботи потрібні спеціальні дозволи. Готель «Україна» – це шестиповерхова візитівка Луганська, зведена після Другої світової війни. Автором проєкту є український архітектор Йосип Каракіс. Невдовзі після будівництва радянська влада звинуватила його в дослівно українському буржуазному націоналізмі. Фасад будівлі і досі прикрашає унікальний мозаїчний килим із традиційним українським орнаментом. Свою історичну назву «Україна» готель офіційно повернув у 1991 році під час декомунізації. Росія розгортає нову інформаційну атаку і маніпулює темою полонених. Ворог почав масово поширювати заклики до дестабілізації в Україні, адресуючи їх родичам полонених та зниклих безвісти військових. Про це попереджає координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. За даними відомства, Кремль системно використовує тему бранців для шантажу, психологічного тиску та зриву самих обмінів, намагаючись спровокувати внутрішню напругу в українському суспільстві. Українців закликають бути вкрай уважними в соцмережах, не реагувати на провокації та не поширювати фейки. Нагадаю, раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також наголошував, що окупанти навмисно затягують процес обмінів, аби використати біль родин для інформаційного тиску. На Херсонщині утилізуватимуть зіпсовану гуманітарну допомогу. При обласній військовій адміністрації створили спеціальну комісію, яка видаватиме дозволи на знищення непридатних продуктів та речей. Як пояснив виданню «Мост» очільник комісії Володимир Клюцевський, це вимога Міністерства розвитку громад. І такі органи мають з'явитися у всіх областях України. Це інструмент для благодійників та громадських організацій на випадок, якщо гуманітарний вантаж зіпсувався, протермінований або небезпечний для використання. Посадовець запевнив, наразі масово нищити продукцію ніхто не збирається. За його словами, за всі 4 роки в області не списали жодного кілограма гуманітарної допомоги. Проте сам механізм легального списання відтепер має працювати офіційно. 15 років за ґратами з конфіскацією майна новий вирок отримав окупаційний екс-міністр освіти Херсонщини Михайло Родіков. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні російської агресії. Слідство встановило, що восени 22-го року колаборант активно організовував псевдореферендум у регіоні. Родіков змушував освітян брати участь у так званому голосуванні, а в школах оголосив примусові канікули, щоб перетворити класи на виборчі дільниці. Крім того, він публічно закликав на камери пропагандистів підтримати окупацію області. Це вже другий вирок Родікову. Торік у травні його заочно засудили за колабораціонізм до 22 років ув'язнення. А тепер за сукупністю двох вироків остаточний термін становить 15 років тюрми. Покарання рахуватиметься з моменту його затримання.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Олександр Волчанський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст із Луганська.
1: Можливості.
0: Олександре, ви нещодавно передали до Луганського обласного музею свій фотоархів, який ви створили переважно у 2014 році, принаймні почали тоді ви його робити.
2: З 13-го. З Євромайдану. Так.
0: Так. А ви передали його до Луганського обласного музею. Розкажіть, що це за архів? І так, трошки для розуміння наших слухачів, ви ж не професійний фотограф.
2: Так, дуже добрий день. Звісно, на момент, коли я почав фотографувати наш Луганський Євромайдан, а це перша зйомка була 24 листопада 2014 року, Я не був професійним фотографом, я був аматором. Фото було зі мною все життя. Батько фотографував як аматор на плівку, я якийсь час на плівку. А саме, ну і в принципі, домашній якийсь фотоархів був, але професійно цим на той момент ще не займався, жодною фотографією професійною. Бо на зараз я можу себе назвати професійним фотографом-анімалістом. Тобто я фотографую як професійний фотограф собак-котів. Да, не будемо, скажімо так, брати до уваги, що я можу вважатись вже професійним репортажним фотографом, навіть по роботі зараз. Але все ж таки для мене як ключове саме анімаліст. А на той момент готувалася бути професійним фотографом, фотографкою моя донька, яка поступила в Луганську академію культури і мистецтв саме на факультет фотографії. І саме я спровокував, скажімо так, її, а точніше подалі себе, ну і всю родину піти на перше віче Луганське в підтримку євроінтеграції України. Саме 24 листопада. Я кажу доньці, кажу Олександра, Саша, доньку теж зовуть, як і мене. Кажу, бери камеру. На той момент вона вже працювала в студії по фотоальбомах, ну, фотографувала школярів з першого курсу, і кажу, бери фотокамеру, підеш, будеш вчитись працювати в натовпі. Бо, кажу, це все ж таки новий якийсь профіль, просто тобі, як психологічно, потрібно розуміти, що це таке. І ми пішли. В той день частину знімків зробила вона, частину я брав камеру, ну, тобто ми мінялись. А далі, коли було оголошено, що кожен день буде збиратися громадський сектор Євромайдану, о 18-й годині я вирішив, для мене був цивільний час, в свій вільний час по вечорам їздити в центр міста і фільмувати те, що відбувається. І навіть виїхавши з Луганську, я не був професійним фотографом, просто фільмував, кадрував те, ну, як це тепер кажуть, документував саме ті події. Насправді так це і виявилося. А історія з Луганським краєзнавчим, вона почалась не в цьому році, скажімо, а десь на 10-ту річницю початку Майдану. Коли мене, ну, в той час дуже багато і видань просили і надати фотографії з того часу, і допомогти дати інтерв'ю на цю тематику. І я пам'ятаю, що тоді Луганськ було багато звернень, але я навіть забув, що Луганський краєзнавчий до мене звертався. На той час я, в принципі, у мене була добірка світлин в період спочатку з 24 листопада 13-го і до останньої акції, плюс там вже фото з телефону десь до червня приблизно 14-го року з Луганська, які повністю розказували про той період. Все, що відбувалось. Ключові моменти, ключові події. Діє, і таке посилання у мене завжди зберігає. Ну, завжди це 50, добірка з цих 50 світлин зберігається на хмарі. І по запиту я просто людям відправляю це посилання. Користуйтесь, будь ласка, вказуйте авторство, бо це саме повністю розказує про той період. І через деякий, я вже і забув, що я віддавав це Луганському краєзнавчому, де через деякий час мене сповістили, що в Женеві в університеті буде проходити виставка Луганського краєзнавчого музею, там щось пов'язане з релокацією. Ну, тобто вони вже двічі виїхали, скажімо так, з окупованих територій. Перший раз з Луганська, другий раз вже зі Старобельська. Саме на тій виставці в Женеві це перший раз, ну, настільки багатогранно, скажімо так, або був представлений саме період Луганського Євромайдану на будь-якій з виставок. Ну, не враховуючи Хмельницький музей фотомистецтва, де була невелика виставка, ну, це місцева виставка, скажімо так, на річницю розстрілів на Майдані, здається, в 17-му році. І саме паперові версії були цих світлин 50 були в Женеві. Дізнався з Києва, було дуже приємно, що ціла секція була представлена саме моїми світлинами і розповіддю про мене. Потім я зв'язався в той час ще з краєзнавчим музеєм, і, ну, точніше, в той час у мене виникла думка про те, що ми тут, скажімо так, в Києві, в Україні, ми не знаємо, прокинемось ми завтра чи ні. Тобто так. Я це спокійно це сприймаю, неважливо, ходиш ти в сховище чи не ходиш. Але, да, я намагаюся зберігати архів свій, який, ну, я людина перфекціоніст, я людина дуже така контрольована, і весь архів зберігався у мене на окремих носіях, на декілька хмар, декілька фізичних носіїв. Да, треба ще додати доступ до цих носіїв, ну, хоча б вінчестери, в принципі, вони в вільному доступі є. Ну і, скажімо так, навіть у когось є посилання на повний архів, якомусь передавав. І всі події Луганського Євромайдану зібрані по датованим папкам. Ну, тобто по запиту любого видання, і всі знають, тих же Сергія і Насті Глотової, які робили вже друге видання книги про Луганський аеропорт. Був запит від них знайти якісь світлини. Ну, протягом 10 хвилин я можу знайти будь-яку світлину з того періоду, бо, ну, дуже все структуровано і, ну, пам'ять все ж таки є, бо сам це знімав. Але вважаючи на те, що, ну, час такий, що ти не знаєш, що завтра буде, я на 10-ту річницю прийшла думка після 3 інтерв'ю в один день, що треба, мабуть, комусь передати цей архів на зберігання. Бо, по-перше, на зберігання, по-друге, вже почались такі деякі моменти, зустрічав Іскріний з нових підручників з історії. І передивляючись блогерів, наприклад, як його, Алік Галімов, здається.
0: Аким
2: Галімов, так. Угу. У нього серія публікацій на Ютубі, і ми з родиною дивились якраз відео про Луганські, Донецькі Євромайдани. Ну, вибачте, трошечки було рука ліцю. Ну, тобто людина зробила публікацію, як вона розуміла із тих джерел, які вона знайшла. Ну, тобто я не побачив там ні Льошу Біду, ні Костю Рєвуцького, ні Юлю Красильнікову, ні себе любимого, скажімо так, зі своїми світлинами. Це було дуже прикро.
0: Це ж громадський сектор.
2: Ну,
0: Луганського Євромайдану.
2: Да, ну, тобто ті люди, ті, хто ходили, ходять і продовжують ходити по ефірам. Буквально вчора записали теж ефір з луганчанкою про ті часи. Вона каже, Костю Рєвуцького теж писала. І далі гірше вже, ну, політика країни почала, ну, трошечки змінюватись стосовно окупованих територій.
0: А ви помітили, в який бік?
2: В поганий бік, що нас привчають про те, що люди, головне, території треба позбавлятись. Ну, тобто, для мене обидва ці питання головні. І люди, і території. Ну, тобто, люди, які не втратили території, не втратили батьківщину, домівку свою, домівку своїх батьків, там, де ти виріс, вчився і ріс, вони не відчувають.
1: Наші на Громадському радіо.
0: Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. В студії Олександр Волченський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст родом із Луганська.
2: Було у мене запрошення саме Луганського краєзнавчого, коли вони розробили новий проєкт, який включав також і період спротиву в Луганську. Виставка музею «Тривожній валізі». Мене запрошували на відкриття в Києві, але на той момент я не змог прийти на на відкриття саме цього виставкового проєкту. Були наші луганчани, наприклад, ну, Славік Бондаренко був точно, але я не зміг прийти. Але відслідковував по Фейсбуку, де саме курсую, по яким містам. Якщо бачив міста, де є мої хороші знайомі, я, по-перше, їх попереджав, що є така виставка, по-друге, робив перепости цих дописів у себе в Фейсбуці, бо у мене доволі великий охват і доволі така специфічна аудиторія, яка читає саме мене і заради, і Луганську в тому числі. І слідкував, що у них далі відбувається. І незадовго ось до, тиждень тому приблизно, на День вишиванки, Мене десь за тиждень до завершальної акції, точніше події музею в тривожній валізі, написала директорка музею Олеся Мілованова і каже, що запрошуємо вас на цю подію. Ну, враховуючи те, що у мене зламана рука, часу тепер вдосталь, кажу, проблем нема, тепер ось точно прийду, бо насправді зараз не працюю, не фотографую, бо складно однією рукою, тому кажу, час є, відвідаю. І спочатку дав відповідь, а потім до мене знов ж таки промайнула думка, стоп, ну я не міг знайти для себе привід якось знов зв'язатися або з нашим музеєм, або з музеєм Майдану, бо теж їм обіцяв передати цей архів. А тут така дуже гарний привід, завершальна акція доволі знакового проєкту, де, ну, скажімо так, теж секція присвячена, ну, два банери великих мені і спротиву в Луганську, Луганського Євромайдану. І я написав пропозицію Олесі, ну, спочатку думав фізично подарувати, ну, думаю, в принципі, флешку шукати красиву, там, щось таке. Ну, це дуже пафосно, по-совєтськи, скажімо так, на блюдечки. Думаю, ні, краще. Я просто вирішив заявити про намір передати архів на зберігання. То в той момент, коли у них буде можливість підготувати документи, договір, і це просто передати на зберігання, але на такі події, де будуть і ЗМІ, будуть і запрошені якісь гості, будуть луганчани, про це об'явити. На щастя, все вдалося у них з місцем проведення, бо довгий час вона не відповідала на мою пропозицію, бо, по-перше, ну, я як людина, ну, трошечки публічно пообіцяв допомогти з якоюсь розповсюдженням інформації про цю подію і про свій намір. Тому, як тільки вона сказала, що все, у нас все там післязавтра все відбудеться, я зробив допис, розкидав всі можливі своїх по знайомих луганчанам, по ЗМІ знайомим цю інформацію. І саме на самому заході, на якому був присутній, промову свою якусь там зробив, яку, ну, реально не готував, але яка спонтанно з'явилася ми під час відвідування виставки. І об'явив про намір передати, ну, не знаю, скільки точно, але, здається, близько 6-7 тисяч фото саме архів.

0: новини по Луганську. Тому, ну, насправді, на той момент і всю важливість цього сайту я пізнав пізніше, вже, ну, вроді так, в 16-му, коли людям, називаючи назву сайту, де я працював, луганчани в Києві казали, що о, так ми ваш сайт читали. Тобто дякуємо, що давали таку інформацію. Ми навіть по своїм шукали адреси своїх будинків, чи не попали вони під обстріл. Тобто в той час це була, ну, фактично інформація гаряча. Тобто якщо відбувся обстріл, і ми бачили повідомлення, я бачив повідомлення ВКонтакті, тут же писалась новина. І далі ця новина в вигляді хроніки почасової, погодинної, вона публікувалась на сайті. І люди відшуковували свої номери будинків, чи були там прильоти від сипарів, чи не були. І насправді, навіть в такі дуже гарячі часи, ну, перегляди за добу 300 тисяч у нас були. При тому не було ніякої ні SEO, ні SMM. Тобто це просто на зацікавленості людей саме тією інформацією, яка на той момент була дуже важлива. Ну, так само, яка стала важлива і після 24 лютого 22-го, коли люди слідкували вже, на жаль, по ново окупованим територіям, що відбувалося.
1: Це був Олександр Волчанський, український громадський активіст, журналіст, фотограф та документаліст родом з Луганська. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо та на наших подкаст-платформах. А також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ти не усвідомлюєш, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мор. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя-чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Лігуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може натішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є одухотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно,

0: Такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон – дівчинка з вищого світу з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. «Трояндову угоду» Саші Пейтон-Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Про ситуацію з паливом у ворога і наскільки Росія близька до кризи говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21». В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
4: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку. Оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. На черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні так вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях. Ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. А от проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими. Тому що, на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості. І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам. От тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно. Те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю, от коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те щось з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
3: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва. Тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителюк Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
4: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може й далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань, по якій прилітало, і зараз цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що, ну, з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникненню дефіциту. Ну, наприклад, якщо поглянути, то, в принципі, десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум 5-денний запас пального, передусім реактивного пального, саме для потреб аеропортів столичного регіону. Ну і ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. От, і лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
3: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
4: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Ну, те, що стосується установок вторинної переробки, ну так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. От, тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися вразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
3: потерпає,
4: ситуацію.
3: Потерпає, так.
4: Потерпає. І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі, і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо. Там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції, ну, такої обмеженого споживання, наприклад, там різні мастила та оливи, які якби теж тим не менше відіграють не менш важливе значення. Там стандартно пальне. Тому що якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора, турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95МС, чи для ударних гелікоптерів сімейств Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
3: Про ситуацію з паливом у ворога ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
18: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
19: Я чую інших людей.
20: Сподіваюсь, вони чують мене.
21: Курси валют на Громадському радіо.
22: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
21: Долар.
22: 44 гривні 30 копійок.
21: Євро.
22: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
21: Курси валют на Громадському радіо.
23: В Україні «5 година дня».

0: ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
10: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Усе важливе на цю годину.
13: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цереграцька та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
14: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 2 червня, і далі про найважливіше коротко.
13: У Києві та Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих через російські атаки.
14: Українські війська атакували НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації та підтвердили удар по російському кораблю.
13: Нової САП викрили нову корупційну схему в Енергоатомі, підозрюють розкрадання 170 мільйонів гривень.
14: Європейський Союз хоче до кінця наступного тижня узгодити нові санкції проти Росії.
12: Детальніше про головне.
13: У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 81 людини. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі, 6 людей загинуло. За його словами, на низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. І нагадаю, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 656 дронів і понад 70 ракет, серед них і протикорабельні циркони. Загалом по Україні наразі відомо про 17 загиблих і понад 100 постраждалих. Атака понівечила цивільні об'єкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі.
14: У Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки. За даними голови ОВА Олександра Генджі, жертвами удару стали вже 15 людей. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла ще 2 жінок та чоловіка. Російські удари частково зруйнували житлові будинки, пошкодили підприємство, пожежну частину та гаражі, знищили автомобілі. Серед постраждалих і люди у важкому стані. Загалом у лікарнях залишаються понад 20 поранених, серед них підлітки. Додам, що завтра в Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємств будуть приспущені державні прапори.
13: Служба безпеки України затримала коригувальника атаки Росії по Дніпру цієї ночі, внаслідок якої загинуло 15 людей. Як повідомили у відомстві, затриманим виявився колишній військовий із Криничанського району Дніпропетровщини, який мав російський паспорт. За даними слідства, його завербували спецслужби Росії через телеграм-канали. За завданням росіян, чоловік відстежував маршрути та час вильотів української бойової авіації. Таким чином він допомагав ворогу знайти слабкі місця у системі ППО та місця базування літаків і гелікоптерів ЗСУ. Для збору даних чоловік під час повітряної тривоги на власному авто об'їжджав місцевість і фіксував координати і часові інтервали вильотів літаків і гелікоптерів Сил оборони. Під час обшуку у затриманого вилучили російський паспорт і телефон із доказами співпраці із РФ. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, його взяли під варту без права внесення застави. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
14: У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події в Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України.
13: Під час масованої російської атаки на Київ цієї ночі у столичному метро від повітряної тривоги перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисяч дітей. У метрополітені зазначили, що це найбільша кількість відвідувачів укриттів за останні роки. У зв'язку із цим киян, які планують залишатися у метро на ніч, просять переходити до закриття станції і повідомляти про це працівників підземки. Також у метрополітені закликали не приносити до укриттів великогабаритні речі та намети, які можуть заважати пересуванню людей і ускладнювати евакуацію у разі потреби. І нагадаю, що внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів.
14: У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинджали», «Скандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» та тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника.
13: Сили оборони України вночі завдали удару по нафтопереробному заводу «Ільський» у Краснодарському краї Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, на підприємстві виникла пожежа. Завод є одним із найбільших на півдні РФ і забезпечує паливом, зокрема, російську армію. Також українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» у Криму, склад безпілотників на Донеччині та кілька пунктів управління дронами у Запорізькій, Херсонській та Білгородській області. Областях у Генштабі уточнили і наслідки попередніх атак. Зокрема, на Новошахтинському та Саратовському нафтопереробних заводах пошкоджено установки переробки нафти на нафтоперекачувальні станції Лазарова, резервуари і насосне обладнання. Крім того, після удару поблизу Міжводного в окупованому Криму пошкоджень зазнав російський корабель, імовірно, судно розмагнічування.
14: Українська оборонна промисловість здатна виробляти до 20 мільйонів дронів на рік, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і протиповітряної оборони. Про це під час сесії парламентської асамблеї НАТО заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, головною умовою для повного запуску цих потужностей є фінансування від міжнародних партнерів. Серед ключових потреб України – додаткові системи ППО, ракети для комплексів «Петріот», артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також прямі інвестиції у виробництво українських дронів і ракет. У Міністерстві оборони наголошують, що за наявності необхідних коштів виробничі можливості можуть бути повністю задіяні вже протягом кількох місяців.
13: НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетні фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів енергоатому. Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
14: Прикордонники викрили три канали незаконного перенаправлення чоловіків за кордон через Румунію та Угорщину. На Закарпатті затримали двох жителів Київщини, які за 24 тисячі доларів намагалися переправити до Румунії трьох чоловіків. Їх везли до річки Тиса, через яку ті мали незаконно потрапити за кордон. Транспорті правоохоронці знайшли рятувальні жилети, альпіністські спорядження та інструменти для подолання загороджень. Ще в одному випадку прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні та планував нелегально перетнути кордон. За це він мав заплатити організаторам 15 тисяч доларів. І також правоохоронці викрили 30-річну жительку Закарпаття, яка організовувала переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Жінку затримали під час отримання 17 тисяч євро за свої послуги.
13: Польща підтримує перегляд правил тимчасового захисту для українців у країнах Євросоюзу. Зокрема, Варшава виступає за те, щоб чоловіки мобілізаційного віку не отримували цей статус автоматично. Про це повідомляє польський новинний портал із посиланням на дипломата. Цю пропозицію обговорюють країни ЄС напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться 4 травня. За словами співрозмовника видання, Польща вважає, що чоловіки, які не можуть законно виїжджати з України, не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у Європейському Союзі. Водночас Варшава не підтримує обмеження, які залежать від регіону походження українців. Зокрема, йдеться про підхід, коли захист не надають людям із відносно безпечних областей. За даними ЄС, станом на березень цього року під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувало понад 4 мільйони 300 тисяч українців.
14: Євросоюз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику з посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою та в переговорах.
13: Це були головні новини вівторка, 2 червня на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Подюк, і моя колега Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
14: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
12: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
15: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
12: Погода на Громадському радіо.
16: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
14: Ми вітаємо усім слухачам та слухачкам Громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. У нас попереду майже 2 години часу в етері, який ми провадитимемо спільно з командою. Це редакторка Альона Нестеренко, гостьова редакторка Анна Безсмертна та звукорежисерка Діана Яворська. Непростий видався сьогодні день, перед тим непроста ніч для багатьох громадян та громадянок України. Утім, ми рухаємося далі і будемо говорити про таке.
12: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
14: Про наслідки ворожого обстрілу Харкова розповість журналістка Анна Черненко. Криза адвокатури в Україні. Що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві? Матимемо розмову з Дарією Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». Росія вербує іноземців для війни в Україні. Що роблять уряди держав, аби з цим боротися? Говоритимемо з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею-африканісткою, представницею фундації Global Ukraine.
12: Драйв Тайм з Єлизаветою Цареградською.
14: Я також нагадую, що є можливість долучатися до наших розмов. Ви можете ставити свої запитання, висловлювати думки та враження. Все це можна робити або в письмовій формі на наш студійний вайбер, його номер 067-67-404-76, або ж ви можете нам зателефонувати і самостійно прозвучати в етері за номером 0800-30-40-33. Я наголошую, що така опція, така можливість є лише під час прямих ефірів, тобто коли гість безпосередньо з нами на зв'язку. Якщо запис, відповідно, такої опції немає.
18: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
14: Зараз ми говоритимемо про Харків і про наслідки ворожого обстрілу там, адже в ніч проти 2 червня Росія атакувала два райони у Харкові. Подробиці нам розповість кореспондентка громадського радіо в Харкові Анна Черненко. Анна, привіт.
19: Мої вітання, так, вітаю.
14: Дякую, що виходиш з нами на зв'язок, попри такі складні обставини і непросту ніч. Розкажи, будь ласка, що відомо станом на зараз, особливо стосовно постраждалих, тому що була інформація про 10 людей, які зазнали поранень.
19: Так, дякую. По-перше, хочу сказати, що у нас, окрім важкої ночі і ранок, на жаль, був непростий, і вже мали інформацію по обіді про обстріл Чугуєва, ну, тобто продовжується ось ця хвиля ударів саме безпілотниками, не стихає, скажімо так. Щодо постраждалих, за ніч наші офіційні структури дають 14 вже постраждалих людей, на щастя, здебільшого це все ж таки більше стрес. Це більше шоковий стан через удари, але є і люди, які, власне, були поранені саме склом. Це якщо говорити про здебільшого. Якщо трошки конкретніше, то у нас вночі була комбінована атака. 15 безпілотників Герані і других випустили по різним районам Харкова. І окрім того, дві ракети. Ще поки тип ракет встановлюють, саме ракетами били, як прокуратурі повідомили, по нашій промці, по цивільним промисловим підприємствам Київського району. Щодо безпілотників, то це Слобідський, Немишлянський, і основна атака прийшлася на Основ'янський район, і це вже друга ніч поспіль, як б'ють саме геранями, і в тому от так здебільшого атакують Основ'янський район. Що стало мішенями? Ну, тут важко щось конкретне виділити, окрім того, що це житлові квартали. Це, напевно, головне. З першої ночі, десь до 2:40 ночі били от по цим районам, що я перелічила. У нас багато пошкоджених багатоквартирних будинків, приватних, адміністративних будівель. Є дошкільний заклад, територія якого постраждала, є цивільна інфраструктура, багато дуже крамничок. Так само комунікації постраждали, десь освітлення, десь газ. Все це з самої ночі вже почали лагодити. Але на ранок у нас знову, на жаль, були такі атаки безпілотниками. Щось з перервою хоча б в кілька годин, а щось буквально одне за одним було. І окремо хочу сказати, що сьогодні над містом ми чули реактивні безпілотники, ударів ними, саме інформацію, що били по Харкову чи Харківщині, реактивних безпілотників немає, а можливо транзитом, скажімо так, вони пройшли, проминули нашу територію, але над головою от двічі особисто я чула ці реактивні безпілотники. Ну, над головою це ясно, що дуже образна фраза, тому що він летить дуже високо, але цей звук чутно. Якщо ми говоримо про цю ранкову хвилю атак, то, на жаль, у нас є двоє людей, які саме поранені, били сьогодні по теж різним районам Харкова. Окремо просто хочу сказати, що в Укрзалізниці повідомили, що били по їх об'єкту, били по тепловозу, і там є постраждалий залізничник. І окрім того, теж той обстріл серед, напевно, 7 ударів, от, які є, хотіла б сказати окремо про удар в Слобідському районі. У нас там збили посадили безпілотник, він впав на відкриту територію. Це просто, ну скажімо так, земля, неподалік дерева, тобто нічого близько, немає житлового, але тим не менш поруч люди, поруч автівки, поруч, ну певна інфраструктура своя, скажімо так, комерційна. І людина підійшла, чоловік підійшов роздивитися цей безпілотник. І, на жаль, той здетонував. Чоловік, він зараз у важкому стані, був госпіталізований з місця події. Як нам свідки повідомили, в нього була осколкові поранення, в нього була перебита ключиця і дуже серйозно поранена стегно, тобто крововтрата, і його госпіталізували. Тут просто трошки от при нагоді, як заклик, як чергове попередження, в чергове хочу нагадати нашим слухачам, що безпілотник, навіть якщо його збили, і здається, що ці уламки, вони невеликі, да, або, ну, можливо, людина там знається зі служби на якихось вибухових предметах, це все одно не дає гарантії того, що ці уламки, вони безпечні. Можуть почати іскрити, спалахнути і здетонувати від акумулятора до того боєкомплекту, який додатково цей безпілотник несе. Тобто їх же ж оснащують щораз чимось ще додатково, модифікують. Ну і тобто навіть вибухотехніки з обережністю підходять до таких до ударних дронів, які б'ють по Харківщині. От, на жаль, у нас сталося сьогодні такий прикрий інцидент одужання пораненому. Окрім Харкова, у нас вночі били по Васищево, там цивільне підприємство в чергове атакували. Там їх низка, дещо, на жаль, вже не працює через ряд ударів за останні півтора роки, щось релокувалося. І от сьогодні чергове цивільне підприємство постраждало, там зайнялася пожежа. Також хочу сказати, що у нас в Чугуїв, я трошки говорила про це, буквально десь година тому був перший удар по центру Чугуєва, били безпілотником, і там загорілися склади, на щастя, обійшлося без постраждалих. І, напевно, за 10 десь хвилин до включення була інформація про хвилю безпілотників теж, яка йшла на Чугуїв. І сподіваюся, що на цей раз все обійдеться без прильотів. Наші сили ППО працюють, ми сьогодні це і бачили, і чули, зокрема, в Харкові. Так само вони працюють і в регіоні. Але, ще раз, як просто нагадування, навіть якщо безпілотник збитий, його уламки можуть нести отаку вибухову загрозу. Це якщо от коротко про оперативну ситуацію. Є ще інформація про евакуацію, ми теж щораз в ЕТРах про неї говоримо. Тут є велика нагода. На жаль, сумна нагода. У нас вчергове розширюють евакуаційну зону в Харківській області. І на цей раз вона стосується Богодухівського району. Там обов'язкову евакуацію сьогодні оголосили. Ну, це буде поетапно проходити, але вже сьогодні на Раді оборони області повідомили, що 7 населених пунктів. Це Золочів, селище дуже велике. Ми буквально на десь 10 днів тому там були, там дійсно дуже багато засипають з Золочів молніями і FPV-дронами, і от тепер оголосили обов'язкову евакуацію. Окрім того, Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижине, Мерло і Морозова долина. 7 населених пунктів, де мають евакуювати, за даними обласної військової адміністрації, трохи більше, ніж 7 тисяч сотню людей. Із них 1700 – це маломобільні люди і також, ну, звісно, велика кількість діток, які підлягають обов'язковій поки евакуації.
14: Як багато людей їдуть безпосередньо до Харкова, і чи є в міста можливість приймати таку кількість переміщених людей з досвідом переміщення?
19: Ну, насправді, ще й лишаються місця в соціальних установах, в гуртожитках, а найбільша проблема, яка є, це саме для людей маломобільних. Тому що ми розуміємо, якщо, наприклад, гуртожиток є, то тут для маломобільних людей підходять тільки, наприклад, перші поверхи, а то і не завжди і перші поверхи підходять, тому що це або візок крісло-колісне, так, або милиці, або взагалі доступ до виходу. Ну, тобто от з цим, але це не тільки в Харкові, це в дуже багатьох регіонах, наскільки нам волонтери, які займаються евакуацією, говорять про те, що от держава має звернути увагу, велику увагу саме на це, щоб гідне життя забезпечити саме по побутовим умовам маломобільним людям. Тут я хочу, знаєте, сказати, дійсно, багато людей їде до Харкова, і для багатьох людей, що вже переїхали, це евакуація, вона не просто не перша, і вже люди збиваються з ліку, да, вона може бути навіть вже п'ятою, а то й сьомою, адже з Донеччини, Луганщини спочатку переїжджали, да, на якусь територію, хоч і в Харківській області, але тим не менш ближче до своїх регіонів. Потім це все вглиб, і Харків врешті стає черговим пунктом. І тут вже люди насправді розмірковують, чи варто їхати в Харків, чи все ж таки їхати вже більш в західні регіони. Тобто ця, умовно, п'ята-сьома евакуація, вони стають, ну, вже на більші відстані, люди шукають собі житло. Але тим не менш, цей відсоток от людей, які далі їдуть, він поки все одно менший, ніж тих, хто поступово переїжджають там за умовні 50 кілометрів від дому, 100, сотню кілометрів від дому. Все одно люди воліють все ж таки більше бути, поближче бути до своїх домівок. Хоча б так.
14: Анна, я ще хотіла припитати з приводу допомоги, яку медичної допомоги, яку може надавати місто Харків. Можливо, ти маєш інформацію щодо цього, адже місто приймає не лише власне тих людей, які потребують допомоги внаслідок обстрілів, це і військові. Тобто ми розуміємо, що навантаження і потік людей може бути великим. Наскільки вистачає ресурсу і взагалі як з цим ситуація? Можливо, знаєш щось.
19: Щодо медиків, насправді тут я якоїсь великої проблеми не чула про це. Місць в лікарнях вистачає. Звісно, навантаження на персонал воно велике, бо після кожного обстрілу розуміємо, що можуть бути і є, на жаль, люди з осколковими пораненнями, і це одразу на лікарні навантаження. А щодо військового шпиталю, то тут теж, ну, зрозуміло, що на нього йде навантаження. Досить велике, але по цифрам ми говорити тут не можемо. Я б окремо, якщо ми зачіпаємо от медичну тему, хочу сказати, що центр переливання крові. Буквально сьогодні я бачила звернення про те, що вони просять містян, всіх, хто живе в місті зараз, хто проїздом, звернутися до центрів крові, кілька є пунктів забору, і здати кров, бо є нестача певних груп. Це можна легко зробити, перевірити на Фейсбуці, на Фейсбук-сторінці, на сторінках, на сайтах центру здачі крові і зробити дуже потрібну, дуже добру справу. Навіть якщо це не ваша група крові, все одно і ваша спрацює, це варто зробити.
14: Дякую тобі дуже за розмову, що долучилась до етеру. Анна Черненко, кореспондентка Громадського радіо в Харкові. Ми прямуємо етером далі до наступного обговорення.
20: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
14: Дуже цікава тема до обговорення, яка не є, як мені здається, очевидною, принаймні, якщо це не стосується вас напряму, і йтиметься про адвокатське самоврядування, навіть більш прицільно ми будемо говорити про Київ, але, як мені здається, ми також в ході цієї розмови проявнимо глобальні проблеми, які, зокрема, стосуються реформи загалом, і я дуже рада вітати в етері нашу співрозмовницю, це виконавча директорка організації «Адвокат майбутнього», Дар'я Писаренко. Пані Дар'я, вітаю вас.
21: Вітаю, дякую за запрошення.
14: Отже, я би хотіла розпочати наше обговорення з базового, взагалі, щодо самоврядування адвокатів. Що це взагалі таке і яка його основна функція? Навіщо воно потрібно? Тобто це ж не факультативна діяльність, це дуже конкретні функції.
21: Так, дякую за це питання, тому що воно, мені здається, допоможе далі говорити про ту кризу, яка сталася в адвокатурі. І ви були абсолютно праві, коли сказали, що криза в адвокатурі і взагалі розмова про адвокатуру в темі проблеми в системі правосуддя, вона не є очевидною, на жаль. Але мені здається, що цей ефір буде одним з тих етапів на ходу реформи. Власне, самоврядування адвокатура і адвокатура. Адвокатура в цілому, це той третій учасник системи правосуддя, який поряд з судами і прокуратурою чинить власне все правосуддя. В Україні існує так звана монополія на представництво інтересів в судах, на захист в судах існує єдина асоціація адвокатів, Національна асоціація адвокатів України, в яку мають входити абсолютно всі адвокати України, і тільки адвокати мають право представляти ваші інтереси або захищати в кримінальному процесі вас. Власне, органи самоврядування – це ті органи, які є незалежними від держави, це ті органи, які відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони займаються видачею свідоцтв адвокатів, вони займаються підвищенням кваліфікації адвокатів протягом всього їхнього професійного шляху, і вони, власне, чинять ту дисциплінарну функцію у разі того, якщо адвокат або адвокатка вчинять дисциплінарний проступок. І, власне, оці органи адвокатського самоврядування, вони мають бути демократичними, демократично обраними, прозорими, зрозумілими адвокатам для того, щоб бути підконтрольними самим адвокатам, оскільки це незалежна від держави структура. От ви чули, що я говорила, що вони роблять, видають свідоцтво, власне, вирішують, хто піде з професії у разі помилки. І тут ніхто від держави, ні, наприклад, Мін'юст, ні судді, ні прокурори не беруть в цьому участь. А тільки адвокати вирішують, що з цим робити. Ну, власне, проблема в тому, чому настала криза в адвокатурі України, тому що органи адвокатського самоврядування, вони більше перетворилися на таку собі, якщо так можна сказати, корпорацію закриту. І сталася така ситуація, що навіть адвокати не розуміють, що відбувається в цих органах. Частина органів адвокатського самоврядування переднормово перебуває зараз на своїх посадах, оскільки їхні строки перебування в органах самоврядування в 2022 році вже закінчилися, а вибори не призначаються. Органи адвокатського самоврядування в тому числі не звітують за фінансові внески, які роблять 70 тисяч адвокатів в Україні. А я нагадаю, що в Україні існує 70 тисяч адвокатів. Це доволі висока, велика кількість адвокатів. І от органи адвокатського самоврядування 2022 року, посилаючись на стан війни, наприклад, не звітують перед адвокатами, а куди ж вони дівають їхні щорічні внески.
14: Дуже цікава ситуація вимальовується, і ще більше запитання постає, от уявімо ту стражденну людину, яка вирішує стати адвокатом чи адвокаткою у Києві, і, ну, потрібно свідоцтво, правильно я розумію? Як це відбувається? Ти йдеш собі в Київ, його отримаєш, чи як це виглядає?
21: Те, що в Києві нема самоврядування, це, власне, одна з тих проблем, з тих симптомів кризи, які є в адвокатурі України. І якщо стражденна людина в Києві захоче стати адвокатом, вона буде вимушена змінити місце своєї реєстрації з Києва на будь-яку іншу область, де наразі ще можуть функціонувати кваліфкомісії адвокатів, і, власне, пройти стажування і отримати там своє свідоцтво. Але ми маємо зараз зовсім ще іншу проблему, на яку звертає увагу, зокрема, Європейська комісія вже 3 роки поспіль. Дуже дивно, з однієї сторони, тому що цього могло і не статися. А з іншої сторони, це на допомогу українському суспільству. Європейська комісія звернула увагу на цю кризу в адвокатурі із 23-го року в своїх звітах про розширення. Пише про необхідність проведення такої реформи і на першому місці завжди пише про реформу саме допуску до професії, тому що, як я на початку казала, існує такий собі трикутник правосуддя, судді, прокурори і адвокати. Да? І якщо ми будемо порівнювати теоретично систему допуску до професії суддів і адвокатів, то ми зрозуміємо, що судді реально проходять 9 кіл безперервної перевірки, це просто тести онлайн, це перевірка на доброчесність, це практичні завдання, це все під відеоконтролем, під аудіоконтролем. Ти маєш пройти електронну

0: власне, устрою, адміністративного устрою органів самоврядування, тому що наразі вона настільки централізована, що ті ради адвокатів в регіонах не мають тих прав, які, власне, абсолютно природно їм мати. До прикладу, щоб запустити процес виборів в органах адвокатського самоврядування в регіонах, Рада адвокатів регіону має звернутися до Ради адвокатів України, яка знаходиться тут в Києві, і просити їх про те, щоб вони призначили квоту, кількість адвокатів, які можуть прийти на цю конференцію в регіоні, і це все по закону, так написано. Також Рада адвокатів України має призначити дуже багато інших тих моментів, які не має визначати центральний орган адвокатського самоврядування. Це в регіоні саме має вирішуватися і дата проведення, і місце, і порядок денний. І, власне, вся ця криза сконцентрувалася ось тут, в центрі, зокрема через те, що надзвичайно централізована у нас система, і от Рада адвокатів України з 22-го року приймає рішення, перше, не проводити ніяких виборів щодо обрання нових органів адвокатського самоврядування. З 22-го року ми маємо обраних ще в 12-му або в 17-му роках органи адвокатського самоврядування, у яких вже давно прострочився їхній термін перебування на посадах. Поряд з тим, ми маємо таке ж самоврядування у суддів і прокурорів, які вже двічі проводили такі виборні цикли. Власне, це величезна проблема, тому що відсутність цих виборів, в тому числі, привела до того, що адвокатура не делегує двох надважливих учасників системи правосуддя, це двох членів до Вищої ради правосуддя. Це один з найвищих органів врядування в судовій системі. І це призвело до кадрової кризи Вищої ради правосуддя. І, власне, ось цей такий ком зовнішніх і внутрішніх проблем призвів до того, що ми знаходимося в кризі, що Єврокомісія вже в звіті про розширення у 2025 році написала буквально вимогу про те, що у 2026 році має розпочатися реформа адвокатури, прям має вже розпочатися більш активно, ніж це було. Але, на жаль, авось і нині там. Якщо говорити буквально, Міністерство юстиції створило робочу групу, і наразі це єдине, що було зроблено на шляху реформи адвокатури.
1: А цієї робочої групи достатньо? Чи ми все-таки говоримо про якісне реформування і, зокрема, можливо, про якісь зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ще у того за 2012 року, який був прийнятий? Взагалі, ось та конструкція, яку нам пропонує цей закон, вона життєздатна, просто була дещо деформована дієвцями, чи ми говоримо про те, що потрібно змінювати докорінно на законодавчому рівні?
0: Дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що саме закон 2012 року, його норми і його імплементація призвела до тієї кризи, яка є наразі. І єдине, що може називатися ефективною дієвою реформою, це будуть саме зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, або, власне, зміни до закону, або написання нового законопроекту. Тому так, це має відбуватися виключно на рівні змін до закону, і тут ми маємо також розуміти, що ніхто, окрім парламенту, не зможе змінити цю ситуацію в адвокатурі, тому що, я повторюся, адвокатура незалежний інститут у нас, і тут нема варіанту, що Кабмін прийме якесь рішення, або там ще хтось. У нас є тільки органи адвокатського самоврядування, які незалежними. У нас є тільки єдиний важіль, який можна застосувати в цій ситуації. Це, власне, зміни до самого закону, і парламент, як найвищий орган представництва, має можливість це зробити відповідно, до речі, до норм дорожньої карти, яка була також прийнята урядом. Дорожня карта реформ в сфері правосуддя, вона, власне, передбачає один з пунктів, це реформа адвокатури, де також прописані ось ці п'ять важливих проблем, про які я говорила.
1: Це дуже важливий момент. Очевидно, що коли йдеться про цю законодавчу зміну і взагалі про реформування, це складний процес, і його потрібно рухати. Це очевидно, що необхідна політична воля. Які ви бачите наразі ключові перепони до того, щоб це реформування, якісні зміни відбулися? Тому що ми вже і зазначили про

0: євроінтеграційний трек про вимоги, і очевидно, що це не просто вже там десь якась примарна забаганка, а це про якусь конкретику, що нам стає на шляху станом на зараз, або хто, можливо, нам стає зараз на шляху для того, щоб вирішувати це.
1: Тут насправді дуже важливо бути в контексті поточної політичної ситуації в країні. Ми розуміємо, що всі питання, звісно, будуть до парламенту. Я знаю те, що нам точно допоможе, це вимога Європейського Союзу щодо реформи адвокатури. І, звісно, що сам поточний склад органів адвокатського самоврядування і центральних органів, який, власне, має взяти також на себе відповідальність за ту кризу, яка відбувається. Я не думаю, що це буде дуже сприятливий орган на шляху реформи, скажімо так. І ми маємо також розуміти, що у нас є величезна проблема з тим, що ми не чуємо в цій ситуації, майже не чуємо голосу адвокатів. От я вам говорила про цифру 70 тисяч, але за 12 років імплементації цього закону і імплементації головної дисциплінарної функції органів самоврядування призвели до того, що через те, що були кейси, випадки, коли адвокатів позбавляли права на адвокатську діяльність за те, що вони критикували поточний стан органів адвокатського самоврядування і їхні дії. Власне, більшість адвокатів розуміє, що будь-яка критика, будь-яка підтримка реформи може бути розцінена як загроза, і вони також можуть бути позбавлені права адвокатської діяльності на адвокатську діяльність, що, власне, може призвести до втрати їхньої роботи. Тому перепон насправді дуже багато, але з іншої сторони, за багато років це, мабуть, ми зараз знаходимося на найвищій точці з потенційним ефективним реформуванням адвокатури.
0: Дуже дякую вам за розмову. Дар'я Писаренко, виконавча директорка організації «Адвокат майбутнього», з нами спілкувалася. Очевидно, що ті питання, які перед нами постають, ті задачі, які озвучила пані Дар'я, вони є важливими до вирішення. Також чудово розумію, наскільки можуть фруструвати такі розмови, особливо, коли йдеться про широкий загал, зокрема, людей, котрі не є долученими до адвокатського самоврядування чи адвокатської справи загалом, але ми прекрасно розуміємо, що це величезна та славнозвісна судова реформа, це її частина, і ефективність її взагалі роботи системи залежатиме від того, наскільки ми взагалі поінформовані і свідомі того, які виклики перед нами стоять. Отже, так чи інакше, хочеться нам того чи ні, але ми мусимо розбиратися в цих тонкощах і бути поінформованими, що коїться у сфері. Прямуємо етером далі.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: Також нагадаю, що є можливість долучитися до нашого етеру, поставити свої запитання. Нам можна зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер. Наш номер 067 67 404 76. І, власне, запитувати ми будемо дослідницю-африканістку, представницю фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дюмочко з нами на зв'язку. Пані Марто, вітаю вас в етері.
3: Доброго вечора і слава Україні.
0: Героям слава. Ми будемо говорити про дуже цікаву інформацію від, зокрема, Центру стратегічних комунікацій. Взагалі, все те, що пов'язане з приводу вербування іноземців Російською Федерацією для участі у війні проти України, і йтиметься, зокрема, про країни Африки. Дотично також є ще інформація і про інші країни, але тут основний фокус саме на цьому, тому я пропоную ось так в загальному пояснити взагалі схему, як це відбувається, чому для мешканців, для громадян країн Африки є цікавим опинитися в Росії. Чим саме їх може приваблювати Російська Федерація зараз?
3: Ну, насправді Росія, коли вербує громадян Африки на війну, вона використовує доволі таку широку схему і широке коло інструментів. Тобто, перший трек – це безпосереднє використання таких, скажімо, компаній по працевлаштуванню, які розміщують фальшиві оголошення, запрошують африканських молодих чоловіків на роботу, начебто в Росії, пропонують їм хорошу зарплату від 1,5 до 2 тисяч доларів. Тобто, це ну дуже хороші гроші для африканців. Відповідно, вони на це погоджуються, але по факту, коли приїжджають в Росію, на них чекає абсолютно інша реальність. Вони там кілька тижнів проходять тренування і попадають на фронт. І тут доволі резонансний такий випадок саме в цьому напрямку фальшивих таких робочих схем була, власне, Кенія, де за звітом кенійської розвідки, наприклад, близько тисячі кенійців зараз в лавах Збройних сил Росії перебувають. І в Кенії була ціла мережа цих організацій. Власне, одна з них – це Global Face Human Resources Limited. Це така кенійська компанія, яку створили в 24-му році. Вона не мала ліцензії на працевлаштування, але в співпраці з посольством Російської Федерації вона видавала туристичні візи. І вони маскувалися під таку урядову ініціативу, тому що уряд Кенії, він дійсно співпрацює з іншими країнами щодо працевлаштування молоді в інших країнах. Є в них така ініціатива Казі Маджу, вона так, ну, не дуже добре ще працює, але вона існує. І оця от фейкова компанія, вона маскувалася під цю ініціативу, казала, що це начебто урядовий проект, що вони мають всі ліцензії, і відповідно вербувала людей на роботу в Росію і безпосередньо до російських збройних сил. Це, тобто, один і таких випадків, тобто таких компаній по цілій Африці, їх діють десятки, можливо, навіть сотні, тому що за звітами різних міжнародних організацій, спочатку це була цифра, що з 35 країн Африки громадяни воюють в лавах збройних сил Росії. Зараз ця цифра зросла до 45, і вона теж знову ж таки є ще не остаточною. Тобто ми розуміємо масштаб залучення. Другий вектор – це безпосередньо така м'яка сила. От ви згадували на початку це дослідження від Центру стратегічних комунікацій. Там якраз добре висвітлюється цей момент, наскільки використовує Російська Федерація всякі там культурні обміни, навіть церква, бо також є інформація про те, що Російська церква активно залучає молодь африканську, тобто вона їм обіцяє, що там поїздку до Росії, чи на навчання, чи на участь в якихось спортивних змаганнях, ну і все закінчується так, як і в першому варіанті. Відповідно, цей трек також працює. Тобто, коли ми говоримо про безпосередню якусь привабливість, чому африканці на це погоджуються, то це і фінансові, і якісь можливі кар'єрні нюанси. Ну, вони стверджують, що вони про це не в курсі, тобто, що це все є обманним шляхом. Плюс ми мусимо собі мати на увазі також, що в Росії в листопаді 25-го року було підписано указ 821, і він передбачає якраз про те, що іноземці, які вже проживають в Росії, вони, щоб продовжити свою посвідку на проживання, їм потрібно цей от контракт з Збройними силами Росії вкласти, тобто там на рік пройти службу в лавах Збройних сил. Відповідно, це також, скажімо так, легалізує і дає можливість росіянам показувати, що ці африканці, які потрапляють на війну, вони начебто як добровольці, що Росія їх там не обманює і так далі.
0: Як на це реагують безпосередньо країни Африки, їхні уряди? Чи їм відомо про цю проблему і вони намагаються якось протидіяти цьому?
3: Звичайно, африканські уряди з лютого місяця цього року дуже активно піднялася якраз оця хвиля інформації і в медіа, і в урядах. Зокрема, як я вже згадувала, в Кенії був резонанс, кенійський міністр закордонних справ, він навіть їздив в Росію всередині березня, домовлявся безпосередньо з російською владою про те, щоб завербованих кенійців повернули додому. Проте це, на жаль, не дало ніякого результату, тому що замість того, щоб їх повернути назад до Кенії, потім вже за даними проекту українського «Хочу жити», стало відомо, що Росія їх навпаки посилено перекидує на лінію фронту, ну, відповідно, новобранці вже в її лавах є, чого втрачати такий ресурс. Тобто це такий теж цинізм російський, то теж сигнал для африканських країн, чи варто вірити взагалі будь-яким обіцянкам Росії. Міністр закордонних справ Гани, він також але приїжджав до України безпосередньо, і Гана веде переговори також з Росією, щоб повернути тих громадян її країни, які перебувають зараз в Збройних силах Росії, тому що 290 громадян там перебуває, 55 за попередніми даними вже померли, але тих, які ще живі, Гана працює, щоб повернути. Те саме самий резонанс великий був у Південно-Африканській Республіці. Там з'ясували про 17 чоловік завербованих, але в Південній Африці був такий найбільш кричущий випадок, тому що до оцієї схеми вербування була залучена дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який має дуже тісні контакти з Путіним. Він активно там, має відверті симпатії до Росії, відповідно, це також не було резонансу. Але якщо ми глянемо безпосередньо на такий нюанс, наскільки це впливає на співпрацю безпосередньо африканських країн з Росією, то немає поки що таких чітких ознак, що уряди цих країн вони офіційно прагнуть якось розірвати зв'язки або дистанціюватися від Росії. Натомість вони всі виступають за підтримку позитивних відносин з Росією, і вони всі говорять про те, що це питання треба якось вирішити, але разом з тим там відвертої критики немає. Міністерство закордонних справ цих країн, там цієї ж Кенії, Гани, Нігерії, інших країн Африки, Камерун, Єгипет, вони розміщують в себе на сторінках в соцмережах інформацію про те, що громадяни, будь ласка, не потрапляйте в нелегальні схеми вербування, але в цих оголошеннях не згадано Росію. Тобто це таке, знаєте, проти всього поганого, будьте обережні і так далі. Тобто, відповідно, це також певний такий сигнал.
0: Пані Марто, виходячи з ось цих тез, які ви щойно озвучили, чи можемо ми припускати, що це є, або чи це є цілеспрямованою бездіяльністю? Тобто, як я розумію цю ситуацію, навіть виходячи з того, що ви сказали? Тобто, очевидно, що є якісь певні кризи, є якісь проблеми і моменти, з якими дає раду кожна з країн. Очевидно, що там, можливо, коли йдеться про кар'єрне зростання і можливість заробити гроші банально, то може здаватися людям, громадянам країн Африки, що це така собі непогана можливість, тим паче, що вони переконують, що це може бути справді обманним шляхом, що тобі пропонують умовно якусь роботу, а потім дають підписати контракт мовою, яку ти не розумієш, а потім виявляється, що ти на фронті. Утім, це цілком очевидно, що громадяни гинуть, громадяни потрапляють в полон, і тут уже прокидається політична воля, і ти або втягнутий в цей процес, або ні. Наскільки можемо припускати подальшу зміну в цій ситуації? Наскільки може бути країни Африки більш проактивними, якщо ми говоримо не лише про тих, хто мають відкриті симпатії до Путіна?
3: Наприклад, якщо говорити про Кенію, то вони доволі активно працюють, тобто там і поліцейські рейди були, тобто в них це питання не останню чергу завдяки українському посольству, яке активно також співпрацює і допомагає в цьому напрямку, і в інформаційному плані, тобто в Кенії це тримається на доволі такому, в порівнянні з іншими країнами Африки, на доволі хорошому рівні. Але коли ми говоримо про, як ви правильно зазначили, відвертих таких симпатиків Росії, то звісно, що там не буде ніякого. Ми не можемо очікувати від Малі чи від інших сахельських країн якоїсь там критики Росії, бо вона вербує з їхніх людей найманців безпосередньо до своїх збройних сил. Тобто тут слабо очікувати цього. Чи призведе це до розриву відносин з Росією, до якоїсь більшої ізоляції? Поки що це мало ймовірно. Швидше за все, можливо, буде якесь дистанціювання, але щоб це переросло у відверте якесь засудження, країни Африки зараз, вони тримаються, знаєте, як це багатовекторність називають, тобто, і тому відповідно, на відверту конфронтацію з Росією вони також не поспішають.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Марта Олійник-Дьомочко, дослідниця африканістка і представниця фундації Global Ukraine, з нами спілкувалася. Говорили про те, як Росія вербує іноземців з країн Африки для того, аби відправляти їх на війну проти України. Бачимо, що ці тенденції зберігаються. Я думаю, що немає нічого дивного в тому, як саме діє Росія в контексті обману і подальших своїх дій. Думаю, це цілком очевидні речі. Ми лише в зайвий раз це фіксуємо. І я думаю, що це знову ж таки для загального портфелю, потім для відповідальності в міжнародних судах, зокрема. Ми прямуємо етером далі. Передаю естафету своїй колезі. Наталія Потюк готова подати нам випуск новин. Ми дізнаємося, що відбулося в Україні та світі за цю годину. І після того повернемось. У нас попереду ще 3 теми до обговорення. Тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених, троє із них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу, уточнив Олександр Ганжа. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філа. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними начальника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, відомо про 81 пораненого. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Дані щодо жертв і постраждалих ще уточнюються. Серед поранених 3 дітей, 3 поліцейських і рятувальник. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях – у Подільському та Голосіївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі уже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, територій дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону і припаркованих автомобілів. В Україні зафіксували масштабний технічний збій, який зачепив роботу банківських сервісів, застосунків і деяких онлайн-платформ. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський підтвердив проблеми у роботі банку і повідомив, що фахівці працюють над їх ускладненням. Користувачі також повідомляють про перебої у роботі застосунку Приватбанку. Крім того, через збій у Львові тимчасово перестав працювати сервіс запису до центрів надання адміністративних послуг. Частину записів доведеться відновити. Після відновлення системи. Подібні також проблеми спостерігаються і в Польщі. Попередньою причиною може бути збій у роботі Amazon Web Service, однієї із найбільших хмарних платформ, на якій працюють тисячі сайтів і застосунків у різних країнах світу. До проєкту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч правок. Про це повідомив голова парламентського комітету із питань правової політики Денис Маслов. За його словами, це рекордна кількість змін для законопроєктів, які розглядала Верховна Рада за останні скликання. Водночас у Центрі протидії корупції заявили, що така кількість поправок свідчить про необхідність суттєвого доопрацювання документа. Там також наголосили, що окремі положення законопроєкту викликали критику через можливий вплив на права власності, роботу журналістів та інших сфер. І нагадаю, що Верховна Рада вже підтримала новий цивільний кодекс у першому читанні. Тепер документ готують до другого, під час якого ж можуть внести деякі зміни до положення. У Житомирі повідомили про підозру керівнику державної установи, який також є депутатом сільської ради. За даними прокуратури, під час подання декларації за 2024 рік посадовець не вказував квартиру, якою користувався, а також будинок і земельні ділянки загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Крім того, слідство стверджує, що він завищив суму готівкових заощаджень своєї родини близько ніж на 800 тисяч гривень. У НАЗК встановили, що загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує 5 мільйонів гривень. Посадовцю оголосили підозру у внесенні неправдивих даних до декларації. Угорщина може відмовитися від багаторічного блокування переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це дозволить Києву та Молдові вже найближчим часом розпочати офіційний етап перемовин. Про це повідомляє політику із посиланням на дипломатичні джерела. За даними видання, відкриття першого переговорного кластера може відбутися 15 червня під час міжурядової конференції у Люксембурзі. Україна та Молдова подали заяви на вступ одночасно, тому їхні процеси рухаються паралельно. ретельно. Раніше ж Угорщина блокувала старт переговорів через питання захисту прав угорської меншини в Україні, однак після останніх консультацій між Києвом і Будапештом з'явилися сигнали про готовність зняти вето. Остаточне рішення щодо початку переговорів країни Європейського Союзу можуть ухвалити вже цього тижня, але надалі всі етапи вимагатимуть одностайної підтримки держав-членів Європейського Союзу. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
5: Повертаємося до студії громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що ми працюємо спільно над цим випуском зі звукорежисеркою Діаною Яворською, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та редакторкою Альоною Нестеренко. У нас попереду майже година часу, і ми поговоримо про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
5: Які причини для референдуму у Канаді та чи загрожує він цілісності країни? Пояснить Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона встояла під атаками Росії? Розпитаємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Які проблеми у дітей, що втратили батьків через війну, є зараз, та які питання можуть постати у майбутньому? Чи може держава підготуватися до цих викликів? Говоритимемо з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв».
3: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
5: І також нагадаю про можливість стати співавторками та співавторами нашого етеру. І це може бути ваше запитання або ж думка чи враження від теми, яку ми обговорюємо. Їх можна озвучити в нашому етері, зателефонувавши нам за номером 0800 30 40 33, або ж можна написати, і це запитання або думка озвучу я, на наш студійний вайбер 067 67 404 76.
3: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
5: Отже, з нами на зв'язку Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. Пане Петре, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
5: Говоритимемо про Канаду, і цілком очевидно, що перше запитання – це взагалі як справи в Канаді, і чи випадає нам зараз говорити про якісь напружені моменти, політичні кризи тощо.
6: Ну, в цілому, найбільш таким острим, гострою темою, яка зараз звучить і в міжнародних ЗМІ, і в світовій політиці, це питання референдуму в провінції Альберта, який відбудеться 19 жовтня. І одним із 10 питань цього місцевого референдуму є такий плебісцит стосовно думки населення, що воно думає про можливий вихід із складу Канади. Це питання з'явилося не так давно, 21 травня, воно було внесене прем'єр-міністром Канади, провінції Альберта, Даніель Сміт. Раніше планувалося, що на місцевий референдум буде включено 9 питань. З них частина стосувалася питань міграційної політики, інша частина там взаємовідносин між провінцією і центром. Але оскільки було багато дійсно зібрано підписів, понад 300 тисяч, група, яка ініціює от суверенітет провінції, відокремлення, і плюс багато є прихильників такої ідеї, скажімо, в самій об'єднаній консервативній партії, до якої належить Даніель Сміт, прем'єр-міністр Альберти вирішила, що це питання теж має бути присутнім на плебісциті. Сама вона сказала у зверненні до місцевих мешканців, що не підтримує цю ідею, вона виступає за єдність Канади, але в той же час вона заявила, що на її думку має бути почута думка інших людей, позиція, тому що це демократично і правильно, а дійсно багато там підписів зібрано, хоча більше 400 тисяч зібрано було і проти такої ідеї, і все ж прем'єр-міністр вирішила, що буде доцільно провести таке опитування, тим більше, що це, скажімо, референдум про референдум. Тобто навіть якщо це питання теоретично було би підтримано 19 жовтня, потрібно буде проводити окремий референдум, де вже точно буде сформульоване питання про незалежність провінції Альберта.
5: А оця ось цей такий розподіл, взагалі, те, що в Альберті, я так розумію, переважають консерватори, але знову ж таки тут ви мене виправте, якщо це не так, і федеральна влада, яка все-таки має ліберальне налаштування на чолі з Джастіном Трюдо, тут ось цей розподіл, він тривалий в часі, і чим зумовлений? Чи це просто, так сталося останнім часом? Чи це доволі сталий такий розподіл?
6: Дійсно, тут я би розділив, скажімо, місцевий рівень провінційний і загальнонаціональний рівень канадський. Справа в тому, що оця Даніель Сміт, яка представляє об'єднану консервативну партію Альберти, вона є представницею місцевої партії. Ось, а є ще рівень національних партій. До них, зокрема, провідні національні партії Канади – це Ліберальна партія на чолі з Марком Карні. Зараз він є прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо. Ось Консервативна партія і Новодемократична партія. Ось ці три партії національного значення, всі вони виступають проти відокремлення Альберти. Там кожен наводить свої аргументи, хтось каже, що це порівняння з Брекзіт, хтось говорить, що сильна Альберта, можливо, тільки в єдиній Канаді. Ось. Але є ще місцевий рівень політики, і дійсно є місцеві партії регіональні. Позиції в них досить сильні, тому що Канада така федеральна держава з дуже широким автономією провінцій. І вони мають право, звичайно, свою просувати порядок денний, те, що турбує місцевих мешканців. І тут є такий аспект, що як в Америці, тобто в США безпосередньо, присутній поділ, він вже десь фактично сформувався на рубежі 90-х, 2000-х і значною мірою закріпився, це поділ на республіканські штати, демократичні штати. Тобто консервативні штати і ліберальні штати. І в Канаді цей поділ, він не такий чіткий, але він дійсно існує. І я б сказав, що він, як і в Америці безпосередньо, він радикалізується. Альберта, вона дійсно консервативна провінція. І там певні суперечності між урядом в Отаві, федеральним урядом і провінцією виникали і років 10 назад, і ще раніше. Справа в тому, що Альберта є основним джерелом для видобутку енергоносіїв в Канаді. Це дуже багата провінція, яка є основним донором федерального бюджету. І дійсно за період з 2007 по 2022 рік, що не помиляюсь, Альберта надала, ну, профінансувала бюджет федеральний на 244 мільярда доларів США. Це позитивний внесок. Але інші провінції, більшість провінцій Канади, вони є дотаційними з федерального бюджету. І тільки, крім Альберта, ще Онтаріо і Британська Колумбія мають позитивне сальдо. Це всі решта провінції дотуються. І фактично Альберта, ну, має право, певно, ставити таке питання, тому що ми якби дотуємо федеральний бюджет. Але на наші, скажімо, ініціативи стосовно, ну, там, порядку екологічного, порядку денного, стосовно будівництва нафтопроводів, стосовно певних квот на промислові виробництва, ну, до нас не зовсім дослухаються. Ось, і коли так, і плюс дійсно є такий поділ на оці консервативний більш електорат, який дійсно сконцентрований в Альберті, ну, ще частково Манітоба і Саскачеван. Це от три такі західні провінції Канади, які можна назвати консервативними. І в той же час федеральний уряд в Отаві, от він з 2015 року ще контролюється ліберальною партією. Ну, він проводить таку ліберальну, але я б сказав, якщо конкретніше, чіткіше, то це ліво-ліберальна політика в сучасному аспекті. Ну, тобто є, бачите, зміщення на Заході таке від центри, такого право-центру чи ліво-центру в більш лівий бік або в більш правий бік. І, ну, в Канаді це присутнє, дійсно. Ну, ліберальна партія, вона то називається ліберальна, але там дійсно багато аспектів такої соціал-демократичної чи навіть це лівої сучасної політики. І це є каменем спотикання між провінцією і федеральним центром. Це постійні ці суперечки. Тобто вони вийшли за межі екології, промисловості, квот, податок на вуглець і перекинулися на питання міграційної політики, питання гендерів, цих різних аспектів, ну, навіть оподаткування, аспектів, як уряд, чи має право уряд впливати на освіту, чи контролювати має право провінція потік мігрантів. Ну, і такі от речі, вони в комплексі оце дають таке відчуження ідеологічне між провінцією і центром. Ну, і воно, відповідно, от вилилося в, ну, те, що дійсно було ініційоване от це питання на референдум.
5: Щодо ланцюжкової реакції, інші провінції, зокрема Квебек, як вони можуть відреагувати на це і чи може це справді за собою потягти? Взагалі, наскільки реалістично, що може статися оцей аналог Брексіту і взагалі розкол Канади? Адже це система, яка так чи інакше, але добре функціонує. Чи можемо ми уявити ту ж саму Альберту незалежною?
6: Наразі я не бачу таких підстав. Я б єдине, що не сказав, що Канада так ідеально функціонує. Там дійсно є купа проблем, і оці протиріччя, вони дійсно це, ну, не вигадані, вони наявні між провінцією і центром, але опитування показує, що зараз 60%, от останнє було наприкінці травня, 60% мешканців провінції Альберта голосували би проти. Проти виходу із складу Канади. В той же час цікаво, що в сільських і в населених пунктах і в невеликих містечках приблизно, ну, такий є паритет між прихильниками і противниками. А, наприклад, в столиці провінції, місто Едмонтон, там 73% проти незалежності провінції. І Квебек зараз не має якихось значних. Там є, звичайно, сепаратизм певний, але він такого, як би сказав, зовсім іншого забарвлення. І зараз там приблизно, ну, теж десь третина, не більше, потенційно могли б підтримати таку ідею. Тобто зараз ця ідея втратила популярність Квебеку. Стосовно інших провінцій, там теж не спостерігаються таких. Ну, можливо, там деякі є настрої частково цих, що я говорив, Манітоба, Саскачеван, але вони не настільки яскраво виражені, як в Альберті.
5: А там також тому... представники радше консервативних поглядів, чи інакша ситуація?
6: Консервативних. Ну, бачите, це розкол, який на Заході дійсно присутній. Коли ми говоримо, у нас тут, я б сказав, що в Україні трохи є нерозуміння і спекуляції, що, наприклад, що от, якщо ти представник консервативних поглядів, традиційні там цінності, сім'я, інші – це щось ну, російське і так далі. Та ні, Росія раніше проповідувала там, ну, комуністичні рухи підтримувала активно, коли був Радянський Союз. Можливо, вона зараз щось там використовує, але це природній якби, такий процес. І проблема в тому, що змістилися, оця втратилась рівновага, розумієте, між, якби ліберальна партія, я думаю, можливо, до речі, цікаво, що якби от на останніх парламентських виборах спочатку, в 25-му році, вони відбулися в Канаді, і там лідирувала консервативна партія. Але оці заяви Трампа на початку своєї каденції нової, що там Канаду треба приєднати, це все, вони спровокували такі, якби, ну, резонанс значний в Канаді, і як не дивно, хоча опитування спочатку показували лідерство консерваторів на національному рівні, консерватори програли, і ліберали знову ось, ну, отримали владу. Якби, можливо, консервативна партія виграла, наприклад, я думаю, що в майбутньому, ну, я не думаю, що там завжди буде, скажімо, при владі в центрі в Отаві ліберальна партія, хоча по-різному може бути, то, можливо, би навіть і цього референдуму і не було. Розумієте, тут є такий певний рівень місцевого відчуження, коли люди вважають, що центр їх не чує. От що він проводить, він занадто змістився вліво. А вони вважають, що от вони мають право, ну, на свої погляди, там, на свободу слова, на економіку, на якісь, ну, підприємництво, це все. Вони вважають, що екологічна оця повістка, ну, що вона занадто обмежує провінцію, що вона обмежує її економічні можливості. Повістка, ну, скажімо, це стосовно питання освіти, наприклад, навіть там вони дискутують по тому, чи батьки мають право, ну, давати можливість, ну, там, чи дозволяти дітям проводити гормональну терапію, там, от такі навіть питання там дискутуються. По міграції питання дискутуються, чи провінція має право обмежувати міграцію, визначати, кого пускати до себе, кого ні, чи платити соціальні внески. Тобто соціальний брат чи мігранти мають право брати участь в соціальних програмах провінції, чи не мають? Ну і відповідно федеральний уряд має більш таку ліву позицію, от сучасну. От. А провінція займає таку позицію. Відповідно, це от така суміш різноманітних цих аспектів провокує от такі речі. Ну, в першу чергу.
5: Так, в першу чергу це. І я би також ще окремо запитала про національну ідентичність, тому що я бачу, ну так, кинула оком, готуючись до нашої розмови, що де-не-де, але виникають ось такі тези про те, що, мовляв, слабше є ідея оцієї єдності Канади, що, мовляв, в деяких провінціях починають там закидати щось і говорити про федеральний уряд, радше навіть як про окупанта. Наскільки взагалі до ось цих тез ви ставитесь серйозно, і чи немає тут, можливо, якогось, я не знаю, кореня, звідки лясь, з інших країн, так, ні на кого не натякаючи, кажу, тому що, ну, насправді це дуже, дуже цікаві процеси, от, дуже зрозумілий рівень, про який ви зазначили, тобто там політичний, соціальний, але коли от я бачу ще оці тези щодо ідентичності національної, оце вже дуже цікаво.
6: Ну, я би наразі, ну, не стався б настільки так серйозно, так що, скажімо, є такі підстави саме для розколу Канади на якомусь національному, звичайно, на національному рівні. Звичайно, не можна виключати, що є впливи там певних груп, можливо, навіть із Америки, можливо, інші. Ну, але, бачите, перша причина, перша підстава все-таки таких процесів – це спочатку внутрішні є. І якщо є внутрішні фактори якогось такого розмежування чи непорозуміння між провінцією і столицею, і якщо вони довгий час не вирішуються, навпаки, наростають якісь, тоді, звичайно, зовнішні гравці певні можуть, скажем, в ці процеси втрутитися. Наскільки я так спостерігаю, то останнім часом немає такого явно активно, наприклад, з боку адміністрації Трампа. Ну, раніше дійсно там лунали від Трампа певні заяви, що про незалежність, можливо, Альберти, Канаду приєднати. Зараз вони таких тез публічно останнім часом не озвучують. Я думаю, що наразі цей референдум, з майже великою часткою вірогідності, відповідь там буде негативна. Але питання в тому, як далі будуть розвивати ситуація. Чи вдасться, бачите, оце розходження ідеологічне, воно дійсно існує. Чи вдасться якось зберегти оцю гармонію, чи постійно ці будуть тертя і продовжуватися? Звичайно, на певному етапі, якщо воно буде тривати так і далі, то може це спровокувати, і що кількість прихильників такої ідеї зросте. Але навіть якщо так, це насправді складна досить процедура, що якась провінція може так взяти, навіть якщо проголосує, що вона зразу виходить зі складу Канади, там стає незалежною. Це насправді дуже важко реалізувати, навіть з точки зору юридичної. Там має бути погодження і всіх провінцій. Але взагалі все одно такі процеси, знаєте, це певний прецедент. І не хотілося б з одного боку, тому що якщо, наприклад, дійсно Альберта так дуже буде просувати цю ідею раптом, це може вплинути негативно все-таки на стабільність в країні. Тому що, як би там не було, але провінція, вона є головним фінансовим донором Канади і дуже заможна провінція. Тому тут фактор дестабілізації він буде двояко грати роль. Тобто, і я думаю, що федеральний центр теж це розуміє десь так, що потрібно, можливо, шукати якісь компроміси. І я думаю, що він буде намагатися втримати ситуацію під контролем.
5: Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. Дякую, пане Петре, за розмову. Говорили про Канаду і про важливі процеси там. Очевидно, що і надалі будемо стежити. Та й саме голосування ще не скоро, аж восени. Але, знову ж таки, зафіксувати ці процеси, я думаю, вартує вже зараз. І просто бути, знову ж таки, поінформованими і свідомими того, що коїться в світі, в Канаді. Я думаю, це також важливо, тому що це наш стратегічний партнер. Ми прямуємо етером далі до наступної теми.
7: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на Громадському радіо.
5: Далі поговоримо про дуже цікавий момент, дуже важливий. Ми обговорюватимемо державну концепцію стійкості енергетичної інфраструктури до російських атак. Вона має докорінно змінити принципи постачання світла та тепла. Принаймні, це та інформація, яка була презентована на міжнародному форумі «Архітектура безпеки» в Києві 1 червня. От, власне, цю концепцію і презентували. Дуже цікаво, як вона виглядає і в чому її суть. Я дуже коротко одразу озвучу ці 4 рівні стійкості, які закладають в цю систему. Перший рівень – це держава. Вона має забезпечити стабільну роботу базової генерації атомної енергетики та стратегічних магістральних мереж. Другий рівень – це регіони, тобто коли кожна область чи край забезпечується власним індивідуальним планом стійкості з урахуванням місцевої специфіки. Третій рівень – це, очевидно, громади. Тут місцева влада зобов'язана автономно гарантувати безперебійне функціонування критичних об'єктів, лікарень, водоканалів і шкіл. І четвертий рівень – це бізнес та споживачі. Відповідальність, відповідальність і ще раз відповідальність – це приватні підприємства, ОСББ, компанії-агрегатори, де технічно, можливо, там вони мають самостійно виробляти, накопичувати, балансувати і віддавати надлишкову енергію в загальну мережу. Такий маркер свідомості, я думаю, дуже чіткий саме в цьому четвертому рівні. Тобто, виглядає насправді все дуже логічно, в принципі, але чи дійсно все так легко і просто? І, в принципі, накопичилися запитання. З нами на зв'язку є Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, я вітаю вас в етері.
8: Доброго вечора.
5: Як ви ставитесь до цієї концепції презентованої? Як ви її оцінюєте? Наскільки реалістичною до практичного виконання вона є, на вашу думку?
8: Ви знаєте, це ж по суті перекладення того, що відбувається нарешті в якійсь офіційній концепції і документи. Тому що описаний процес, він відбувається щодня. Цебто в нас люди встановлюють батарейки, сонячні панелі на приватних будинках, на ОСББ, все більше комплексів, які встановлюють дуже суттєві обсяги батарейних батарей і так далі, і так далі. Цебто цей шар, я думаю, всіма відчутний щонайменш багатьма українцями. Якщо у вас вдома є будь-яка батарейка, ви вже учасник формування цієї частини концепції. Бізнеси, дуже багато бізнесів зараз займаються самозабезпеченням електрикою і через ціну, і через недоступність, і через те, що вони хвилюються про власну енергетичну безпеку. І це теж природній процес. Це відбувається все більше і масштабніше, тому що, на жаль, та централізована система, яка в нас існувала, вона фактично знищена. Громади і плани енергетичної стійкості, які реалізуються цього року, це теж вже відбувається досить активно. І як то не дивно, уряд дійсно і допомагає з фінансуванням, і контролює, і активно співпрацює з великою кількістю громад. Для нашої державної практики це сюрприз, але це відбувається і це чудово. І нарешті, на державному рівні ми відновлюємо там, де можемо, генерацію, відновлюємо високовольтні мережі. Дуже ускладнюється задання при реалізації такої концепції оператора системи, йому набагато складніше балансувати таку багатошарову і місцями прям подрібнену систему, але одночасно така система буде значно більш стійкою.
5: Щодо взагалі впровадження оцієї концепції, чи є якісь терміни або чи ваше розуміння вкладається в якісь часові рамки? Тобто, ми говоримо, як я розумію, про роки. Тобто, це таке стратегічне бачення. Натомість, ніби як потрібні рішення, котрі будуть дієвими вже за кілька місяців, тому що скоро знову опалювальний сезон, і це очевидно. Та дайте ще й літо, спеку пережити, теж важливий момент. Як з оцим, наскільки ми можемо вкладатися в якісь більш короткотермінові терміни, перепрошую.
8: Я ж з цього виходжу. Ми вже розпочали. Ми фактично вже реалізуємо плани енергетичної стійкості. Це рівні громад. Ми фактично масово завезли по даних митниці, завезено близько 3 гігават різного роду батарейних комплексів побутового характеру, тобто низьковольтних. Це величезна кількість. Українці вже це роблять на практиці. Насправді махновськими засобами і некеровано це робиться вже 2 роки щонайменше. І я дуже радий, що віце-прем'єр-міністр енергетики взяв сміливість і достатньо є зараз інтелектуального потенціалу в міністерстві для того, щоб по суті сформувати концепцію, виходячи з того, що вже відбувається і відбуватиметься невідворотно. Тобто цей процес неможливо зупинити. Нема таких інструментів, тому абсолютно правильне рішення його.

0: система. Це і розумні мережі мають бути, і системи накопичення енергії. Як це все має виглядати? Або як за нашими прогнозами це може виглядати найближчим часом?
1: Ну, дивіться, воно може виглядати тільки тим чином, яким ми побудуємо. Що стосується стрибків напруги, ну вибачте, але під ракетами і дронами стрибки напруги, вони невідворотні історії. І я щиро вважаю, що наша енергосистема демонструє чудеса стійкості і стабільності. Тому я би, чесно кажучи, думав скоріше про майбутнє, тому що зараз система і керована, і знаходиться абсолютно під абсолютно таким зрозумілим рівнем контролю. Але чим далі буде розвиватися оця регіональні мережі, бізнесові мережі, індивідуальні мережі, тим більше вони потребуватимуть турботи про них, тим більше вони потребуватимуть подрібненої інфраструктури управління, тим більше вони потребуватимуть цифровізації і автоматизації. Це факт. Наразі з того, що я бачу, «Укренерго» цей виклик розуміє, а саме вони відповідають за диспетчеризацію і стабільність системи, і вони теж рухаються по тій траєкторії, щоб якомога гнучкіше і якомога ефективніше координувати всі елементи такої мережі. Звісно, в світі реально прикладів такої історії нема, тому ми будемо знов першими проходити абсолютно незрозумілий дебрі, але я думаю, ми їх пройдемо.
0: Щодо передачі контролю на рівень громад, отут є якісь, наприклад, корупційні ризики тощо? Взагалі, які тут складнощі, як гадаєте?
1: Я, чесно кажучи, не очікую передачі контролю на рівні громад. Громади, по-перше, в цьому суто технічно нічого не розуміють і швидко розуміти не будуть. По-друге, для цього існують оператори мереж розподілу. І в нас в цьому плані є приклади. Наприклад, Київ має власний диспетчинг багато років, тому що «Київтеплоенерго» мало власну генерацію, ну, до атак доволі потужну. Тому приклади, як це може працювати, є, вони зрозумілі, і я думаю, що будуть мультиплікуватися і просто розширюватися можливості таких регіональних диспетчингів, але на базі, безумовно, не громад, а відповідних технічних компаній, які мають для цього розуміння, персонал, технології і все, що з цим пов'язано.
0: Щодо, можливо, якихось неочікуваних моментів там, де може піти не так, я розумію, що перший пункт – це цілком очевидно, це обстріли і ворог, який постійно націлений на руйнування, але що стосується нашої відповідальності і, можливо, якихось внутрішніх процесів, ви бачите, що може перешкоджати цьому процесу імплементації оцієї концепції? Чи от ми вже стали на цей шлях і він є незворотнім?
1: Ну, дивіться, в нас є параметри, які заважають, об'єктивно заважають. Це там велика кількість так званих соціальних тарифів, велика кількість різного роду ПСО, накладених на державні компанії, недостатня ринковість ринку електроенергії і газу, скажімо так. Але судячи з того, що ми тут збираємось приєднатись до Європейського Союзу, то ці проблеми нам доведеться вирішувати незалежно ні від чого іншого. А це головні проблеми. Якщо вони вирішені, то, по суті, далі, ну, повірте, українські інженери зі своєю частиною точно впораються.
0: Це дуже обнадійливо. Я дякую вам за розмову, дякую за відповіді на запитання. Нагадую, що ми спілкувалися з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Говорили про державну концепцію стійкості енергетичної інфраструктури, яку презентували на архітектурному на форумі «Архітектура безпеки» в Києві 1 червня. Це сталося, можна побачити більш розлогий опис, але мені здається, що ми з паном Олександром дуже добре пояснили специфіку ось цього переходу і взагалі те, що відбувається. Дуже важливо знову ж таки говорити про відповідальність споживачів, споживачок, бізнес, зокрема. Це те, до чого ми знову і знову будемо повертатися і обговорювати вже як даність і як той маст, або обов'язковий процес, який має бути, незалежно від того, де ви мешкаєте і чим займаєтеся. Це вже про нашу стабільність і про

0: про майбутнє банальне. Майбутнє, навіть завтрашній день, чи буде можливість помити голову, грубо кажучи. Я думаю, що це також дуже очевидні процеси і причинно-наслідкові оці ланцюжки. Ми маємо ще трохи часу перед випуском новин, рівно о 19-й. Ми його почуємо, нагадую, і в нас є можливість обговорити ще одну тему. Якщо у вас постануть питання в процесі цього обговорення, ви можете нам зателефонувати. Я нагадую, наш номер телефону 0800 30 40 33. Або ж напишіть на наш вайбер 067 67 404 76.
1: Усі дорослі були малечею. Про дітей на Громадському радіо.
0: Ми будемо говорити про теми, які є болісними і тригерними, цілком очевидними, тому що коли йдеться про дітей, які втратили батьків через війну, цілком очевидно, які проблеми постають. І ясно, що реагувати на них потрібно тут і зараз, і це, знову ж таки, це фінансова підтримка, це психологічна підтримка. Це, здавалося би, те, що лежить на поверхні. Та чи можемо ми мислити про це більш стратегічно і більшими кроками, а головне, чому ми це маємо? Робити. Що буде, якщо ми цього не будемо осмислювати вже зараз? Поговоримо зі співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти герої» Валерія Абдал з нами на зв'язку. Пані Валерія, доброго вечора.
2: Добрий вечір. Так, я тут. Дуже дякую за можливість лунати в вашому ефірі.
0: Дякую, що відгукнулися на цю пропозицію. Власне, відштовхуюсь від вашої колонки на лівому березі. І ви, власне, присвятили цій темі свої думки і цей матеріал. Дуже цікаво розпочати для початку взагалі про фонд і про те, що ви фіксуєте у фонді і ті виклики для дітей, які от є прямо зараз. Що є нагальною критичною потребою для дітей, які втратили батьків?
2: Сьогодні під опікою фонду «Діти героїв» перебуває понад 16 тисяч дітей. Тобто це діти, які втратили батька чи маму, а іноді навіть обох батьків. І ми бачимо, що їхні потреби, вони насправді постійно змінюються. Спочатку родині потрібна екстрена допомога, потім психологічна підтримка, а далі постає питання освіти, соціалізації, професійного розвитку. Тому от тут головний виклик для нас – це не лише допомогти дитині в момент трагедії виключно, але й супроводжувати її постійно та системно. В принципі, на це і направлена наша допомога. Вона комплексна, вона всеохоплююча. Тому що для дитини ця втрата, вона стає частиною дорослішання в якійсь мірі. І вона впливає на відчуття безпеки, на довіру до світу, на здатність будувати стосунки і планувати своє майбутнє, на віру в себе, якби клішировано це не звучало, але це дуже важливо, тому що в момент втрати дитина перестає вірити і в себе. І ось тут якраз дуже-дуже важливо бути поруч та підтримувати дитину, підтримувати опікуна дитини, тому що це найближча людина, да? Наприклад, маму підтримувати, яка тільки що втратила свого батька і залишилась з дитиною чи з двома, з трьома дітьми. А таким жінкам також потрібна допомога, або чоловікам. Тобто ми також надаємо психологічну підтримку і опікунам в тому числі. Це от якщо визначати, які такі виклики, з якими ми стикаємось наразі.
0: З приводу тієї стратегії, і здавалося би, ну так ці питання в нас і будуть залишатися за великим рахунком, адже ми розуміємо, що війна триває. На превеликий жаль, таких втрат буде більше. Очевидно, що потрібно буде вирішувати за великим рахунком одні й ті самі питання, просто з іншими людьми. То чи випадає тоді нам говорити про стратегію? Що стратегічно ми випускаємо з поля зору нашого?
2: Я би ще хотіла сказати, що насправді критично важливо вже сьогодні інвестувати в психологічну підтримку дітей, але робити це не ургентно, одноразово, а робити системно. І от тут я якраз хотіла би поговорити про системність, що в рамках нашої роботи, в рамках існування нашої держави нам потрібно все ж таки думати про цю системність і довгостроковий підхід. Тому що ми часто говоримо про гуманітарну допомогу, про фінансові виплати там, чи побутові потреби, але психологічна підтримка, вона досі сприймається як щось, знаєте, таке додаткове, але насправді це фундамент. І дитина, яка живе в стані хронічної тривоги та непрожитого горя, вона не може повноцінно навчатися, соціалізуватися, будувати плани на майбутнє. Тому доступ до якісної допомоги, він має бути базою, такою базовою потребою, яка має закриватися. Такою ж базовою потребою, як там доступ до освіти чи до медицини. І от найбільше занепокоєння насправді викликає відсутність довгострокового бачення. Тому що суспільство добре реагує там на гострий біль, але набагато гірше працює з його наслідками там через 5-10 років. Тобто зараз про це поки ніхто не думає. І мені здається, ми мало говоримо про те, що буде з цими дітьми, взагалі зі всіма дітьми в нашій країні, а особливо з тими, хто переживає таке горе, хто втрачає найрідніших, що от з ними буде в 16 років, 18, 22 роки, як вони будуть вступати до університетів, як вони будуть будувати кар'єру, створювати власні родини. І якщо вже зараз не докладатися, не інвестувати в їхню освіту, розвиток, в психологічну стійкість і стабільність, ми насправді ми ризикуємо отримати не просто покоління дітей, які пережили війну, а покоління молодих людей, які почуватимуться покинутими після того, як увага суспільства переключиться на інші теми якісь.
0: Чого саме, на вашу думку, бракує нашій системі? Тобто, як ми можемо це поставити на потік більш структурованого вибудовування в подальшій системі державній? Чи держава має це робити, зрештою? Чи це все-таки відповідальність благодійних фондів, волонтерів, не знаю, кого ще?
2: Ви знаєте, мені здається, це наша спільна відповідальність, і, звісно, держава теж має реагувати на цей виклик, на цей запит і мислити довгостроково. Я не хочу зараз там так критикувати чи вдаватися там в подробиці все ж таки державної роботи. Хочу сказати, що це наша суспільна, мабуть, проблема. Це наші діти. Це наші діти, які будуть будувати нашу країну і взагалі наше майбутнє нашої країни. Тому кожен з нас може докладатися насправді до не просто до майбутнього якихось певних дітей, до майбутнього нашої країни. І от насамперед важливо перестати мислити лише короткими циклами допомоги, тому що підтримка має бути не реакцією на кризу, а супроводом життєвого шляху дитини. І для дітей надзвичайно важливі стабільність, передбачуваність, відчуття безпеки, відчуття, що поруч є люди, які не зникнуть через кілька місяців. І саме тому ми говоримо про комплексний підхід. От той, який існує в нашому фонді, це психологічна підтримка, освітні проекти, соціалізація. Ми робимо дуже багато таборів для наших дітей в безпечних місцях України з психореабілітаційною складовою обов'язково. Це робота з опікунами. Також у нас є унікальний наш інструмент роботи – це помічники родин. У кожної родини є там прикріплений свій куратор, умовно, помічник від фонду, який з ними комунікує, збирає актуальні потреби, які наразі є у родини. І, знаєте, також дуже важливо говорити з дітьми не лише мовою втрати, але й мовою можливостей. І допомагати їм бачити майбутнє і ставити цілі. От ми дуже багато зусиль якраз докладаємо до того, щоб розмовляти саме такою мовою з дітьми нашого фонду. Ми постійно знаходимо нові програми допомоги в освітньому напрямку, і не тільки, щоб показувати, що все реально, і що ми можемо підтримати і тут, і в англійській, і в IT, і в поїздках за кордон, і навіть повести вас, наприклад, в школу в Британії, якщо ви цього потребуєте. У нас велика програма, ми цього літа веземо, наприклад, 120 дітей в різні школи британські навчатися. Це літня програма. Тобто ми хочемо показувати, що не дивлячись на ваше фінансове становище, не дивлячись на втрату, яку ви переживаєте, не дивлячись на всі обставини, насправді все реально з певною підтримкою. І ми готові надавати цю підтримку. І от тут, мені здається, це ключове. Головне, щоб наші діти, всі діти в Україні відчували цю підтримку. І, звісно, дуже хотілося б, щоб в ідеалі ця підтримка відчувалась і з боку держави комплексно і довгостроково. Ну, а ми Існуємо якраз для того, щоб своїм прикладом показувати і підтримувати такі родини, які переживають найболісніші моменти, втрату, і для того, щоб стояти пліч-о-пліч з ними і давати не просто надію, а давати відчутну допомогу.
0: Очевидно, що коли йдеться про ось цю відчутну допомогу, найчастіше ми говоримо про гроші, про фінансування, і це і грантові програми, і тощо, тощо. Ну, тобто, очевидно, що цим має займатися доволі велика організація, яка має в тому досвід. Якщо ми говоримо все-таки про місцевий рівень і про державний рівень, а тут є і проблеми з фінансуванням, і загалом не дуже зрозуміло, як це має працювати. Як гадаєте, на рівні громад, як можна вирішувати, як можна допомагати, як взагалі до цього процесу можна долучатися? Ну, тобто, не лише знати, що от така кількість дітей в громаді є, які втратили там батьків внаслідок війни. Що з цим робити? Як взагалі ось на цій ланці можна давати раду, як гадаєте?
2: Ну, я думаю, що тут якраз задача громад співпрацювати і партнерствувати з різними благодійними фондами. Тобто, якщо в них нема спроможності покрити подібні проблеми, але вони мають дотик і знають певну кількість дітей, які знаходяться в їх громаді і потребують допомоги, то вони принаймні можуть співпрацювати з такими фондами, як наш. Мені здається, це от таке перше, що приходить на думку. Тобто така спільна робота сумісна благодійних організацій, волонтерських організацій, волонтерів, всіх людей, які хочуть допомагати, і громад.
0: Дякую дуже за ці відповіді. Дякую за те, що робите. Зокрема, Валерія Абдал, співзасновниця та амбасадорка благодійного фонду «Діти героїв», з нами спілкувалася. Я думаю, що ці всі питання, які постають, вони з одного боку є очевидними і зрозумілими, але чи робимо ми тут і зараз для того, аби уникати проблем в майбутньому, питання відкрите. Мені особисто не цілком зрозуміло, як ми можемо вирішувати цю проблему комплексно, особливо все те, що стосується психологічних моментів, тому що, на превеликий жаль, за моїми особистими спостереженнями, я розумію, що досвід може різнитися, і я не намагаюся тут зараз все звести до спільного знаменника, але у нас і надалі доволі активно ігнорується цей аспект важливості взагалі психологічних взаємодій, психологічної роботи на різних рівнях. Тут, починаючи від війська, ветеранів, людей з бойовим досвідом, людей з досвідом переміщення і, власне, продовжуючи людьми, які мають травми будь-які внаслідок війни. Це все величезне питання, і над цим треба працювати. І ми досі шукаємо відповіді на це все, і надалі будемо це робити, тому тут залишається стежити за нашими ефірами. Я вірю в їхню продуктивність. На цьому закінчується програма Drive Time. Дякую всім причетним. Не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
1: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 30 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауваження залишилися лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинків. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укритті і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. Українська розвідка отримала нові внутрішні російські документи із публічного планування, які стосуються відносин Росії з Україною та низкою країн, зокрема Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами глави держави, Росія намагається обмежувати міжнародні зв'язки України та її партнерів, однак це, на думку Києва, лише підтверджує ефективність обраного курсу на посилення співпраці і безпеки. Окремо Зеленський наголосив на необхідності більшої підтримки із боку Європи для країн, які перебувають під тиском Росії, зокрема Вірменії, напередодні виборів. Також під час доповіді йшлося про російське виробництво ракет, зокрема про логістичні ланцюги постачання компонентів та компаній, які допомагають обходити санкції. В офісі президента заявили, що Україна готує оновлення заходів протидії і разом із міжнародними партнерами та закликає до посилення тиску на Росію. Прикордонники викрили 3 канали незаконного переправлення чоловіків за кордон через Румунію та Угорщину. На Закарпатті затримали 2 жителів Київщини, які за 24 тисячі доларів намагалися переправити до Румунії 3 чоловіків. Їх везли до річки Тиса, через яку ті мали незаконно потрапити за кордон. У транспорті правоохоронці знайшли рятувальні жилети, альпіністське спорядження та інструменти для подолання загороджень. А ще в одному випадку прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні та планував нелегально перетнути кордон. За це він мав заплатити організаторам 15 тисяч доларів. Також правоохоронці викрали 30-річну жительку Закарпаття, яка організовувала переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Жінку затримали під час отримання 17 тисяч євро за свої послуги. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Які правила пропонують запровадити та яка відповідальність передбачена за порушення вимог? О 8:30 розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихуляк поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
10: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Лілія Шевцова. Я вітаю вас.
11: Радію вітати вас.
10: Ви, насправді, маєте дуже цікаву історію для мене особисто, тому що для мене все, що пов'язане з Маріуполем, це, напевно, не закритий гештальт. Можливо, тому що, зокрема, мій чоловік служить в Азові, і це величезна частина якоїсь такої історії загальної, але разом із тим я дуже добре пригадую 14-й чи 15-й рік, зараз точно не скажу, і коли це було, коли я була в Маріуполі вперше, коли була ця загроза. І я пам'ятаю, наскільки мене вразив випадок міста, яке вистояло, яке попри все змогло, і потім, як воно розвивалося, фестивалі тощо-тощо. Для мене це от якесь таке приклад того, до чого варто прагнути. Я хочу розпочати нашу розмову з вашого життя. Як ви розвивались, як ви росли, де ви росли? І яким ви пам'ятаєте Маріуполь до того всього?
11: Народилася, виросла до 29 років, жила переважно в Маріуполі, але на момент 2014 року я приїхала в Запоріжжя. Моє буремне молоде життя хотіло якогось движення. Я поїхала, зібрала речі, поїхала до Запоріжжя, прожила 2 роки, повернулась, бо настав 2014, батьки були вдома, і відповідно треба було бути поряд, бо коли ти сидиш там в тиші, а тут дзвонять тобі, кажуть, що в нас бахкає, ти таке, боже, що робить? Зібрала якось поїхала додому, і в мене теж був в житті досвід. Я взагалі дуже багато спілкувалася з хлопцями, у мене багато було друзів, і в 14-му році вони всі встали і пішли в Азов, тому я розумію, про що ви кажете. Для мене це теж така біль, бо багатьох з них вже немає. Повернулася додому, жила, і до 22-го року, до 24 лютого ми взагалі... 24 лютого я ще пішла на роботу, і ми не вірили, що ось буде щось, і взагалі треба до чогось готуватись. Ми були впевнені, що все буде ок. Працювала я в торгівельній мережі вдома, я була таким заядлим робітником торгівлі, думала, що мене тільки звідти вже викличуть або на пенсію, або винесуть вперед ногами, бо я взагалі не вірила, що я колись з торгівлі кудись піду. І була в 21 рік, я стала керівником торгівельної мережі, однією з найкращих в нашому місці, потім перейшла до їх конкурентів і працювала, і була впевнена, що торгівля – це моє призвання, і я буду там завжди. Тому вийшла заміж, і як всі розвивались разом з містом, у нас було дійсно дуже прогресуюче місто, дійсно дуже таке активне, і мені здається, що зараз було б круто, якби хоча б кожне друге місто України було в 26-му розвинене так, як Маріуполь в 21-му, 22-му.
10: Як гадаєте, в чому секрет міста? Тому що є великі підприємства, тому що було багато молодих людей. Чи в чому ось ця особливість у цього поступу до руху?
11: Це, мабуть, якийсь такий... Така об'єднана історія, яка зі всіх сторін була. От не буває такого, щоб один якийсь компонент працював, а якийсь не працював. В 21-му році, в 20-му році в нас, я не згадаю, в якому саме році у нас змінився мер, і він почав вкладати в місто. Почали робити ремонти дороги, оновлювати транспорт, якісь події крутезні. У нас декілька років був Маріупольський фестиваль молодіжний музикальний. До нас з'їжджались зі всієї України співаки, люди, і це прям було там на 3 дні тисяч. І робили якось це все разом і одночасно. І ясне діло, що у нас було 2 величезних заводи, які прям були на міровому ринку. Тому я думаю, що це все заслуга кожної частинки. Місто таке було, тому що кожен вкладався.
12: Перетвірники.
10: 2014 рік, початок війни. Як ви його пам'ятаєте? Як це було для Маріуполя з вашої оптики?
11: В мене є такий спогад, він дуже страшний. Я їхала до подруги, йшла в центр міста, я їхала до подруги, мені треба було повернути її чемодан. І йшла мимо будівлі Служби безпеки нашої, і я опускаю погляд, а в мене в районі живота така червона крапочка. І я розумію, що зараз, щось не те. Я просто бігла так з тим чемоданом. І оце такий прям спогад. А потім, ясне діло, коли почали вже стріляти, бахкати, ми якийсь період до 22-го року жили переважно, не звертали увагу взагалі на те, що там десь далеко щось бахкає. Я бачила, це в мене чоловік з 2019-го, ми як познайомились з 2019 році, він був прикордонником, тому оця вся історія, Новоазовська та сторона, він там був, і коли він дзвонить, я чую це бах-бах, і ти вже трошки до цього починаєш звикати, і коли воно на фоні десь щось далеко бахкає, бахкає. Особисто я не дуже сильно реагувала. І місто жило, розвивалося. Я ж кажу, ми до останнього були впевнені, що нічого не буде. Думали, що це так. Як в 14-му воно побахкало і десь там перестало.
10: 22-й рік і ваше життя в Маріуполі в окупації ще тривало місяць, якщо я не помиляюся.
11: Так, ми виїжджали... 22 лютого 2022 року мій чоловік повернувся з рейсу. На момент повномасштабного він вже ходив декілька разів в моря. І 24-го я пішла на роботу, я була стандартний робочий день. Але десь щось вже починало це движення, оці люди, якісь такі колапси, кіпіш, коли ти працюєш в торгівельній мережі, і покупці починають згребати воду, хліб, ти розумієш, що щось не так. І воно почало стріляти, бухкати, все їде. І місяць ми, 21 березня ми виїжджали з батьками, сестрою з моєю, повивозили майже всіх тварин, яких була змога всіх, крім однієї кішки, яка від прильоту збігла. Насправді, життя в окупації, ти акумулюєш енергію, ти маєш вижити. Нам дуже повезло, у мене батьки жили в приватному будинку, тому в нас був вогонь, бо був камін, була вода, бо був колодязь, а ми там їли якісь закрутки, щось такого формату. Але, ті люди, які були квартирні, ті знайомі, яких ти бачив, ми жили на вулиці, де в кінці вулиці було джерело, і всі люди з району йшли на це джерело, і ми знали всі новини. хтось іде, розказує. Ну, ясне діло, коли не летить і не прилітає. А батьки жили в районі, виходиш на вулицю і бачиш Азовсталь. І ти бачиш все, що летить, і звідти, і на нього. І ми хоча б знали всі новини, і в нас було більш-менш такий стан і ситуація. Перше діло – це вижить, а потім вже там комунікація з іншими. А є люди, в мене є особисті, ну, свої знайомі, друзі, товариші, яким було прям дуже. Ні води, ясне діло, світла нема, води нема, зв'язку нема, нічого немає, і ти такий вообще, що робити? У нас була знайома, її невістка народила 24 лютого. Вони жили в якійсь закинутій хаті тільки тому, що там була пічка. І вони топили дерева, які знаходились навколо в саду. Ну, різні, да, ситуації були, мені здається, деякі навіть я б не розказала, бо бачили таке, що...
13: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
10: Ви не вагались, чи виїжджати. Ситуація в місті була настільки критичною, що тут уже не поставало, напевно, вибору, чи все-таки ось цей елемент, а чи варто, а чи може ще стане краще, він був?
11: Ну, по-перше, ми, починаючи з самого початку, чекали, бо 2-3 дні, 2-3 дні, тиждень, і все буде ок, все буде ок, але нічого не мінялось, і в якийсь момент батьки кажуть, давайте виїжджати. А чого взагалі вирішили, бо був приліт прямо перед будинком, підняло дахи, опустило, і мама каже, давай, все, час. І я кажу, да нікуди я не поїду, зараз тиждень, все закінчиться, хлопці зараз все відіб'ють. І мене зібрали за шкварки, і ми поїхали. Нас не було, взагалі не стояло питання, куди виїжджати на територію України, чи кудись в Європу, чи тим більше туди, на ту сторону, ми навіть не думали про це. Зібралися і поїхали, я взяла отак ікону, і всю дорогу я молилась, отче наш. Так і виїхали.
10: Як обирали, куди їхати? Чи був якийсь план? Були якісь родичі? Ви одразу виїхали на Черкащину?
11: Ми одразу виїхали на Черкащину. Ну як, це була дуже довга дорога. Взагалі від нас тут додому скільки кілометрів, може 600, але ми їхали 4 дні, ночували в якомусь інтернаті, в якомусь СМТ, бо, ну, перше, це на кожному 26 блокпостів, на кожному чоловіка роздягають, бо молодий, призивний і, ну, іначе такий, як здоровий, схожий на якогось, може, військовослужбовця. Крізь його роздягали, поки виїхали, поки доїхали. А чому їхали на Черкащину? Кликала подруга в Кривий Ріг. А на Черкащині у мами троюрідний брат. І була можливість пересидіти в селі. Ми приїхали, село називається Драбово-Барятинське. Я взагалі не знала, що таке існує. І дуже довго вчила цю назву. І ми прожили там 3 місяці. В більш-менш тиші. Інколи дали тіло. І це такий флешбек. Просто тебе здоганяв і бив по голові. Дякую. Я дуже дякую тим людям, які нас прийняли. Перше, ми тільки приїхали, і наступний, мабуть, день почали зносити люди їжу. До нас принесли сало, якісь крупи. А ми я б не сказала, що ми голодали в окупації. У нас було щось більш-менш. Консервація спасла, там якась борошно, цукор. І ми з цим салом, Боже, як почали ми його їсти. Ну, 2 бутлі там зійшли за 3 дні, а потім трошки вже почали розкачуватись, бо треба щось робити. І пішла на роботу. Ото так і лишились.
10: 3 місяці ви були в селі. Потім який був план? Куди ви переїхали? Як ви взагалі обирали, що робити далі? Що досить уже сидіти в селі?
11: Насправді ми зараз живемо в селі, але в іншому. Ми, батьки, кажуть, що давайте вже сідати тут, бо, скоріш за все, поки ж нічого не міняється, наче дома як покращень немає, давайте десь щось. І батьки почали шукати будинок, знайшли біля міста Сміла. Це центральна, майже центр Черкаської області. Місто невелике. Але чим класне, там вузлова станція. В цій страшній історії є дуже класний момент. Тепер, коли є змога кудись поїхати, ввечері ти сідаєш на потяг, і зранку ти там. Закарпаття, Запоріжжя, Харків, будь ласка, в любу сторону. Бо раніше з Маріуполя поїхати до Львова, це було щось вау, я до 30 років ніколи не була у Львові. Тепер ми у Львів їздимо майже кожен рік, бо це такий 250 гривень квиток, і ти поїхав. І батьки придбали будинок, і поки ми живемо з батьками.
13: Сталість невиправного поступу.
10: Як шукали, чим займатися далі? Тим паче в той момент хаос, нічого не зрозуміло, криза, загальний стан абсолютно деморалізований. Ну, це я зараз припускаю, розкажіть, як було у вас.
11: Тут, коли ми виїхали, я пішла в торгівлю, бо куди ще, я ще торгівля. А потім якийсь період, ми їздили пару разів сюди, бо відкрився тут центр для переселенців, є Маріуполь, за підтримки Маріупольської міської ради. І я краєм вуха почула, що таки планується центр відкриватись в Черкасах. Випросила контакт. Так, ти дзвоню їм, кажу, я хочу працювати зі своїми, мені необхідно ті, хто знають, про що я говорю. І вони кажуть, місць немає. Я кажу, добре, через тиждень я позвоню їм ще раз, кажу, треба. Він каже, місць нема. Я кажу, добре, дзвоню їм ще раз через тиждень. Він каже, ладно, є одне місце, заходьте. І так я стала працювати в благодійному фонді вересень 22-го року. І пропрацювавши там 2 роки і зрозумівши, що вже я себе там використала як могла. Ну, тобто розвитку нема, далі вище нема куди. А хочеться, воно ж коли ще наче молодий, хочеться гей. І я подала на оголошення своє резюме. І 3 роки я вже як працюю в Києві. Це чудова організація, яка змінила взагалі моє життя і повністю все, про що можна казати. Це Українська мережа за права дитини. Організація, яка займається адвокацією прав дітей, адвокацією реформи ДІ. І один такий величезний компонент, яким я дуже пишаюся, що я до цього дотична, ми вивозимо дітей з окупації.
10: Це справді дуже важлива справа. Це просто вау. Тобто ви настільки були мотивовані саме бути долученою до чогось такого ціннісного, що ви були готові пробиватися попри все, навіть попри відмови.
11: Я спочатку мені хотілося працювати зі своїми, потім, коли для мене відкрився оця сфера неприбуткового сектору, і ти зрозумів, що є не тільки там якась держслужба, можливо, але щось таке більш приземлене, є щось таке більш те, що там впливає на майбутнє. І так я і опинилась, і вже 3-й рік.
12: Перетвірники на громадському радіо.
10: Щодо життя, власне, в іншому регіоні, серед інших людей, інша бульбашка. Я припускаю, що ви вже набули якесь коло своїх знайомих, друзів, якихось товаришів, напевно. Але все одно, за вашими відчуттями і за вашим досвідом, наскільки це було проблематичним для вас, для людини, по суті, молодої.
11: Якщо брати, наприклад, особисто мене, то в мене коло спілкування – це дівчата з роботи переважно. І ті подруги і знайомі, які лишились ще до повномасштабного періоду. У чоловіка трошки по-іншому, бо чоловік мій зараз на сьогоднішній день працює в Державній службі надзвичайних ситуацій в Черкасах. Він обіймає посаду водій-сапер і працює переважно з місцевими. Хоча в нього є в команді 3 маріупольців, хлопці, а всі інші місцеві. І в нього якось інтеграція в місцеве суспільство стала трошки ближче, ніж в мене. Бо ми живемо в селі спілкуватись майже нема з ким, де й коли. Окрім того, що тебе є там робота, тебе ще є якісь обов'язки, які необхідно виконувати. Бо ти живеш не в квартирі, там городи, якийсь хоздвор, чи займаєшся паралельно цим. А чоловікові трошки в ньому, да, в нього він спілкується більше. В мене є в Черкасах на сьогоднішній день тільки одна подруга. Ми з нею спілкуємося вже 3-й рік. А так, нема коли насправді, нема коли займатися якимось соціальними штуками для себе особисто, бо ти постійно кудись біжиш, в тебе робота, якийсь розвиток, кудись десь щось важливе таке суспільно, що...
10: Найчастіше людей ледь чи не найбільше лякає 2 питання в процесі взагалі ухвалення рішення виїхати, навіть якщо ситуація дуже скрутна. Це «де я буду?» І з ким я буду? Ось це, власне, оточення, люди, суспільство, твоя громада, твоя спільнота. Очевидно, там питання житла і всього, що пов'язане з побутом, там з якимось мінімальним елементарним комфортом, тощо, тощо. Знову ж таки, з вашого досвіду, наскільки ці страхи є виправданими? Ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні. І люди скрізь залишаються людьми. Десь є хороші випадки, десь є погані. Але от принаймні з того, що ви спостерігаєте, і очевидно, що спілкуючись, можливо, з іншими, також можете виснувати щось.
11: Насправді це дуже важливо. Люди, які не знають, куди вони їдуть, це дуже страшно і дуже незрозуміло. Нам трошки в цьому плані було легше, бо в нас не стояло цього питання зйомних квартир і знайти собі дах над головою. Насправді ми живемо зараз в такий період, коли не завжди люди хочуть приймати до себе ВПО, бо ВПО бувають різні, прям різні дуже категорії. Але на сьогоднішній день, мені здається, 26 рік, трошки вже розкачались і є якісь модульні містечка, є якісь поселення тимчасові. Ну, тобто в цьому плані трошки легше. І як зараз, мені здається, особисто мені, відбувається тенденція. Люди почали вже розуміти, що наче як повернення не скоро, ну не сьогодні, не завтра, і треба якось щось десь сідати там, де ти знаходишся зараз. І на сьогоднішній день люди намагаються знайти собі якийсь більш постійний варіант. Почали купляти якісь будинки в селі, і це насправді дуже круто. У нас нарешті почали розвиватися села, туди їде молодь, і вони там працюють. Ми самі з тої категорії, ми купили ділянку в селі 1,5 роки тому, і зараз на стадії будівництва. І ми дивимося, що люди молоді теж так роблять, бо чому ні? Бо це, я не знаю, який там, як називається цей період, коли ти міленіал, дожив до 30, тобі хочеться там хату в селі, корову, козу.
14: Хата хоче просто померти. Да. І тут середньостатистичний міленіал. Да. Я буду тебе відбудовувати. Так, ну і да. Тут повністю я підтримую все вище сказане, тому що мені 33, і за рік до повномасштабного вторгнення я продала квартиру в Києві і переїхала в село. Ну, прям в село, не в котежне містечко, а прям в сільську хату, тому я прекрасно розумію, про що йдеться.
15: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
14: Зокрема, говорячи про ось якраз оцю вже більш-менш напрацьовану схему, очевидно, що те, що відбувалося в 2014 році, те, що відбувалося в 2022 в питанні оцього прийому переселенців і взагалі на державному рівні, як все влаштовано, як працює система, можна робити порівняльну табличку, вона буде доволі промовистою, я думаю. І станом на зараз, уже 2026 рік, ми вже теж маємо певні відпрацьовані алгоритми. Вони не є ідеальними, я дуже різні думки чую, відгуки з цього приводу. Утім, з того, що ви можете сказати, от, наприклад, чи ви користуєтесь чимось, що пропонує держава, якимись програмами для переселенців, наскільки це ефективний взагалі механізм, і чи ви на нього взагалі розраховували, коли ви їжджали, і чи розраховуєте зараз?
11: Як потерпівша сторона від держави, ми не розраховували переважно, бо ми не та категорія людей, яка, ну, тобто, є більш вразливі категорії населення, яким необхідні ці програми. Тому ми не дуже в цьому варились. Так, у нас є довідки ВПО. Так, ми там якийсь півроку, рік перші отримували ці 2000, які виплачували ВПО, які потім з нас зняли, бо ми ж пішли працювати, бо як без роботи. І ми цим не дуже користувались. Але я не сильно слідкую за державними програмами в плані того, що у нас є Маріупольська міська рада і центри є Маріуполі, які займаються. Ну, тобто ми на сьогоднішній день, 4 роки, як ми виїхали з окупації, кожен місяць ми отримуємо благодійну допомогу, продуктовий набір. Ми отримуємо якісь від них юридичні консультації, психологічні консультації. Пенсіонерів вони відправляють в санаторії. В мене батько збирається в серпні їхати в санаторії на відпочинок. Теж завдяки їм вони повністю покривають ці витрати. Тому в цьому плані, мені здається, маріупольцям трошки легше, бо є ті люди і ті категорії, яким прям дуже важко. І дуже важливий такий пункт – це відсутність комунікації. Багато людей не знають про ці програми, вони не знають, що є щось, чим можна скористатись. Вони не знають, що є там те, можна піти туди і зробити те-то. Бо на період, наприклад, моєї роботи в Ямаріуполь 23-му році, в нас були люди, які дзвонили і казали, що ми не знали про те, що ви існуєте і вже рік працюєте. Тобто нема комунікації, нема знань, нема оцього, де б люди цього дізнались. І на сьогоднішній день я у себе в територіальній громаді відношусь до... Ми впроваджуємо стратегію розвитку, я відношусь до моніторингової групи, і одним з найважливіших просто пунктів – це відсутність комунікації, відсутність знань людей. Не знають навіть люди в громаді, які живуть там, все життя прожили там, не знають про якісь можливості, які громада може зараз дати. Uh-huh. Це прям дуже важливо. Відсутність інформації, відсутність комунікації, яка була б донесена до кінцевої точки, це прям дуже.
14: Тобто це відповідальність все-таки громад і тих програм, які є, і що вони не комунікуються? Чи... Тому що я насправді знаю історії з тим, як люди банально чекають, що їм прийдуть і це дадуть. А умовно кажучи, підключитися до чату якоїсь групи 100%. Десь, ой, ні, ну, я не розбираюсь, я там не розумію, що це за сповіщення, я взагалі телефоном не люблю користуватись, умовно кажучи. Тобто ми говоримо про проблему і відповідальність кого тут? Чи це... Дві сторони тут долучились.
11: Здається, це обов'язково, ну, двоє воріт. Але є дійсно є категорії людей, які... Ну і плюс, Боже, зараз, да простить мене, керівництво нашої країни, міст і всього іншого, трошки меншого, бюрократію ніхто не відміняв, і вона, ясне діло, є. І щоб чогось добитись, треба там обійти 150 дверей, 200 порогів оббити, і це не завжди працює так хоп і сьогодні. І ясне діло, що коли ти виїжджаєш з окупації, тебе опущені руки, і ти взагалі не розумієш, що ти будеш робити завтра, і чого ти сюди приїхав, туди не поїхав, бо там теж не краще, і там не краще, і взагалі непонятно, що робити. Ясне діло, що це оця дестабілізація стану, ну, це люди, які пережили окупацію, виїзд, і оце цю всю історію, це дуже важко.
15: Перетвірники.
10: З розмови з вами я відчуваю, що ви дуже проактивна людина, що ви за дію, ви за рішучість, і можна подумати, я думаю, що в наших слухачів та слухачок, хто нас зараз слухає, може скластися таке ж відчуття і враження, і хтось скаже, ну, звісно, таким людям завжди простіше, вони мають це ніби як вбудовану цю свою рису, їм це притаманне. А я не такий, чи я не така, і мені дуже складно з цим, і я би так не зміг, наприклад, і це все одно дуже страшно. Чи ви би наважились, пані Лілія, давати якісь поради людям, котрі, наприклад, зараз, слухаючи нас, вагаються, чи виїжджати, чи маючи оті всі страхи, про які ми зараз проговорили. Де отут межа, що це моя риса визначальна, що я є проактивною і дієвою, а тут все-таки треба попрацювати?
11: Я ще, знаєте, зависла на стадії, чи вагаються, чи треба виїжджати. Ну, тут моя особиста думка 100% так, бо в мене є родичі, які знаходяться в окупації з 14-го року. В мене зведена сестра проживає в місті Донецьк без води, без якихось там нормальних історій всіх. І, як показала практика і статистика, краще не стало. То ясне діло, що і там, де окупація, краще навряд чи стане. І на сьогоднішній день там в нас вдома теж краще не стало. У нас є певна категорія людей, з ким ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, бо, ясне діло, ти не вичеркнеш своє все минуле. Щоб хтось сказав, що да, тепер все класно і у нас все добре, ні. Вже пройшло 4 роки і нічого майже не змінилось. А тут мені трошки легше в тому плані, що я завжди за якесь там десь шкребемось, поки, як тут, знаєте, як то кажуть, поки не закрилася кришка над тобою, нічого не втрачено. Але так, життя потріпало за 4 останні роки, просто потріпало так, що мені здається, ми з чоловіком інколи сідаємо, я кажу, ми можемо просто за кожен тиждень нашого життя вже писати по книзі, і це будуть такі мемуари, які прям страшні, то вверх, то вниз. Але на сьогоднішній день, мабуть, я повторюсь, в нас є така кількість програм і можливостей, коли люди можуть отримати якісь плюшки, да, умовно, для облегшення свого стану і свого життя тут. У мене є родичі, які знаходяться в Європі, проживають теж наші маріупольські, які виїжджали теж в період 22-го року, і сказати, що там краще, ну, важко. Важко переступити через себе, важко інший менталітет, інша країна. Тут хоча б ти на своїй території, ти розумієш, ти розмовляєш своєю рідною мовою, ти розумієш, як працює законодавство, ти розумієш, як працюють якісь служби, а там ти просто приїхав, і ти не знаєш нічого. А лишатись в окупації, ну, мені здається, це просто найменш правильне рішення, яке може бути. Бо я особисто, маючи людей по знайомих по всьому світу на сьогоднішній день, і навіть в окупації, і навіть на території тієї країни, про яку хочеться казати, щоб її не було, не знаю успішних кейсів існування, де люди б казали, вау, нам класно. Ну, от я не стикалась. Можливо, це в мене таке коло спілкування. Але я, ну, не маю я таких людей, які б сказали, вау, круто.
10: Коли виснажується ваш ресурс, коли оця життєва енергія трошечки знижується, а то й падає до там якихось мінімальних показників. Як відновлюєте ресурс?
11: У нас була знайома, яка казала, як ви відпочиваєте? Ви дивитесь телек? Я кажу, ні. Вона каже, в смислі ви не дивитесь? Я кажу, нам просто нема коли. Тому я і зараз кажу, нам просто нема коли займатися своїм ресурсом. Ти просто кудись біжиш постійно, тобі треба щось робити, і те, і туди, і туди, і туди, і нема часу. Ну, ясне діло, інколи там хочеться поплакати, або посидіти, там, посумувати. Та проходить все. У нас набагато краще, ніж у інших. Я зараз кажу про тих, хто родини військовополонених, про тих, хто родини загиблих. У нас сьогодні дізналась у подруги моєї мами, в суботу племінника тіло привезли в Україну. Тому, коли ти розумієш, що ці всі історії, на фоні них у нас взагалі все дуже круто. І, ну, нема чого гнівити Господа, Всесвіт, у нас все дуже добре. А все інше перемелиться, буде ворошно. Колись мене казала колежанка, і все буде добре.
10: Пані Лілія, я вам дуже дякую за цю розмову. Я бажаю вам сил та снаги рухатися далі, робити те, чим ви займаєтесь, і бути продуктивною, тому що очевидно, що ваша праця – це є дуже ціннісно. І я думаю, ті сенси, якими вона навантажена, їх дуже важко переоцінити. Бажаю вам усього лише найкращого, і аби ми з вами зустрілися колись у Маріуполі. Я дуже на це сподіваюся. Це моя
11: теж
10: надія.
11: Сподіваюсь, дуже дякую.
10: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
16: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З Оксаною Левицькою, головою управління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоримо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор Медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що зростає частка людей, які помічають рекламу нікотинових цих снюсів, подушечок вони так виглядають, майже на 51,5% порівняно з 24-м роком у цьому році зросла ця цифра. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що таке ці нікотинові снюси і чи вони в нас справді з'явилися буквально останніми роками, чи існують вони уже триваліший час, просто впродовж останніх років їхня реклама стала агресивніша?
18: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. І, власне, для це така, так скажімо, такий хід хитрий. Це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз... В зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція як в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. І хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають. І тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше знайти серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це ну дійсно на роки. І, власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна. Тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти, і звичайно, і власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
1: А де їх продають?
18: А продають зазвичай там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння, тобто кіоски, вітрини, інтернет.
1: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
18: Немає такого. Це так само було з твенами, ось цими, як би так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж була та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їхні вживають.
19: Яка реакція дитячого організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
18: Ну, власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається, і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик, що підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Ну, власне, якщо брати сам нікотин,

0: Сама залежність по собі – це вже негативно. Також на розвиток може бути вплив на розвиток мозку, тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система – негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
1: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
0: По-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
1: І при тому НАЗК, одні навіть з найбільших, так, які в Україні мають дуже розповсюджений ринок, на жаль.
0: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перший момент. Другий момент, що, знову ж таки, законодавство не встигає за регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВОЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали, це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 23-му році. Тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини. Вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. Відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, здається, півроку назад від голови комітету здоров'я нації щодо заборони повністю продавання. Тобто тютюнові снюси у нас заборонені, здається, в 23-му році, а нікотинові снюси, власне, була така ініціатива заборонити взагалі продаж. Не лише для дітей до 18 років, але і для дорослих. Так, як зараз в 16 країнах заборонено.
1: Але поки що цього не сталося, так?
0: Поки що цього не сталося, є законопроект, який передбачає не заборону, а регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках.

0: Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема і чому потрібно зараз це врегулювати.
1: Про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей, ми говорили з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоримо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор Медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що зростає частка людей, які помічають рекламу нікотинових цих снюсів, подушечок вони так виглядають, майже на 51,5% порівняно з 24-м роком у цьому році зросла ця цифра. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що таке ці нікотинові снюси і чи вони в нас справді з'явилися буквально останніми роками, чи існують вони уже триваліший час, просто впродовж останніх років їхня реклама стала агресивніша?
0: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. Це такий хід хитрий. Це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз... В зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція, як і в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. І хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають. І тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше знайти серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це дійсно на роки. І, власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна, тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти. І, звичайно, власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
1: А де їх продають?
0: Продають, зазвичай, там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння. Тобто кіоски, вітрини, інтернет.
1: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
0: Немає такого. Це так само було з ТВНами, ось цими, якби так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж було так, та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їхні вживають.
1: Яка реакція дитячого організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
0: Ну, власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається, і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Ну, власне, якщо брати сам нікотин, це, скажімо так, наркотик, який впливає на багато-багато органів. І, звичайно, що зараз ми не можемо говорити про якісь довготривалі наслідки для здоров'я, тому що лише нещодавно снюси почали так поширюватися. Тобто через 10-15 років ми побачимо, якісь наслідки, які можуть бути наслідки. Але зараз перше, що лікарі говорять, що це може бути підвищення тривожності, це може бути вплив на когнітивні функції, це сама залежність по собі, це вже негативно. Також на розвиток може бути вплив на розвиток мозку, тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
1: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
0: По-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
1: І при тому ЗК, одні навіть з найбільших, так, які в Україні мають дуже розповсюджений ринок, на жаль.
0: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перший момент. Другий момент, що, знову ж таки, законодавство не встигає за, власне, регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як, власне, маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВООЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали, це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 23-му році. Тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини. Вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. От, відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, здається, півроку назад від голови комітету здоров'я нації щодо заборони повністю продавання. Тобто тютюнові снюси у нас заборонені, здається, в 23-му році, а нікотинові снюси, власне, була така ініціатива заборонити взагалі продаж. Не лише для дітей до 18 років, але і для дорослих. Так, як зараз в 16 країнах заборонено.
1: Але поки що цього не сталося, так?
0: Поки що цього не сталося, є законопроект, який передбачає не заборону, а регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках. Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема. І чому потрібно зараз це врегулювати?
1: Про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей, ми говорили з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 30 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора.
5: Ви слухаєте Громадське радіо.
4: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Херсоні російські військові мінують міські вулиці. Про це повідомила поліція області. Правоохоронці отримали від місцевих жителів повідомлення про ймовірні вибухонебезпечні предмети на вулиці Ілька-Борщака поблизу перехрестя із вулицею Робочою. Наразі цей район рекомендують оминати, оскільки площа можливого мінування може бути більшою. Поліція закликає жителів бути максимально обережними, не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них екстрені служби. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 100 мільйонів гривень, виділених на захист енергетичної інфраструктури у Закарпатській області. За даними слідства, до оборудки причетний колишній керівник обласної служби відновлення і розвитку інфраструктури. Правоохоронці стверджують, що під час будівництва захисних споруд для однієї із ключових електропідстанцій закуповували матеріали за завищеними цінами. За інформацією СБУ, збитки держави становлять 104 мільйони. Через розкрадання коштів об'єкти захисту і досі не завершені. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та комп'ютерну техніку. Експосадовці повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах. Слідство ще триває. В країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат Європейського Союзу у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може враховувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Сербія не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії. Про це заявив президент країни Олександр Вучич. За його словами, Белград і надалі підтримуватиме тісні відносини із Москвою попри повномасштабну війну Росії проти України. Вучич також спростував чутки про можливе скасування безвізового режиму. Він заявив, що таких рішень влада не готує, а подібні повідомлення пов'язав із передвиборчою боротьбою та спробами дискредитувати чинне керівництво країни. Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтепер російські та білоруські фехтувальники зможуть виступати на міжнародних турнірах під своїми національними прапорами із виконанням державних гімнів. Нові правила почнуть діяти вже під час чемпіонату світу із фехтування, який відбудеться наприкінці липня у Гонконзі. У федерації пояснили рішення рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету щодо скасування обмежень для білоруських спортсменів, а водночас щодо російських спортсменів окремих рекомендацій МОК не надавав. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
3: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
3: Погода на Громадському радіо.
6: Не пропустіть той самий ранок
5: на громадському радіо.
6: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Соціальна реклама.
7: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні, дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
8: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
9: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
10: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Freedom is not the same as independence.
13: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Chicken Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя – Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
5: Chicken Kyiv.
14: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google І з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки ХХ століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
15: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
14: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
15: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці, тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні. Нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
14: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, в 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
15: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 2022 році, але в наступні роки, 2023, 2024, 2025, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
14: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що ти чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
15: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий факт. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Та, тобто, от якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання, і вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться. Вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули, тобто якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну я можу розглянути повернення.
14: Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держави, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
15: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини, тобто цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну, тобто якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
14: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
15: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
14: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які ну, доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
15: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Та? Тобто, ну дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз. Ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах. Ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
16: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
15: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от переїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
14: атрибути нашої культури.
15: Атрибути, да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
14: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
15: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість, якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
14: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту, тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
15: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
14: Тобто на виключення?
15: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
14: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
15: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
14: Не завжди щитується,
15: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки, але тим не менш найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус, тому я б наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він продуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
14: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав, нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
15: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Да? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
14: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном, і що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Mm-hmm. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
15: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли бути залученими, які

0: бути якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість, але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
2: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання, що важливо знати, нам розповів Данило Макаренко. Молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Кабмін анонсував,

0: чергові зміни до системи бронювання і визначення критично важливих підприємств. Давайте почнемо з того, які зміни зараз є найголовнішими, що ви можете виділити, так би мовити, який портрет працівника, якого можуть забронювати?
1: По-перше, якщо орієнтуватись на заяви нашого міністра економіки, то найосновні зміни – це, по-перше, його середня заробітна плата працівника. Вона має бути розрахована за коефіцієнтом, тобто береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт 3, точніше, вона буде множитись на коефіцієнт 3 після змін, це орієнтовно десь 25 тисяч. Це, по-перше. По-друге, це працівник, який враховується лише один раз на певній роботі, тобто за сумісництвом, якщо він працює, то враховується лише на тій роботі для бронювання, якщо на іншому підприємстві він працює, там він вже в квоту для військовозобов'язаних не входить. Це з такого основного, про що казав нам міністр, що можна віднести до працівників безпосередньо.
0: Уряд говорить про необхідність переглянути статуси критично важливих підприємств і фактично провести таку повторну перевірку вже ухвалених рішень. Тут давайте розберемося, певно, з юридичної точки зору, чому зараз виникла потреба знову і знову у такому перезавантаженні системи. Тобто йдеться про певні зловживання. Що ви тут виокремлюєте?
1: Дивіться, чому треба переглядати критерії. Є основна постанова, 76-та, в якій, відповідно, закріплені, яким вимогам має відповідати будь-яке підприємство, базовим вимогам. На цю постанову, орієнтуючись, міністерства і військові адміністрації випускають свої накази. Галузеві і регіональні, які, посилаючись на цю постанову, встановлюють, яким критеріям потрібно відповідати підприємствам, щоб їх визнали критичними. Тобто, умовно, є постанова, затверджена Кабміном, і, орієнтуючись на неї, Міністерство економіки робить свій наказ. В своєму наказі Міністерство економіки, посилаючись на міністерство, на Кабінет міністрів, формує свої вимоги. І коли змінюється щось в постанові, наразі зміни доволі серйозні в плані заробітної плати, в плані врахування сумісників, це має бути відображено і відповідно в критеріях, які затверджені міністерствами. Тобто, враховуючи ці зміни, вони мають змінити свої накази. Тому, є певні недоліки попередньої версії, точніше, зараз чинної версії постанови, це, до прикладу, врахування осіб, які мають відстрочки, або осіб, які працюють за сумісництвом по декілька разів. І ці недоліки, вони одні з тих, які плануються врегулювати. Але перегляд наказів міністерств – це нормальна реакція на зміни от такі постанови.
0: Ось щодо оновлених критерій критичності підприємств, то загалом йдеться, нагадаю, за критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності країни, безпеки або забезпечення базових потреб населення. І тут є такий цікавий момент, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодження з Міноборони та Мінекономіки. Ось цей місяць проміжний, так би мовити, наскільки, на вашу думку, його вистачить? Тому що підприємств багато насправді, і можуть хтось втратити статус критичності, хтось із військових адміністрацій буде локально визначати на місці, чи тут немає ризиків для того, щоб все було враховано?
1: Місяць це виходить на те, щоб саме міністерство або військові адміністрації змінили свої критерії. А потім, після того, як цей місяць пройде, буде ще 3 місяці, під час яких будуть переглядати відповідність новим критеріям підприємств. Тобто місяць видається на те, щоб, умовно, Міністерство економіки подивилось на новий наказ Кабінету міністрів, точніше, на нову постанову, і, відповідно, випустило свій наказ на цю нову постанову з врахуванням змін. І після чого в Міністерство економіки буде 3 місяці перевірити, чи ті підприємства, які наразі критичні, чи вони відповідають новим умовам для визнання їх критичними. От за цей період в 3 місяці якраз і будуть перевірятися ці підприємства за новими критеріями. Тому строк, він на 3 місяці виходить для підприємств, і чи його достатньо, ну, треба враховувати, що наразі треба доволі активно реагувати на зміни в законодавстві, тож треба буде підтягуватись до нових критеріїв, якщо захочуть зберігати свою критичність підприємства.
0: А щодо ось цього перехідного періоду, ще уточню, поки він буде тривати, поки будуть тривати перевірки, працівники, які там працюють, вони все одно залишаються заброньованими до оновлення статусу безпосередньо. Чи тут інша процедура?
1: Да, там буде їх, вони будуть залишатися заброньованими до періоду, поки статус підприємства не перевірять. Це має бути визначено в постанові, яку буде затверджено. Там буде прописано, що на період от такий-то такі підприємства не будуть втрачати свою критичність, а відповідно працівники не будуть втрачати бронювання.
0: Якщо дивитися на певні наслідки, які можуть нести за собою ці зміни, коли вони запрацюють і оновляться статуси критичності в певних підприємствах України, а після цих змін, на вашу думку, кількість заброньованих загалом може зрости чи навпаки зменшитись? Чи є у вас певні такі прогнози, зважаючи на ті вимоги, які зараз оновлює уряд?
1: Кількість заброньованих осіб, вона точно зменшиться, і на це є кілька причин. По-перше, у зв'язку з тим, що деякі підприємства втратять критичність. Невідомо, який відсоток, але певний відсоток точно втратять через те, що збільшиться кількість вимог до цих підприємств. Це по-перше. По-друге, була і наразі існує така ситуація, коли підприємства збільшують кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати, за рахунок осіб з відстрочками по закону або інших заброньованих. Умовно, у вас на критичному підприємстві працює 20 осіб, з них ви можете забронювати 10, а ви думаєте, як вам ще забронювати 10 осіб. І ви додатково берете 10 людей з відстрочками, і таким чином формально збільшуєте кількість військовозобов'язаних, які ви можете забронювати. Цю можливість приберуть. Відповідно, кількість військовозобов'язаних буде визначатись, яких можна визначити до бронювання, вона буде менше. Тому кількість осіб, які будуть забронювані, вони точно зменшаться після змін.
0: А ось безпосередньо про підприємства, які можуть отримати цей статус критичності, галузі, де це буде працювати, наскільки вони звужуються, що ви бачите по цих змінах?
1: Ну, наразі це невідомо, це треба буде дивитись накази, які будуть видані після того, як буде опублікована нова версія постанови, точніше зміни у постанову 76. Після цього будуть змінені накази міністерств, і після того, як вже будуть відомі зміни з цих наказів, то можна буде сказати, чи звужується кількість підприємств, які можна бронювати за наказами профільними, чи ні. Наразі це на рівні якихось слухів, тому...
0: Так, абсолютно. Тут варто обговорювати вже безпосередньо, коли ми побачимо, як ви сказали, оновлений проєкт постанови. Тут ще уточню стосовно бюрократії. Чи спростять нові зміни, процедури для підприємств, саму подачу і загалом весь цей процес, чи навпаки, можливо, додадуться якісь нові перевірки, як ми вже зазначили, документи, погодження. Тобто ось ця бюрократична машина, вона залишиться на тому рівні, чи будуть якісь зміни?
1: Ну, наразі, з того, що було офіційно заявлено, я не бачу якихось змін стосовно бюрократії, тобто зміна критеріїв, вона поширюється на ті ж самі буквально документи, які подавались раніше, будуть подаватися після змін, але з більшими вимогами. Ще щодо керівників підприємств буде для них вимога, наскільки мені відомо, зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо квота зміщається, тобто якщо у вас було заброньовано відповідно 10 осіб, 20 осіб на підприємстві, 10 осіб заброньовано, хтось звільнився, ви можете забронювати 50%, якщо там виходить з половиною особа, да, 9,5, то воно зменшується на до 9. Відповідно, у вас було 20 осіб, 10 заброньованих, один звільнився, ще одну людину ви маєте розбронювати, тобто мусите, це буде обов'язок підприємців. Там немає для цього великого бюрократичного процесу, це робиться доволі просто, але бюрократія, вона загалом не змінюється, можливо, трошечки розширюється, коли з'являється така вимога до роботодавця розбронювати особу.
0: А до речі, щодо певних таких штрафних санкцій, так би мовити, якщо підприємство порушує правила критичності, його втрачає, чи є певний період, скільки воно не може подаватися ще раз на статус критичності, чи тут є якісь моменти, про які важливо знати?
1: Да, там є певні обмеження, якщо підприємство, воно не відповідає критеріям, воно їх втрачає. І є два варіанти. Перше, це коли у підприємства є можливість після усунення недоліків знову отримати критичність. Другий варіант, коли дійсно було якесь серйозне порушення, яке є вимога до роботодавця, яку він не виконав, тоді там встановлюється до року строк, у який підприємство не може знову подаватись на критичність.
0: Це була розмова із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 30 копійок.
5: Євро.
6: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
5: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 90 поранених. У стаціонарах перебувають 52 людини. Із них двоє дітей. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голоціївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників і майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих автомобілів. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів енергоатому. Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на Громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8.30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9.45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою історичного костелу без залучення бюджетних коштів.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У часи війни
4: перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
20: Які проблеми у дітей, що втратили батьків через війну, є зараз, та які питання можуть постати в майбутньому? Чи може держава підготуватися до цих викликів? Говоримо з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Дуже цікаво розпочати для початку взагалі про фонд і про те, що ви фіксуєте у фонді і ті виклики для дітей, які от є прямо зараз. Що є нагальною критичною потребою для дітей, які втратили батьків?
21: Сьогодні під опікою фонду «Діти героїв» перебуває понад 16 тисяч дітей. Тобто це діти, які втратили батька чи маму, а іноді навіть обох батьків. І ми бачимо, що їхні потреби, вони насправді постійно змінюються. Спочатку родині потрібна екстрена допомога, потім психологічна підтримка, а далі постає питання освіти, соціалізації, професійного розвитку. Тому от тут головний виклик для нас – це не лише допомогти дитині в момент трагедії виключно, але й супроводжувати її постійно та системно. В принципі, на це і направлена наша допомога. Вона комплексна, вона всеохоплююча. Тому що для дитини ця втрата, вона стає частиною дорослішання в якійсь мірі. І вона впливає на відчуття безпеки, на довіру до світу, на здатність будувати стосунки і планувати своє майбутнє, на віру в себе, якби клішировано це не звучало, але це дуже важливо, тому що в момент втрати дитина перестає вірити і в себе. І ось тут якраз дуже-дуже важливо бути поруч та підтримувати дитину, підтримувати опікуна дитини, тому що це найближча людина, да? Наприклад, маму підтримувати, яка тільки що втратила свого батька і залишилась з дитиною чи з двома, з трьома дітьми. А таким жінкам також потрібна допомога, або чоловікам. Тобто ми також надаємо психологічну підтримку і опікунам в тому числі. Це от якщо визначати, які такі виклики, з якими ми стикаємось наразі.
20: З приводу тієї стратегії, і здавалося б, ну так ці питання в нас і будуть залишатися за великим рахунком, адже ми розуміємо, що війна триває. На превеликий жаль, таких втрат буде більше. Очевидно, що потрібно буде вирішувати за великим рахунком одні й ті самі питання, просто з іншими людьми. То чи випадає тоді нам говорити про стратегію? Що стратегічно ми випускаємо з поля зору нашого?
21: Я би ще хотіла сказати, що насправді критично важливо вже сьогодні інвестувати в психологічну підтримку дітей, але робити це не ургентно, одноразово, а робити системно. І отут я якраз хотіла би поговорити про системність, що в рамках нашої роботи, в рамках існування нашої держави нам потрібно все ж таки думати про цю системність і довгостроковий підхід. Тому що ми часто говоримо про гуманітарну допомогу, про фінансові виплати там, чи побутові потреби, але психологічна підтримка, вона досі сприймається як щось, знаєте, таке додаткове, але насправді це фундамент. І дитина, яка живе в стані хронічної тривоги та непрожитого горя, вона не може повноцінно навчатися, соціалізуватися, будувати плани на майбутнє. Тому доступ до якісної допомоги, він має бути базою, такою базовою потребою, яка має закриватися. Такою ж базовою потребою, як там доступ до освіти чи до медицини. І от найбільше занепокоєння насправді викликає відсутність довгострокового бачення. Тому що суспільство добре реагує там на гострий біль, але набагато гірше працює з його наслідками там через 5-10 років. Тобто зараз про це поки ніхто не думає. І мені здається, ми мало говоримо про те, що буде з цими дітьми, взагалі зі всіма дітьми в нашій країні, а особливо з тими, хто переживає таке горе, хто втрачає найрідніших, що от з ними буде в 16 років, 18, 22 роки, як вони будуть вступати до університетів, як вони будуть будувати кар'єру, створювати власні родини. І якщо вже зараз не докладатися, не інвестувати в їхню освіту, розвиток, в психологічну стійкість і стабільність, ми ризикуємо отримати не просто покоління дітей, які пережили війну, а покоління молодих людей, які почуватимуться покинутими після того, як увага суспільства переключиться на інші теми якісь.
20: Чого саме, на вашу думку, бракує нашій системі? Тобто, як ми можемо це поставити на потік більш структурованого вибудовування в подальшій системі державній? Чи держава має це робити, зрештою? Чи це все-таки відповідальність благодійних фондів, волонтерів, не знаю, кого ще?
21: Ви знаєте, мені здається, це наша спільна відповідальність, і, звісно, держава теж має реагувати на цей виклик, на цей запит і мислити довгостроково. Я не хочу зараз там так критикувати чи вдаватися там в подробиці все ж таки державної роботи. Хочу сказати, що це наша суспільна, мабуть, проблема. Це наші діти. Це наші діти, які будуть будувати нашу країну і взагалі наше майбутнє нашої країни. Тому кожен з нас може докладатися насправді до не просто до майбутнього якихось певних дітей, до майбутнього нашої країни. І от насамперед важливо перестати мислити лише короткими циклами допомоги, тому що підтримка має бути не реакцією на кризу, а супроводом життєвого шляху дитини. І для дітей надзвичайно важливі стабільність, передбачуваність, відчуття безпеки, відчуття, що поруч є люди, які не зникнуть через кілька місяців. І саме тому ми говоримо про комплексний підхід. От той, який існує в нашому фонді. Це психологічна підтримка, освітні проекти, соціалізація. Ми робимо дуже багато таборів для наших дітей в безпечних місцях України з психореабілітаційною складовою обов'язково. Це робота з опікунами. Також у нас є унікальний наш інструмент роботи – це помічники родин. У кожної родини є там прикріплений свій куратор, умовно, помічник від фонду, який з ними комунікує, збирає актуальні потреби, які наразі є у родини. І, ви знаєте, також дуже важливо говорити з дітьми не лише мовою втрати, але й мовою можливостей. І допомагати їм бачити майбутнє і ставити цілі. От ми дуже багато зусиль якраз докладаємо до того, щоб розмовляти саме такою мовою з дітьми нашого фонду. Ми постійно знаходимо нові програми допомоги в освітньому напрямку. І не тільки, щоб показувати, що все реально, і що ми можемо підтримати і тут, і в англійській, і в IT, і в поїздках за кордон, і навіть повести вас, наприклад, в школу в Британії, якщо ви цього потребуєте. У нас велика програма, ми цього літа веземо, наприклад, 120 дітей в різні школи британські навчатися. Це літня програма. Тобто ми хочемо показувати, що не дивлячись на ваше фінансове становище, не дивлячись на втрату, яку ви переживаєте, не дивлячись на всі обставини, насправді все реально з певною підтримкою. І ми готові надавати цю підтримку. І от тут, мені здається, це ключове. Головне, щоб наші діти, всі діти в Україні відчували цю підтримку. І, звісно, дуже хотілося б, щоб в ідеалі ця підтримка відчувалась і з боку держави комплексно і довгостроково. Ну, а ми існуємо якраз для того, щоб своїм прикладом показувати і підтримувати такі родини, які переживають найболісніші моменти, втрату, і для того, щоб стояти пліч-о-пліч з ними і давати не просто надію, а давати відчутну допомогу.
20: Очевидно, що коли йдеться про ось цю відчутну допомогу, найчастіше ми говоримо про гроші, про фінансування, і це і грантові програми, і тощо, тощо. Ну, тобто, очевидно, що цим має займатися доволі велика організація, яка має в тому досвід. Якщо ми говоримо все-таки про місцевий рівень і про державний рівень, а тут є і проблеми з фінансуванням, і загалом не дуже зрозуміло, як це має працювати. Як гадаєте, на рівні громад, як можна вирішувати, як можна допомагати, як взагалі до цього процесу можна долучатися. Ну, тобто, не лише знати, що от така кількість дітей в громаді є, які втратили там батьків внаслідок війни. Що з цим робити? Як взагалі ось на цій ланці можна давати раду, як гадаєте?
21: Ну, я думаю, що тут якраз задача громад співпрацювати і партнерствувати з різними благодійними фондами. Тобто, якщо в них нема спроможності покрити подібні проблеми, але вони мають дотик і знають певну кількість дітей, які знаходяться в їх громаді і потребують допомоги, то вони принаймні можуть співпрацювати з такими фондами, як наш. Мені здається, це от таке перше, що приходить на думку. Тобто, така спільна робота сумісна благодійних організацій, волонтерських організацій, волонтерів, всіх людей, які хочуть допомагати, і громад.
20: Це була розмова з Валерією Абдал, співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Які причини для референдуму у Канаді та чи загрожує він цілісності країни, пояснює Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Говоритимемо про Канаду, і цілком очевидно, що перше запитання – це взагалі як справи в Канаді, і чи випадає нам зараз говорити про якісь напружені моменти, політичні кризи тощо.
7: Ну, в цілому, найбільш таким гострою темою, яка зараз звучить і в міжнародних ЗМІ, і в світовій політиці, це питання референдуму в провінції Альберта, який відбудеться 19 жовтня. І одним із 10 питань цього місцевого референдуму є такий плебісцит стосовно думки населення, що воно думає про можливий вихід із складу Канади. Це питання з'явилося не так давно, 21 травня, воно було внесене прем'єр-міністром Канади, провінції Альберта, Даніель Сміт. Раніше планувалося, що на місцевий референдум буде включено 9 питань. З них частина стосувалася питань міграційної політики, інша частина там взаємовідносин між провінцією і центром. Але оскільки було багато дійсно зібрано підписів, понад 300 тисяч, група, яка ініціює суверенітет провінції, відокремлення, і плюс багато є прихильників такої ідеї, скажімо, в самій об'єднаній консервативній партії, до якої належить Даніель Сміт, прем'єр-міністр Альберти вирішила, що це питання теж має бути присутнім на плебісциті. Сама вона сказала у зверненні до місцевих мешканців, що не підтримує цю ідею, вона виступає за єдність Канади, але в той же час вона заявила, що на її думку має бути почута думка інших людей, позиція, тому що це демократично і правильно, а дійсно багато там підписів зібрано, хоча більше 400 тисяч зібрано було і проти такої ідеї, і все ж прем'єр-міністр вирішила, що буде доцільно провести таке опитування, тим більше, що це, скажімо, референдум про референдум. Тобто навіть якщо це питання теоретично було би підтримано 19 жовтня, потрібно буде проводити окремий референдум, де вже точно буде сформульоване питання про незалежність провінції Альберта.
6: А оця ось цей такий розподіл, взагалі, те, що в Альберті, я так розумію, переважають консерватори, але знову ж таки тут ви мене виправте, якщо це не так. І федеральна влада, яка все-таки має ліберальне налаштування на чолі з Джастіном Трюдо, тут ось цей розподіл він тривалий в часі, і чим зумовлений? Чи це просто так сталося останнім часом, чи це доволі сталий такий розподіл?
7: Дійсно, тут я би розділив, скажімо, місцевий рівень провінційний і загальнонаціональний рівень канадський. Справа в тому, що оця Даніель Сміт, яка представляє об'єднану консервативну партію Альберти, вона є представницею місцевої партії. Ось, а є ще рівень національних партій. До них, зокрема, провідні національні партії Канади – це Ліберальна партія на чолі з Марком Карні. Зараз він є прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо. Ось Консервативна партія і Новодемократична партія. Ось ці три партії національного значення, всі вони виступають проти відокремлення Альберти. Там кожен наводить свої аргументи, хтось каже, що це порівняння з Брекзіт, хтось говорить, що сильна Альберта можливо тільки в єдиній Канаді. Ось, але є ще місцевий рівень політики, і дійсно є місцеві партії регіональні. Позиції в них досить сильні, тому що Канада така федеральна держава з дуже широким автономією провінцій. І вони мають право, звичайно, свою просувати порядок денний, те, що турбує місцевих мешканців. І тут є такий аспект, що як в Америці, тобто в США, безпосередньо присутній поділ, він вже десь фактично сформувався на рубежі 90-х, 2000-х і значною мірою закріпився, це поділ на республіканські штати, демократичні штати. Тобто консервативні штати і ліберальні штати. І в Канаді цей поділ, він не такий чіткий, але він дійсно існує. І я б сказав, що він, як і в Америці безпосередньо, він радикалізується. Альберта, вона дійсно консервативна провінція. І там певні суперечності між урядом в Отаві, федеральним урядом і провінцією виникали і років 10 назад, і ще раніше. Ось справа в тому, що Альберта є основним джерелом для видобутку енергоносіїв в Канаді. Це дуже багата провінція, яка є основним донором федерального бюджету. І дійсно за період з 2007 по 2022 рік, що не помиляюсь, Альберта надала, профінансувала бюджет федеральний на 244 мільярда доларів США. Це позитивний внесок. Але інші провінції, більшість провінцій Канади, вони є дотаційними з федерального бюджету. І тільки крім Альберта, ще Онтаріо і Британська Колумбія мають позитивне сальдо. Це всі решта провінції дотуються. І фактично Альберта має право, певно, ставити таке питання, тому що ми якби дотуємо федеральний бюджет, але на наші, скажімо, ініціативи стосовно порядку екологічного порядку денного, стосовно будівництва нафтопроводів, стосовно певних квот на промислові виробництва, до нас не зовсім дослухаються. І плюс дійсно є такий поділ на оці консервативний більш електорат, який дійсно сконцентрований в Альберті, ну ще частково Манітоба і Саскачеван. Це от три такі західні провінції Канади, які можна назвати консервативними. І в той же час федеральний уряд в Отаві, от він з 2015 року ще контролюється ліберальною партією. Ну, він проводить таку ліберальну, але я б сказав, якщо конкретніше, чіткіше, то це ліволіберальна політика в сучасному аспекті. Ну, тобто є, бачите, зміщення на Заході таке від центри, такого правоцентру чи лівоцентру в більш лівий бік або в більш правий бік. І, ну, в Канаді це присутнє, дійсно. Ну, ліберальна партія, вона то називається ліберальна, але там дійсно багато аспектів такої соціал-демократичної чи навіть це лівої сучасної політики. І це є каменем спотикання між провінцією і федеральним центром. Це постійні ці суперечки. Тобто вони вийшли за межі екології, промисловості, квот, податок на вуглець і перекинулися на питання міграційної політики, питання гендерів, цих різних аспектів, ну, навіть оподаткування, аспектів, як уряд, чи має право уряд впливати на освіту, чи контролювати має право провінція потік мігрантів. Ну, і такі от речі, вони в комплексі оце дають таке відчуження ідеологічне між провінцією і центром. Ну, і воно, відповідно, от вилилося в, ну, те, що дійсно було ініційоване от це питання на референдум.
6: Щодо ланцюжкової реакції, інші провінції, зокрема Квебек, як вони можуть відреагувати на це і чи може це справді за собою потягти? Взагалі, наскільки реалістично, що може статися оцей аналог Брексіту і взагалі розкол Канади? Адже це система, яка так чи інакше, але добре функціонує. Чи можемо ми уявити ту ж саму Альберту незалежною?
7: Наразі я не бачу таких підстав. Я б єдине, що не сказав, що Канада так ідеально функціонує. Там дійсно є купа проблем, і оці протиріччя, вони дійсно це, ну, не вигадані, вони наявні між провінцією і центром, але опитування показує, що зараз 60%, от останнє було наприкінці травня, 60% мешканців провінції Альберта голосували би проти, проти виходу із складу Канади. В той же час цікаво, що в сільських і в населених пунктах і в невеликих містечках приблизно, ну, такий є паритет між прихильниками і противниками. А, наприклад, в столиці провінції, місто Едмонтон, там 73% проти незалежності провінції. І Квебек зараз не має якихось значних. Там є, звичайно, сепаратизм певний, але він такого, я б сказав, зовсім іншого забарвлення. І зараз там приблизно, ну, теж десь третина, не більше, потенційно могли б підтримати таку ідею. Тобто зараз ця ідея втратила популярність Квебеку. Стосовно інших провінцій, там теж не спостерігаються таких. Ну, можливо, там деякі є настрої частково цих, що я говорив, Манітоба, Саскачеван, але вони не настільки яскраво виражені, як в Альберті.
6: А там також тому представники радше консервативних поглядів, чи інакша ситуація?
7: Консервативних. Ну, бачите, це розкол, який на Заході дійсно присутній. Коли ми говоримо, у нас тут, я б сказав, що в Україні трохи є нерозуміння і спекуляції, що, наприклад, що от, якщо ти представник консервативних поглядів, традиційні там цінності, сім'я, інші, це щось, ну, російське, так далі. Та ні, Росія раніше проповідувала там, ну, комуністичні рухи підтримувала активно, коли був Радянський Союз. Можливо, вона зараз щось там використовує, але це природній, якби, такий процес, і проблема в тому, що змістилися, оця втратилась рівновага, розумієте, між, якби ліберальна партія, я думаю, можливо, до речі, цікаво, що якби От на останніх парламентських виборах спочатку в 25-му році вони відбулися в Канаді, і там лідирувала консервативна партія. Але оці заяви Трампа на початку своєї каденції нової, що там Канаду треба приєднати, це все, вони спровокували такі, якби, ну, резонанс значний в Канаді, і як не дивно, хоча опитування спочатку показували лідерство консерваторів на національному рівні, консерватори програли, і ліберали знову ось, ну, отримали владу. Якби, можливо, консервативна партія виграла, наприклад, я думаю, що в майбутньому, ну, я не думаю, що там завжди буде, скажімо, при владі в центрі в Отаві ліберальна партія, хоча по-різному може бути, то, можливо, би навіть і цього референдуму не було. Розумієте, тут є такий певний рівень місцевого відчуження, коли люди вважають, що центр їх не чує. От що він проводить, він занадто змістився вліво. А вони вважають, що от вони мають право, ну, на свої погляди, там, на свободу слова, на економіку, на якісь, ну, підприємництво, це все. Вони вважають, що екологічна оця повістка, ну, що вона занадто обмежує провінцію, що вона обмежує її економічні можливості. Повістка, ну, скажімо, це стосовно питання освіти, наприклад, навіть там вони дискутують по тому, чи батьки мають право, ну, давати можливість, ну, там, чи дозволяти дітям проводити гормональну терапію, там, от такі навіть питання там дискутуються. По міграції питання дискутуються, чи провінція має право обмежувати міграцію, визначати, кого пускати до себе, кого ні, чи платити на соціальні внески. Тобто соціальний брат, чи мігранти мають право брати участь в соціальних програмах провінції, чи не мають? Ну і відповідно федеральний уряд має більш таку ліву позицію, от сучасну. От. А провінція займає таку позицію. Відповідно, це от така суміш різноманітних цих аспектів провокує от такі речі. В першу чергу.
6: Так, в першу чергу це. І я би також ще окремо запитала про національну ідентичність, тому що я бачу, ну так, кинула оком, готуючись до нашої розмови, що де-не-де, але виникають ось такі тези про те, що, мовляв, слабше є ідея оцієї єдності Канади.

0: національною. Оце вже дуже цікаво.
1: Я би наразі не стався б настільки так серйозно, так що, скажімо, є такі підстави саме для розколу Канади на якомусь національному рівні. Звичайно, не можна виключати, що є впливи там певних груп, можливо, навіть із Америки, можливо, інші. Але бачите, перша підстава все-таки таких процесів – це спочатку внутрішні є. І якщо є внутрішні фактори якогось такого розмежування чи непорозуміння між провінцією і столицею, і якщо вони довгий час не вирішуються, навпаки, наростають якісь, тоді, звичайно, зовнішні гравці певні можуть, скажем, в ці процеси втрутитися. Наскільки я так спостерігаю, то останнім часом немає такого явно активно, наприклад, з боку адміністрації Трампа. Раніше дійсно там лунали від Трампа певні заяви, що про незалежність, можливо, Альберти, Канаду приєднати. Зараз вони таких тез публічно останнім часом не озвучують. Я думаю, що наразі цей референдум з майже великою часткою вірогідності відповідь там буде негативна. Але питання в тому, як далі будуть розвиватися ситуація. Чи вдасться, бачите, оце розходження ідеологічне, воно дійсно існує. Чи вдасться якось зберегти оцю гармонію, чи постійно ці будуть тертя і продовжуватися? Звичайно, на певному етапі, якщо воно буде тривати так і далі, то може це спровокувати, і що кількість прихильників такої ідеї зросте. Але навіть якщо так, це насправді складна досить процедура, що якась провінція може отак взяти, навіть якщо проголосує, що вона зразу виходить зі складу Канади, там стає незалежною. Це насправді дуже важко реалізувати, навіть з точки зору юридичної. Там має бути погодження і всіх провінцій. Але взагалі все одно такі процеси, знаєте, це певний прецедент, і не хотілося б з одного боку, тому що якщо, наприклад, дійсно Альберта так дуже буде просувати цю ідею раптом, це може вплинути негативно все-таки на стабільність в країні. Тому що, як би там не було, але провінція, вона є головним фінансовим донором Канади і дуже заможна провінція. Тому тут фактор дестабілізації він буде двояко грати роль. Тобто, і я думаю, що федеральний центр теж розуміє десь так, що потрібно, можливо, шукати якісь компроміси. І я думаю, що він буде намагатися втримати ситуацію під контролем.
0: Ви слухали розмову з Петром Герасименком, журналістом, аналітиком, піар-технологом. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Про наслідки ворожого обстрілу Харкова розповідає журналістка Анна Черненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажи, будь ласка, що відомо станом на зараз, особливо стосовно постраждалих, тому що була інформація про 10 людей, які зазнали поранень.
3: Так, дякую. По-перше, хочу сказати, що у нас, окрім важкої ночі і ранок, на жаль, був непростий, і вже мали інформацію по обіді про обстріл.

0: Лучугуєва, ну, тобто продовжується ось ця хвиля ударів саме безпілотниками, не стихає, скажімо так. Щодо постраждалих, за ніч наші офіційні структури дають 14 вже постраждалих людей. На щастя, здебільшого це все ж таки більше стрес, це більше шоковий стан через удари, але є і люди, які, власне, були поранені саме склом. Це якщо говорити про здебільшого. Якщо трошки конкретніше, то у нас вночі була комбінована атака, 15 безпілотників «Герані» і других випустили по різним районам Харкова. І окрім того, дві ракети. Ще поки тип ракет встановлюють, саме ракетами били, як прокуратурі повідомили, по нашій промці, по цивільним промисловим підприємствам Київського району. Щодо безпілотників, то це Слобідський, Немишлянський, і основна атака прийшлася на Основ'янський район, і це вже друга ніч поспіль, як б'ють саме геранями, і в тому от так здебільшого атакують Основ'янський район. Що стало мішенями? Ну, тут важко щось конкретне виділити, окрім того, що це житлові квартали. Це, напевно, головне. З першої ночі, десь до 2:40 ночі били от по цим районам, що я перелічила. У нас багато пошкоджених багатоквартирних будинків, приватних, адміністративних будівель. Є дошкільний заклад, територія якого постраждала, є цивільна інфраструктура, багато дуже крамничок. Так само комунікації постраждали, десь освітлення, десь газ. Все це з самої ночі вже почали лагодити. Але на ранок у нас знову, на жаль, були такі атаки безпілотниками. Щось з перервою хоча б в кілька годин, а щось буквально одне за одним було. І окремо хочу сказати, що сьогодні над містом ми чули реактивні безпілотники, ударів ними, саме інформації, що били по Харкову чи Харківщині, реактивні безпілотники немає, а можливо транзитом, скажімо так, вони пройшли, проминули нашу територію, але над головою от двічі особисто я чула ці реактивні безпілотники. Ну, над головою це ясно, що дуже образна фраза, тому що він летить дуже високо, але цей звук чутно. Якщо ми говоримо про цю ранкову хвилю атак, то, на жаль, у нас є двоє людей, які саме поранені, били сьогодні по теж різним районам Харкова. Окремо просто хочу сказати, що в Укрзалізниці повідомили, що били по їх об'єкту, били по тепловозу, і там є постраждалий залізничник. І окрім того, теж той обстріл серед, напевно, 7 ударів, от які є, хотіла б сказати окремо про удар в Слобідському районі. У нас там били безпілотник, він впав на відкриту територію, це просто, ну, скажімо так, земля, неподалік дерева, тобто нічого близько, немає житлового, але тим не менш поруч люди, поруч автівки, поруч, ну, певна інфраструктура своя, скажімо так, комерційна. І людина підійшла, чоловік підійшов роздивитися цей безпілотник. І, на жаль, той здетонував. Чоловік, він зараз у важкому стані, був госпіталізований з місця події, як нам свідки повідомили, в нього була осколкові поранення, в нього була перебита ключиця і дуже серйозно поранена стегно, тобто крововтрата, і його госпіталізували. Тут просто трошки от при нагоді, як заклик, як чергове попередження, в чергове хочу нагадати нашим слухачам, що безпілотник, навіть якщо його збили, і здається, що ці уламки, вони невеликі, да, або, ну, можливо, людина там знається зі служби на якихось вибухових предметах, це все одно не дає гарантії того, що ці уламки, вони безпечні. Можуть почати іскрити, спалахнути і здетонувати від акумулятора до того боєкомплекту, який додатково цей безпілотник несе. Тобто їх же ж оснащують щораз чимось ще, додатково модифікують. Ну і тобто навіть вибухотехніки з обережністю підходять до таких до ударних дронів, які б'ють по Харківщині. От, на жаль, у нас сталося сьогодні такий прикрий інцидент одужання пораненому. Окрім Харкова, у нас вночі били по Васищево, там цивільне підприємство в чергове атакували, там їх низка, дещо, на жаль, вже не працює через ряд ударів за останні півтора року, щось релокувалося, і от сьогодні чергове цивільне підприємство постраждало, там зайнялася пожежа. Також хочу сказати, що у нас Чугуєв, я трошки говорила про це. Буквально десь година тому був перший удар по центру Чугуєва, били безпілотником, і там загорілися склади, на щастя, обійшлося без постраждалих. І, напевно, за 10 десь хвилин до включення була інформація про хвилю безпілотників теж, яка йшла на Чугуєв. І сподіваюся, що на цей раз все обійдеться без прильотів. Наші сили ППО працюють, ми сьогодні це і бачили, і чули, зокрема, в Харкові. Так само вони працюють і в регіоні. Але, ще раз, як просто нагадування, навіть якщо безпілотник збитий, його уламки можуть нести отаку вибухову загрозу. Це якщо от коротко про оперативну ситуацію. Є ще інформація про евакуацію, ми теж щораз в ЕТРах про неї говоримо. Тут є велика нагода, на жаль, сумна нагода. У нас вчергове розширюють евакуаційну зону в Харківській області, і на цей раз вона стосується Богодухівського району. Там обов'язкову евакуацію сьогодні оголосили, ну це буде поетапно проходити, але вже сьогодні на Раді оборони області повідомили, що 7 населених пунктів. Це Золочів, селище дуже велике, ми буквально на десь з 10 днів тому там були, там дійсно дуже багато засипають з Золочів молніями і FPV-дронами. І от тепер оголосили обов'язкову евакуацію. Окрім того, Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижини, Мерло і Морозова долина. 7 населених пунктів, де мають евакуювати, за даними обласної військової адміністрації, трохи більше, ніж 7 тисяч сотню людей. Із них 1700 – це маломобільні люди і також, ну, звісно, велика кількість діток, які підлягають обов'язковій поки евакуації.
1: Як багато людей їдуть безпосередньо до Харкова, і чи є в міста можливість приймати таку кількість переміщених людей з досвідом переміщення?
0: Ну, насправді, ще й лишаються місця в соціальних установах, в гуртожитках, а найбільша проблема, яка є, це саме для людей маломобільних. Тому що ми розуміємо, якщо, наприклад, гуртожиток є, то тут для маломобільних людей підходять тільки, наприклад, перші поверхи, а то і не завжди і перші поверхи підходять, тому що це або візок, крісло колісне, так, або милиці, або взагалі доступ до виходу. Ну, тобто от з цим, але це не тільки в Харкові, це в дуже багатьох регіонах, наскільки нам волонтери, які займаються евакуацією, говорять про те, що от держава має звернути увагу, велику увагу саме на це, щоб гідне життя забезпечити саме по побутовим умовам маломобільним людям. Тут я хочу, знаєте, сказати, дійсно, багато людей їде до Харкова, і для багатьох людей, що вже переїхали, це евакуація, вона не просто не перша, і вже люди збиваються з ліку, да, вона може бути навіть вже п'ятою, а то й сьомою, адже з Донеччини, Луганщини спочатку переїжджали, да, на якусь територію, хоч і в Харківській області, але тим не менш ближче до своїх регіонів. Потім це все вглиб, і Харків врешті стає черговим пунктом. І тут вже люди насправді розмірковують, чи варто їхати в Харків, чи все ж таки їхати вже більш в західні регіони. Тобто ця, умовно, п'ята-сьома евакуація, вони стають, ну, вже на більші відстані, люди шукають собі житло. Але тим не менш, цей відсоток от людей, які далі їдуть, він поки все одно менший, ніж тих, хто поступово переїжджають там за умовні 50 кілометрів від дому, 100, сотню кілометрів від дому. Все одно люди воліють все ж таки більше бути, поближче бути до своїх домівок, хоча б так.
1: Анна, я ще хотіла перепитати з приводу допомоги, яку медичної допомоги, яку може надавати місто Харків. Можливо, ти маєш інформацію щодо цього, адже місто приймає не лише власне тих людей, які потребують допомоги внаслідок обстрілів, це і військові, тобто ми розуміємо, що навантаження і потік людей може бути великим. Наскільки вистачає ресурсу і взагалі як з цим ситуація? Можливо, знаєш щось?
0: Щодо медиків, насправді тут я якоїсь великої проблеми не чула про це. Місць в лікарнях вистачає. Звісно, навантаження на персонал воно велике, бо після кожного обстрілу розуміємо, що можуть бути і є, на жаль, люди з осколковими пораненнями, і це одразу на лікарні навантаження. А щодо військового шпиталю, то тут теж зрозуміло, що на нього йде навантаження. Навантаження досить велике, але по цифрам ми говорити тут не можемо. Я б окремо, якщо ми зачіпаємо от медичну тему, хочу сказати, що центр переливання крові буквально сьогодні я бачила звернення про те, що вони просять містян, всіх, хто живе в місті зараз, хто проїздом, звернутися до центрів крові, кілька є з пунктів забору, і здати кров, бо є нестача певних груп. Це можна легко зробити, перевірити. На Фейсбук сторінці, на сторінках, на сайтах центру здачі крові і зробити дуже потрібну, дуже добру справу. Навіть якщо це не ваша група крові, все одно і ваша спрацює, це варто зробити.
1: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
8: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Курси валют на громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
10: Долар.
11: 44 гривні 30 копійок.
10: Євро.
11: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
10: Курси валют на громадському радіо.
12: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 90 поранених. У стаціонарах перебувають 52 людини. Із них двоє дітей. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голоціївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників і майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих автомобілів. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що Сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів «Енергоатому». Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на Громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Чи можливо перебудувати українську енергосистему так, аби вона встояла під атаками Росії? Розпитуємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як ви ставитесь до цієї концепції презентованої? Як ви її оцінюєте? Наскільки реалістичною до практичного виконання вона є, на вашу думку?
5: Ну, знаєте, це ж по суті перекладення того, що відбувається нарешті в якійсь офіційній концепції документ. Тому що описаний процес, він відбувається щодня. Тобто в нас люди встановлюють батарейки, сонячні панелі на приватних будинках, на ОСББ, все більше комплексів, які встановлюють дуже суттєві обсяги батарейних батарей і так далі, і так далі. Тобто цей шар, я думаю, всіма відчутний щонайменш багатьма українцями. Якщо у вас вдома є будь-яка батарея і батарейка, ви вже учасник формування цієї частини концепції. Бізнеси, дуже багато бізнесів зараз займаються самозабезпеченням електрикою і через ціну, і через недоступність, і через те, що вони хвилюються про власну енергетичну безпеку. І це теж природній процес. Це відбувається все більше і масштабніше, тому що, на жаль, та централізована система, яка в нас існувала, вона фактично знищена. Громади і плани енергетичної стійкості, які реалізуються цього року, це теж вже відбувається досить активно. І, як то не дивно, уряд дійсно і допомагає з фінансуванням, і контролює, і активно співпрацює з великою кількістю громад. Для нашої державної практики це сюрприз, але це відбувається і це чудово. І нарешті, на державному рівні ми відновлюємо там, де можемо, генерацію, відновлюємо високовольтні мережі. Дуже ускладнюється завдання при реалізації такої концепції оператора системи, йому набагато складніше балансувати таку багатошарову і місцями прям подрібнену систему, але одночасно така система буде значно більш стійкою.
4: Щодо взагалі впровадження оцієї концепції, чи є якісь терміни або чи ваше розуміння вкладається в якісь часові рамки? Ми говоримо, як я розумію, про роки. Тобто це таке стратегічне бачення. Натомість, ніби як потрібні рішення, котрі будуть дієвими вже за кілька місяців, тому що скоро знову опалювальний сезон, і це очевидно. Та дайте ще й літо, спеку пережити, теж важливий момент. Як з оцим? Наскільки ми можемо вкладатися в якісь більш короткотермінові терміни? Перепрошую.
5: Я з цього, власне, не виходжу. Ми вже розпочали. Ми фактично вже реалізуємо плани енергетичної стійкості. Це рівні громад. Ми фактично масово завезли по даних митниці, завезено близько 3 гігават різного роду батарейних комплексів побутового характеру, тобто низьковольтних. Це величезна кількість. Українці вже це роблять на практиці. Насправді махновськими засобами і некеровано це робиться вже 2 роки щонайменше. І я дуже радий, що віце-прем'єр-міністр енергетики взяв сміливість і достатньо є зараз інтелектуального потенціалу в міністерстві для того, щоб по суті сформувати концепцію, виходячи з того, що вже відбувається і відбуватиметься невідворотно. Тобто цей процес неможливо зупинити. Нема таких інструментів, тому абсолютно правильне рішення його очолювати і правильно конфігурувати, направляючи в найбільш здоровий бік.
4: А от щодо цих складнощів, які ви вже опосередковано зазначили, тобто взагалі, як це ж теж дуже тривалий процес, і він наразі в нас ще не є налагодженим, коли ми все зводимо в стабільну мережу, тут і приватні, і муніципальні, і промислові виробники, все має бути зведено, а потім з постійними стрибками напруги, наприклад, що робити? Це ж теж, я так розумію, дуже, дуже складна система. Це і розумні мережі мають бути, і системи накопичення енергії. Як це все має виглядати? Або як за нашими прогнозами це може виглядати найближчим часом?
5: Дивіться, воно може виглядати тільки тим чином, яким ми побудуємо. Що стосується стрибків напруги, вибачте, але під ракетами і дронами стрибки напруги, вони невідворотні історії. І я щиро вважаю, що наша енергосистема демонструє чудеса стійкості і стабільності. Тому я би, чесно кажучи, думав скоріше про майбутнє, тому що зараз система і керована, і знаходиться абсолютно таким зрозумілим рівнем контролю. Але чим далі буде розвиватися оця регіональні мережі, бізнесові мережі, індивідуальні мережі, тим більше вони потребуватимуть турботи про них, тим більше вони потребуватимуть подрібненої інфраструктури управління, тим більше вони потребуватимуть цифровізації і автоматизації. Це факт. наразі з того, що я бачу, Укренерго цей виклик розуміє, а саме вони відповідають за диспетчеризацію і стабільність системи, і вони теж рухаються по тій траєкторії, щоб якомога гнучкіше і якомога ефективніше координувати всі елементи такої мережі. Звісно, в світі реально прикладів такої історії нема, тому ми будемо знов першими проходити абсолютно незрозумілий дебрі, але я думаю, ми їх пройдемо.
4: Щодо передачі контролю на рівень громад, отут є якісь, наприклад, корупційні ризики, тощо, взагалі, які тут складнощі, як гадаєте?
5: Я, чесно кажучи, не очікую передачі контролю на рівні громад. Громади, по-перше, в цьому суто технічно нічого не розуміють і швидко розуміти не будуть. По-друге, для цього існують оператори мереж розподілу. І в нас в цьому плані є приклади. Наприклад, Київ має власний диспетчинг багато років, тому що Київтеплоенерго мало власну генерацію, до атак доволі потужну. Тому приклади, як це може працювати, є, вони зрозумілі, і я думаю, що будуть мультиплікуватися і просто розширюватися можливості таких регіональних диспетчингів, але на базі, безумовно, не громад, а відповідних технічних компаній, які мають для цього розуміння, персонал, технології і все, що з цим пов'язано.
4: Щодо, можливо, якихось неочікуваних моментів там, де може піти не так, я розумію, що перший пункт – це цілком очевидно, це обстріли і ворог, який постійно націлений на руйнування. Але що стосується нашої відповідальності і, можливо, якихось внутрішніх процесів, ви бачите щось, що може перешкоджати цьому процесу імплементації цієї концепції? Чи от ми вже стали на цей шлях, і він є незворотнім?
5: Дивіться, в нас є параметри, які заважають, об'єктивно заважають. Це там велика кількість так званих соціальних тарифів, велика кількість різного роду ПСО, накладених на державні компанії, недостатня ринковість ринку електроенергії і газу, скажімо так. Але судячи з того, що ми тут збираємось приєднатись до Європейського Союзу, то ці проблеми нам доведеться вирішувати незалежно ні від чого іншого. А це головні проблеми. Якщо вони вирішені, то, по суті, далі, повірте, українські інженери зі своєю частиною точно впораються.
4: Ви слухали розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Росія вербує іноземців для війни в Україні. Що роблять уряди держав, аби з цим боротися? Говоримо з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею-африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити про дуже цікаву інформацію від, зокрема, Центру стратегічних комунікацій. Взагалі, все те, що пов'язане з приводу вербування іноземців Російською Федерацією для участі у війні проти України. І йтиметься, зокрема, про країни Африки. Дотично також є ще інформація і про інші країни, але тут основний фокус саме на цьому. Тому я пропоную ось так в загальному пояснити взагалі схему, як це відбувається, чому для мешканців, для громадян країн Африки є цікавим опинитися в Росії? Чим саме їх може приваблювати Російська Федерація зараз?
6: Насправді Росія, коли вербує громадян Африки на війну, вона використовує доволі таку широку схему і широке коло інструментів. Тобто перший трек – це безпосереднє використання таких, скажімо, компаній по працевлаштуванню. працевлаштуванню, які розміщують фальшиві оголошення, запрошують африканських молодих чоловіків на роботу, начебто в Росії, пропонують їм хорошу зарплату від 1,5 до 2 тисяч доларів. Тобто це дуже хороші гроші для африканців. Відповідно, вони на це погоджуються, але по факту, коли приїжджають в Росію, на них чекає абсолютно інша реальність. Вони там кілька тижнів проходять тренування і попадають на фронт. І тут доволі резонансний такий випадок саме в цьому напрямку фальшивих таких робочих схем була, власне, Кенія, де за звітом кенійської розвідки, наприклад, близько тисячі кенійців зараз в лавах Збройних сил Росії перебувають. І в Кенії була ціла мережа цих організацій. Власне, одна з них – це Global Face Human Resources Limited. Це така кенійська компанія, яку створили в 24-му році. Вона не мала ліцензії на працевлаштування, але в співпраці з посольством Російської Федерації вона видавала туристичні візи. І вони маскувалися під таку урядову ініціативу, тому що уряд Кенії, він дійсно співпрацює з іншими країнами щодо працевлаштування молоді в інших країнах. І є в них така ініціатива Казі Маджум. Вона так, не дуже добре ще працює, але вона існує. І оця от фейкова компанія, вона маскувалася під цю ініціативу, казала, що це начебто урядовий проект, що вони мають всі ліцензії, і відповідно вербувала людей на роботу в Росію і безпосередньо до російських збройних сил. Це, тобто, один і таких випадків, тобто таких компаній по цілій Африці, їх діють десятки, можливо, навіть сотні, тому що за звітами різних міжнародних організацій, спочатку це була цифра, що з 35 країн Африки громадяни воюють в лавах збройних сил Росії. Зараз ця цифра зросла до 45, і вона теж, знову ж таки, є ще не остаточною. Тобто ми розуміємо масштаб залучення. Другий вектор – це безпосередньо така м'яка сила. От ви згадували на початку це дослідження від Центру стратегічних комунікацій. Там якраз добре висвітлюється цей момент, наскільки використовує Російська Федерація всякі там культурні обміни, навіть церква, бо також є інформація про те, що російська церква активно залучає молодь африканську, тобто вона їм обіцяє, що там поїздку до Росії, чи на навчання, чи на участь в якихось спортивних змаганнях, і все закінчується так, як і в першому варіанті. Відповідно, цей трек також працює. Тобто, коли ми говоримо про безпосередню якусь привабливість, чому африканці на це погоджуються, то це і фінансові, і якісь можливі кар'єрні нюанси. Вони стверджують, що вони про це не в курсі, тобто, що це все є обманним шляхом. Плюс ми мусимо собі мати на увазі також, що в Росії в листопаді 25-го року було підписано указ 821, і він передбачає якраз про те, що іноземці, які вже проживають в Росії, вони, щоб продовжити свою посвідку на проживання, їм потрібно цей контракт з Збройними силами Росії вкласти, тобто там на рік пройти службу в лавах Збройних сил. Відповідно, це також, скажімо так, легалізує і дає можливість росіянам показувати, що ці африканці, які потрапляють на війну, вони начебто як добровольці, що Росія їх там не обманює і так далі.
4: Як на це реагують безпосередньо країни Африки, їхні уряди? Чи їм відомо про цю проблему, і вони намагаються якось протидіяти цьому?
6: Звичайно, африканські уряди з лютого місяця цього року дуже активно піднялася якраз оця хвиля інформації і в медіа, і в урядах. Зокрема, як я вже згадувала, в Кенії був резонанс, кенійський міністр закордонних справ, він навіть їздив в Росію в середині березня, домовлявся безпосередньо з російською владою про те, щоб завербованих кенійців повернули додому. Проте це, на жаль, не дало ніякого результату, тому що замість того, щоб їх повернути назад до Кенії, потім уже за даними проекту українського «Хочу жити», стало відомо, що Росія їх навпаки посилено перекидує на лінію фронту. Відповідно, новобранці вже в її лавах є, чого втрачати такий ресурс. Тобто це такий теж цинізм російський, то теж сигнал для африканських країн, чи варто вірити взагалі будь-яким обіцянкам Росії. Міністр закордонних справ Гани, він також приїжджав до України безпосередньо, і Гана веде переговори також з Росією, щоб повернути тих громадян її країни, які перебувають зараз в Збройних силах Росії, тому що 290 громадян там перебуває, 55 за попередніми даними вже померли, але тих, які ще живі, Гана працює, щоб повернути. Той самий резонанс великий був у Південно-Африканській Республіці. Там з'ясували про 17 чоловік завербованих, але в Південній Африці був такий найбільш кричущий випадок, тому що до оцієї схеми вербування була залучена дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який має дуже тісні контакти з Путіним, він активно там має відверті симпатії до Росії, відповідно, це також не було резонансу. Але якщо ми глянемо безпосередньо на такий нюанс, наскільки впливає на співпрацю безпосередньо африканських країн з Росією, то ну немає поки що таких чітких ознак, що уряди цих країн вони офіційно прагнуть якось розірвати зв'язки або дистанціюватися від Росії. Натомість вони всі виступають за підтримку позитивних відносин з Росією, і вони всі говорять про те, що ну це питання треба якось вирішити, але разом з тим там ну відвертої критики немає. Міністерство закордонних справ цих країн, там цієї Кенії, Гани, Нігерії, інших країн Африки, Камерун, Єгипет, вони розміщують в себе на сторінках в соцмережах інформацію про те, що от громадяни, будь ласка, не потрапляйте в нелегальні схеми вербування, але в цих оголошеннях не згадано Росію. Тобто це таке, знаєте, проти всього поганого, будьте обережні і так далі. Тобто, відповідно, це також певний такий, ну... сигнал.
4: Пані Марто, от, власне, виходячи з ось цих тез, які ви щойно озвучили, чи можемо ми припускати, що це є, або чи це є цілеспрямованою бездіяльністю? Тобто, як я розумію цю ситуацію, навіть виходячи з того, що ви сказали? Тобто, очевидно, що є якісь певні кризи, є якісь проблеми і моменти, з якими дає раду кожна з країн, і очевидно, що там, можливо, коли йдеться про кар'єрне зростання і можливість заробити гроші банально, то може здаватися людям, громадянам країн Африки, що це така собі непогана можливість, тим паче, що от вони переконують, що це може бути справді обманним шляхом, що тобі пропонують умовно якусь роботу, а потім дають підписати контракт мовою, яку ти не розумієш, а потім виявляється, що ти на фронті. Утім, це цілком очевидно, що громадяни гинуть, громадяни потрапляють в полон, і тут уже прокидається політична воля іти або втягнути в цей процес, або ні. Наскільки можемо припускати подальшу зміну в цій ситуації? Наскільки може бути країни Африки більш проактивними, якщо ми говоримо не лише про тих, хто мають відкриті симпатії до Путіна?
6: Ну, наприклад, якщо говорити про Кенію, то вони доволі активно працюють, тобто там і поліцейські рейди були, тобто в них це питання не в останню чергу завдяки українському посольству, яке активно також співпрацює і допомагає в цьому напрямку, і в інформаційному плані, тобто в Кенії це тримається на доволі такому, ну, в порівнянні з іншими країнами Африки, на доволі хорошому рівні. Але коли ми говоримо про, як ви правильно зазначили, відвертих таких симпатиків Росії, ну, то звісно, що там не буде ніякого. Ми не можемо очікувати від Малі чи від інших сахельських країн якоїсь там критики Росії, бо вона вербує з їхніх людей найманців безпосередньо до своїх збройних сил. Тобто тут слабо очікувати цього. Чи призведе це до розриву відносин з Росією, до якоїсь більшої ізоляції? Ну, поки що це мало ймовірно. Швидше за все, можливо, буде якесь дистанціювання, але от щоб це переросло у відверте якесь засудження. Ну, країни Африки зараз вони тримаються, знаєте, як це багатовекторність називають. Тобто, і тому відповідно на відверту конфронтацію з Росією вони також те не поспішають.
4: Це була розмова з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею, африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Криза адвокатури в Україні, що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві, говоримо з Дарією Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я би хотіла розпочати наше обговорення з базового, взагалі, щодо самоврядування адвокатів. Що це взагалі таке і яка його основна функція? Навіщо воно потрібно? Тобто, це ж не факультативна діяльність, це дуже конкретні функції.
8: Так, дякую за це питання, тому що воно, мені здається, допоможе далі говорити про ту кризу, яка сталася в адвокатурі. І ви були абсолютно праві, коли сказали, що криза в адвокатурі і взагалі розмова про адвокатуру в темі проблеми в системі правосуддя, вона не є очевидною, на жаль. Але мені здається, що цей ефір буде одним з тих етапів на ходу реформи. Власне, самоврядування адвокатура і адвокатура. Адвокатура в цілому – це той третій учасник системи правосуддя, який поряд з судами і прокуратурою чинить, власне, все правосуддя. В Україні існує так звана монополія на представництво інтересів в судах, на захист в судах. Існує єдина асоціація адвокатів, Національна асоціація адвокатів України, в яку мають входити абсолютно всі адвокати України. І тільки адвокати мають право представляти ваші інтереси або захищати в кримінальному процесі вас. Власне, органи самоврядування – це ті органи, які є незалежними від держави. Це ті органи, які відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони займаються видачею свідоцтв адвокатів, вони займаються підвищенням кваліфікації адвокатів протягом всього їхнього професійного шляху, і вони, власне, чинять ту дисциплінарну функцію у разі того, якщо адвокат або адвокатка вчинять дисциплінарний проступок. І, власне, оці органи адвокатського самоврядування, вони мають бути демократичними, демократично обраними, прозорими, зрозумілими адвокатам для того, щоб бути підконтрольними самим адвокатам, оскільки це незалежно від держави структура. От ви чули, що я говорила, що вони роблять, видають свідоцтво, власне, вирішують, хто піде з професії у разі помилки. І тут ніхто від держави, ні, наприклад, Мін'юст, ні судді, ні прокурори не беруть в цьому участь. А тільки адвокати вирішують, що з цим робити. Ну, власне, проблема в тому, чому настала криза в адвокатурі України, тому що органи адвокатського самоврядування, вони більше перетворилися на таку собі, якщо так можна сказати, корпорацію закриту. І сталася така ситуація, що навіть адвокати не розуміють, що відбувається в цих органах. Частина органів адвокатського самоврядування переднормово перебуває зараз на своїх посадах, оскільки їхні строки перебування в органах самоврядування в 22-му році вже закінчилися, а вибори не призначаються. Органи адвокатського самоврядування в тому числі не звітують за фінансові внески, які роблять всі 70 тисяч адвокатів в Україні. А я нагадаю, що в Україні існує 70 тисяч адвокатів. Це доволі висока, велика кількість адвокатів. І от органи адвокатського самоврядування 22-го року, посилаючись на стан війни, наприклад, не звітують перед адвокатами, а куди ж вони дівають їхні щорічні внески.
4: Дуже цікава ситуація вимальовується, і ще більше запитання постає, от уявімо ту стражденну людину, яка вирішує стати адвокатом чи адвокаткою у Києві, і ну, потрібно свідоцтво, правильно я розумію? Як це відбувається? Ти йдеш собі в Київ, його отримаєш, чи як це виглядає?
8: Те, що в Києві нема самоврядування, це, власне, одна з тих проблем, з тих симптомів кризи, які є в адвокатурі України. І якщо стражденна людина в Києві захоче стати адвокатом, вона буде вимушена змінити місце своєї реєстрації з Києва на будь-яку іншу область, де наразі ще можуть функціонувати кваліфкомісії адвокатів, і, власне, пройти стажування і отримати там своє свідоцтво. Але ми маємо зараз зовсім ще іншу проблему, на яку звертає увагу, зокрема, Європейська комісія вже 3 роки поспіль. Дуже дивно, з однієї сторони, тому що цього могло і не статися. А з іншої сторони, це на допомогу українському суспільству. Європейська комісія звернула увагу на цю кризу в адвокатурі із 23-го року в своїх звітах про розширення. Пише про необхідність проведення такої реформи і на першому місці завжди пише про реформу саме допуску до професії, тому що, як я на початку казала, існує такий собі трикутник правосуддя, судді, прокурори і адвокати. Да? І якщо ми будемо порівнювати теоретично систему допуску до професії суддів і адвокатів, то ми зрозуміємо, що судді реально проходять 9 кіл безперервної перевірки, це просто тести онлайн, це перевірка на доброчесність, це практичні завдання, це все під відеоконтролем, під аудіоконтролем, ти маєш пройти електронну ідентифікацію і так далі. У адвокатів все набагато простіше, і та процедура, яка була прописана в законі в 2012 році, не відповідає наразі ні технічним можливостям, ні потребам, які мають бути все ж таки у допуску до професії, і, на мою думку, це також впливає на якість правничої допомоги тієї майбутньої. І, власне, Європейська комісія в своїх звітах звертає увагу на такі проблеми. Це допуск до професії має бути реформований, має бути реформована система дисциплінарних проваджень щодо адвокатів. Має, звісно, бути реформована взагалі вся система, власне, устрою, адміністративного устрою органів самоврядування, тому що наразі вона настільки централізована, що ті ради адвокатів в регіонах не мають тих прав, які, власне, абсолютно природньо їм мати. До прикладу, щоб запустити процес виборів в органах адвокатського самоврядування в регіонах, Рада адвокатів регіону має звернутися до Ради адвокатів України, яка знаходиться тут в Києві, і просити їх про те, щоб вони призначили квоту, кількість адвокатів, які можуть прийти на цю конференцію в регіоні, і це все по закону, так написано. Також Рада адвокатів України має призначити дуже багато інших тих моментів, які не має визначати центральний орган адвокатського самоврядування. Це в регіоні саме має вирішуватися і дата проведення, і місце, і порядок денний. І, власне, вся ця криза сконцентрувалася ось тут в центрі, зокрема через те, що надзвичайно централізована у нас система, і от Рада адвокатів України з 2022 року приймає рішення, перше, не проводити ніяких виборів щодо обрання нових органів адвокатського самоврядування. З 2022 року ми маємо обраних ще в 2012 або в 2017 роках органи адвокатського самоврядування, у яких вже давно прострочився їхній термін перебування на посадах. Поряд з тим, ми маємо таке ж самоврядування у суддів і прокурорів, які вже двічі проводили такі виборні цикли. Власне, це величезна проблема, тому що відсутність цих виборів в тому числі привела до того, що адвокатура не делегує двох надважливих учасників системи правосуддя, це двох членів до Вищої ради правосуддя. Це один з найвищих органів врядування в судовій системі. І це призвело до кадрової кризи в Вищої раді правосуддя. І, власне, ось цей такий ком зовнішніх і внутрішніх проблем призвів до того, що ми знаходимося в кризі, що Єврокомісія вже в звіті про розширення у 2025 році написала буквально вимогу про те, що у 2026 році має розпочатися реформа адвокатури, прям має вже розпочатися більш активно, ніж це було, але, на жаль, АВОЗ і нині там. Якщо говорити буквально, Міністерство юстиції створило робочу групу, і наразі це єдине, що було зроблено на шляху реформи адвокатури.
4: А цієї робочої групи достатньо? Чи ми все-таки говоримо про якісне реформування і, зокрема, можливо, про якісь зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ще у того за 2012 року, який був прийнятий? Взагалі, ось та конструкція, яку нам пропонує цей закон, вона життєздатна, просто була дещо деформована дієвцями, чи ми говоримо про те, що потрібно змінювати докорінно на законодавчому рівні?
8: Дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що саме закон 2012 року, він, його норми і його імплементація призвела до тієї кризи, яка є наразі. І єдине, що може називатися ефективною дієвою реформою, це будуть саме зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Або, власне, зміни до закону, або написання нового законопроекту. Тому, так, це має відбуватися виключно на рівні змін до закону. І тут ми маємо також розуміти, що ніхто, окрім парламенту, не зможе змінити цю ситуацію в адвокатурі, тому що, я повторюся, адвокатура – незалежний інститут у нас – І тут нема варіанту, що Кабмін прийме якесь рішення, або там ще хтось. У нас є тільки органи адвокатського самоврядування, які незалежними. У нас є тільки єдиний важіль, який можна застосувати в цій ситуації. Це власне зміни до самого закону, і парламент як найвищий орган представництва має можливість це зробити відповідно, до речі, до норм дорожньої карти, яка була також прийнята урядом. Дорожня карта реформ в сфері правосуддя, вона власне передбачає один з пунктів, це реформа адвокатури, де також прописані ось ці 5 важливих проблем, про які я говорила.
4: Це дуже важливий момент. Очевидно, що коли йдеться про цю законодавчу зміну і взагалі про реформування, це складний процес, і його потрібно рухати. Це очевидно, що необхідна політична воля. Які ви бачите наразі ключові перепони до того, щоб це реформування, якісні зміни відбулися? Тому що ми вже і зазначили про євроінтеграційний трек, про вимоги. І очевидно, що це не просто вже там десь якась примарна забаганка, а це про якусь конкретику. Що нам стає на шляху станом на зараз? Або хто, можливо, нам стає зараз на шляху для того, щоб вирішувати це?
8: Тут насправді дуже важливо бути в контексті поточної політичної ситуації в країні. Ми розуміємо, що всі питання, звісно, будуть до парламенту. Я знаю те, що нам точно допоможе, це вимога Європейського Союзу щодо реформи адвокатури. І, звісно, що сам поточний склад органів адвокатського самоврядування і центральних органів, які, власне, має взяти також на себе відповідальність за ту кризу, яка відбувається. Я не думаю, що це буде дуже сприятливий орган на шляху реформи, скажімо так. І ми маємо також розуміти, що у нас є величезна проблема з тим, що ми не чуємо в цій ситуації, майже не чуємо голосу адвокатів. От я вам говорила про цифру 70 тисяч, але за 12 років імплементації цього закону і імплементації головної дисциплінарної функції органів самоврядування призвели до того, що через те, що були кейси, випадки, коли адвокатів позбавляли права на адвокатську діяльність за те, що вони критикували поточний стан органів адвокатського самоврядування і їхні дії. А власне, більшість адвокатів розуміє, що будь-яка критика, будь-яка підтримка реформи може бути розцінена як загроза, і вони також можуть бути позбавлені права адвокатської діяльності на адвокатську діяльність, що власне може призвести до втрати їхньої роботи. Тому перепон насправді дуже багато. Але з іншої сторони, за багато років це, мабуть, ми зараз знаходимося на найвищій точці з потенційним ефективним реформуванням адвокатури.
4: Ви слухали розмову із Дар'єю Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте. В етері громадського

0: Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. Що відбувається на різних ділянках фронту та про заяву керівника Офісу президента щодо доручення від Володимира Зеленського якнайшвидше спробувати припинити війну, говоримо з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, розпочнемо, звісно, із заяви, яка, мабуть, сьогодні буде обговорюватися чи не найбільше. Я маю на увазі слова голови Офісу президента України Кирилу Буданова. Напередодні він заявив, що президент Володимир Зеленський доручив йому якнайшвидше спробувати закінчити цю війну. Процитую пана Буданова. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, аби досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна та продумана. Пане Дмитре, на вашу думку, тут йдеться про припинення гарячої фази війни, тому що ми всі, хто в контексті новини подій, знаємо, що в принципі зимою завжди бойові дії дещо стишуються, не припиняються, але стишуються порівняно з теплішими сезонами. Чи тут в принципі справді може йтися про припинення бойових дій?
1: Я думаю, тут мова йдеться в першу чергу про припинення бойових дій, тому що, власне, досягнути цього – це є найголовнішою умовою для майбутнього стабільного і сталого миру. Суть полягає в чому? Зараз Росія за час повномасштабного вторгнення найбільше ослаблена. Вона зараз перебуває у найбільш невигідному положенні. І те, що, власне, кілька днів тому заявляв президент і закликаючи світ, що от якраз зараз той вдалий момент, щоб натиснути на Росію, щоб підтримати більше Україну, зокрема фінансово і зброєю, тому що ми бачимо, що наші далекобійні удари принесли конкретні результати, і навіть уже деякі аналітики, це поки що не підтверджені цифри, говорять, що зупинено приблизно 50-55% російської нафтопереробки, що приспричинило до кризи паливної по території Російської Федерації. Ну, все це якраз є дуже вдалим підґрунтям для проведення майбутніх перемовин. Плюс те, що російська армія застряла на фронті. Тобто зараз максимальне середньодобове просування російської армії по окремих ділянках складає до 1 квадратного кілометра. В грудні 24-го року цей показник складав 50 квадратних кілометрів. Тому є ось оце, скажімо, основа для всіх цих дій. І зараз наша дипломатія починає новий етап прикладення якраз дипломатичних зусиль на основі подвигу наших сил безпеки і оборони, щоб досягнути цього результату. Ми показуємо світу, що зараз це найбільш можливо, бо Росія здатна домовлятися, ну тільки як вона дуже для цього гарно отримує по морді. От зараз якраз власне такий момент, ну щоб перепитати у росіян, чи готові вони нарешті припиняти війну чи ні.
0: А як гадаєте, вони готові припиняти війну? Тому що навіть згадана вами можлива криза з паливом, яка чи розгортається на Росії, чи ми близькі до цього, але зрештою все одно очільники Кремля поки що заявляють, що у них все в порядку, підстав немає. Ну і в принципі сьогоднішня ніч, масовані удари по Києву та Дніпру, в принципі, мені здається, показують, що ну росіяни поки що не стали на стежку до того, аби припиняти бойові дії.
1: Ну, тут якраз буде багато чого залежати і від світових лідерів. Mm-hmm. Якраз це і завдання нашої дипломатії, це в тому числі і завдання Китаю. Тому що чого бояться американці, чого бояться китайці, чого бояться багато країн у світі, і чому такий тиск невиправданий був більше на нас, щоб віддали територію Донеччини, а не на росіян. Чому багато думок взагалі було у вільному світі, дать Росії, сохраніть лісо. Це ця мантра, з якою, власне, багато представників Заходу дуже і дуже давно носяться, тому що не бояться розпаду Росії, як би там не було. Для них розпад Росії і нерозуміння, що буде з ядерною кнопкою, це більш неприйнятний варіант, чим поразка України. І от зараз ми будемо намагатися показати світу, що до цього може призвести продовженням наших далекобійних ударів, нашою стійкістю на фронті, ну і відповідно подальшого обвалу нафтового ринку. От лише коли Захід розумітиме, що процеси можуть вийти під контроль, то тоді, ну і не тільки Захід і Китай, інші, от тоді якраз можливо, щоб зусилля і Пекіна, і Вашингтона, і інших були спрямовані саме на припинення вогню. Ну, тобто, їм якщо не

0: допомагає мотивація необхідності захисту жертв агресії, ну то значить, хай їм буде допомагати мотивація, що вони бояться розпаду російської держави. Тому як там велика політика, нічого особистого.
1: Сподіваємося, що їм це дійсно додасть якогось розуміння і допоможе. А ми з вами повернемося до фронту. З одного боку, як ви кажете, у Росії немає значних просувань вперед, але з іншого боку, ми бачимо дані від Генштабу про те, що напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні фіксували 7008 бойових зіткнень. Це свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня. Тоді за добу відбулося 317 боєзіткнень. Які напрямки зараз станом на початок червня ми означаємо як найважчі? І чи є такі, де за цей травень ситуація ще більше ускладнилася?
0: Так, однозначно такі напрямки є, але стосовно статистики, ми ж маємо розуміти, що зараз ситуація дещо змінилася. Як мінімум третина бойових зіткнень – це ті бойові зіткнення, які якраз, власне, нав'язані силами безпеки і оборони України під час наших локальних контратакуючих дій. Тобто ми зараз перейшли до тактики активної оборони, це коли відповідно війська намагаються маневрувати і після кожної контратаки ворога робити контрудари для того, щоб росіяни не могли покращити своє тактичне становище. Плюс, ну, велике застосування наземних роботизованих комплексів, дронів. Все це дає гарний результат, в тому числі і вчора гарні новини з Харківщини, де ззаду схід від осколу вдалося зачистити населений пункт. Найгарячіше зараз безпосередньо це залишається Покровський напрямок, Покровська, Мирноградська агломерація. Там росіяни зосередили найбільше угрупування, яке оцінюється приблизно в 100-120 тисяч, це сьома частина всього окупаційного контингенту, який задіяний в агресії проти нашої держави. Їхнє завдання там остаточно просочитися через Гришино-Роденське і сформувати плацдарм для подальшого підтискання Дружківсько-Костянтинівської агломерації із заходу. Там туди ж припадає і найбільша кількість боєзіткнень. Там росіяни намагаються розгортати свою інфраструктуру для запуску тих же мовлень, а сили оборони відповідно відпрацьовують, зокрема, по районах окупованого населеного пункту Селідово, де намагаються знищити антенни і інше технічне обладнання для запуску російських БПЛА. Другий напрямок – це, відповідно, Костянтинівка. На щастя, росіянам не вдалося досягнути такого ефекту, який вони досягнули у Покровську, коли почали битву за місто. Тоді окупанти змогли швидко відносно проскочити приватний сектор, дотягнутися до багатоповерхівок і, відповідно, займати більш вигідні позиції для своїх пілотів, для повітряного контролю над містом. Зараз росіяни загрузили у приватному секторі, тобто там відбуваються бої за окремі хати, там немає якихось масштабних просувань, але дійсно так бої на околицях тривають. Там ситуація є дуже важкою, але швидкої інфільтрації ворога в місто не відбувається. Третій по гостроті напрямок – це Слов'янсько-Краматорський, там росіяни постійно намагаються підсунутися. На жаль, десь поодиноко в них є локальні просування, але і наші успішні контратакуючі дії. Особливих змін по лінії бойового зіткнення немає. Окрему увагу те, що приділяє головний командувач Сирський, весь генеральний штаб, це увага до нашого прикордоння. Там росіяни постійно намагаються і в Чернігівській, і в Сумських областях робити вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Там працюють, на жаль, КАБи, там працює артилерія, але якихось нових дірок, нових захоплених територій поки що не фіксується. Тому я підкреслюю, ситуація залишається важкою, але середньодобове просування ворога становить десь до 1 квадратного кілометра із сотнями загиблих. 24-му це було 50 і 16 загиблих на 1 квадратний кілометр.
1: Щодо сотень загиблих і компенсації Росією цих цифр, знаємо ми також інформацію, нещодавно її озвучив президент Володимир Зеленський, про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Ми, звісно, свідомі того, що вони її і не припиняли. Рекрутинг до лав своєї окупаційної армії вони проводять весь час, під час усього часу тривалості повномасштабного вторгнення. Зараз мова про те, що нові якісь якісь мобілізаційні сили, підходи, методи можуть охопити десятки тисяч росіян, аби вони могли компенсувати втрати своєї армії? Чи можемо ми пропустити, які напрямки можуть бути підсилені, можливо, з якихось нових, чи все-таки будуть кидати сили, зокрема, на ті три, озвучені вами, найважчими?
0: Це можуть бути і ті три найважчими. Я думаю, що вони будуть або концентровано діяти, тому що їхня ж ціль все одно залишається Донеччина, бо Росії б хотілося якось захопити все-таки цю територію, а потім, мовляв, дійти до миру. Але може Путін, скажімо так, так далеко і не думати, тому що ми бачимо, що є страх у російської диктатури до проведення цих дій. Тобто вони тестували ідеї, закидали їхні пропагандисти спочатку про мобілізацію, про часткову мобілізацію 300 тисяч, потім 200, потім 100 тисяч, потім зараз росіяни так само наразі тебе говорять і про те, що їх цілями їхньої свого не був Київ, і що вони ніколи не хотіли захоплювати Одесу. Тобто відбуває ось така каша у них, але це виключно тестування тез, щоб розуміти, яка опороздатність суспільства. Тому що вони формально до цього ще не готові. Інтернет не закручений, а там є дуже чітке бажання зробити його привілеєю лише армійців та урядовців, намагаючись і підняти податки, і вбити приватних провайдерів, ну, тобто закривати поступово доступ до мережі. Це стосується, власне, і Телеграму, це стосується і того, що тривають інші чи приховані заходи фактичної мобілізації, коли людей за адміністративні справи доводять їх до кримінальних і змушують підписуватися контракт, коли ФСБшники приходять до навчальних закладів і визначають план, яких студентів потрібно завалити на іспитах, щоб потім підійти і запресувати їх до підписання контракту. Поки що ось тривають, власне, ось такі напівміри. І через те, що я невдоволений, і через те, що попередню хвилю мобілізації в 400 тисяч, коли умовно, у Росії були набагато краща ситуація на фронті, тут був великий опір, тисячі росіян на кордоні, які тікали з країни десятки тисяч, ну і весь державний апарат ледь витримав все це навантаження, в тому числі і їхні спецслужби, і репресивно-каральні органи. Тому росіяни однозначно шукають, вони розуміють, що вони не витягнуть за такого темпу поповнення масштаби цієї війни. Зараз контракти продовжують підписувати на добу орієнтовно 800-900 голів росіян, тоді як рік назад цей показник складав 1200-1300 тисяч. Тому так, вони готуються, але остаточне рішення, як і скільки вони планують мобілізувати росіян, то його поки що немає.
1: І на завершення, у нас небагато часу залишається, але дуже важливо, як на мене, це проговорити. Ми всі спостерігаємо, що російські війська роблять останнім часом ставку на повітряний терор, і навіть за останній місяць противник застосував 7,5 тисяч авіаційних бомб. І за даними Генштабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише у березні. З іншого боку, ми очікуємо першої партії так шведських винищувачів. Ми говорили про це, які нам допоможуть якось давати раду цим кабам. Зараз у нас є якась протидія керованим авіабомбам, чи поки що ми чекаємо цієї допомоги від партнерів, аби протидіяти?
0: Найбільшу протидію ми зробили ще наприкінці позаминулого минулому році. Це було визначене завдання головнокомандувача Олександра Сирського. Це те, що ми навчилися досить ефективно збивати великі розвідувальники типу Зала, Орлан, Князь Вящий Олег, прости господи, і назва. І так, вони фактично зробили каби не такими точними. Тому те руйнування, яке було на початку повномасштабки, і зараз це різні типи. Але, на жаль, кількість залізяча летить така сама, вона не точна, і тому росіяни якраз намагаються компенсувати масовість. Збивати каб можна, але це дуже дороговартісна історія. Коли запускається пара кабів, на один потрібно 2-3 ракети, тоді як інший долітає. Тому укриття і заглиблення в землю, це поки що, і збиття розвідників на відників. Це поки що найбільш поширені наші методи.
1: Про ситуацію на фронті ми говорили з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: У парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів. Які правила пропонують запровадити о 8:30, розповість експерт компанії «Забезпечні дороги» Микола Ільчук. А о 9:45 сільський голова Тростянецької громади із Львівщини Михайло Цихулях поділиться досвідом відновлення громадою сторічного костелу без залучення бюджетних коштів.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
16: Офіційний курс валют на 2 червня такий.
2: Долар.
16: 44 гривні 30 копійок.
2: Євро.
16: 51 гривня 59 копійок. 2 червня у банках долар купують за 44 гривні 4 копійки, продають за 44 гривні 44 копійки. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 95 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
14: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про 90 поранених. У стаціонарах перебувають 52 людини. Із них двоє дітей. Також підтверджена загибель 6 людей, 2 жінок і 4 чоловіків. Аварійно-рятувальні роботи проводили на 2 локаціях у Подільському та Голоціївському районах міста. Загалом у Києві працюють близько 200 рятувальників і майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці документують наслідки масованої атаки у 7 районах столиці. Для приймання заяв поряд із місцями атаки розгорнуто поліційні мобільні пункти. Слідчі вже отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Поліціянти зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових споруд, території дитячого садка, бізнес-центрів, поліклініки, автозаправної станції, автосалону та припаркованих автомобілів. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, відомо про 16 загиблих і 42 поранених. І додам, що завтра у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Відповідно до розпорядження, на будівлях міської ради та комунальних підприємствах будуть приспущені державні прапори. У Центрі протидії дезінформації заявили, що російська влада намагається виправдати чергові удари по Україні вигаданою історією про нібито акт відплати за події у Старобільську. У Центрі зазначають, що російська пропаганда активно поширює заяви про покарання України та використовує тему Старобільська для інформаційної кампанії. Водночас наголошується, що сили оборони України завдавали ударів у Старобільську виключно по військових цілях. За даними Центру протидії дезінформації, Росія використовує цю тему для виправдання продовження війни та атак на цивільне населення України. Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час понад 1000 перевірок порушення виявили у 993 укриттях. Без зауважень залишилося лише 80 об'єктів. За словами омбудсмана, найгострішою проблемою залишається недоступність укриттів для людей з інвалідністю. Крім того, лише близько 38% рекомендацій щодо усунення недоліків було виконано. Лубінець також наголосив, що держава не виділяє окремого фінансування на облаштування публічних укриттів. Через це значна частина витрат лягає на ОСББ та самих мешканців будинку. У Києві планують обговорити доцільність використання наметів у метро під час повітряних тривог та можливе їх обмеження або ж заборону. Про це заявила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, питання можуть винести на громадські слухання та розгляд громадської ради міста Києва. Водночас жодних рішень наразі не ухвалено. У міській адміністрації зазначають, що дискусія виникла через скарги частини мешканців, які вважають, що великі намети займають забагато місця в укриттях і ускладнюють перебування інших людей. І нагадаю, що під час масованої атаки на Київ цієї ночі у метро одночасно перебувало понад 41 тисяча людей, серед них близько 4,5 тисячі дітей. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед збитих цілей – ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер», «Калібр» і «Х-101», а також ударні дрони «Шахет» і тисячі безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила понад 1000 бойових вильотів. Більшість із них були спрямовані на прикриття повітряного простору, а також на підтримку українських військ і завдання ударів по позиціях противника. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. За даними слідства, до схеми причетний фактичний власник кількох компаній та колишній керівник одного із підрозділів «Енергоатому». Правоохоронці встановили, що під час закупівлі обладнання його вартість штучно завищили через іноземну фірму-посередника. У результаті держава могла втратити майже 170 мільйонів гривень. Організатора схеми затримали та оголосили йому підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Європейський Союз планує до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела. Серед нових обмежень – посилення тиску на російський нафтовий сектор, банки та так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Також у ЄС обговорюють можливість запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше таке рішення блокувала Угорщина. За даними видання, у Брюсселі вважають, що зараз важливо посилювати тиск на Москву. Там також переконані, що після літа Україна може опинитися у сильнішій позиції на полі бою і в переговорах. У країнах Європейського Союзу формується більшість на підтримку обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі Суспільному. За його словами, держави-члени обговорюють механізм, який може врахувати українські правила виїзду чоловіків за кордон. Водночас остаточних рішень поки що немає. Одним із найскладніших питань залишається статус українців, які виїхали до ЄС на законних підставах, але після цього не повернулися в Україну. За даними журналістів, ідею обмежень підтримують Польща, Чехія і Нідерланди. Натомість Словаччина виступає за збереження чинних правил, а Німеччина продовжує консультації щодо можливих змін. Це були головні новини на Громадському радіо за 2 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 3 червня переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями із грозами. Лише на сході буде сонячно та сухо. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці прогнозують хмарну із проясненнями погоду та невеликий дощ. В області вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла. Вдень – від 19 до 22 градусів. У Києві вночі буде від 10 до 12 градусів. Вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: «Я чую інших людей».
7: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Діана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке бурхливе обговорення.
5: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю, і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації, представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені, і якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі, це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватися таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої... Він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатись з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через Ютуб, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
4: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування росіян, російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості, після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
5: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренда, це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз вже дуже питання критичне, чи вони використовують взагалі кирилицю. Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
4: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шоколадчий експрес?
5: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
4: Ми говорили з Олександрою Корчевською Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення? Говоримо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити кияни у своєму міському житті.
6: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про однакові речі. Наприклад, одні з найчастіших петицій стосувались метро і комфортного перебування в підземці, зокрема, доступу до вбиралень людей, які знаходяться в метрополітені, не тільки під час тривог. Люди просять, щоб їм дозволяли користуватись туалетами. Такі петиції було декілька, вони назбирали потрібну кількість голосів, проте ні метрополітен, ні Київська адміністрація не підтримали їх і не дозволяють користуватись туалетами.
4: Що кажуть?
6: Вони кажуть, що... загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цим ж туалетами люди, які знаходяться в метро як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть заплановані туалети, які можуть користуватись пасажири протягом свого перебування в підземці.
4: На злобу дня, ви знаєте, тут залишається лише додати, нам залишається дожити до того моменту, коли в Києві запустяться нові станції метро, тому що будуються ці гілки дуже давно, і метро в деякі райони Києва вже стало буквально міфом, тому зараз так. У нас в столиці 52, якщо я не помиляюсь, діючі станції, і те, що там не можна користуватися вбиральнями, і те, що не змінюється, це дійсно вражає. Але я переконана, що, мабуть, не лише метрополітен так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем, зокрема про транспорт, точно часто, так. Мені здається, пишуть, так?
6: Так, про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці, і людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері. 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей, або людей на кріслі колісному, або для матусь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкриваються вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, вай-фай, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток. Проте робота відбувається, є якась певна діяльність напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту. Проте насправді це зараз виглядає більше як ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
4: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількаярусному, так, коли там умовний, наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою, ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо, влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
6: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже дуже відкриті до дискусії люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція — це якраз той спосіб висловити, що саме нас не влаштовує, що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада, так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять: так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це перекричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
4: Головне не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна, воєнний стан, війна, звісно, так. Це залишається для нас номер один. Тут сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, ну, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, ну, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
6: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість, вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте, там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилаються на норми, що є норми скошувати траву до певного рівня, це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснює тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві, також
4: ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
6: Ризику немає. І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом є вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я. Проте це лише декілька зон. Ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема, здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот. І у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла. У нас не було змоги охолоджуватися. Нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику. Ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
4: Ви слухали розмову про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Ми говорили із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Говоримо про документальну стрічку «Паляниця» з її продюсеркою Катериною Тимченко. Це кіно днями здобуло престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна? Ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
7: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом про те, як троє митців американців приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, покрив.

0: Це звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах. Люди були вражені. Більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було перш за все можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
1: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців, чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі у Вінниці, презентували паляницю. Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
0: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, і в Києві було 40 показів паляниці 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатрам «Мультіплекс». Ці всі покази були безкоштовні. І на сьогодні ми ще організовуємо покази по різних містах України. Зокрема, в цьому місяці це була Вінниця, Тульчин і Львів. До кінця року стрічка приймає участь у більше ніж 10 міжнародних кінофестивалях, тож поки що на онлайн-платформах ми її викладати не будемо. Можливо, ми це зможемо зробити наприкінці року або на початку наступного року. Поки що можна слідкувати з нами в Інстаграмі і дізнаватися про наступні покази, які ми організовуємо, всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
1: Назва цього фільму, слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця, і що вони кажуть взагалі про цю назву?
0: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася. І в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт. Хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
1: Про стрічку «Паляниця» ми говорили з її продюсеркою Катериною Тимченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Про ситуацію з паливом у ворога і наскільки Росія близька до кризи говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
3: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку. Оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня

0: так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. Ну, на черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні, так, вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях, ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. От, а проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими. Тому що, на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості. І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам. От тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно. Те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю, от, коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те, що з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
1: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва. Тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителюк Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
0: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може й далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань, по якій прилітало зараз, цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникненню дефіциту. Наприклад, якщо поглянути, то в принципі десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум п'ятиденний запас пального, передусім реактивного пального, саме для потреб аеропортів столичного регіону. І ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. І лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
1: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
0: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Те, що стосується установок вторинної переробки, так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. Тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися уразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
1: ситуацію. Потерпає.
0: І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі, і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо, там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції такої обмеженого споживання, наприклад, там різні мастила та оливи, які якби теж тим не менше відіграють не менш важливе значення. Там стандартно пальне. Тому що якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95МС, чи для ударних гелікоптерів сімейства Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
1: Про ситуацію з паливом у ворога ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 12-та година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала би стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатр подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... У мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста...
7: Або лишаєтеся тут попри все... Я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий.

0: поговорити з нами.
1: Родом з Часов'яри. На війні вже 4 роки. Працював на заводі. Потім почалися сокращення. Потім завод розібрали. Безробітниця.
2: Який завод?
1: Огнеупорний Часов'ярський. Почалися прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года відслужив. І от така біда приключилась. Вийшов за подарком. Не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли. Оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
3: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
1: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
1: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
2: Скиди, да, і вперед.
1: Да. Постоянний контроль над дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
4: Станція Держпром.
3: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
5: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
5: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз

0: треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Я знову вільний, не зігріє, вечірній Київ, портає.
2: В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідні, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії потрібно. Якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично, і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога, і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити, хоч щось. Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи

0: запечені з паніруванням часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, я там, коли приїжджаю кудись ще, там, в іншу якусь країну, там, у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомилися, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, там я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реально співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, то моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюсь. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому може аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, «Бож, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу». Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася, в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси у нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована

0: Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосип'юса, конік тут одні діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої і